ですが、宇検村の、石良方面から宇検村の、油湾の信号ですね、こちらは全面通行止めと、なっております。このため迂回路として、宇検村の農道油湾中央1号線をお使いいただきたいんですが、宇検村の、油湾の、消防署の前の道路ですね、こちらは冠水の、ために、ですね、冠水の可能性なんですけれども迂回路がございます。宇検村の消防前は通れませんので、付近を通行される方々は、元気の出る館の裏側ですねを通っていただいて、発出所前を通っていただくルートで、信号への方面と行き来をしていただきたいということで情報が入っております。はい、またこのほかですね、事前通行止めなんですが、引き続き名瀬瀬戸内線宇検村長良と宇検村、瀬戸内町の久慈の区間は全面通行止め、また瀬戸内町の木地と瀬戸内町の瀬だけですが、こちらも全面通行止めとなっております。このほかお知らせです。続いては奄美市、このほか5市町村からのお知らせですが、本日、ゴミの収集は、ございません。5市町村ではゴミの、接近、ゴミはですね、台風接近のために収集を中止となっておりますので、ご注意を、ゴミを出さないようにご注意をお願いいたします。さあ、続いてのお知らせですが、停電情報ですね、停電情報続いてお伝えしていきましょう。今もね、結構停電が続いていて、皆様ね、夜中からかなり長時間になってる部分もあるかもしれませんが、その停電の集落などですね、ご紹介させてください。まずですね、こちらは奄美市の情報です。奄美市の、ではですね、現在2260戸が停電となっております。停電となっている集落地区ご紹介します。まず笠利地区では、笠利の牛久、笠利、木瀬、佐藤、須野、ベル、万屋、陽、陽庵以上の、集落が停電となっています。続いて住代町です。住代町の川内集落、グスク集落、すりがち、東仲間、水里、早瀬、以上の集落が現在停電しています。また名瀬の浅戸、有屋、五分がち、浦上、古宿、小湊、崎原、中がち、名瀬がち、西中がち、停電が続いています。このほか、なぜのですね、先原と浅戸でも停電が続いています。このほか龍郷町では赤扇、足徳、アンキャバ、円、角、久場、瀬戸目、龍郷、戸口、中勝で、停電となっています。停電戸数は龍郷町では1580戸停電しています。続いて大和村です。大和村では240戸が停電となっています。今里、大金区、大棚、志度館、都園、名音、大和浜以上の集落240戸で停電が続いています。続いて宇検村の情報です。宇検村では現在、芦県、池勝、宇検、久志、湯湾の、一部の世帯で停電となっており、200戸が停電となっています。さらに瀬戸内町ですね、瀬戸内町では停電箇所が、少し増えています。300世帯ぐらい増えていますね。
瀬戸内町では現在、3270戸停電が続いています。アギナ、アテツ、アミノコ、アムロガマ、イケンマ、イス、カチウラ、カチユキ、カテツ、カトク、キジ、クジ、クダドン、クネズ、ケテン、コシ、コナセ、コニヤ、サツカワ、サネク、シノカワ、シバ、ショカズ、ショドン、セイスイ、セダケ、セッコ、ソカル、ドレン、ニシコミ、ユイ、ヨロと、3270戸で停電が続いています。明け方よりもね、少し停電箇所が増えている状況ですね。吹き返しの影響でしょうか。続いて喜界島です。喜界町ですね。喜界町では、こちらでも先ほどよりも500戸ほど、まあ700戸ほど、600戸ですかね、停電箇所が増えていますよ。現在は4690戸で停電となっています。喜界町ではアガレン、アデン、アラキ、イケジ、イサ、イサネク、ウラハラ、オオアサト、オノズ、カドン、カミカテツ、カワミネ、グスク、ケラジ、サカミネ、サデク、シオミチ、シトオケ、シマナカ、シラミズ、ソウマチ、タキガワ、テクズク、ナカグマ、中里、中間、西目、羽里、山田、湾、長峰、以上の集落4690戸で停電となっています。九州電力送配電からの情報によりますと、各エリアでですね、被害状況について現場で確認がスタートしています。設備状況の確認後、順次復旧作業が進んでいくそうです。はい、もう本当明け方になってね、このようにもう素早く対応していただく九州電力送配電のね、電力マンの方々に本当に感謝の気持ちなんですけれども、引き続きですね、また安全に気をつけながら復旧作業をね進めていただきたいと思いました。九州電力送配電の皆様、本当にありがとうございます。関係協力会社の皆様、ありがとうございます。さあ、そしてですね、この停電の際に、少しリスナーさんからもさっきね連絡いただいて、もう長時間ね停電が続いていても結構、しんどいな、ちょいね暑いっちょねみたいな、情報も届いてましたが、例えばねいろんな工夫がありまして、このねもう私たちも現代人、もう私もね本当暑がりなので、エアコンがやっぱりね、今このスタジオでは停電になっていませんから、まあエアコンついていますけれども、このエアコンがね、ない場所でどうやって涼しくするかっていうのもね、いろんな工夫があるっちゃ思うんです。で、ぜひリスナーさんからもですね、今ラジオ機の皆さんからも、こんな方法があるんじゃないということもぜひ教えていただきたいんですが、少しね、私が思う、こんな方法があるよということをお伝えしたいのが、それこそね、水道で、濡れタオルを作って、この濡れタオルで体をね、こう、少し拭くだけでも、だいぶ量を取れるんじゃないかなって思うのと、今少しねこの明るくなってきて、いますので、ちょびっとねこの安全を確認しながら、ちょっと風をね、入れるとかっていうね、いうのも少し涼しくなるんじゃないかなっていうのがありますので、まあ、いろんな方法でね試しながら、またこの台風をね乗り切っていただきたいと思いますし、いやこんな方法があるよとかね、もしありましたらぜひ情報をお寄せください。またこのほかですね、リスナーさんからのね気づいた点とか発見したこととかもしありましたら、もちろん安全第一で安全を確保した上で情報を送っていただきたいんですけれども、奄美 FM では LINE がね、公式 LINE がありますので、こちらからの、メッセージね大変便利ですのでご紹介します。 ID で検索してください。 ID はアットマーク数字で216、小文字で RWEPK。 繰り返します。アマミFMの公式の LINE はアットマーク216 R
WEPK、こちらまで、情報をですね、メッセージをお寄せいただきますと、また、ラジオでもね、ご紹介させていただきますし、なんかね、リクエスト曲とかですね、もしありましたら教えていただきたいと思います。また、普段からね、メールの方もお待ちしてるんですが、

奄美体験交流館、住代町奄美体験交流館は本日休館、また奄美大島遺産センター本日休館です。さらに県立奄美図書館休館です。大和村のくるぐるも今日は休館です。そして奄美博物館、牛久貝塚史跡公園ですね、笠利の歴史民俗資料館、こちらは臨時休館となっております。はい、時刻は9時14分ですけれども、この時間は通常の番組プログラムを変更して、ヤンゴ D スタジオから台風に関する情報をお伝えしていますよ。またリスナーさんからもね、いろいろな情報が届いてまして、結構ね、風がやっぱり夜中に強く吹いたんでしょうね。笠利の、帰省集落では、カーブミラー、あのオレンジのカーブミラーってありますよね。あれ結構もう頑丈なね、カーブミラーだと思うんですが、あちらが、倒壊している、倒れているような、写真が送られてきました、いただきました。この他ですね、笠利の外金区集落ですね、定食屋さんの武蔵屋さんから、海沿いにね、あのまっすぐ進みますと、あの武蔵屋さんから、北高方面にね、海沿いから川に向かって向かう方面がありますが、あちらのですね、場所で公園があるんですね。その公園の遊具が、倒壊している、そういった写真も届いていました。この他、辰郷町の柳生と辰郷町の、役場を結ぶ路線ですね、ですので京阪久倉さんから、浜千鳥館、こちらの間で倒木があったと、そういった情報も入っております。島内この他にもね、降り続く大雨によって、崩れやすい箇所であったり、冠水をする場所があるかもしれませんので、どうか引き続きですね、あの安全確認をしながら、暴風域が、ね、過ぎるまではなるべく、不要不急の外出はしない方がいいんじゃないかなとは思うんですけれども、とはいってもですね、また、この様子を見ながらですね、お仕事がどうしてもいかんもいかんという方もいらっしゃいますよね。そういった方もいらっしゃると思うので、どうかね、また安全確認をしながら、通行していただきたいなというふうに思いました。さあ、ではですね、今日がですね、ドキドキのですね、ドキ広大さんが今日誕生日っち、ね、もういろんなメロディーメーカーでね、素敵な歌を作る、広大さんなんですけれども、曲をね、今日はお届けしたいんですけど、さっきね、朝のスカンマワイドの時間帯に、インタビューをしていましたら、それこそ、ね、知那町の、方にね、あまりさんにお話を聞いたら、台風っていうのはね、本当に、大変な面もあるんだけれども、でも、台風があるから、海水、海の海水がね、混ざって、サンゴたちにとっては本当にいいんじゃないみたいな話もあって、確かにそうだなと思ったし、やっぱり先人たちもね、本当こういった自然とは常に、向き合いながら、共存しながら、島の先輩方はね、過ごしてこられたんだろうな、というのをすごく改めて感じたんですけれども、では今日ですね、土岐広大さん、今日お誕生日おめでとうございますということで、一曲お届けしたいと思います。土岐広大、サンゴの命、喜界島。

はい、お届けしました。今日ドキ高台さんがねお誕生日ということで、産後の命喜界島お届けしました。お伝えしていますように台風が今現在ですね、最接近の時間帯となっていますけれども、吹き返しのね風の恐れもありますので、この後も引き続きお気をつけになってください。停電箇所がね、先ほどもお伝えしましたが、結構な箇所で停電のになってるんですね。でですね、少しお伝えしますと、よいしょ、奄美市で2260戸、龍郷町で1580戸、また大和村で240戸、宇検村で200戸、また瀬戸内町で3270戸、喜界町で4690戸の停電が確認されています。ですので、もしかしたら場所によってはですね、信号機とか、ですね、光っていない信号機というかね、消灯してしまっているとかですね、いう場所があるかもしれませんし、あとトンネルですね、トンネルの中で、もう電気が通ってなくて、暗くなっているっていう箇所もあると思うので、もしね、どうしてもお仕事行き前で、移動する方も、ね、いらっしゃると思うんですけども、そういった方々、こう行き来をする場合にはですね、こういった、もし、止まっている信号とかがある場合には、くれぐれも徐行運転をしながらですね、過ごして、通っていただくですとかですね、トンネルでもね、安全に、万が一消灯している場合でもね、安全にまた進んでいただければと思います。

ました。さあ、時刻は、9時23分です。今日ですね、通常の番組プログラムを変更しながら、ヤンゴのスタジオからお届けしています。結構ね、停電が長引いてきているので、また、どんな風に皆様、過ごしてらっしゃるんでしょうかね。また、もう少しね、今、宮殿さん頑張ってくださってますので、この復旧までね、また、みんなでね、情報共有しながら、ですね、うまくまたどれか乗り越えていければなぁち思うんですけど、まあね、今の時代っていうのはやっぱりどうしてもね、SNS 時代というか、スマホを使ってね、情報入手したりとか、あと連絡手段もスマホだったりとかでするじゃないですか。だからもうこの残量というか、バッテリーの残量がね、少なくなってくるとね、不安になる方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、ね、またどうにかね、この、なので、バッテリーをね、うまく、活用しながら、情報を入手していただいたりですね。で、またもう、あとはもう、この、台風に関する最新情報はね、ラジオでも随時お伝えしていくので、ぜひ、ラジオをまた、聞いていただいてですね、だいたい、この1時間に1回、もう少しこの、暴風域にね、入ってる間などは、放送をお届けしようと思ってるんですが、また、随時、ラジオからも最新情報をお伝えするので、お聞きいただいたりですね、したいと思うんですけど、どうですかね、子供たちは、今日は、お休みで休校ですけども、休みの時のね、子供たち、何してね、過ごしているんですかね。で、普段だったらね、おそらく、電気が通ってればどう、まあ、ゲームするよとかね、スマホで遊ぶよ、ちゅう子たちもいるって思うんですけど、ね、なかなかやっぱりね、どうしても停電になってしまったらね、普段の遊びができなくなってしまうから、どんな風にね過ごしてるんでしょうかね。まあ私たちの子供時代中ともう本当もう40年前なんですけど、その時代はね、もちろん SNS とか全くない時代だったので、そういった時代はね、まあどうして過ごしてたかっていうと、やっぱりもう例によってね、もうアナログな遊びっていうかですね、それこそね、トランプとか。で、まあ、当時ね、家も古かったですけど、古い家の時代はやっぱり雨漏りがね、すごかったので、もうドリフって皆様、ご存知ですよね。ドリフの笑い話じゃないけど、雨漏りしてきて、なんかお茶碗とか置いていったら音が変わるみたいなのがありましたけど、もう本当あんな感じで、もうあっちからポタポタしたらあっちに持っていく、あっちがポタポタしたらあっちに持っていくみたいな感じでね、まあ昔はやってましたけど、まあ今はね、本当にもう全部ね、こういった家もね、本当に、資材とかの影響でね、すごく耐久性も良くて、雨漏りとか線頑丈な家になってますけど、まあ当時はね、そうだったりとか、まあいろんな台風自体を思い出したりとかしますよね。で、昔はですね、やはり台風に、が来るよって言ったら、もう本当近所で手伝いながら、まあ、家が飛ばないようにね、当時はまた家もね、丈夫じゃなかった家もあったので、こうワイヤーでね、家を引っ張ったりとか、引っ張って補強したりとか、あと、万が一というか、強風でね、昔の家はほら、なんか石の上に置いてる家みたいなのがありましたよね。その家が石から落ちたりしたら、その石にまた持ち上げるうちって、よくあれ手の力だけでね、皆さんで、よいしょーみたいな感じでね、持ち上げてたのをちょっとなんか、かすかに覚えてるんですけど、もう本当時代時代を感じたりしますよね。さあ、ヤンゴ通りでも風が強く、吹いている状況です。さあ、そして新しい情報なんですけれども、奄美警察署からの情報によりますと、古宿郵便局前の交差点、ですね、古宿郵便局前の交差点は、停電の影響で信号が滅灯しています。信号が消えています。現在、警察官の方が交通誘導してくださってますので、どうかどうか、付近を通る方々ですね、係員の指示に従ってご通行お願いします。奄美警察署のね、署員さんたちも本当に、さばくりありがたいなということで思いますが、ね、こういったもう、時にはね、もう、なんでしょうかね、皆さんのね、さばくりによって、消防団さんだとかですよね、消防団さんだったりね、のおかげで、本当ね、安全が保たれてるって本当にありがたいことですよね。
さあ、そしてです

メッセージいただいてまして、こちらは、北原さんですね。ありがとうございます。ゆうべは雨や風による揺れや音で休めませんでした。何度も、電気が落ちてはついて、また落ちてはついて、その度に、電話機やお掃除ロボットが、起動時の音声案内を流しており、家の中も戦いでしたよ、ち。ああ、そっか、もう全部デジタル化っていうかね。なるお掃除ロボットが、じゃあ一回落ちるけどまたウィーンって立ち上がってくるんですかね。一晩中、アマミ FM さんのラジオをつけていましたよ、ち。ハゲありがさまりょん。朝になって外を覗いたところ、軒先にあった犬小屋が、反対側まで移動して反転してました、ち。家の中でおとなしくして過ごしておりたいなと思いましたよーって言ってね、あらー、ありがとうさまりょうた。大丈夫でした？ワンちゃんはね、お家に逃げとったのかな？ハゲー、どうかどうか、ありがとうさまりょうた、ありがとうございましたー。またね、引き続きお知恵くださいねー。さあ、そしてですね、豊屋さんからね、メッセージ来てまして、ありがとうさまりょん。赤きなから、ともりに抜ける道ですね。あ、ありますね。赤きなから灯りに行ける道は倒木や落ち葉が多くなってますよ。皆さん気をつけてくださいね。ち、西海岸よりも東海岸の方が今は風強いですよ。ちってね、豊川さんから9時27分にね届いたメッセージでしたね。こういったあのリスナーさんからの情報値ね、大変ありがたくてね、いろんなことがあの、あ、こんなことがあったんだ、あっちであったんだっていうのね、わかるの本当にありがたいですよね。豊川さんも北原さんもね、情報いただいて本当にありがとうございました。さあ、ではですね、先ほどもね、それこそあの奄美小劇場の豊川さんからもメッセージありましたので、元気ソングお届けしたいと思います。奄美小劇場の皆様で奄美のずんどこ節。

はい、お届けしました。奄美小劇場の皆様、もう本当名曲ですよね、お届けしましたのは奄美小劇場の皆様で、奄美のずんどこ節でした。時刻は9時36分、引き続きですね、この後も、1時間に1回ですね、交通情報や最新の気象情報、台風情報などもご案内してまいりますので、またお聞きいただければと思いますけれども、島内のね、多くの世帯で停電が発生しております。停電によって、交通情報の、それこそ、トンネルであったりですね、トンネルが消灯していたり、また、信号が消えている場所があるかもしれません。そういった場所では、くれぐれもね、徐行運転をお願いしたいと思うのと、奄美警察庁からの情報によりますと、古宿郵便局前の交差点は、信号が消えていて、警察官が誘導してくださっています。どうかどうか引き続き皆様安全運転を、島内ね、あちこちお願いいたします。また、最新の情報はこの後10時にお伝えしますが、この時間奄美 FM のヤンゴディスタジオから台風に関するお知らせでした。皆さん引き続きですね、また、お気をつけてお過ごしください。

宇賀民商ら大和村の旬の情報をお伝えする広報大和ラジオ便を、企画観光課中山と三田が大和 D スタジオからお送りします。この番組は毎週月曜日から土曜日午前9時からと午後2時半からです。

0: さて、6月になりましたね。
1: はい。奄美大島、特に大和村の6月といえば、はい、すももです。

0: もうね、こう、木にね、赤く実ってるのを見かけますし、収穫もね、始まってますね。うん、
1: 今年もね、どんな風にしていただこうかなと。
0: はい。
1: 楽しみです。
0: うん。うん、で、最近、うん、台湾でもね、同じような、そのスモモがね、なってるということで。
1: そうですよね。原産が台湾とかって聞きますもんね。うん、
0: はい、
1: うん。
0: あの、ネットでね、見たら、向こうでは、その、ちょっと青いやつなんですかね。
1: うん、
0: 塩で、渋みとか、青みを取ってから、砂糖につけるっていう方法があるらしいです。
1: それもね、何でしたっけ、果肉、果肉というか、その、すもも自体に切れ目を入れて、塩をしてってことでしたよね。やってみようかな。
0: なんかね、いろいろね、きっと方法が、
1: そう、本場のね、
0: 本場の
1: すももの食べ方でしょうから。
0: やってみたいですね。
1: その台湾の方では漢字が、なんて読むのかわからないですけど、紅、あの赤いっていう意味の紅に、肉、にすももという字
0: で、
1: その、そっくりなのが出てくるのでね。
0: いや、ほんとね、皆さんもちょっと調べてみてください。そっくりなんでね。同じ。
1: これだって思う。
0: ね、
1: うん、なので、その食べ方を、最初に使用してみようかな、今年は。
0: ですね。
1: うん。
0: はい。

0: 続いては企画観光課よりふるさと納税返礼品のお知らせです。
1: はい、大和村のねふるさと納税の返礼品で、いくつかね魅力的な商品があるんですが、うん、今のシーズンだけっていうね、
0: はい、
1: 特別なものがあります。
0: はい、うん、それはズバリスモモです。
1: ですね。大和村といえばというところなんですが、うん、現在、ふるさとチョイスの、大和村のね、ページに、スモモ、1万円の寄付で3キロが返礼品で送られるというのが出ています。
0: はい。大和村のスモモといえばですね、うん、なかなか、奄美大島の外には流通しない。ものでもありますので、
1: そうですね、
0: この機会にね、ふるさと納税を通じて、
1: はい、
0: スモモ楽しんでみてはいかがでしょうか。
1: ねえ。こうね、大和村から直送ですので、
0: はい。
1: はい、新鮮なものが届きます。
0: うん、
1: でね、普段このね、ページを見ることって私少ないんですが、ね、見てみたら、お礼の品の感想がね、あって、
0: そうですね。
1: その中で嬉しいのがあったんですが、はい、スモモ好きにおすすめって書かれた、口コミの方がいて、
0: うん、
1: あまりに美味しくて追熟を待てずに食べるほど、私は来年も必ず頼みますって書いてくれた方がいたんですよ。
0: スモモ好きです ね。ありがたい。
1: すごいですね。あと、こう、冷蔵庫で冷やして食べてますとか、とても綺麗なスモモで、嬉しいですっていうような、なんかね、こっち読んでるこっちが嬉しくなるような。
0: 本当ですね。はい、美味しいですと、来年も必ず頼みますと言ってくださってる方もいますもんね。
1: ねえ。
0: うん。
1: こういうの見るとね、なんか嬉しいなと思うし、農家さんもこういうの見たら嬉しいだろうなと思って。
0: そうですね。伝えたいですね、農家さんにもね。
1: ねえ、はい、今年はね、たくさんできてるかな
0: といいですね。
1: なのでね、ぜひ、スモモね。欲しいなっていう方、あと、大和村ちょっと応援したいなっていう方はね、ぜひ、ふるさと納税で、はい、スモモを、
0: はい、
1: はい、取り寄せてみてはいかがでしょうか。
0: はい。受付がですね、6月15日月曜日までになっています。
1: はい。ただ、もしね、在庫というか、注文数が上限に達しましたら、終わりになってしまいますので、はい、予定している方は、お早めにお願いします。
0: 以上、企画観光課より、ふるさと納税返礼品のお知らせでした。

0: からんどうかしどうかし。
1: はい、どうかし。
2: どうかし。はい。5月ですね。第80回愛鳥週間、
1: うん、
2: 全国野鳥保護の集いにおいて、東京でね、
1: はい、
2: 大和村立小学、大和小学校が、文部科学大臣賞を受賞したと。
1: ああ、いやいや、びっくりしようとや。いやいや、もう。
0: すごいことですね。
2: 誇らしや。
1: はい、ほんと。はい、もう、これはもう、大変ね、嬉しいや、ね。話が来て、本当に我々も喜んでますけど。
2: 驚きましたね。
1: いやいや。
0: これ受賞した理由としては、うん、やっぱり黒ウサギの飼育をしていた歴史とか。昔だろ
1: もう、
0: そこら辺。
1: そこが原点にあって、やっぱり、うん、子供向けが、やっぱり、うん、環境教育っていうことにね、足取り組んでくれたっていうことが評価されたんでしょうね。
2: そうですね。クロウサギの飼育実績、1969年から90年も含まれているということで、村長が。
1: 我が8歳の時と、
2: 飼育員をしてた時。
1: はいはい。もう、それもね、まあ一つ、もう、まあ、我々のわけだから、ちょっと関わったんじゃや、っていうのがね。
0: でもね、その時の、こう、飼育をしようって決めた先生が、はい。
1: 先生がね、
0: 地域の方。
1: 本当ですよ。
0: もう
1: 先生が、まあ、多分始まらんたんことだろうと思いながらや。
2: うん。いやいや。としての受賞。
1: はい。
0: そうですね。でね、昨年が150周年、創立150周年で、ね、そこでもね、クロウサギの、歴史を、ね、振り返る場があったりとかね、しましたからね。
1: いやいや、本当にもう、多くの方が、うん、クロウサギに関わったんじゃやっていうね、本当にその、やっぱり私は、やっぱり実績があってこそね、今回の表彰あらなんかやっちゃ思うんじゃや、本当。
2: 校長先生なんとからも、報告があったんじゃないですか？
1: ああ、もう、校長先生もね、うん、まあ、本当に僕は校長先生に言いたかったのは、なかなかこのタイミングでね、こういう記念行事とか、やっぱりこういう受賞するとかっていうのは、もうあなたは本当に恵まれてるねっていうね、本当にタイミングがいいっていうね、もう先生身寄りに尽きるのかなと、
0: うん、
1: 思えたんちゃう。まあだけど先生たちも、やっぱり歴史を振り返りながら、やっぱりこういう歴史があってこそっていうね、多分実感をしたんじゃないかなと私は、思ったんだろっちゃ。はい。
0: そうですね。私たち保護者もね、うん、このタイミングで150周年の、
1: ね、
0: 関わることができて。
1: ですよ。
0: うん。確かに。ラッキーな。うん、
2: ラッキーです。
1: 昔の先輩たちの話きちゃりや。で、昔はガシやったんじゃや、とかね。
0: うん。
1: その、やっぱり、言ってみると、戦後どうだったのね、戦時中どうだったのっていう話も聞きながら、俺。やっぱ学校が存続してあったっていうことはや、大変、やっぱりいろんな苦労があってこそっていうことがね、やっぱり、あったんじゃないかなと思いますね。
2: ですね。はい、で今のね、子供たちはくるぐるがまた身近にあるおかげで、クロウサギに、なんかね、こう身近に感じる。
1: ガシだ連中。ガシがでくるぐるが、わしをわけだから、そこまで考えておらんとんばや。本当に位置づけが変わってきた。やっぱりこれは見せるだけじゃなく学ぶ場所がね、新たにできたっていうことが言っちゃったなんかやと思うんちゃや。はい。
0: そうです。やっぱ、大和村の子供たちはやっぱクロウサギのこと詳しいですよ。
1: ああ、そうですか。
0: はい。この間ね、くるぐる1周年記念の時にクイズ大会をしたんですけど、
1: はい、はいはい。
0: 大和の子たちは、詳しかった。
2: 他のね、地域の人よりは詳しかったですね。
1: まあだから、やっぱりなんか知る機会が増えたっちゅうかね。まあね、本当に。ただ、歴史で飼育してたんだよだけじゃ、なかなか、学ぶ機会もなかったんじゃないかなって思い方、瞬間や。くるくるができて、おけっちって見返じゃっと、ってこういう歴史があったんじゃや、っちゅうのが、まあ、大和の子だけじゃなくね、奄美の子供たちが、やっぱりね、こうして訪れてくれてね、いろいろ学ぶ場所でもなってるっちゅうことは、我々は、やっぱり作った価値が、甲斐があったや、っちゅうのが、今かし感じ取るんちゃや。はい。
0: そうですね。
2: 昔だよな。
0: 昔だより。
1: うん。
0: はい。そういうね、地域と、まあ、学校を中心とした、長年の取り組みが。
1: もう本当に。多分そこに、関わった先生も、多分今生存してる方もね、多分いると思うんちゃよ。だから、そういう情報を聞けば、あげっち、あの人たちもね、懐かしい思ったらなんかやっち。
2: なんかね、感想聞いてみたいですね。

0: 聞いてみちゃん山頂、うん、この間150周年のことを、まあ、挨拶を考えてる中で、100周年の記念誌を見たときに、もう懐かしく私も思ったもん。あげ、その当時、ガッシャン先生の歌やとかね。で、それを多分、その先生に、去年お会いしたときに差し上げたら、喜んでね、うん。ああ、こんな先生がおったね、っていうね。だからやっぱり、そこに関わった先生は多分思い入れがね、思いが多分違ったんじゃないかな、ち、うん、わやがし思たんちょや。はい。まあこれからね、この受賞を機会に、やっぱり途切れることなく、この、やっぱりこの歴史をね、しっかり引き継いでいければな、と思ってますね。はい。
1: ですね。はい。またね、地域一体となってね、引き継いでいきたいですね。
0: はい。
1: はい。方言のコーナー、伊集院村長、ありがとうさまりょうた。
0: ありがとうさまりょうた。

以上、広報大和ラジオ便、大和 T スタジオからお送りしました。今日ご案内した情報についての詳しいお問い合わせは、大和村役場、電話5721111番までお問い合わせください。

0: 大和村国直集落からシマッチュの皆さん、来島者の皆さんにお願いです。
1: 海ではライフジャケットをつけて泳ぎましょう。
2: 花火で遊んだり音響機器を使うのは夜10時まで。
1: キャンプは市長さんに届け出を出しましょう。
3: 水上バイクのマリンレジャーは控えてください。
0: 集落内は20キロ以下でよりより運転しっくりしょる。
4: お酒を飲んで泳がないようにしましょう。
1: 大

0: 大和村国直集落からのお願いでした。
1: 都市火山家、ネズミ村文化、オラ文化、頑張ってまる。

0: 山田さんの集落教えてくれんしょり。
1: じゃあ行くよ。
2: くんより。言わんがま。

0: 여러분께 두시카탄께 元気시머리요.
1: 기다리

奄美 FM からスポラディックイーソーの発生に伴う電波障害に関するお知らせです。毎年春から夏頃にかけ上空約100キロ付近に発生する電離層スポラディックイーソーの影響で奄美 FM と遠方の放送局の電波が混線しお聞き苦しい場合がございます。リスナーの皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解いただきますようお願いいたします。ここまでは、奄美 FM から、スポラディックイーソーの発生に伴う電波障害に関するお知らせでした。

平田明のガンガンレディオ。アマミ FM をお聞きの皆さん、東京在住アマミ出身のシンガーソングライター平田明です。平田明のガンガンレディオは毎週木曜日夕方16時、再放送は毎週木曜日夜22時から。東京から奄美愛を込めて、奄美観光大使としても皆さんがハッピーになるような、元気になるような楽しい番組ガンガンやりますよ。マージン

0: 聞いてくんしょり。
1: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組、
2: ルクサー島よ。
1: 僕たちティラの活動報告やさまざまな分野で頑張る方々をゲストにお迎えして、ムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね。
3: 手洗いうがいしてね。
1: いる。
3: はい、くけしてね。どうもありがとうございました。
4: しまぬ、うたしゃぬ、ラジオ節。
5: この番組ではゲストの皆さんのしまうた、しまへの思いをたくさんお届けします。
1: 毎月第1、第3水曜お昼1時30分から、再放送は同じ日の夜7時から。
5: しまぬ親婦人家へ、しまぬ宝ば、つなりくりしょし、ありがっさまりょん。
4: しまぬ、うたしゃぬ、ラジオ節。
6: 奄美を花でいっぱいにしましょう。ビッグ2からの提案です。フルフラガーデンではハイビスカスが皆様をお迎えいたします。髪飾りのヘアピンもご用意しました。

0: 九州電力送配電からのお願いです。一部地域で停電が発生しており、大変ご迷惑をおかけしております。倒れた電柱、切れた電線に触れると大変危険です。お近くの九州電力送配電へお知らせください。
1: 時刻は10時ちょうどです。ヤンゴディスタジオからこの時間も台風に関する最新情報、停電情報、ライフラインに関する情報、道路交通情報などご紹介していきます。さて、時刻は10時ですけれども、ヤンゴディスタジオの周辺ですね、今現在は晴れ間が見えているような状況ですね。なんですが、時折強い風が吹いております。現在台風6号は奄美地方の北側をかすめながら、屋久島の西南西約90キロの海上まで進んでいます。徐々に中心が通り掛かりつつあるんですけれども、さらに速度を上げながらね、進んでおり、この後もですね、暴風域の、から抜けるまでですね、今しばらくですね、待機が必要といいますかなっております。新しい情報も入ってきていまして、リスナーさんからの情報によりますと、三太郎トンネルの、電気が消えているですね、消灯しているということで情報が入っています。この他、古宿の郵便局前ですね、こちら交差点の信号が消えていて、警察官が交通誘導してくださっているという情報も入っています。奄美地方の多くのエリアで停電が発生しています。信号機であったりトンネルであったり、消灯している箇所が多くあるかもしれません。引き続きですね、お気をつけいただくようにお願いいたします。ではまずですね、台風に関して、改めてご紹介です。台風は現在の位置は屋久島の西南西約90キロの位置にあって、速度がですね、1時間に35キロの速さで北東に進んでいます。もうすごい速度でね、一気に早まったような感じですね。そして台風の中心の気圧は依然勢力を維持した状態で、中心気圧が975ヘクトパスカル、最大風速は30メートル、最大瞬間風速は40メートルです。今後ですね、奄美地方からは台風は遠ざかっていますけれども、引き続きですね、吹き返しの風ですね、そして、雲が残っていく、こういった台風の、落とし物みたいな、雲ですね、雨雲による大雨にも引き続き警戒が必要です。では気象情報です。現在奄美地方に暴風警報、波浪警報、大雨と雷の注意報の発表があります。今日の奄美地方、天気は雨のち曇り、降水確率は午前中 80%、 お昼から 40%、 夜は 10% です。海上、波の高さ8メートルのち4メートルで、うねりを伴うでしょう。はい、停電がね、過ぎ去るまでは、停電がですね、復旧となるまでね、暑い時間が続くと思うんですが、今日は日中予想最高気温27度の

予想です。さあ、続きまして、道路交通情報をお伝えします。道路交通情報ですが、まず、こちら宇検村の、こちら村道湯湾大棚線ですね、石原方面から宇検村の湯湾の信号機までは通行止めとなっています。迂回路は農道湯湾中央線をご利用いただくんですが、この湯湾農道、湯湾中央1号線を進みますと、宇検村の消防の前に出るんですね。こちらが現在通行止めとなっていまして、迂回路として、現在元気の出る館の後ろの道路をお使いくださいとのことでした。ということで、宇検村に関する、湯湾の交通情報、続いては同じく宇検村の長良と宇検村、瀬戸内町久慈、こちらの区間は全面通行止めです。またこのほか掛の間島アンキャバサネク線も引き続き全面通行止めとなっています。このほか道路交通情報ですが、停電の箇所が多くあり、信号機やトンネルで消灯している場所が、ありますよということで情報が入っていまして、古宿郵便局前ですねの交差点の信号が消えていて、警察官が交通誘導してくださっています。またこのほか三太郎トンネルですね、電気が消えているということでリスナーさんから情報をいただきました。はい、以上が、道路交通情報です。続いてはバスの運休情報ですが、本日は島バス、このほか大和直行バスいずれも運休が決定しています。終日の運休です。このほか、続きまして施設の情報ですが、本日は奄美図書館、体験交流館、奄美大島遺産センター、このほか大和村のくるぐる海洋展示館ですね、が今日は運休となっております。またお店情報ですが、ビッグツー奄美店さんが本日、お休みとなっております。はい、以上は施設情報のご案内でした。この他ですね、続きまして、停電に関する情報です。停電に関する最新情報をお伝えします。奄美大島の島内で多くの箇所で停電が発生しております。停電となっている箇所ですけれども、まずですね、奄美市の情報です。奄美市では2260戸の箇所が停電となっています。現在笠利の牛久、笠利、木瀬、佐渡、須野、ベル、万屋、陽、陽安以上の集落で停電が発生しています。また住用町の川内、ぐすく、すりがち、東仲間、みざと、わせで、停電が発生しています。このほか奄美市名瀬のあさと、ありや、いつぶがち、うらがみ、こしく、こみなと、さきばる、なかがち、なぜがち、にしなかがち、さきばる、あさとで、停電が発生しています。続いて、辰五町です。辰五町では、1580戸、赤荻、足徳、アンキャバ、エン、カド、クバ、セドメ、タツゴウ、トグチ、ナカガチで停電が続いています。1580戸で停電となっています。続いては大和村です。大和村の今里、大金区、大棚、シド館、都園、ナオン、大和浜で停電が続いており、240戸ですね、先ほどと同じくですね、240戸の停電が続いている状況です。また、宇検村では停電が、解消しまして、湯湾で10戸

ですね、10世帯で現在停電が続いているとの情報が入っています。このほか瀬戸内町では、停電世帯が拡大していますね。アギナ、アミノコ、イケジ、イケンマ、イス、ウケアムロ、カチウラ、カチユキ、カテツ、カトク、キジ、クジ、クダドン、クネズ、ケテン、コシ、コニア、サツカワ、サネク、シノカワ、シバ、ショカズ、ショドン、セイスイ、セダケ、セッコ、ソカル、ドレン、ニシコミ、そしてヨロで停電が発生しています。続いてですね、喜界町です。喜界町では依然として4690戸が停電が発生しています。アガレン、アデン、アラキ、イケジ、イサ、イサネク、ウラハラ、大アサト、オノズ、カドン、カミカテツ、カワミネ、グスク、ケラジ、坂峰、サデク、潮道、シトウケ、島中、白水、総町、滝川、テクズク、中熊、中里、仲間、西目、ハザト、山田、ワンと長峰でも、停電が発生しており、4690戸の世帯で停電が発生しております。垂れた電線などですね、見かけた場合には、危険ですので絶対に触らずにお近くの九州電力送配電までご連絡いただきますようお願いいたします。はい、なお九州電力さんのアプリなどからもですね、この、停電の情報などもねご連絡ができますので、こういったアプリを活用しながらご連絡をなさってみてください。でですね、かなり停電が長時間続いていて、日中ね、火も出てきて、いますので暑く感じてね、かなりの暑さでもう上げ中毒もあるかもしれませんが、ちょっと裏技なんですけども、それこそ濡れタオルですね、タオルを水につけて絞ってね、これで体拭いたりするとすごく気持ちよかったりしますので、例えば赤ちゃんとかね、介護されてる家庭とかある場合にですね、こういった方法で量をね取れると思いますので、うまくね、もううちわを探し出すっちって、うちわがないかい、うちわこれが熱くなるんですけどね、こういった方法でどうにかね量を取っていただきたいと思いました。さあ、そして今ですね、新しい情報なんですけども、三太郎線ですね、三太郎線の東仲間側で倒木のため通り抜けができないとの情報が入っております。繰り返します。三太郎線東仲間側で倒木で通り抜けができないとの情報です。情報をくださった方本当にありがとうございました。他にもね、島内で、各箇所で倒木であったりですね、また土砂が崩れている場所があるかもしれませんが、くれぐれもですね、身の安全を確保しながら安全第一で進んでいただきたいんですが、もし安全な場所にね移った後に、またぜひ情報を教えてほしいんですけども、こんな場所でこんなことがあったよとかというような情報がもしありましたら、ぜひ教えてください。アマミFM公式 LINE が開設されました。ちょっと今更ながらちった感じですが、公式 LINE とても便利でね、いただいてる、開設したんですが、 ID で検索してください。アットマーク数字で216、アルファベットで RWEPK、 繰り返します。アットマーク 216RWEPK、以上の ID で検索をしていただきますと、アマミFMの公式 LINE にアクセスができますので、こちらから情報をお寄せいただくと大変ありがたいです。この他メールアドレス 777@npo-d.org でもメッセージお待ちしてますので、引き続きお寄せくださいね。学校が休みだったりしますからね、お家でもやることがないって言ってね、停電が回復するまで、また風が止むまでね、待ってらっしゃるご家族もあるかもしれませんが、ね、こんな曲が聴きたいなとかもね、リクエストもお待ちしてますので、ぜひお寄せください。では、曲をお届けしましょう。佐藤杏奈さんで、よりより。

折ですね、強い吹き返しの風みたいのがこのヤンゴ通りでも感じられていますので、少しね暴風域が完全に抜けるまではね、また外出は危ないと思いますので、より折りね過ごしていただきたいと思いますが、曲は佐藤杏奈さんでよりよりでした。はい、今のところですね、まあ倒木とかですね、そういったものがね、飛んでいたよとかっていう以外の大きな怪我であったりの、情報などは入っていませんけれども、もうどうにかね、なんとなくもう何事もなく過ぎてほしいなと思いながらなんですけれど

ども、ただね、もう本当心配なのが農家さんたちですね。今、スモモだったり、パッションフルーツだったりね、本当旬の果物、フルーツがですね、どうにかもう守られててほしいというのを願うばっかりなんですけれども、ねえ、本当農家さんたちの早くね、また作業をしたいと思いますけども、何事もなくね、どうにか台風過ぎ去ってほしいんですが、改めてね、今時点での道路交通情報で入っている情報なんですが、甑宿のですね、郵便局前の交差点、信号が、消えていて、警察官が誘導をしてくださっています。また、三太郎トンネルは消灯していますので、通行する際にはお気をつけください。で、この他、奄美市さんからの情報によりますと、三太郎線ですね、こちらは、三太郎線で、住用の三太郎線では、東仲間側で倒木があり、通り抜けができないということで、情報が入りました。この他にも、皆様が気づいたいろいろな、倒木情報だったりですね、また道路通れないよとか冠水情報などがあるかもしれませんが、何か、お気づきのことがありましたら、メールの方は777@npo-d.org、ファックスの方は 55-0770番、また公式 LINE ですね、 ID が@216rwp、ごめんなさい、間違えました。もう一回言いますね。ごめんなさい。@216rwepk です。数字と小文字ですね。@216rwepk で、公式 LINE メッセージもいただいてます。メッセージをね、お待ちしてますので、安全確保しながらメッセージを送ってほしいんですけども、メッセージ、リスナーさんからはね、放送ありがとうございます。おかげで、台風も少しずつ遠ざかってるような、休憩取りながらお仕事頑張ってね、ありがさまりょん、いえいえ、情報いただきまして、ありがさまりょうた、皆様からのね、情報が、やはり、この、放送にね、フィードバックできることですので、また、お返しできることですので、また何か気づいた点とかですね、また、いろんな台風のね、過ごし方の、まあ、アイデアだったりね、どんな風に実際過ごしているよかだったりとかですね、また聞きたい曲とかありましたら、ぜひ教えてくださいね。で、全然違う話ですけども、昨日、私、ヤンゴのね、スタジオでちょっと作業してたんですけど、まあ、放送と放送の合間に、まあ、ちょっと、いろんな調べ事とかしながら、その時に少しね、知人から頼まれて、一瞬だけ、ちょっと、取材手伝わってちゃれて、ね、何かいと思って、下に降りていってですね、まあ、この、ヤンゴ通りの、足火の前でね、テレビ局のカメラマンがいたので、もう、すぐ終わりますから、って言ってね、いろいろと質問が、していただいたんですね。で、まあ、台風が来ますけど、どうですかみたいな質問で、感想とか話していたんで、じゃあ分かりました。じゃあ作業戻りますね。とかって言って、終わったんですけど、そしたら、もういろんな人から LINE っていうか、もう電話がいっぱい来て、さっき報道ステーションで出たねって言って、って言ってね、言ったんですけど、近隣住民の声みたいな感じで出たちでね、はい、近隣住民の渡り陽子です、っていう感じなんですけども、はい、またね、こういった、いろんな、場所でね、こういった報道の方とか、他にもね、もうまさに今、特にもうこの九州電力送配電さんですよね、復旧に向けてね、この風の強い中にもね、走ってくださってるんですが、本当にありがとうございます。あと、警察官とか消防団とか、役所の職員さんとかですね、また医療関係者の方々、農家の方々、本当にありがとうございます。引き続きですね、また台風もう少ししたら過ぎていきそうですので、みんなでマジにね、この後もね、様子を見守っていきましょう。では、この後はね、11時に番組をお届けしたいと思います。この後も引き続き、奄美FM でお聞きください。

宇賀民商蘭宇賢村池勝生まれ鈴木瑠璃子だれよん。今番組なんてや島の年中行事なあわし、うりうりぬ行事食、女まつわる島の料理、また島なん伝わるん敵話、島口と大和口交えて紹介しょうろいえ。宇賀民商蘭旧屋奄美年中行事の名の5月5日の話ばしょうろ。旧屋、ぬが5月5日にゃ四季しょびと、ふてばのきなんさしゅっかいちゅん話ばしょうろいえ。強く健康な成長を祝う節句。因果の子あの節句ありょんや。わんな、姉とうなぐ兄弟たれやろてや。おっかがあまり、くん因果の子あの節句にはとんじゃくがありょうらんたん。しょむなて、先輩たちからいろいろ聞き取りしゃあり。また、本場ゆだりし、話ば進めていきょうろ。ウケンブラクシにカシュンクトの価値売りをたど、月々9の自然現象を表した交渉事項の中で5月を売れずんと呼び、一年中で一番食料事情の悪い月いや、体がで悪くなるんち価値売りをた、健康が一着何年くなるん月あれおろや。山と湯むたし、丹後の節句。山と湯むたや、恋のぼりあるんや。熊や島あるんからんや。昔ながらの島の風春キャバ、にゃりっこは片手きょうろや。くん5月ぐんちや、ふてと、四季しょびば、のきなんさし、ならわしがあるんちょ。うらいきゃしゅんくとかいちばや、じゃき。あくれば払いうんちゅん俗しがれうんち。わが稲さんころや、がしゅん四季しょび勝負のことありおすが、まわりなんお方がうてったん覚えのありおんちゅや、じめじめしいたんとろなん。生屋や、新の5月ぐんちんや、店先なん、勝負とうっからふてぬ、うておりおんや。便利なれおたすが、春晩とわな因果の子のたりうりょんばん。因果の子はわなうん時代あって中のむらいろいろ吉がもう知らよんばんや、忘れ半分ありょんばん。因果の子は勝負ゆいればいっちゃんち吉、風呂なん勝負んキャバ買うて入りたんことのあれをすが、昔々はいきゃしありょうたかいや、純くとし先輩たちに聞きゃおたんちょ。しゃっとかしゅんくと、いちもちゃと。昔や風呂のあんやあや、裏部銀者のや、あばえちゃんばん、ちゅうのもえら、かたりんきゃしど、ふれたっと、勝負ゆちんきゃ、記憶にゃねんどうち、いもちゃん先輩がうりょうた。また、くんひやや、あすびび、休業びっちゅうんとろん、ありょんばん、がしいなん地域だかありょんちょや、江原義盛先生の奄美の生活史のならにゃ、今日や遊びびちかちうりょうた、先生やねせぶの方ありょんからにゃ。また、なせしし、なんにゃ、だか今日や遊びびち、節句の当日にゃ浜かちうりて、船こぎ共存きゃ、競馬んきゃば集団地かちうりょうたんちょ。またど、奄美の暮らしと儀礼の千秋先生、千秋先生や山とその名をのちゅありょうすが、運日や遊びやいなんち遊び日ではないち勝ちうりょうて、また受けぬ部落しだか遊び日でないち勝ちうりょうたん。にゃりがうまなんてはないろいろ、ぬがかいや遊び日と遊び日でない集落のあむんじゃやち思いながら、受けぬ部落しばにゃりがゆだってやうまなんて勝ち、うどん納得しゃんくとの勝ちうりょうたん。

0: ちょ、読んでみますね。琉球時代は信仰や演技、礼などの人知の及ばない神として未知の分野を信じさせ、人心の安定を図るという政策をとり、島津時代は遊び日、これがですね、年間30日余りあったそうです。のその多さに、神山などによる農耕地の狭小、狭いということで、神山などがあんまりあったんでしょうね。生産を増やす方策として、これを排除する政策が取られている。カションクトユンバや、あ、昔昔や、今5月5日や、遊びびあたむんだろやっち、納得しょうたど。し、わきゃ、いけがちの、うけんそんいけがちの、たかお先輩からにありご話聞きとりしょうたとや、どんけや、遊びびあいなんだど、ちゅん、記憶をどうちゅん話しようて、また、戸口の初え姉さんだか、たで寝てみちゃとや、やっぱり同じように、遊びびあいなんだどるりこ、ちゅん話しょうたど。わな、くん、島々によって、汗びびでないちゅうことがようやく分かれおて、いや、ほんと、島一つ一つがやっぱり、コソモロジちゅうか、やっぱり、一つのや、文化を保って、うんじゃや、ちゅう、勉強なれおたと、ほんと、島々に汗びびでない日。うん、やっぱり守り続けてる先輩たちもすごい、やっぱり、あれよんや、歌手先輩たちが残しゃんしまば、やっぱりや、しっちいじ、また楽しい、楽しんでいきましょう。
1: もし、あなたの預金に夢のようなラッキーがついてきたら、こんにちは。奄美信用組合の中村由美です。皆様お待たせいたしました。創立70周年を記念したとっておきの定期預金が誕生しました。その名もラッキー定期預金。大切なお金を守りながら、なんと懸賞金が当たるチャンスも。まさに当たる定期預金なんです。一口10万円からお申し込みができ、抽選番号がもらえます。お申し込み期間は5月1日から10月31日まで。最高10万円が当たる70周年特別賞など、当選本数は1130本のビッグチャンスです。詳しくはお近くの新組窓口までお気軽にお問い合わせください。
2: 奄美信用組合。

昭和51年6月2日南海日日新聞の話題です。サダイクマにショッピングセンター。名瀬市サダイクマ町に新しいショッピングセンターアミカが開店します。先日落成披露パーティーが行われ、地元の代表などが招かれて新しいテナントの紹介などがありました。サダイクマショッピングセンターが新しく設立され、代表取締役に荒垣さん、取締役に元野さんらが就任しました。各専門店、レディースショップ荒垣、履物元野、保健調剤山陽薬局、

丸八、和洋菓子遠藤と他にも文具の東京堂、おもちゃベビー用品ミッキーマウス、記念品のみずほ、かつお節クレ紹介、果物野菜ベジタブル、鮮魚のお店、スーパーサダイクマ支店、加納屋の7店舗が加わり、12の専門店がいよいよオープンです。アミカとはイタリア語ではヤングミセスの友達という意味。昭和51年6月2日の南海日新聞からお伝えしました。

奄美警察署交通安全協会安全運転管理協議会から安全な速度についてお伝えします。車を運転する目的の一つは早く目的地に着きたいからではないでしょうか。しかし交通事故の被害が重大化する大きな要因はスピードの出し過ぎです。車を運転する場合は標識などに示された最高速度を超えてはいけません。標識などで最高速度が示されていないときは時速 60km を超えてはいけません。スクールゾーンやゾーン30の区間を走行するときは指定速度を守って、登下時間帯は特に児童生徒に気をつけて速度を落として走行しましょう。決められた速度の範囲であっても道路や交通の状況、天候や視界などをよく考えて、その状況に応じた安全な速度で走行しましょう。時間に余裕を持った運転計画を立てて、スピードを出しすぎないように意識して運転しましょう。以上、奄美警察署交通安全協会安全運転管理協議会からお伝えしました。お送りしましたのは奄美警察署交通課宮園でした。ありがっさまりょうた。

奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間および国道、県道などの主要道路についてご案内します。那瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道安里線安里川入り口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道加徳線1と加徳の間。龍郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道沿線沿地内。

大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、村道志度間湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は2箇所、村道宇検船越線。平日と祝日の午前8時から午後5時まで、通行止め期間中は船越海岸への通行はできません。村道湯湾大棚線、湯湾岳展望台方面への迂回路は宇検村役場裏、村道下浅と上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道久慈線。この他にも奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんはスピードを落とし、十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。ここで追加情報です。ちょうど阿美の子峠線の勝浦集落から瀬戸内分屯地区間は現在崖崩れのため全面通行止めとなっております。迂回路については国道58号をご利用ください。繰り返します。ちょうど阿美の子峠線の勝浦集落から瀬戸内分屯地間は現在崖崩れのため全面通行止めとなっております。迂回路については国道58号をご利用ください。ドライバーの皆様は引き続き安全運転でご通行ください。

0: アマミ FM D ウェーブをお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
1: ギターの佐村はじめです。
0: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から。
1: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
0: 僕らが見ている景色を届けたい。
1: あなたに見える景色が知りたい。
0: さあみんなで揺らいましょう。どうかどうか。

0: そろそろお腹が空く時間、急の暇番やムーバー未処理会
1: 京阪
2: 油染めん
3: ランチョンミートおにぎり、
4: あげお腹が鳴っちゃった。
0: 腹ペコの皆さん、豊富な品揃えでご来店お待ちしています。
5: あなたの街の

0: 九州電力送配電からのお願いです。一部地域で停電が発生しており、大変ご迷惑をおかけしております。倒れた電柱、切れた電線に触れると大変危険です。お近くの九州電力送配電へお知らせください。
1: 時刻は11時です。番組の途中ですが、ここから台風に関する情報をお伝えしていきます。こちら、お知らせですけれども、台風の暴風域ですね、に関しまして、ですが、台風6号は10時、暴風域が消滅しました。これにより、奄美市では、避難指示の解除となりました。また、それに合わせて、避難所も閉鎖となりました。このほか、龍郷町、宇検村でも、避難指示解除となっております。避難所の閉鎖となっております。また、このほか、大和村、瀬戸内町に関してですが、引き続き避難指示が出ております。なお、暴風域はなくなりましたが、未だに強風域の圏内です。引き続き、風の吹き方、雨の降り方には注意をしてください。今、私はヤンゴディスタジオから生放送をお届けしてるんですが、もう時折ですね、かなり強い突風というかですね、強風が吹く場面が見られます。ですので、暴風域は消滅してしまったんですけども、吹き返しの風がですね、時折強く感じられますので、この後もね、まだ何か片付けしようかいとか中盤にはね、くれぐれも注意をしながら、過ごしていただきたいと思います。さて、続いては道路交通情報ですね、新しく情報いくつか入ってますので、ご紹介なんですが、まずはですね、住用町の三太郎線、東仲間川で倒木で通り抜けができません。瀬戸内町の町道、加徳支線、石湖と瀬戸内分屯地の間で、現在通行ができなくなっています。このほか、トンネルの消灯に関してですね、情報が入っています。三太郎トンネルは、電気が消灯しています。停電となっています。また、このほか、大和村の、都営集落と今里間にいくつかトンネルがございますが、こちら、すべてトンネルが停電となっているそうです。また、このほか、古宿ですね。古宿の郵便局前の交差点、信号が、消灯しています。消えております。警察官の方が誘導してくださっています。停電が多くの箇所で起きていますので、この他にもトンネルが、消えて、トンネルのね、電気が停電しているですとか、また、信号機の電気がついていないといった箇所があるかもしれませんが、引き続きですね、こういったトンネルの停電であったり、消灯している信号機の付近を通る際には、くれぐれも安全運転をよろしくお願いいたします。さあ、そして続いてですね、いくつかお知らせが入ってまして、まずは、大和村役場からのお知らせです。大和村役場からのお知らせです。大和村の南尾集落では、台風6号の影響で断水の可能性がありますので、各世帯でお風呂に水をためるなど、生活用水の確保をお願いしますとのことでした。大和村の、役場の住民税務課からのお知らせによりますと、南尾集落では台風6号

等の影響で断水の可能性がありますので、各世帯でお風呂に水を貯めるなどしながら生活用水の確保をお願いしますということで情報が入っております。はい、このようにですね、停電となってしまいますと、断水となるお宅もね出てくる可能性はありますので、停電となっていて今水がまだ出ているよという方でもですね、今から生活用水の確保をしておくのも大事かもしれません。ここまでは大和村役場からのお知らせでした。さあ、そしてですね、停電に関してね、また改めてお伝えしてまいりましょうかね。はい、まずは奄美市の情報です。奄美市では現在も停電箇所があり、2260世帯が停電となっています。笠利の牛久、笠利、木瀬、佐渡、須野、ベル、万屋、陽、陽安で停電が発生しています。また住用町の川内、ぐすく、すりがち、東仲間、みざと、わせで停電が発生しています。さらになぜの、あさと、ありや、いつぶがち、うらがみ、こしく、こみなと、さきばる、なかがち、なぜがち、にしなかま、そしてさきばる、あさとと、停電が続いており、現在は停電世帯2260世帯、そして龍郷町では赤荻、足徳、アンキャバ、円、角、久場、瀬戸目、辰郷、戸口、中勝で停電の世帯があります。停電世帯は1580戸です。続きまして大和村です。大和村では240戸、今里、大金区、大勝、志戸館、都園、直音、大和浜で停電が続いています。さらに宇慶村では停電が、復旧が進みまして、現在は10戸未満宇慶村の、湯湾で、停電が発生しておりますが、10戸未満と、回復しています。続いては瀬戸内町です。瀬戸内町では3160戸が停電しています。アギナ、アミノコ、池地、池間、伊須、ウケアムロ、カチウラ、カチユキ、カテツ、カド、キジ、クジ、クダドン、クネズ、ケテン、コシ、コニア、サツカワ、サネク、シノカワ、シバ、ショカズ、ショドン、セイスイ、セダケ、セッコ、ソカル、ドレン、西込みとヨロで、現在停電となっており、3160戸が停電しているそうです。続いては喜界町です。喜界町では4690戸停電箇所がございます。アガレン、アデン、アラキ、イケジ、イサ、イサネク、ウラハラ、大アサト、オノズ、カドン、カミカテツ、川峰、グスク、ケラジ、坂峰、サデク、塩道、シトウケ、島中、白水、総町、滝川、テクズク、中熊、中里、中間、西目、葉里、山田、湾、長峰で、現在停電となっています。停電戸数は4690戸です。はい、このほかですね、豊島村でも60戸で、停電が発生していると情報が入っております。はい、ということで、徐々にね、この、停電の回復がある自治体があったりですね、九州電力送配電さんによりますと、現在設備、被害状況について現場確認中です。設備被害状況の確認後、順次復旧作業が進んでいくとのことですので、大変この荒天の中、荒れた天気

の中で九州電力送配電さん砂漠利用してくださって本当にありがとうございます。この停電のですね影響で断水の恐れもある世帯もあるようなんですけれども、今のうちにですね水を貯めておくのが大事じゃないかなということを改めて感じました。またね蒸る暑くなってますので、涼を取るためにねなんかこう濡れタオルで体を拭いたりしながらまたね涼しく過ごしていただきたいと思いました。この他また、番組では皆様からの気づいた点とかですねメッセージやリクエストなどもお待ちしてますのでぜひお寄せください。メールの方は777@npo-d.org、 ファックスの方、0997-55-0770番までお寄せください。また LINE ですね、LINE の方はですね、ID 検索で、すべて数字と小文字なんですが、@216RWEPK 以上の ID です。以上の ID でメッセージを簡単にお送りいただけますので、よろしくお願いいたします。はい。ね、台風一番ね、やっぱり、過ぎていくまでね、やっぱりどんな、まあ、いろんな過ごし方があるんですが、まあ、まだ、どうでしょうかね、停電になって長い方も、充電、どうでしょうか、持ってますか、スマホとかですね。もう、私の場合ですね、スマホが古いので、多分、もうずっと充電しておかんと、すぐなくなる、なってしまうんですけどもね、また、そういった、もう現代ならではの悩みとかもあったりもするんですけれども、また、協力しながらね、またこの後過ごしていければと思いますが、では曲をお届けしましょう。浜田ゆかりさん、ガジュマルの木の下で。

はーい、浜田ゆかりさんでガジュマルの木の下ででした。それこそね、昨日はハープ奏者でね、アマミFMのヘビーリスナーのミサオさんからもねメール来ていて、ミサオさんのお友達がですね沖縄に住んでいらっしゃって、その方からのね情報によれば沖縄ではもう大盤ガジュマルが倒れたとかっちね、いうようなニュースもあってね、どうなることやると思ったんですが、まあ奄美地方でもですね、山々とかですねでは、倒木などもあったようですけれども、今のところですね大きな被害などの状況は入っておりませんが、ただ引き続き停電がね続いていますので、トンネルの消灯していたり、トンネルが消灯していたりですね、また、消灯というかトンネルの電気が、停電していたり、信号が停電となっている場所もあるようですので、今ラジオ機の皆様は引き続きですね、またもしこの後ですねお仕事などで外に出る場合にはですね、この停電の場所には気をつけていただきたいと思いました。まあ、でもねこう停電が長引いてくると心配になってくるのはやっぱりね冷蔵庫の中身だと思うんです。でも本当あるあるっていうか我が家でもあるあるだったんですけど、もうちょっとせばねなんか停電の時っちなんてか知らんけどお腹が空いたりとかしてもうね冷蔵庫開けたくなるんですよ。なんですけど親に開けるなーってからねもう開けたいけど開けたらほらなんか冷たい空気が逃げていくみたいな感じでね、もうだいぶ開けるのを我慢したりとか、もうでもねあととある地点からは何ですかこの冷蔵庫の中身が傷まん前にダメにならん前にもう食べるっちゅって急になんかもうごちそう残米っちゅうかね、停電の中のごちそう残米っちゅうのもねなんか島の台風あるあるなのかなっちもね思ったりもするんですけれどもね、引き続きですねこの奄美FMの放送では皆様からの情報であったりですね、また各自治体からの入手した情報について引き続き、またお届けしてまいりますので、この後もお聞きいただければと思いますし、皆様からの情報もお待ちしてます。こちら庭田さんからはですねメッセージで、こちら曲のリクエスト、こちらも大変ね貴重な情報をくださった奄美大島純さん、純ちゃんさん、メッセージありがとうございました。大和村のナオンと都園が停電中です。また都園から今里までの各トンネルが停電中ですよーちってね、純ちゃんさんからなんと写真付きでいただきましてね、今里のトンネルとかって結構古いトンネルだったりするじゃないですか。また暗いとさらに怖さが増しますがね、通る際には気をつけてくださいね。そんな純ちゃんさんからは曲のリクエストも来てますので、後ほどね、またご紹介しようと思いますが、そして、にわたんさんからのメッセージでは、関東でも頻繁に報道がされていて心配してますよーち。停電中の方々、不便で不安ですねーち。どうか大きな被害がなく、早く普通の日常に戻りますようにーち。けれども、さすが島地の皆様、私ども、関東人とは違って、台風に対して肝が座ってる感じがしますねーち来てました。結構ね、台風は、皆様慣れてるっていうか、どんな対策したら、あとは過ごすだけみたいな感じが慣れてらっしゃいますからね。はい、また、早く過ぎてほしいですが。さあ、そして、先ほどのね、奄美大島、純ちゃんさんのリクエストをお届けしましょう。あたりこうすけで、花。

0: はい、奄美大島純ちゃんさん、リクエストありがさまりょうた。あたりこうすけさんで花でした。お伝えしてますようにですね、避難所についてまた避難指示については奄美市辰郷町宇検村では解除となりました。引き続き瀬戸町では避難指示が、大和村では高齢者避難が出ていますので引き続き、ご協力をお願いいたします。ではこの後はひまばみそしーなにて情報をお届けします。皆さんまた引き続きね、この後も台風気をつけていきましょうね。
1: ここからの時間は昨日お送りした夕方フレンド再放送をお届けします。

夕方フレンドはいろんな島さばくりに取り組んでいらっしゃる方々をスタジオにお迎えしてお話を伺っていきますが、今日ですね、子どもたちは未来の宝よーち、今年も開催されますわんぱく相撲

0: 奄美大島場所ということで、公益社団法人奄美大島青年会議所からお二人お客様、理事長さん、副理事長を迎えしました。宇賀美長蘭、
1: 宇賀美長蘭、
0: はい、お二人で、ね、伊藤理事長と吉岡副理事長、お一人ずつ自己紹介お願いいたします。
2: はい、こんばんは。私、今年から一般社団法人になりまして、
0: 失礼しました、はい、
2: 一般社団法人奄美大島青年会議所理事長を務めさせていただいております伊藤慎之介と申します。よろしくお願いいたします。
0: はい、伊藤理事長です。そして、
3: はい、同じく、一般社団法人奄美大島青年会議所、今年の副理事長を務めております吉岡明成と申します。よろしくお願いします。
0: ハゲー、ツートップをお迎えしましたどうかどうか。
2: ありがとうございます。よろしくお願いします。
0: あの、わんぱく相撲といいますと、もう本当にあの子供たちの登竜門というかですね、なってるかなと思うんですが、改めて何回ぐらい開催されている大会なのか、でそもそもなぜこういったものが JC さん、青年会議所さん主催で始まったのか、そういったいきさつがもし分かればお願いします。
2: はい、一応ですね、わんぱく相撲今年奄美大島で開催するのが35回目になって、女子の方が何回ですか、
3: 4回目
2: ですね、はい、またわんぱく相撲とまた別でわんぱく相撲、女子わんぱく相撲っていうのが分かれて開催をしています。そしてもともとは東京青年会議所さんから始めた事業の中で全国大会を作ろうっていうところで、国技館に招待して本当の相撲の聖地で子どもたちを戦わせようという思いのもと始まった事業となります。
0: へー、そしてもう今ではもうなんと35回、奄美大島場所でも35回、で全体の中では38回ということなんですけども、もうすごい歴史なんですが、ということですよ、もうそれこそ、今もう名歴史の中ではわんぱく相撲をで相撲を取って、で実際に例えばプロの場所に行ったみたいな方も、大相撲に行った場所もいっぱいいらっしゃるでしょうね、おそらく。
2: そうですね、うちのこの地域でいうと明生とか、もう本当にあの名だたる力士たちはみんなわんぱく相撲を取ってきていると思いますので、
0: ということですね、はい、私が聞いたのは明生とわんぱく相撲かなんかの時に、なんか買ったか、何回か1回買ったかじゃ、なんかそういうなんか武勇伝とかもね、皆さん持ってるみたいで、それぞれあるみたいですもんね。ですね。今回は一体日程とですね、場所とお聞きしてもよろしいですか。
3: はい、はい、今年は、6月7日、瀬戸内にて、開催することとなっております。
0: はい、場所が瀬戸内町の、
2: この、海の駅の緑地公園あります。
0: はい、あちらでじゃあ相撲の土俵があって、そちらで取り組みということですね、
2: はい、
0: 何年生から何年生が出るんですか。
3: はい、全国大会に行けるのは、4年生から、6年生までとなるんですけども、低学年の、子たちもいるので1年生から参加しております。
2: じゃあ未就学児も、
3: あ、そうだ、あ、失礼しました、未就学児も、はい、いらっしゃいます。
0: ハゲーもじゃあもうちびっ子たちが
2: ですね、
0: 回しを締めて、ね、
2: うちの三男も出ますので、
0: この
2: ために相撲を始めさせたんです
0: 。すごい、
2: 今年のためにまだ 2,3 回しか練習行ってないです
0: よ。 いいですよね、それこそね、瀬戸内の相撲も名門ですからね。
2: そうですね、
0: ハゲというね、あのこれまでこのわんぱく相撲を見ながら、あ、こんなシーンを見てもうこう感じたよとかち感想ありますか。
2: そうですね、やっぱりあの小さな小柄な子が大きい子に勝つ瞬間だったりとかはもうすごい感動しますし、負けて泣いてる姿であったりとか、ちっちゃい子になると本当にあの負けて倒れて頭打って痛い痛いで泣くんですよねそんなとこ見とってももう何か心がふわふわするというか、すごいグッとくる瞬間がたくさんありますね。
0: こう相撲中競技不思議ですけども、なんかやっぱこうね、ぶつかり合いというかですね、もう身一つでなんかね、あの挑んでいくっていう姿にもグッとくるでしょうね、はい、吉子さんいかがですか。やはり小さい、ね、お子さんが大きい相手に向かうシーンとかもあったりするんでしょうかね。
3: そうですね、毎年見てるとちっちゃい子がどんどん成長していって、体が大きくなったり相撲が上手くなったりっていうのを見るのも楽しみの一つでありますね。
0: 本当ですよね。実際例えば大会で、体格がちっちゃい子が大きい子を投げ飛ばすみたいなシーンとかもあったりするんですか。
2: ありますね、やっぱりあの、成長度合いによって学年での戦いになるので、あの、昔から僕らもわんぱく相撲をやっているので、何年も見てる子の中で、中学年4年生5年生ぐらいまであんまり芽が出なかった子が6年生最後の大会で優勝候補投げ飛ばしたりとか、っていうのは見ても思わずガッツポーズが出そうになるぐらいの場面だったんですけど、
0: じゃあその子も本当腐らずにというか
2: ですね、
0: これまでも本当はもちろん優勝を目指してるけども

0: ね、惜しくも負けてた子もやっぱりこうこのわんぱく相撲中のを目標にしながら諦めずに頑張った結果っていうのもあるんじゃないですか。
1: そうですね、もう努力がのおかげで結果がついてくるっていうのを目の前で見ることができますね。
0: あとよく島の文化でね、よく皆さんから聞かれるのが、奄美ってやっぱり土俵多いですよねとか聞かれたりしますけど、このやっぱり奄美で根ざしているこの相撲っていうのがまたさらにまたなんか何でしょうかね、このわんぱく相撲の全国に行った相手の皆さんの中でもやっぱ奄美がきらりと光る場面もあったりするんですか。
1: そうですね、やっぱり鹿児島県内の中でわんぱく相撲を開催しているのがうちと鹿屋さん青年会議所さんだけなんですけど、これ特例異例なことで、直で全国大会に行ける地域っていうのがうちのこの地域だけなんですよね。
0: 奄美地域だけ、
1: はい、他のところ、鹿児島県はこの2つしかないのでっていうのもあるんですけど、他の中国地方とか関西地方とかはやっぱりその地区の大会があったりとかっていうのを勝ち上がって全国に行くっていう形なんですけど、それでも奄美の子は強くてですね、個人も団体も優勝経験もありますし、去年も女子の子が、
2: はい、女の子も、はい、強いですね。でこれがまた女の子が団体戦の時に男の子を投げ飛ばすんですよ。それも見どころではありますね。
0: 見どころですね、はい、団体戦女子もで登場してくるわけですね、はいはい、いやなんかもういろんな楽しみ方もありますし、こう、みんなの頑張りに、涙したりやったーちったりっちゅうね、感じですかね、それこそ、
1: はい、
0: へえ、
1: 一番楽しみなぐらいの授業になっているので、
0: 本当にやりがいある授業ですね。
1: ですね。
0: となりますと、それこそ、奄美群島のあちこちから選手が集まってくるんですかね。
1: そうですね、今でいうと、こっちのカサリかな、はい、カサリスモークラブで、はい、瀬戸内と住みようか、住みようと沖永良部の、はい、和神館は和泊かなと、
2: はい、
1: 和神館さんとか、はい、徳之島と各地から集まってという形になってますね。
0: 切磋琢磨しながら、
1: はい、
0: ライバルだけでももうね、悔し涙も流すけども終わったらなんか仲良しみたいな感じもあります。
1: 本当にそんな感じですよ。その辺でふざけて遊んでるのが全然違う場所の子たちだったりもするので、大会を通じてコミュニケーションとって交流してっていうのはよく見られますね。
0: そうしながらまた成長していて、中学の時に対戦したりとか、
1: はい、
0: また高校で対戦したりとかっていうのもあるのかもしれませんもん ね。
1: 名門に行けばもしかしたら同じチームに入るかもしれないし、
0: そうですよね、はい、なんかドラマがありすぎません、わんぱく相撲。しかもタイトルがよくありません、わんぱく中。
1: ああですね、
0: うん、
1: もうこれは昔からわんぱく相撲、やっぱわんぱくって言葉はやっぱ素敵じゃないですか、すごく相撲のこの雰囲気に合ってる言葉だと思ってるので、もうこれは変わらずいてほしいなっていうところではあるんですけど、
0: でこれに向けて JC の皆様もそれこそ、青年会議所の皆様でもそれこそ段取りをしながらというか会議とかがありながら、はい、この授業に向けて取り組んでいくんですか。
1: そうですね、はい、
0: いつぐらいからこのサバクリって実はスタートしてるんですか。
2: そうですね、年明けからスタートしまして、あと相撲連盟さんと日程を調整したり、持ち回りでやってて、今年が瀬戸内なんですけども、去年は笠利とかだったりして、場所を決めて、あとどういう段取りでしましょうかっていうのを会議して進めてます
0: ね。もうじゃあ結構もう密にというか、なさりながらということですよね、
2: はい、
0: で当日はおそらくパンフレットとかもあると思いますので、そういった中に選手名とか載ったりするんですかね。
1: そうですね、パンフレット関係者だけかな、
2: はい、対戦表だけになります、
1: はい、
0: 大変でもね、貴重な、ね、ものですね、はい、楽しみになってきました。お二人は出てないんですか。
1: 僕らは相撲してないので。
0: でも周りでいるんじゃないですか。出た、友達が出たよとかいらっしゃるんじゃないですか。
1: そうですね、友達、僕も同級生はもう相撲のメンバーは絶対出てますし、それこそいとこが出場者で、重村幸之助っていう、
0: あげ幸之助って言ったら、もう重村幸之助って言ったら小庭中学校のね、相撲部で、
1: はい、
0: 中学校時代に全国制覇をして、
1: はい、
0: ね、今も近代相撲部ですかね。
1: そうですね、近代付属高
0: 校で相撲で頑張ってる、はい、高校3年生で今頑張ってますもんね、はい、幸之助は強かったですね、やっぱり
1: 強かったです ね。ただ本当に僕がこの青年会議所に入って初めての授業がわんぱく授業だったんですけど、幸之助が6年生の年だったんですよ、で最後のわんぱく相撲だって言って気合い入れて僕実行委員長やったらコロナで中止になってしまって、
0: そういったこともあったんですね。
1: その活躍を目の前では見れてないので、
0: そうですか、
1: はい、
0: いやまたその前の年までじゃ

0: 4年生までは幸之助も、ね、出て、
1: そうですね、
0: 出てたってことですね、はい、びっくり、伊藤さんがね、幸之助くんのご親戚とはもう将来もう名力士になると思いますよ、確実に。そうですね、
1: 今のうちに可愛がっとかない
0: で、本当皆さんの活躍が光る、ワンパク相撲だと思いますので、後半も話を聞いていきます。後半もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。おいしいラーメン。

0: 上町国道58号線沿いラーメントンタ、お得なお食事券大好評発売中。火曜日はポイント2倍デー、パートアルバイトも募集中。いもーれラーメントンタ。
1: うちも
2: アラベも
3: インガも
4: うなぐも
5: アンガリーラティン
6: チクリンショレ
7: アマミ FM D ウェーブ 77.7 メガヘルツ。
8: 昨日お送りした夕方フレンド後半をお送りします。

0: ファイト・ザ・ワンパク相撲を聞きいただきました。夕方フレンド後半ですが、お二人もこの歌詞が私も大好きで、しょっちゅう1ヶ月に1回以上流してますけども、いかがですか？もう JC さんのこの曲ですね。
1: はい、そうですね、そこまで聞いてないですけどでも本当にいい曲だと思います。
0: ねえ、はい、やっぱり本当こういった子供たちのね、やっぱり子供たちを応援したいっていう思いで、この JC さん、日本、奄美大島の青年会議所さんもこういった取り組みをされてるんでしょうかね。
1: そうですね、やっぱ僕らの事業の中でもいろんな種類がありまして、その中でも青少年育成事業っていう枠の中に入っている事業になります。だから、地域の子どもたちであったりとか、その子たちの未来のためにつなげていけるような事業をやっていくっていう思いでこの事業をさせていただいてますね。
0: そしてこういった青年がですね、奄美大島奄美群島の青年が集って、みんなで語らいながら、じゃあ今年はこんなテーマでしようねとかっていうのを話し合いながらやってらっしゃるんですか、吉岡さん。
2: はい、そうですね。で、またその理事長の意向を皆さん大切にしようと思うので、今回伊藤理事長が丸というスローガンを掲げてるんですよ。そこは詳しく本人から聞いてもらえればと思います。
0: すごい、丸という理事長伊藤さん。
1: はい、そうです。今年は本当にただの丸、もうあれですね、丸とか漢字とかじゃなくて記号の丸だけなんですけど、おそらく青年会議所史上初の記号一つで勝負をするっていう形になってまして、この丸っていうのがやっぱり人の縁であったりとか、このつながりっていうのを大事にしようとか、あとはそもそも僕が好きな歌がありまして、クレヨンしんちゃんの主題歌の丸あげようっていう曲があるんですけど、もう自分にもダメな自分にもいろんな人にも丸をあげれるような活動をしていこうっていうところで、丸っていうスローガンをつけさせていただいてまして、これがいろんな人がいろんな解釈をしてくれるので、いろいろ理由が増えてきてですね、今30個ぐらい理由が肉付けされてるんですけど、
0: でもなんかね、楽しそうというか、みんなをね、こう包み込むようなテーマだなと思ってね、はい、で伊藤さんはそもそも出身が
1: 瀬戸内です。
0: 瀬戸内で、はい、じゃあ瀬戸内で大きくなって一回東海にいたんですか。
1: そうですね、一回大阪の方に大学と、あと就職で8年ぐらいいましたね。
0: で、島に帰ってこようと思ったのがあったんですか。
1: 島に帰ってこようは本当にうちの親父から帰ってこいって言われて、
0: 手伝えちということで、
1: はい、ですね、
0: 帰ってきて
1: 嫌だっつってたんですけど、

0: いやいやでもね、島倉氏いかがですか、こうやって仲間いっぱいで今活動されてますけども。
1: まあ、そうですね、僕も家族を連れて帰ってきて、でここでまた家族も増えて、今5人家族で暮らしてるんですけど、やっぱり子供たちの環境であったりとかはすごいいい環境だと思いますし、やっぱ思い入れがある地元なので、こういう活動をしてても青年会議所の活動をしててもですね、同じような吉岡副理事長であったりとか、同じような考え方を持っている人たちと交流をして、で町のためにっていう思いは今までより持っているのかなっていうところではありますね。
0: ねえ、この若い世代の皆様がね、こういったタッグを組んで、吉岡さん本当あのこのね、あの天吉島青年会議所さんち、もういいチームですよね、皆さん言ってるといつも。
2: そうですね、僕もあの紹介されてから入ったんですけども、大変だなとなんか思いつつも、やっぱこうわんぱく相撲でちびっ子の笑顔とか見るとやっててよかったなっていうところが大きいので、まあ、いろんな活動を通じて島に貢献したいなと思いますね。
0: そしてまた今年のね、理事長のこの和っていうね、丸か
1: 丸
0: 中ね、このテーマもう本当最高じゃないですか。
2: そうですね、なんで皆さん、あの今回メンバーが少ないんですけども、共通認識で丸って持ってるので、いいチームワークでできてるかなと思いますね。
0: こうあのいろんなね、あの SNS を見てますと、皆さんと和気あいと仲良くて、結構懇親もね取ってらっしゃるじゃないですか。
1: あ、そうですね、本当に当該の、まあ、この本当該のメンバーも多いんですけど、やっぱりいろんな事業がある中で来てくれたり、こっちが行ったりとか、足を運んでなるべく顔を合わせて交流をして、
0: もう業種、あの普段の仕事はもうお仕事は全く違う業種なんですか。
1: そうです、皆さ
0: ん
1: 全くバラバラですね、
0: それぞれ、
1: はい、
0: へえ、だからこそまたでもなんか語り合えるっていうのもあるかもですね、面白く。
1: そうですね、あの話題が一個にならないので、うんうんうん、いろんな話が聞けるっていうのもありますし、価値観も全然違うので、それでつながりがやっぱ深くなっていくのかなと思います ね、
0: いつもこういった、いろんなね、奄美大島青年会議所の皆様の活躍を見ながら、あのすごい思いましたが、ちなみにまた11月は大きな会があるんですか。
1: そうですね、今のところ、11月の7日を予定してるんですけど、私たち奄美大島青年会議所が今年で65周年を迎えることになりまして、
0: おめでとうございます、すごい歴史、
1: ありがとうございます。それでその65周年にあたって記念の事業と式典等をあの開催しようかなと思っているところであります。内容とかはまだちょっと詰まってないんで、
0: 今からまたね、
1: はい、徐々に情報を開示させていただければと思いますので、はい、
0: 楽しみですので、本当今年度すごくねお忙しいと思うんですけれども、またあの島のために皆様の力を貸していただきたいと思いましたし、はい、この週末もですね、6月7日ですね、ワンパクズも、これあの誰でも応援に行っていいんですか。
1: 大丈夫です、見てもらって応援してもらって、
0: はい、また応援に行って、推し力士というか、推し豆力士を探して、
1: ねそうですね、
0: 応援したいと思いました、はい、ぜひあのこのワンパクズ共に出場するために頑張るぞと思っている子どもたちだったり、ご家族であったり、また島の皆様に最後メッセージをお二人からお願いしたいんですが、じゃあ吉子さんお願いします。
2: はい、我々青年会議所、島が盛り上がるように、頑張ってまいります。そしてちびっ子たちの未来につながるようにわんぱく相撲を、開催してまいりますので、ご協力お願いします。本日はありがとうございました。
0: サボクル頑張ってくださいね、忙しいじゃないですか今は。本当サボクル当日が忙しいですかね、やっぱり
2: 前日から忙しくなってますね
0: 、では理事長お願いします。伊藤さん、
1: はい、わんぱく相撲に向けて今粛々と準備を続けているところでございます、出場する子どもたちにおきましてはですね、本当にうちの子どもも練習に連れて行って見てっていう形をとって、一生懸命練習している姿をすごく見させてもらっているので、日頃の成果を十分に発揮して、まあ、校長先生みたいな言い方しましたけど本当にいい相撲を取れるように頑張って楽しく成長できる機会を与えていきたいと思ってますので、今後ともよろしくお願いいたします。
0: お願いいたします。今日はですね、6月7日日曜日にわんぱく相撲奄美大島場所 in 瀬戸内が開催ということで、奄美大島青年会議所からお迎えしました伊藤理事長と吉岡副理事長、どうかどうかありがとうさまりょうた。
1: ありがとうさまりょうた。
3: 以上、昨日お送りした夕方フレンド再放送をお届けしました。それでは引き続きこの後も島ラジオ奄美 FM D ウェーブでお楽しみください。
4: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組、
5: ルクサー島よ。
4: 僕たちティラの活動報告やさまざまな分野で頑張る方々をゲストにお迎えして、ムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送は同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね、
6: 手洗いうがいしてね、
4: いろ
6: はい、聞いてね。
4: 大丈夫。
6: どうもありがとうございました。

島から世界へ、世界から島へ、島っちゅならやっぱり島のプロバイダー、インターネットのご相談から新規加入乗り換え随時受付中。フリーダイヤル 032-375 オーシャンブロードバンドがお昼12時をお伝えいたします。

0: しまっちの皆さん、ひんまやうがみしょうらん、時刻は正午になりました。6月2日火曜日、旧暦の4月の17日、この放送は奄美市と大和村エリアでは奄美 FM D-WAVE 77.7MHz でお送りしています。また宇検村エリアでは FM 宇検 76.3MHz でお届けしています。さらにはインターネット放送のサイマルラジオ、リッスンラジオを通して奄美群島をはじめ日本中世界中のしまっちの皆様にお届けしていくお昼の生ワイド番組ひま番みそしーな、ですけれども、今ですね、各エリアで避難所のですね解除なども、ある中でなんですが、今ヤンゴディスタジオ周辺もですね、かなり強い、風が吹いていまして、まあこれよく聞くなんかね、それこそ吹き返しの風とかって言ったりするんですが、そういったものなんでしょうか。少しねここでなぜ速攻所ですね、稲葉さんとお電話がつながってますのでお話を聞いてみますね。稲葉さん、うがみしょうらん、
1: よろしくお願いします。稲葉です。
0: 稲葉さん、もう台風本体はですねもうだいぶ遠ざかっているような状況でしょうか。
1: そうですね、台風の方はですね奄美大島から、徐々に遠ざかっていく方向ですけど、はい、今後もですね今のような吹き返しの風ですねが、吹くような形になりますのでですね、特に強風注意報、今日の夜遅くまでぐらいはですね発表されるといったところで考えております。今日の夜遅くぐらいまでは、強い風には注意していただければと思います。
0: はい、となりますと、台風自体は遠ざかってはいるんですけども今夜ぐらいまではやはり、はい、不要不急の外出というか避けながら、また飛んでくるものとかには注意が必要で、例えば外に行ってね台風の飛んできたものを片付けるというのはまだもう少し様子見た方が良さそうですかね。
1: そうですね、はい、今日いっぱいはですねちょっと様子を見ていただければと思います。
0: はい、あと気になるですね今、はい、船の便ですね欠航が続いていますけれども、はい、波の状況ですね、海上のうねりというのはいつ頃まで見ているとよろしいでしょうか。
1: そうですね、まず波浪警報がですね、現在、まだ奄美地方、北部全域に発表されておりまして、はい、この、波浪警報の方が今日の夕方まではですね、続くと考えてはおりますので夕方までは高波に警戒の方をお願いします。その後もですね波浪注意報の方、明日の朝ぐらいまでは続くと考えておりますのでですね、はい、明日の朝ぐらいまでは、高波に注意していただければと思います。
0: となりますと少し、こういった、また何でしょうかね、海上のうねりが収まってくると船の便も少しずつ、はい、復旧してくるかもしれないといったような状況でしょうかね。
1: そうですね、はい、今結構大しけな状態ですけどですね、急激に波が下がってくるとは思いますが、はい、ただですね明日の朝ぐらいまでは、波浪注意報は出るとは思いますのでですね、はい、ちょっと注意していただければと思います。
0: はい、では少し、一旦台風自体に関しては、はい、今日の夜まで、強風に注意しながら海上、はい、例えば海のレジャーとかも天気がいいからといってやめた方がいいですよね。
1: そうですね、はい、もちろんまだ波が急激に下がってくる場合はいえですね高い状況は続きますのでですね、はい、海のレジャーちょっと海の方は近づかないということは、よろしくお願いしたいと思います。
0: はい、ということでこの時間までですね、台風が遠ざかっているということでお話を伺いましたが、また稲葉さん、またこれからもですねいろんな台風時とかですね災害時にはいろんな話を聞く機会もあると思いますが、これからもどうかなぜ速攻所皆様よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: ありがとうございました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。失礼します。
0: はい、今朝は、なぜ速攻所稲葉さんでした。皆様、稲葉さんからありましたように今ねこの、風が強く吹いている状況なんですが、こちらがですね、吹き返しの風と思われるということですのでね引き続きお気をつけください。そしてまた番組内ではですねいろんな停電情報だったりとか

0: お届けしていくんですが、道路交通情報ですね、お届けするんですが、少し注意事項としては、停電の長引いている影響でトンネルで、トンネルが停電となっている箇所が多くあります。三太郎トンネル、また、都園から今里の集落の各トンネルですね、がトンネルは消灯しているそうです。また、越谷郵便局前の交差点ですね、こちらも信号が消えているそうですのでお気をつけくださいとですね、他にもいろいろな情報がありますので番組で随時お届けしていくんですが、今日はね、ひまばみそしなコーナーも一緒にお届けしながらお届けしていきます。まずはこちらのコーナーからスタートです。
1: しまなかばやあまりっこ。
2: はい、
1: だんだんむしむしまつむり、
0: うがみんしょうらん。島の子供たちの元気な声を紹介する島の宝あまみっこのコーナーです。今週の子供たちは、
1: うめ

0: しょーら。
1: かわいい。はい、お名前元気よく教えてください。
0: 今村りなです
1: 。りあちゃんは大きくなったら何になりたいですか？
0: ワンダフルプリキュア。
1: いいね。その度でご飯いっぱい食べて大きくならんべいかんけど、リアのお家で誰がご飯作ってくれるの？
0: お母さん。
1: いいね。リアもお手伝いするの？どんなことを？
0: ご飯作り。
1: 野菜切ったりかな、何かな、ご飯入れたりとかかな、何かな。
0: お母さんと包丁使って切った。
1: すごい。どんなの切ったのかな？
0: お肉。
1: お肉切ったら何ができたのかな？ねえ、すごいね。お母さんのご飯一番何が好きですか？お母さんが作ってくれるご飯で、あ、リアがまた食べたいなーち、何かな？カレー？シチュー？グラタン？パスタ？何が好き？オムライス？
0: 白ご飯。
1: あ、白ご飯ね、いいね。
0: ふりかけ、かけ。
1: ふりかけ美味しいよね。何ふりかけが好きなの、リア？
0: ポケモンのふりかけ。
1: ポケモンの何味？海
0: 苔の味。
1: 美味しいよね。揚げ。ポケモンも好きなのかな、リアは。何が出てくるか教えて、ポケモンで。わか、ピカチュウ、はい。
0: ヤオハ。
1: ヤオハ、はい。誰が一番好き、ピカチュウでは。あ、ポケモンでは誰が一番好き？
0: ヤオハ。
1: ヤオハが好きなんだね。いいね。お父さんはお仕事頑張ってる？何のお仕事か分かるかな？
0: 車とヨンボ。持っていって。
1: すごいね。お父さんが働いてるの見たことある？すごいね。あの道路とかできるのお父さんのおかげだからありがとうって言っとってね。
0: ヨンボ運び。
1: すごいよね。遊んでもくれるの？お父さんは何して遊ぶの？家族で遊ぶ？何して遊ぶの？どっかお出かけとかしたりする？みんなでどこに行ったりするのかな？イオン？どこ？どこに行ってみたい？みんなで。リア、
0: 公園。
1: 公園ね、いいね。ばあちゃんたちも仲良しかな？え？
0: おばあちゃんいない。
1: あ、おじいちゃんいる？いない？オッケー。どっか鹿児島とかに船とか飛行機で行ったことある？どっか行ったことない？みんなで。
0: リアのお兄ちゃんだけ鹿児島行った。
1: 本当？お兄ちゃんがいるんだ。リア、電話とかで話するの？
0: 話。
1: うん。元気いちは？
0: 言うけど。
1: うん。
0: いつも電話してる。
1: 本当？なんちゅうお話？顔見るの？こんなにして。なんちゅう？リアちゅう？なんちゅうお兄ちゃん？リア元気ちゅう？お土産買ってきてくれるんじゃない？今度。
0: ラブブ。
1: ラブブ買ってきてくれるっち。

0: 楽しみね。
1: もう行かないよ。
0: また会いに行ってね、お兄ちゃんとね。関心ね。
1: リア、もう帰ってきてる。
0: もう帰ってきた。よかった。じゃあ一緒に住んでるの。いいね。可愛がってくれるんじゃない、リアのこと。可愛がる、遊んでくれる、
1: 抱っこしてくれる。
0: 抱っこしてくれるんだね、優しいね。
1: おんぶの歩き方が早いから、リアの手痛くなって。
0: 本当、いいね。また遊んでもらってね。はい、とってもお利口な今村リアちゃんでした。ありがさまりょう。

0: 小蘭。
1: かわいい。はい、お名前何ですか？
0: 田畑サスケです。
1: サスケ、イケメンで巨乱にせえね。サスケ、さっきまで何して遊んどったの？あっちの上では。
0: 磁石。
1: 磁石？磁石っちどんなになるの？
0: ひっつく。
1: ひっつくね。何か作っとったのかな、ひっつかして。
0: うん。
1: 何作っとった？
0: 春日。
1: 春日と一緒にやったんだね、
0: うん、
1: 仲良しでいいね。サスケ、そしたら大きくなったら何になりたいの？
0: 仮面ライダー。
1: いいね。仮面ライダーは何か町を守ってるのかな？何してるのかな？
0: 悪者を倒してる。
1: すごいね。どんなして倒すの？
0: あのさ、
1: うん、
0: チェーンでとか。
1: チェーンでね、すごいね。どんなしてあれするの？変身するの？
0: あれ、あのここにつけるやつ、
1: うん、腰につけるんだね。かっこいいね、うん、かっこいいカメラだなってね、
0: うん、
1: そしたらサスケ、そのためにご飯いっぱい食べらんばいかんけど、誰がご飯作ってくれるの、サスケのお家では？
0: ママ。
1: いいね。ママのご飯何が好き？
0: ご飯。
1: ご飯ね、いいね。ママとも遊んだりするの？
0: うん。
1: 何して遊ぶのが好き？
0: おもちゃ。
1: おもちゃね。サスケのお家おもちゃがあるんだ。
0: うん、いっぱい。
1: お気に入りのおもちゃ何が お気に入り？
0: お人形。
1: あ、お人形があるの？
0: うん。
1: 何のお人形？
0: クマさん
1: の。クマさんのね、いいね。じゃあサスケ、誰か兄弟もいるのかな？
0: お兄ちゃん。
1: 宿題しとった？
0: うん。
1: 遊んでくれるかな？
0: うん、
1: 何して遊ぶの、サスケと？
0: おうちごっこしたりや
1: る。おうちごっこね、
0: うん、
1: じゃあおうちごっこでは誰が何するの？サスケが子供役？何役？
0: うん、お父さん役
1: ね。いいね。また遊べよ、
0: うん、
1: ね、サスケね。そしたらサスケ、
0: うん、
1: パパとも遊んだりする？
0: うん。
1: お外で遊んだりする。何するの、遊ぶときは？
0: 公園行ってる。
1: 本当？公園で何するの？
0: うん、遊んでる。
1: 遊んでるね。またみんなで行ってね。
0: うん。
1: サスケ、あとはじいちゃんとかばあちゃんおるかな？いない？
0: うん。
1: オッケー。サスケ、じゃあこのね、古宿子供園は外にいっぱい遊具もあったけど、どんな遊具があるか教えて。
0: 滑り台とブランコと、
1: うん、
0: 走って遊ぶ
1: ね。すごいいっぱいあるからいいよね、
0: うん、
1: あとなんか練習もなんかしてるのかな、みんな今。太鼓、何の練習してるの？
0: 太鼓。
1: 面白い太鼓は、
0: うん、
1: 誰が教えてくれるの？
0: 先生。
1: 先生がね。またみんな見に来てほしいね、
0: うん、
1: はい。とってもね、お利口な。サスケ、大きくなってね。
0: うん。
1: はい、サスケくん、田畑サスケくんでした。ありがさまりょうた。
0: ありがさまようた。
2: つまらせ、ありがせ、
3: ありがせ。
1: いかがでしたか？ムール、かわいかったですね。

リアちゃんとサスケくん、もうね2人とも可愛くて、リアちゃんがねお兄ちゃんにむる可愛がられてることもね分かったしね、サスケくんの可愛い声にも本当に癒されましたよ。2人ともまたね、いっぱい、今日はお休みだと思うんですけども、お休みでねお家で過ごしてるって思うんですけど、またね、明日から再開かな、そしたらまた越宿保育園で楽しんでほしいと思いました。あ、越宿子ども園ですね、越宿子ども園で楽しんでください。以上、島の宝奄美っ子でした。さあ皆様、あの停電ですね、長く続いている状況ですね、先ほどですね、一旦奄美市ではあのかなりね、3200世帯まで、停電増えていたんですけども、今復旧しまして、2270世帯ということでね、現在奄美市での停電箇所は笠利の、牛久、笠利、紀勢、佐渡、須野、テケブ、ベル、万屋、陽、陽安、住用の川内、グスク、スリガチ、東仲間、三里、早瀬、なぜの浅戸、有屋、五分勝、裏上、古宿、小港、先原、中勝、なぜ勝、西中勝、さらにですね、先原付近と浅戸付近でも停電となっています。このほか、辰郷町でですね、復旧が徐々に進んでいまして、今、70世帯復旧していますけれども、現在の、停電戸数は1450戸です。停電箇所は赤荻、足徳、アンキャバ、園、角、久場、瀬戸目、辰郷、戸口、中勝で停電となっています。また大和村では今里、大金区、大勝、志戸館、都園、ナオン、大和浜で停電となっています。さらに宇検村では停電が復旧が進んでいまして、現在10戸未満ユアンでの停電が発生しております。この他辰郷町ですね、あ、ごめんなさい、瀬戸内町ですね、アギナ、アミノコ、池地、池間、伊須、ウケアムロ、勝浦、勝行、加鉄、加徳、木地、久地、九田丼、久根津、ケテン、古市、小庭、薩川、佐根区、篠川、芝、諸葛、諸丼、清水、瀬岳、石湖、ソカル、土蓮、西込、与路での、現在ね、停電が続いています。さらに、喜界島では、4690戸停電していて、アガレン、アデン、アラキ、イケジ、イサ、イサネク、ウラハラ、オオアサト、オノズ、カドン、カミカテツ、カワミネ、グスク、ケラジ、サカミネ、サデク、シオミチ、シトオケ、シマナカ、シラミズ、ソウマチ、タキガワ、テクズク、中熊、中里、中間、西目、葉里、山田、湾、そして、長峰で現在停電が発生しております。また大和村からの情報によりますと、大和村の名音で、停電が続いている、こういった影響もありながら断水の可能性がありますので、各世帯で浴槽に水を貯めるなどしながら生活用水の確保をお願いしますということで情報が入っております。はげー、外の風よー、ガウトルシャムやねー、こうあの見てますと、まあ日中はですね周りの様子が見えますので、どんな風にね風が吹いてるかっていうのがわかるんですけれども、こう夜中もね結構風が強く吹いていましたのでねえ、停電の方々大丈夫でしょうか。うまくねまたあの涼しさ量を取りながらね、濡れタオルなんかで体を拭いたりしながらね、涼しく過ごしてください。ハゲーもねもうずっと眠りばっかりして腰が痛い調子の方もね、たまには立ち上がってねちょっと背伸びなんかして、またあの過ごしてくださいね。ではですね、曲のリクエストね来てましたね、こちらはラジオネームみそ

ひばりさんからのリクエストなんですが、ハゲ最高ですね。下がり花ね、リクエスト来てますので、高木あけみさんの下がり花のリクエストです。それではどうぞ。

0: ラジオネーム美空ひばりさん、リクエストありがさまりょうた、坂木あけみさんの下がり花が大好きっちょねーちってね、リクエストいただきましたよ。さて、もう外ではすごい突風が吹いていまして、今歩く方々もね、本当に飛ばされそうな感じで歩いておられますが、どうかね、またこの強風の中気をつけてね、進んでほしいと思いました。さあ、ではね、一旦お知らせです。
1: 九州電力送配電からのお願いです。一部地域で停電が発生しており、大変ご迷惑をおかけしております。倒れた電柱、切れた電線に触れると大変危険です。お近くの九州電力送配電へお知らせください。
2: こんにちは、奄美信用組合の筋トレ大好き西原です。今日は教育カードローンアミカのご案内です。このカードローンは入学金、受験費用、塾代、お子様の引っ越し費用や学生生活費まで幅広い教育資金にご利用可能です。返済方法はお子様の在学期間中の元金据え置き、利息の支払いのみも選択できるので毎月のご負担も抑えられます。保証人不要で安心のお申し込み、ホームページから仮審査申し込みも可能です。ご相談はお近くの新組窓口、もしくは本店西原までどうぞ。
3: 奄美信用組合。
4: 飛行機、フェリー、JR、新幹線などの各種チケット、団体旅行、宿泊の手配はアマツー、奄美航空ツーリスト、私たち旅行のプロが責任を持ってご案内いたします。地域に密着、奄美の旅のコンシェルジュ、アマツー、奄美航空ツーリスト、電話 53-6111 まで。
5: 新車に乗るならリースが断然お得。

0: 詳しくは電話 62-5708 坂本モータース。
1: ねえねえ、今国道沿いに島豆腐屋ちレトロな食堂があったちば。
2: 八郷町中垣島豆腐屋、ヘルシーなお豆腐の素材を生かしたお惣菜から定食まで種類も豊富な豆腐メニュー。
3: あげ、もう昼じゃがな、行こうでい
1: い。うん、行く行く。
2: いも
1: う
2: ね、
4: 島豆腐屋。ひばばみそしな。
5: 時刻は12時28分です。今晩みそしーなヤンゴディスタジオから生放送中ですが、台風の、ね、暴風域自体は消滅したんですが、今吹き返しの風でしょうか、時折もうかなり強い風が吹いております。このヤンゴ周辺のですね、いろいろな街路樹なども大きく揺れている様子がわかりますので、また皆様引き続きね、外出などされる際は外出もね、できるだけ控えた方がいいかもですね。さあ、では変わってはお得情報のお知らせです。さて、まずは JA 奄美笠利農機センターからのお知らせですが、6月7日日曜日は朝8時半から笠利農機センターで JA 農業機械大展示会です。笠利のバリアファームポレポレさん近くのね、マンヤの農機センターでの開催なんですね。最新鋭の農業機械を一堂に展示します。また農薬やオイルや JA の軽トラックやお米や堆肥などもう何でも勢ぞろいですよね。また当日は有志の専門員のローン相談会もございます。6月7日日曜は笠利農機センターへの JA 農業機械大展示会、ぜひ今おれよ。続きまして、奄美群島観光物産協会から群島アカデミーのお知らせです。今年の開催は6月から来年1月までの全7回オンラインでの開催です。募集人員は30名、受講料無料です。お申し込みは奄美群島観光物産連盟のホームページからお願いいたします。

はい、締め切りがですね6月5日に迫ってますので、ね、あのぜひいろんなページとか見ながら、ホームページ見ながらね、よっしゃこれ受けようかーってね、まあ、全部受け取るのがおすすめですが、ぜひご覧いただきたいと思いました。さあそしてですね、サンドイッチカフェ奄美では今日明日明後日はお休みですのでご了承ください。続いては奄美市からお知らせです。J アラート訓練ですね、明日予定されていましたが、こちらは、J アラート訓練は中止が決定しましたのでご了承ください。さあそして、今週メッセージテーマ、好きな奄美の歌お待ちしてますよ。なんでかっていうと6月7日がセントラル楽器さんの奄美歌謡選手権ということでね、今週こういったメッセージをお待ちしてますので、どしどしお送りください。またマングローブパーク様からはマングローブパーク入園無料招待券いただいてますので、どしどしとお送りください。以上、この時間お得情報とプレゼント情報のお知らせでした。でですね、台風もうかなりね風が強くなってまして、皆さんからもねいろんな豆知識とか、まあ、どんな風に過ごしてるとかをね聞いてるところなんですけども、奄美の母ちゃんさんメッセージです。ありがさまりょーん。今朝起きた時は夕べが台風のピークと思ってのんびりしていましたが、11時ぐらいからあれ風が強いぞと外を、見ていたら11時半からは完全に嵐の天気に急変してますね。ね、ヤンゴ通りの周りでも相当強い風がね吹いてるような感じですが、続きます。庭の自転車が倒れ、うちの2階で休んでいた子供が家が揺れるうちって1階に降りてきて、また台風モードですよーち、引き続き家の中でラジオを聞いて過ごしますねと来てました。停電大丈夫ですか母ちゃんさん。ね、またあの家族でね過ごすこういったね、あの今の時代なかなかねそれぞれの部屋とかあったりして、みんなで過ごすっちないんですけども、またね今日の時間、ユンキャブリしながらねまたゆっくりとお過ごしください。気をつけてくださいね。ありがさまりょうた。

0: 아게 와이파이 집안 캐싱쿠트요.
1: 인터넷 로 거다요.
0: 야게 우리 작가 와가랑 인터넷 집안 마사 캐싱쿠트.
2: 오우치와 회사에 인터넷을 つなぎたい 와이파이 환경을 整えたい. そんな時は OA 통신 서비스 FC 奄美店にお任せください。
3: 電話 57-6630 57-6630。
4: はい、那瀬長田川沿い奄美大島唯一の NTT 西日本特約店 OA 通信サービス FC 奄美店です。
1: じ、見える？
0: あげー、ガシガで触れたや。
5: 大和村の大地から今湧き上がる奄美唯一の日帰り天然温泉ニュチュガホの湯誕生。ニュチュガホとは健康、長寿、子孫繁栄を願う心。亜熱帯の森と広い湯船に身を委ね、解き放て心。日帰り天然温泉ニュチュガホの湯、心と体を健康に、さらなる幸せの潤いを。奄美温泉大和花々ビーチリゾート

0: さて、時刻は12時34分変わっては、34分変わっては お昼のお楽しみクイズタイムです。
1: シンキングッタイム。
0: このコーナーは地域と共に歩むアマシン奄美大島信用金庫の提供でお送りします。
2: アマシンでは住宅ローンをはじめ教育資金に最適な教育カードローン、マイカーローン

0: さて始まりましたシンキンググッドタイムです。今週ですね、なんと水道週間ということで、奄美市の職員さんたちに出てくださっていただいてるんですけれども、今日もつながってますよ。宇賀美ショーラン、
1: 宇賀美ショーラ
0: ン、あげーよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: もしよろしければお名前よろしいですか？
1: はい、私は奄美市役所水道課の新原秀也と申します。
0: 新原さん、よろしくお願いしますね。
1: よろしくお願いします。
0: 台風大丈夫ですか、新原さん？
1: はい、ちょっと実家の屋根がちょっと飛んだりとか、やっぱ風が強いみたいで、
0: 大丈夫でした？
1: あ、もう、はい、
0: もう大変な中ごめんなさい。ハゲ、新原さん、あの水道週間ですからね、ちょっと今日聞いていくんですけども、
1: はい、
0: あの新原さん、こういった水道のお仕事、奄美市役所の職員さんというか水道のお仕事ってもう長いんですか？
1: はい、今年度で4年目に私はなります。
0: 大ベテランですね。
1: うん、
0: やっぱりあのこういったあの水道について専門家ってことですか？もともと。
1: いえ、もうそういうことはないんですけど。そうですね。
0: じゃあなんか勉強しながらというかですかね。
1: はい、
0: へえ、あの新原さんはそれこそ水道課のなんていう係ですか？
1: 水道課の施設給水係というところにいます。
0: へえ、施設給水係の部署ではどういった係というか主な業務っていうあるんでしょうか？
1: はい、もう本当に大きなところだと水道、古くなった水道管の、入れ替え工事とか、あとはその道路部分に埋まってる水道が漏水した時、
0: うんうん、
1: そういう時の修理対応をしております。
0: へえ、これやっぱ今台風とかでね、断水のところもあるようなんですが、やっぱりこう、はい、改めて感じるとなんか蛇口をひねったら当たり前にね、はい、水って出てきますけれども、実は皆さんいろんな方の頑張りがつながって、もう実は蛇口からね、もうジャーチこんなお得に水が飲めるというかなわけなんですね。
1: ですね、裏側でいろいろな、はい、人たちの協力のおかげで。
0: へえ、あのじゃあもともと、じゃあ水、水道自体とか水はどっかに水が溜まってて、それがまあ給水場に行って、はい、でその後と私たち届くみたいな感じですか？
1: そうですね、ダムだったり地下水だったりをですね、その、まあ、掃除して消毒して、
0: うーん、
1: 皆さんの家庭に届くようですね。
0: へえ、あの私思うとですよ、あのいつも私、はい、あの蛇口から水、あのペットボトルで水買わんで蛇口の水飲んでるんですけど、はい、いつもあの、はい、こうやってあの美味しくないですか、奄美市の水っち。
1: でね、私も仕事をしていて、そのようにお話しいただくことが多くて、奄美の水道、水道は飲みやすいや美味しいなどことがあります。
0: へえ、あれは浄化槽というか、まあ、給水所、給水所ですね、給水所で綺麗にしてるんですか？
1: そうですね、浄水場と呼ばれるところで、
0: うんうん、
1: はい、まあ、綺麗にしたり殺菌したり。
0: え、どんなして水地綺麗になっていくんですか？
1: もう、それは私も担当ではないのですが、
0: うんうん
1: う
0: ん、
1: その大きな汚れを取って、あの薬などで似た汚れを取ってろ過して、いろいろ細かい工程があります
0: ね。あの噂で聞いたんですけども、あのとある方が噂で聞いたんですけど、その方から言うには、はい、もう奄美市 の、 あの水道の水は、はい、あの、はい、もう本当にあの綺麗すぎるから、あの化粧水みたいな感じ、はい、みたいな感じで言ってる人がいましたよ。もう肌に塗っても気持ちがいいって言ってました。
1: ああ、そういう。
0: ねえ、すごいことですね。でも本当やりがいあるお仕事ですね、新原、そう思った新原さん。
1: はいですね、もうやっぱり家庭、あ、より直せずにお疲れ

0: その後そうやって声かけてくださる方もいらっしゃって、頑張れてます。
1: ハゲね、あの本当にいつもありがとうございます。でちょっと島クイズをね出しますので、もう簡単ですね、はい、島クイズは。新原さん、
0: わからないんやつですかね。
1: どこの集落出身、どこの地域出身ですか。
0: 那瀬の伊豆部町です。
1: 伊豆部町ですね、はい、はい、ではね、あの問題出しますので、はい、答えてくださいね。
0: はい、
1: はい、では第1問です。こちらですね、イカスミですね。イカスミのことは何と言われましょうか。方言でですね、1番ワタ、2番、マダ、3番ハギ。では考えてください。シンキンググッタイム。イカスミは何ちゅうか。1番ワタ、2番マダ、3番ハギ。わかりました。
0: はい、おそらく。
1: はい、お答えどうぞ。
0: 2番のマダ。
1: どうでしょう。イエーイ、大正解ですよ。
0: マダ
1: 汁好きですか。マダ汁は、
0: はい、好きです。
1: いいですね。釣りなんかされます。
0: あ、しないですね。なくて、
1: なかなか釣りは、
0: うん、
1: 食べるあれですね。またどんどん人からもらってね、はい、また汁食べてください。あと2問ありますよ、新原さん。
0: はい、
1: いきますね。
0: お願いします。
1: ではこちらの問題です。はい、住用町などでですね、もずくがに、カニの料理があるんですけども、これ何ちゅうでしょうか。ふやふや1番、2番パヤパヤ、3番ふにゃふにゃ。では考えてください。シンキングッタイム。住用町でですね、もずくがに、ガンですね、カニの料理があるんですけど、それ何ちゅうか、はい、1番がふやふや、2番がパヤパヤ、3番がふにゃふにゃ。はい、決まりました。
0: 自信がないですが、ふやふやで。
1: どうでしょう。正解です。皆さん、住用行ったことあります。
0: あります。
1: 誰か知り合いがいるんですか。
0: あ、はい、いますね。
1: 会いに行ったんですか。遊びに来ました。
0: はい、たまに遊びに行ってます。
1: ぜひ住用の感想なんかも言っちゃるようにゃ。
0: 今度行ってみたいと思います。
1: あ、ぜひね、行ってくださいね。じゃあ最後の問題いきます、新原さん。
0: はい、
1: はい、最後の問題は、こちらの問題です。はい、いきますね。アマミンパークから名瀬方面に向かう間で、とあるお店ではハブと会いましょうというね、ショーがあります。そこはどこというお店で、何というお店でやってるでしょうか。1番アマミパーク、2番馬車山村、3番原ハブ屋。考えてください。シンキングッタイム。はい、
0: わかりました。
1: わかりました、はい、ハブと会いましょう、はい、どこでやってるか。1番が、アマミパーク、2番が馬車山村、3番が原ハブ屋です。どうぞ。
0: 3番の原ハブ屋です。
1: どうでしょう。正解です。見事全問正解の新原さんには、奄美大島信用金庫様から図書カードプレゼントです。おめでとうございました。
0: ありがとうございます。
1: 新原さん、
0: はい、
1: ハブは見たことあります。ハブは

0: はい、何度かあります。
1: ねえ、あのどうしたんですか、ハブその後誰か確保したんですか。
0: いや、もう、うん、もう見過ごすことしか自分はできなくて、
1: うん、いやそうですよね、うん、ハブと会いましょう見たことないですか。
0: 映像ですね、見たことあるんですけど生の人は見たことないです。
1: 今度またね、もうおすすめだからぜひね行ってほしいですね。
0: 見ます。
1: チャチャチャ。あと新原さん、あのそれこそ高校卒業してからはもう入庁されたんですか、奄美市役所さんに。
0: そうですね、3年だけちょっと島離れて、あ、2年離れて。
1: じゃあ島に帰ってこうって何かあったんですか、こうきっかけというか、あの思ったことっていうかね。
0: もう昔から島で働きたいなっていうのが本当にあったので、う
1: ん、
0: やっぱり入らせてもらって
1: 嬉しいです。もうね、お仕事もどんどん学べば学ぶほど面白いでしょうね、こういった専門のお仕事っち。
0: ねえ、やっといろいろ分かるようになってきて、
1: うん、でも本当は思うとですよ、この奄美市の水道ですね、それこそもう、あちらの、平田の浄水場ですかね、あちらから筒裏裏に流れてるってことですね、はい、そう思うと。
0: そうですね、はい、
1: すごくないですか。
0: ですね、もうただ行くままでもう何もポンプもかけずに、
1: はげえ。またね、これからも美味しいあの水道のためにですね、お仕事頑張ってほしいのと、はい、あとなんか市民一人一人でできることとかってあるんでしょうか、何か。
0: そうですね、それちょっとあと出てこないようですか、
1: ね、うん、もう大事にまた飲みながらですね、あの黒糖焼酎で、あの水割りで飲みますね、美味しく。
0: ね、
1: 新原さん、また今度はまたね、今週1週間水道から皆様にご出演いただきますが、引き続きよろしくお願いしますね。
0: はい、よろしくお願いします。
1: あとご実家もね、お大事にされてくださいね。
0: ありがとうございます。
1: 本当忙しい大変な時にありがとうございました。
0: い
1: い、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: はい、失礼します。今朝ですね、今日はですね、シンキングタイム、新原さんですね、施設給水係の新原さん、貴重なお話ありがとうございました。今週1週間ですね、なんと水道週間ということで、水道課の皆様、奄美市の水道課の専門家の方々に出てくださってますが、いただいておりますが、お楽しみにしてください。以上、このコーナーは地域と共に歩む奄美大島信用金庫の提供でお送りしました。さあ、ではですね、時刻は12時48分ですが、なんとナオンの兄から電話いただきましたよ。ありがとうさまりょん。停電でテレビもつかんからラジオずっと聞いてるよちね、来ました。兄さん大丈夫ですかね、停電続いてますね。あとまたあのナオンの方々は断水の恐れもあるそうですのでね、ちょっとあの湯船にね、あの水を溜めたりとか、生活用水を溜めるように、そういったねメッセージもありましたが、どうかね、この後もご自愛くださいね。兄、またリクエストもね、ありがとうございます。それではナオンの兄からのリクエスト曲をお届けしましょう。久し哲美兄、東シナ海。

0: はい、ナオンの兄さん、大丈夫ですかね。私たちいつもですね、この台風の復旧、停電情報をね、ずっと見てるんですけれども、徐々になんですけども、復旧にね、進んでる様子ですよ。また、九州電力さんがですね、全力で今、この復旧に取り組んでくださってますので、なーりっこは、まちもてくりしょれよ。またね、南極でもいいですからね、リクエストありましたらまた送ってください。どかどかありがさまりょうた。曲はですね、今度の、それこそ、日曜日ですね、の、奄美歌謡選手権大会がね、ありますけれども、この歌謡選手権大会でもですね、にも優勝経験のある久志哲美兄で東シナ海お届けしました。では、変わって天気予報です。
1: D-Wave Weather Report。
0: はい、では気象情報です。外境ですが、現在奄美、地方、那瀬地区は現在晴れておりますよ。晴れておりますが、現在奄美地方のに全体にですね、波浪警報、大雨、強風、雷の注意報です。

そして、今日の奄美地方ですが、天気は曇り、このあと降水確率 40%、 夕方からは 10% です。波は8メートルのち4メートル、うねりを伴うでしょう。今日の最高気温は27度です。明日曇りのお天気、降水確率は 10%、 波、明日は3メートルのち 1.5 メートルでうねりを伴うでしょう。さあ、そしてお伝えしていますように、台風6号は屋久島の西にあって北東に進んでいます。奄美地方の雨はすでに峠を越えました。鹿児島県本土、宮崎県などが雨の中心となっています。ただ今後も今現在も吹き返しの風が吹いている状況です。今後も引き続きこの、風ですね、強風には注意をしてください。以上、この時間奄美 FM 気象情報をお伝えしました。さて、時刻は12時56分ですけれども、改めて、なんですが、現在も、ね、停電が続いている状況から、奄美大島島内の、トンネルの、ね、電気が消えていたり、また交差点の、ね、信号の、明かりが消灯している、そういった箇所もあるようです。多くあるようですので、皆様引き続きですね、この停電の、ね、状況は見守りながら、突進をしないように、ね、気をつけて運転していただきたいと思います。では、ね、この後一旦お知らせ挟んで1時からも、ね、引き続き番組続きますが、引き続きよろしくお願いいたします。

0: この番組では奄美のオタクたちが
1: オタクな話題を熱くディープに語ります。
0: オタクのオタクによるご機嫌オタクラジオ、
2: オタラジ。
3: 放送は毎月第3火曜日夜10時半より、
4: 再放送は第3水曜日の同じく夜10時半より。
0: 皆さん
2: 聞いてね。
5: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
6: 奄美 FM D-WAVE をお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
7: ギターの佐村はじめです。
6: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
7: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
6: 僕らが見ている景色を届けたい、
7: あなたに見える景色が知りたい、
6: さあみんなで揺らいましょう。
7: どうかどうか。
8: 奄美 FM D-WAVE が一時をお届けしよろう。

0: 時刻は1時です。皆さん停電大丈夫でしょうか。ヤンゴディスタジオはね、ようやくあの晴れ間が見えてきて、風も、まあ、若干突風が吹く回数が少し減ったかなというような感じなんですけども、この時間、少しねスペシャルゲストっていうか、久米蘭さんに来てもらいました。宇上翔蘭、
1: 宇上翔蘭スペシャルゲストっちゃうとちょっと出にくいですけども、
0: いやもうね、秋さまりの渡る横ですから
1: いや
0: 蘭さん、あのね、なんか台風でね、心配されていた、まあ、思ったような、まあ、あの当初の、まあ、950ヘクトパスカルじゃなく、975ヘクトパスカルでの通過ではあったんですけれども、はい、停電が結構続いてるじゃないですか。
1: そうですね。
0: ね、でね、あのもう停電中な、それこそ今もまさに九州電力送配電さんが、うん、もうこのね、大変な中でですね、もういろんな高所作業車とか、もうそれぞれ道具持ったりとかしながら、復旧に当たってるんですよ。
1: ありがたいですね。
0: ね、でも待つしかないか、待つのみだと思うんですけれども、
1: はい、
0: なんか子供時代のランさんの、まあ、今ちょっとね、停電で聞いてる方々もいらっしゃると思うので、なんかランちゃんの、それこそ、停電の時何しとったとか、そんな思い出とかないですか、なんかヒントとか。
1: そうですね、停電の時
0: あずまけでは久米なんですけど、あずまけでは
1: そうですね、でも基本もあのボードゲーム、それこそボードゲームってほら、人生ゲーム、
0: あ
1: ートランプとか、なんかそんなのばっかりして。
0: 明かりは当時はもうあの懐中電灯ですか。
1: そうですね、
0: ろうそくじゃなくて。
1: そうね、私のお家はなんか防災用のあの LED じゃないけどランタンみたいな、
0: LED がある時代
1: LED っていうか LED だったかな、そのランタンみたいな、火じゃなくて電気のランタン、大きいのがあって、
0: じゃあ結構明るくなる。
1: そうですね、それにより明るくするためにあの上からね、あのビニールかぶせて、白いビニールかぶして、
0: それってなんかすごいですね。
1: そうそう、なんかあの電気の傘みたいになるから、ほわーんち明るくなるんですよ。
0: あ、じゃあ部屋全体も明るくなるわけですね。
1: そうそう、
0: なんかそう思ったらもう最初からそれ聞いとけばうまくずっと、
1: そうそうそう、
0: 確かに懐中電灯にもなんかかぶせたりとかしますもんね。
1: はい、う
0: ん、
1: そしたらすごい明るくなるから、ちょっとキャンプっぽい感じで、なんか停電の時やってたなという記憶はありますけどね。
0: トランプ一番もうババ抜きって言います、みんなの時代は。
1: そうですね、ババ抜き、七並べとかね、なんかやってた記憶はありますけども、
0: ね、大富豪とかね、
1: 大富豪とか、ね、
0: スピードとか懐かしいですよね
1: ねえ、ね、トーナメント作って家族でやってました ね、
0: チャチャチャ、
1: 懐かしい。
0: あとあのついね、まあ、台風あるあるじゃないですけど、こう外のね様子が見たいみたいなのってないです？
1: ああ、ありますよ。やっぱりね、あの台風の時ってみんなほら雨戸は絶対閉めちゃうじゃないですか。で、家の中真っ暗だけど、父ちゃんが外見るとかして、ちょっと開けて、あの見てたら犬の散歩してる人がで、みたいな
0: 危ない
1: 危ない、行くないかなとかね、
0: ワンちゃんが飛ばされたらどうするわけちってね
1: ね、はーって思いながらちっちゃい頃見てたりとか、あの今回の台風の時も、あのなんだっけ、お家も雨戸を閉めてたんですけれども、あの
0: 我が家もですね、
1: 久米家も
0: ですね
1: 雨戸閉めてたんですけど、ちょっと子供が、あの家がガタガタガタっち、
0: 結構風が強かった
1: ので、ね、あのガタガタちゃんとびっくりしてたので、ちょっとこう雨戸を少し開けて、こんなのなのよーちってこう話してたら、
0: 台風よーちって、
1: あの生まれて初めての台風なので、
0: 初台風、
1: はい、
0: 去年こんかったもんね。
1: そうそう、去年ねなかなか来なかったので、初台風だった。
0: でもそしたらそれこそね、多分、あのこういった那須の街中とかでもちょっとこう雨戸とか開けても、なんか風が強くね吹く様子とか見えると思うから、ちっちゃい赤ちゃんでも、あ、これがちょっと普段と違うって感じてた？
1: ちょっと目の奥が怯えてましたでもね、やっぱなんかこう非日常なのが分かるからなのか、何回ももう外外っち分かり、見たいがってたから、もうね

0: あんまり見したらいかんと思ってピシャッと閉めましたけど、
1: うんうんうん、いやね確かにそう思ったらですよ、うん、まあそういった赤ちゃん時代を経て、まあ、自分たちも小学校時代ってね、昔あったじゃないですか、その時代やっぱ見てました、見るちがちょびっと見てましたもんね。
0: じゃあ陽子さんも言ってました
1: か。私もあの我が家は、はい、あの家の、うん、まあまあ、なんていうかね、山側というか、川側がですね、武井小学校側が、はい、等々力川という川があるんですよ。でそこも普段はもうせせらぎっていうかの感じの川がもう濁流の、もうどんどん水位が上がっていって、たまにもうずっと見とったら大木が流れていったり、
0: ウトゥルシャン、
1: ウトゥルシャンが話だりょんばん、もうねそれを見るのがすごい好きで好きで、わあれあれあれ流れていく流れていく流れていくみたいな感じで、もう自分しか見てないのになんかそれをなんか伝えたいというか、ね、なんか SNS じゃないけど今見たみたいな、ね、見てましたね。俺は学校の赤木が揺れてる、はあみたいな感じとか
0: 一人実況中継みたいな、
1: 山のね、あの山のかなんかそう思ったら、うん、まあなんかもう普段地ね、どうしても、まあ、子供時代もテレビ見たりとか、うん、漫画見たりとかしてましたけど、うんうん、なんか台風の時地ね、まあ、ある意味じっくりと自然と向き合って、うん、まあ、川の流れ見るとか、ね、山のね葉っぱのこの、うん、なんか羊が登っていくみたいな感じだなみたいな羊見たこともないくせに思ってたりとかねしてましたから ね、
0: ある意味ねちょっといい時間だったかもしれないですよね、うんうんうん、
1: それしかないねあれでね、うん、あともう冷蔵庫の中身をも食べるしかないちってね、
0: ねえよくありましたよ、うん、あのその日の晩ご飯めちゃめちゃ豪華みたいな餃子にパスタにチャーハンにみたいな、わー幼虫みたいな
1: すごいことですねわーちね、
0: わーパーティーちゃ持ってましたから、
1: ね、暗い中でもねそうやって、まあ、なので家族でなかなか、まあ、今日もね休校で学校が休みじゃがね、なんですけど、まあね、一緒に過ごすって思ったら、うん、まあ、逆にほら普段、ね、みんな普段は別々の部屋、
0: うんうん、
1: 子供部屋とかなんとかの部屋とかで過ごして、うん、ね、あのスマホ見るとかでもうずっとそれぞれ動画とか見てるかもしれんけどもう台風が怖すぎてもなんか一個の部屋集まってくるみたいな感じでなんかあるんじゃないですか、
0: ね、そうそう、うん、ね、やっぱこうみんなね、やっぱ寝る時も普段は別々だけど、うんうんうんうん、もしかしたら今回の台風で久しぶりに川の字になりましたみたいなそんな方々もいらっしゃったんじゃないかって思って、ねえ、そう思ったら ね、
1: まあ、台風のありがたい面中がね、うんうん、もうあるのかもです ね、なんか誰かが言ってましたけど、どなたかがね、何ですか、海水が混ざったらやっぱりこういう産後にもなんかいいよみたいな感じとかもね、海水温中かね下がっていいとかって言いますもん ね、
0: 混ざってね海水が下がるって言いますもんね、
1: うん、
0: そう思ったらね、海の私たち台風来たらあーちびっくりしたりしますけれども、うん、ね、自然にとってもあすごく大事なことでもあるから、
1: うん、
0: ね、こうやって備えて待つっていうのは大事かもしれませんね、うんうん、
1: ね、なのでまた、まあ、今シーズンもね、まあ、去年まあ台風接近がなかったんですけど、うん、もしかしたら今年ね、それこそ、まあ、今回ね、こうやって、まあ、結構強風だったんですけど、また、あるかもしれんと思ったらね、
0: そうですね、
1: 自分たちでもなんか備えというか放送としての備えもせんばいかんちもちょっと真面目な話してね、はい、情報とあったりとかしましたよね、は
0: い、そうですね、本当にもう個人的な話をするとだいぶ本当こういった災害としてのこう放送をお届けするというのがかなり久々ではあったので、いろいろこう、あ、こういった時にはこういった情報が必要だよねとかっていう振り返りにもなりましたし、でまたぜひちょっとお願いしたいのが、ラジオ聞いてる皆さんにも、まあ、まだちょっと台風がね、まだ近くにいる状態ではあるんですけども、もうだいぶこう落ち着いてきた時にラジオ聞いとってこれ情報欲しかったとか、これが聞きたかったんだとか、うんうん、これで困ってたなとかっていうのをまた教えてもらえたらすごく嬉しいなっても思ったり、うんうんうん、はい、しましたね。
1: そうですね、うん、で、それこそ、ランさんがね今サマクリ頑張ってる SNS でね、いろんなインスタグラムとか、
0: はい、
1: この LINE のね、サマクリとかしてくれてるんですけど、
0: はい、
1: 奄美風はついにね、うん、今までメールとかファックスでもメッセージとか受けてたのがついについ
0: に
1: LINE が ランじゃなくて LINE が、ね、スタートしたということで。
0: はい、そうなんですよ、ね、実はね、ちょっとまあ、うん、このきっかけではないですけれども、うんうん、まあ、LINE をちょっと解説させていただきまして、うん、まだまだちょっとね

0: なかなかなんていうんでしょうか、こう整えられてない、整えきれてない部分もあったりはするんですが、うんうんうん、この LINE からね、皆さんからのお便りだったり、だったりも受け付けていますので、ぜひちょっとね皆様も、登録いただけたら嬉しいなというふうに思います。こちら登録の際には LINE は QR コードの読み取りまたは ID 検索というものがあるんですけれども、ちょっとラジオなので ID 検索の、ちょっとね、こちら ID をねお伝えしたいと思います。アットマーク2数字で216、そしてローマ字で REPK、 もう一度お伝えします。アットマーク数字で216、ローマ字で REPK ですねなっておりますので、こちらで検索いただくか、もしくは奄美FM の、うんうん、ブログだったり、はい、SNS にもちょっとリンクだったり掲載していますので、うん、そこから登録いただいても OK です。
1: でも分かりやすい、私が言ったらもうずっと P が T にずっと言ってしまってもう何回もね言い直しててもう本当ごめんなさいと思ったんですけど
0: いやいやいや、
1: P が聞きやすい、 P が
0: よかったです。 T じゃなくて P ですからね。
1: P ですね、 P ですね、
0: はい、なるのでぜひ、
1: まあ、なのでね本当にさっきランさんに言ってもらったように、うん、こんな情報が欲しかったなとかっていうことであったりとか、まあ、他にもねそれこそ例えば、まあ、今何してるかとかでも全然大丈夫なので、
0: うん、そうですね、
1: ね、教えてほしいし、
0: うん、
1: 手回しラジオで回して聞いてます。あれっちやったことあります？
0: 私手回しラジオしたことなくて今日実は大和村さんの、うんうんうん、とこ地区で、うん、どうですかっていう状況を聞くときに、うんうん、以前ラジオにもよくご出演いただいた泉若さんにちょっとお電話して、
1: うんうん、
0: どうですかとか状況聞いてたんですけども、ラジオ聞こえますかって言ったときに、まったい手回しだってくるからって多分ね電話口の前で手回しグイングイングインって回してくれてたはずなんですよね。
1: 手回しってやっぱりあれでやっぱね、
0: 回ってあれするんですかね。すごいですよね。いや昔以前は FM にも、
1: うん、どっか探したらありますなって今度やってみましょう ね
0: 多分先輩たちが使ってたから、うん、私使ったことがなくて、うん、
1: あるはず今別のラジオがね奄美市さんの防災ラジオってすごい便利で、
0: はい、
1: ね、あれのもう入りがいいっていうことでね、そこを今メインで聞いてますけども、
0: はい、
1: ね、いろんなこういった手回しラジオとかもねいいかもしれないのであれってどうなのかなと思って ね、ね、だからああいうのち頑張っていったらほらなんかそれをなんていうの歯車をどんどんどんどん広げていったらなんか、うん、自転車とつなげたら家でこいだらなんか回せるみたいなことやっぱ作れるんですかね。
0: あるかもしれません、
1: うん、
0: でもねえ台風の時ちょっとチャリコグにはいかない
1: ねえいろんなね過ごし方ってあるじゃん。まあ自分の場合は、うん、停電の場合とかね、はい、危ないからして雨戸閉めてる時も、うん、少しだけ雨戸を開けて、漫画を何十冊持ってきて、もう漫画バカ読みするとかね本はねちょっと本もでもいいけどやっぱ漫画がね、うん、ドキドキしますよ ね、
0: ね、この間ね、うん、本読む時ちょっと挫折しましたもんね。
1: そうそうそう国宝を読むち言っても1ページでねパターンちゃったっちゅうねもうでも今日とかいいはずよ、ね、対策読むには
0: ゆっくりできるのいいかもですね。
1: ちゃあ、うん、なのでね奄美 FM でもねこの後もね、まあ定時放送としては、まあ、このひばばみそシーナーで、放送はね終わらせていただいて、次はまあ、はい、今の予定ではイブニング側でお届けしようと思ってるんですけども、
0: はい、
1: まあねこのスタジオに待機しながら、うん、またいろんな情報を遊びたいと思いますので、
0: はい、
1: はい、ランさんからぜひ皆様にメッセージなんかありませんか。
0: はい、もうすごく久々の、まあ、多分皆さん直撃の台風の中、本当にねちょっとこう不安の中夜中過ごしてらっしゃったんじゃないかなと思います。少し那瀬の方はちょっとだけ太陽も少し出てきて一時は一時中か一旦は一安心かなと思います。ただまだ今現在ですね停電が発生している地域の、皆さんだったりまた災害復旧に向けて本当迅速に動いていらっしゃる役場職員の皆さんだったり団体職員の皆さん多くいらっしゃるかと思います。ちょっとまだね少し台風の余韻というのは残るかなと思いますがね、ちょっと水風呂でも浴びながら、
1: じゃあ涼しくなるかも ね本当にね。
0: じゃあ
1: 子供たちによってほらもうね子供たちもね本当水風呂とか行くもね、
0: ね、
1: 寒くなりすぎないようにし
0: よう。もうかぶってもいいかも。ラン
1: サンドでほら、うん、お子さんもね今留守番中かね。
0: はいですね。
1: パパリンと一緒にいますからね。
0: ええ。

0: 康にしてるかな。
1: してるか。
0: 起きてます、トラック。
1: いやもう早く寝てほしいこの時間は。ね、またね、あの皆さんね、
0: 本当にね、母ちゃん、はい、ありがとうございます。いやいやいや、ね、そんな中で、本当にありがたいですが、でもほら太陽出てきた、
1: ね、だいぶ出てきましたね、うん、少し風は吹いてるけど、
0: でもそう思ったらね、あのこの

0: で結構こういった例えば重複箇所ってあると思うんです、で今見たら舗装してる道路じゃなくって、うん、山道のガタガタ道を車持って行って作業とかしまいな場所もあると思うんですよ。
1: 崖崩れとかね。
0: ね、まあ、いわば、まあ、そういうあの普通の慣れてる道路じゃなくて、うん、ガタガタ道って怖いですよね。ね、
1: もうね。
0: ついこの間ね、我々もちょっとね、点検中か、
1: はい、
0: とあることで、とある中継所にね、
1: はい、
0: まあ、車、奄美の車でね、はい、行ったんですけれども、
1: 怖かった。
0: 怖すぎて。
1: 二人でねずっと怖い怖いって言いながら、うん、で怖い怖いって言いながら陽子さんが運転してくれて私とね大丈夫大丈夫って
0: すっごい励ましてくれてランさんがね優しいのよ。
1: いやいやいや
0: 私も本当にねもう実際正直泣きそうだったからランさんがね
1: いやいや
0: ね母ちゃんって強いなちょっと優しいなと思って励まされながら後輩というかね、仲間に励まされながらね、はい、あれでしたがもうそれこそねやっぱりこういった九州電力送配電さんもね今そういう中で本当に頑張っていらっしゃる、くださってるので、
1: はい、
0: またもう電気がつくたびにね、うん、やったーって思いながら、ね
1: ね、
0: 応援したいですね。
1: はい、
0: はい、またランさんこの後も SNS サマクルよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、ありがさまりょった
1: ありがさまりょった。
0: はい、ということでね、スペシャルゲストというかね今日はクメランさんに出てもらいました。さあ、では時刻は1時17分ですが代わって空の便海の便のお知らせです。このコーナーはあなたの街のサポートカンパニー里見海運産業の提供でお送りします。
2: ブルー&イエロー。旅行出張のことなら奄美ツーリストサービス、引っ越し移転のことなら奄美引っ越しサービス、ありがとうの一言のために安心と信頼のサポートカンパニー里見海運グループへお任せください。
0: さて空の便海の便ですが本日、ですね空の便海の便全便欠航です。そして明日の船の便全便欠航です。さあそして、空の便ですね、明日ですが、現在沖縄行きですね徳之島経由の沖縄行き10時55分が満席ですがこの便以外は、予約可能ですので、ご相談ください。以上、詳しくは奄美ツーリストサービス0997-53-3112番、一部海の便は丸江フェリー53-2111番までお願いします。このコーナーはあなたの街のサポートカンパニー里見海運産業の提供でお送りしました。さあ、ではですねメッセージいただいてました。ハッピーさんですね、陽子さん、蘭さん、宇賀美翔蘭、私の、うちなぜ中学校校区は停電していませんよ。奄美地方でまだ停電している方々、九州電力の方々が頑張って復旧作業をしていると思いますのでもう少し辛抱してくださいね。九州電力の皆様安心、安全第一で復旧頑張ってくださいねというふうに来てました。またハッピーさんからは奄美 FM のおかげでいろんな情報が、聞けてありがとうございます、これからもよろしくお願いしますと大変ありがたいねメッセージも届いてました。ハッピーさん本当にいつもメッセージありがとうございます、ね、また九州電力さんもね今頑張っていらっしゃるのでまたまたねみんなで応援しましょう。本当にありがとうございます。では一旦お知らせです。
3: 九州電力送配電からのお願いです。一部地域で停電が発生しており大変ご迷惑をおかけしております。ただいま九州電力送配電へのお問い合わせが多く電話がかかりにくくなっています。全力を挙げて復旧作業に取り組んでおりますので今しばらくお待ちください。
4: しまぬ歌しゃぬラジオ節。
5: この番組ではゲストの皆さんの島唄、島への思いをたくさんお届けします。
6: 毎月第1、第3水曜お昼1時30分から、再放送は同じ日の夜7時から。
5: 島の親婦人家へ、島の宝ば綱でくりしょし、ありがっさまりょん。
4: 島ぬ歌しゃぬラジオ節。
7: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組
8: ルクサー島よ。
7: 僕たちティラの活動報告やさまざまな分野で頑張る方々をゲストにお迎えしてムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送は同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね。
8: チャーライ
9: うがい

0: 知ってね。どうもありがとうございました。
1: アルミさんのゆむゆむランド。お元気ですか？あなたの周りのあんな話こんな話、素敵な音楽に乗せてお届けいたします。毎週木曜日お昼1時半スタート、再放送は木曜日夜9時スタート。みんなで楽しもうでー、ゆむゆむランド。

時刻は1時21分です。さて、メッセージいただきました。ありがとうさまりょん。奄美の母ちゃんさんです。どうかどうか。お二人の軽快なトークに気分が和みました。じゃあげ、ありがとうさまりょた。台風あるあるの話題にもニヤニヤしながら聞いてましたよ。ち。我が家の2歳のワンコも初めての台風に目を丸くしてますよ。ち。ねえ、ワンコもね、ワンちゃんもね。台風見たらびっくりするかもですね。そう思ったらやっぱりね、我々ってね、人間もそうですけど、改めてね、自然と一緒にいるんじゃやみたいなことをね、なんか感じますよね。普段はなんかそんなことあんまり考えないじゃないですか。なんですけど、なんかね、こういうこの風の音とかですね、これもなんか地球の中の一部なんじゃみたいなことでたまに思ったりもしませんか。皆さんどうですか。はい、奄美の母ちゃんさん、本当にメッセージありがさまりょん。どうかどうかこの後もね、お気をつけてお過ごしになってくださいね。さあ、そしてですね、今ですね、徐々に台風のこのね、停電の復旧が徐々に進んでいくかと思うんですけれども、被害状況の確認後ですね、順次、復旧作業が進んでいくということですので、皆様今しばらくお待ちになってください。道路とかによってはですね、トンネルの電気だったりですね、停電していたり、また、信号ですね、信号が消灯してしまっている場所もあるそうなので、また、安全に気をつけながら運転していただいて、運転をね、される際には、していただきたいなというふうに思いました。さあ、では、ひまばみそしーなはこの時間でお別れですけれども、この後ですね、3時のお外でまた、情報をね、詳しくお届けできればと思います。さあ、そして今週のチャオシ曲は、大島高校のね、文化祭が迫っているということで、大工文化祭のテーマソング、かがり火でお別れです。この歌はですね、大工の卒業生が作ったね、歌でね、名曲なんですけれども、この曲でお別れしたいと思います。ちょうどね、休み期間でどうにか文化祭準備したい長中ね、大工さんもいると思うんですけども、またね、あと天気回復して明日からまた頑張ってほしいと思います。そしてナオンの兄さんからもね、またリクエストありましたので、また夕方にでも流させていただきたいと思いました。さあ、ではですね、番組はこの辺でお別れですが、皆さん、この後も台風気をつけてお過ごしください。この後3時にまた詳しくお伝えしますね。フリアッポ、また宮殿さん、そして皆さん、役場職員さん、消防団員さん、皆さん、決まってください。

0: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
1: 奄美 FM D Wave をお聴きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
2: ギターの佐村はじめです。
1: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
2: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
1: 僕らが見ている景色を届けたい、
2: あなたに見える景色が知りたい、
1: さあみんなで揺らいましょう。
2: どうかどうか。

ミュージシャンで奄美観光大使の橋健です。大使は気まぐれ、てげてげラジオの放送は土曜日午後2時から、再放送は同じく土曜日午後7時半

0: ヤマケンこと山口健一郎です。大好評放送中、ヤマケンの雑誌マストゴーオン、毎週月曜日夕方4時からと同じく月曜夜10時から、世界中のさまざまなショーやエンターテインメントの情報を奄美出身のミュージシャン、ヤマケンこと山口健一郎がお送りいたします。
1: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ、村松健のユースナミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。
2: とある町の片隅にひっそりと佇むバーノムドソウル、今宵も雇われ店長ネオママと常連客スタートちゃんの、今夜もあんたと私だけの時間が過ぎていくのだった。
3: 奄美黒糖焼酎セイゴレプレゼンツ、どういうのみ、毎週金曜夜10時から、最

0: が勝ちよ、ドレイ。
1: パパオパオパオパオパオパオ
2: シンマレディオ
3: 奄美 FM D-WAVE が2時をお届けしょろ。
4: 九州電力送配電からのお願いです。一部地域で停電が発生しており、大変ご迷惑をおかけしております。ただいま九州電力送配電へのお問い合わせが多く、電話がかかりにくくなっています。全力を挙げて復旧作業に取り組んでおりますので、今しばらくお待ちください。
5: 奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は、車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間及び国道、県道などの主要道路についてご案内します。名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道あさと線あさと川入り口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、

0: 林道家督線位置と家督の間龍郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道沿線園地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、村道志度間油湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は2箇所、村道宇検船越線。平日と祝日の午前8時から午後5時まで、通行止め期間中は船越海岸への通行はできません。村道油湾大棚線、油湾岳展望台方面への迂回路は宇検村役場裏、村道下浅と上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道久慈線。この他にも奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんはスピードを落とし、十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。ここで追加情報です。ちょうど阿美の湖峠線の勝浦集落から瀬戸内分屯地区間は現在崖崩れのため全面通行止めとなっております。迂回路については国道58号をご利用ください。繰り返します。ちょうど阿美の湖峠線の勝浦集落から瀬戸内分屯地区間は現在崖崩れのため全面通行止めとなっております。迂回路については国道58号をご利用ください。ドライバーの皆様は引き続き安全運転でご通行ください。
1: 奄美 FM D Wave をお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
2: ギターの佐村はじめです。
1: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
2: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
1: 僕らが見ている景色を届けたい、
2: あなたに見える景色が知りたい、
1: さあみんなで揺らいましょう。
2: どうかどうか。

0: 9回裏いよいよ最後の攻撃です。島にシンクロ優勝旗持って帰りましょう。
1: はいよ、
0: いいか、お前ら負けてる時こそあの言葉を思い出そう。いや、わかるか。

0: 行ってみろ。
1: はい監督。わかりません。
2: おい剛、いやわかる。
3: あげーし、ないな。あ、トモさん、いつものメモ帳に書いてあるんじゃない？
4: あちゃー、メモ帳今日なくしてしまったっちゅうかね。あー、誰かわからんかい。

0: 待って、今回って思ったかな。わかる、どうともさん。ってや、確かすから始まるっちゃ。す、なんだったっけ。す、すっと、
1: ストライク、バッターアウト。

0: アルミさんのゆむゆむランド。お元気ですか？あなたの周りのあんな話、こんな話、素敵な音楽に乗せてお届けいたします。毎週木曜日お昼1時半スタート、再放送は木曜日夜9時スタート。みんなで楽しもうでー、ゆむゆむランド。
1: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ、村松健のユースダミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。

0: 広報大和ラジオビン
1: Listen to me。
2: うがみんしょうら、大和村の旬の情報をお伝えする広報大和ラジオ便を、企画観光課中山と三田が大和 D スタジオからお送りします。この番組は毎週月曜日から土曜日午前9時からと午後2時半からです。
3: さて6月になりましたね。
4: はい。奄美大島、特に大和村の6月といえば、はい、スモモです。
3: ですね、もうね、こう木にね赤く実ってるのを見かけますし、収穫もね始まってますね。
4: 今年もね、どんな風にしていただこうかなと、
3: はい、
4: 楽しみです。
3: で最近、台湾でもね同じようなそのスモモがね、なってるということで。
4: そうですよね。原産が台湾とかって聞きますもんね。
3: はい。あの、ネットでね、見たら、向こうでは、その、ちょっと青いやつなんですかね。塩で、渋みとか、青みを取ってから、砂糖に漬けるっていう方法がある。

0: それもね、何でしたっけ、うん、果肉、うん、果肉というか、その、すもも自体に切れ目を入れて、塩をしてってことでしたよね。うん、やってみようかな。
1: なんかね、いろいろね、きっと、方法が、
0: う
1: ん。
0: そう、本場のね。
1: 本場の。
0: すももの食べ方でしょうから。
1: やってみたいですね。
0: その、台湾の方では、漢字が、なんて読むのかわからないですけど、ベニ、あの赤いっていう意味のベニーに、肉にすももという字 で、
1: です、ね、
0: そのそっくりなのが出てくるのでね。
1: いや本当ね、皆さんもちょっと調べてみてください。そっくりなんでね。同じ
0: これだって思う、
1: ね、
0: うん、なのでその食べ方を最初に使用してみようかな、今年は
1: ですね、
0: うん、
1: はい。

0: 続いては企画観光課よりふるさと納税返礼品のお知らせです。
1: はい、大和村のねふるさと納税の返礼品で、いくつかね魅力的な商品があるんですが、うん、今のシーズンだけっていうね、
0: はい、
1: 特別なものがあります。
0: はい、うん、それはズバリスモモです。
1: ですね、うん、大和村といえばというところなんですが、うん、現在ふるさとチョイスの、大和村のねページに、スモモ、1万円の寄付で3キロが返礼品で送られるというのが出ています。
0: はい、大和村のスモモといえばですね、うん、なかなかあの奄美大島の外には流通しない、
1: うん、
0: ものでもありますので、
1: そうですね、
0: この機会にね、ふるさと納税を通じて、
1: はい、
0: スモモを楽しんでみてはいかがでしょうか。
1: ねえ。こうね、大和村から直送ですので、
0: はい。
1: はい、新鮮なものが届きます。
0: うん、
1: でね、普段このね、ページを見ることって私少ないんですが、ね、見てみたら、お礼の品の感想がね、あって、
0: そうですね。
1: その中で嬉しいのがあったんですが、はい、スモモ好きにおすすめって書かれた、口コミの方がいて、
0: うん、
1: あまりに美味しくて追熟を待てずに食べるほど、私は来年も必ず頼みますって書いてくれた方がいたんですよ。
0: スモモ好きです ね。ありがたい。
1: すごいですね。
0: うん、
1: あと、こう、冷蔵庫で冷やして食べてますとか、
0: うん、
1: とても綺麗なスモモで、嬉しいですっていうような、うんうん、なんかね、こっち読んでるこっちが嬉しくなるような。
0: 本当ですね。はい、美味しいですと、来年も必ず頼みますと言ってくださってる方もいますもんね。
1: ねえ。
0: うん。
1: こういうの見るとね、なんか嬉しいなと思うし、農家さんもこういうの見たら嬉しいだろうなと思って。
0: そうですね。伝えたいですね、農家さんにもね。
1: ねえ、うん。はい、今年はね、たくさんできてるかな
0: といいですね。
1: なのでね、ぜひ、スモモね、欲しいなっていう方、あと、大和村ちょっと応援したいなっていう方はね、うんうん、ぜひ、ふるさと納税で、はい、スモモを、
0: はい、
1: はい、取り寄せてみてはいかがでしょうか。
0: はい。受付がですね、6月15日月曜日までになっています。
1: はい。ただ、もしね、在庫というか、注文数が上限に達しましたら、はい、終わりになってしまいますので、予定している方は、お早めにお願いします。
0: 以上、企画観光課より、ふるさと納税返礼品のお知らせでした。

0: いては方言のコーナーです。今回は伊集院村長にシッチモラトリョンからんどうかしどうかし、
1: はい、どうかし
2: どうかし
0: はい、
2: 5月ですね、第80回愛鳥週間、うん、全国野鳥保護の集いにおいて東京でね、
1: はい、
2: 大和村立小学、大和小学校が文部科学大臣賞を受賞したと。
1: ああ、いやいや、びっくりしようだよ。いやいや、もう、
0: すごいことですね。
2: 誇らしや。
1: はい、ほんと。はい、もう、これはもう、大変ね、嬉しいや、ね、話が来て、本当に我々も喜んでますけど。

0: これ受賞した理由としては、うん、やっぱり黒ウサギの飼育をしていた歴史とか、昔だろ
1: もう、
0: そこら辺
1: そこが原点にあって、やっぱり、うん、子供向けが、やっぱり、うん、環境教育っていうことにね、足取り組んでくれたっていうことが評価されたんでしょうね。
2: ですね。クロウサギの飼育実績、1969年から90年も含まれているということで、村長が。
1: ワンが8歳の時と、
2: 飼育員をしてた時。
1: はいはい。もう、それもね、まあ一つ、もう、まあ、我のわけだから、ちょっと関わったんじゃや、っていうのがね。
0: でもね、その時の、こう、飼育をしようって決めた先生方や、はい。
1: 先生がね、
0: 地域の
1: 本当ですよ。先生がまあ多分始まらんたんことだろうと思いながらや。
2: うん。いやいや。としての受賞。
1: はい。
0: そうですね。でね、昨年が150周年、創立150周年で、そこでもね、クロウサギの歴史を、ね、振り返る場があったりとかね、しましたからね。
1: いやいや、本当にもう、多くの方が、クロウサギに関わったんじゃやっていうね。本当にその、やっぱり私は、やっぱり実績があってこそね、今回の表彰あらなんかやっちゃ思うんじゃや。本当。
2: 校長先生なんとからも、報告があったんじゃないですか？
1: もう、校長先生もね、まあ、本当に僕は校長先生に言いたかったのは、なかなかこのタイミングでね、こういう記念行事とか、やっぱりこういう受賞するとかっていうのは、もうあなたは本当に恵まれてるねっていうね、本当にタイミングがいいっていうね、もう先生身寄りに尽きるのかなと、思えたんちょ。まあ、だけど先生たちも、やっぱり歴史を振り返りながら、やっぱりこういう歴史があってこそっていうね、多分実感をしたんじゃないかなと私は、思ったんだろうっちゃ。はい。
0: そうですね。私たち保護者もね、このタイミングで150周年の、ね、関わることができて。
1: ですよ。
0: 確かに。ラッキーな。
2: ラッキーです。
1: 昔の先輩たちの話きちゃりや、昔はガシやったんじゃやとかね。そのやっぱり言ってみると、戦後どうだったのね、戦時中どうだったのっていう話も聞きながら俺。やっぱ学校が存続してあったっていうことはや、大変、やっぱりいろんな苦労があってこそっていうことがね、やっぱり、あったんじゃないかなと思いますね。
2: ですね、はい。今のね、子供たちはくるぐるがまた身近にあるおかげで、クロウサギに、なんかね、こう身近に感じる。
1: ガシだ連中。ガシガでくるぐるが、わしを分けたか、そこまで考えておらんとんばや。本当に位置づけが変わってきた。やっぱりこれは見せるだけじゃなく学ぶ場所がね、新たにできたっていうことが言っちゃったなんかやと思うんちゃや。はい。
0: そうです。やっぱ、ヤマト村の子供たちはやっぱクロウサギのこと詳しいですよ。
1: ああ、そうですか。
0: はい。この間ね、くるぐる1周年記念の時にクイズ大会をしたんですけど、
1: はい、あ、はいはい。
0: ヤマトの子たちは、詳しかった。
2: 他のね、地域の人よりは、詳しかったですね。
1: まあだから、やっぱりなんか知る機会が増えたっちゅうかね。まあね、本当に。ただ、歴史で飼育してたんだよ、だけじゃ、なかなか、学ぶ機会もなかったんじゃないかな、って思い受けた瞬間や。くるくるができて、おげっち、って見返じゃっと、ええー、って、こういう歴史があったんじゃや、っていうのが、まあ、大和の子だけじゃなくね、奄美の子供たちが、やっぱりね、こうして訪れてくれてね、いろいろ学ぶ場所でもなってるっていうことは、我々は、やっぱり作った価値が、甲斐があったや、っていうのが、今かし感じてるんちゃや。はい。
0: ですね。昔だよりな。昔だより。はい。そういうね、地域と、まあ、学校を中心とした長年の取り組みが。
1: もう本当に。多分そこに、関わった先生も多分今生存してる方もね、多分いると思うんちゃよ。だから、そういう情報を聞けば、あげっち、あの人たちもね、懐かしい思ったらなんかややっち。
2: なんかね、感想聞いてみたいですね。
1: 聞いてみちゃ、山頂。この間、150周年のことを、まあ、挨拶を考えている中で、100周年の記念書を見たときに、もう懐かしく私も思ったもん。その当時、ガシャン先生の歌やとかね。で、それを、多分、その先生に、去年お会いしたときに差し上げたら、喜んでね、ああ、こんな先生がおったね、っていうね。だからやっぱり、そこに関わった先生は多分思い入れがね、思いが多分違ったんじゃないかな、ち、わやがし思ったんちょや。はい。まあこれからね、この受賞

0: を機会にやっぱり途切れることなく、うん、このやっぱりこの歴史をねしっかり引き継いでいければなと思ってますね、うん、はい、
1: ですね、はい、またね地域一体となってね、うん、引き継いでいきたいですね、
0: はい、
1: はい、方言のコーナー伊集院村長ありがとうさまりょうた、
0: ありがとうさまりょうた、
2: ありがとうさまりょう

以上、広報大和ラジオ便、大和 T スタジオからお送りしました。今日ご案内した情報についての詳しいお問い合わせは、大和村役場、電話572111番までお問い合わせください。

0: 大和村国直集落からシマッチュの皆さん、来島者の皆さんにお願いです。
1: 海ではライフジャケットをつけて泳ぎましょう。
2: 花火で遊んだり音響機器を使うのは夜10時まで。
1: キャンプは市長さんに届け出を出しましょう。
3: 水上バイクのマリンレジャーは控えてください。
0: 集落内は20キロ以下でよりより運転しっくりしょる。
4: お酒を飲んで泳がないようにしましょう。
1: 大

0: 大和村国直集落からのお願いでした。
1: 不思議かさんきゃ、ぬさまればんきゃ、おらばんきゃ、がんがってまる。

0: 山田さんの集落を教えてくれんしょり。
1: じゃあ行くよ。
2: くんじょり。言わんがま。

0: あげー、いいだっかの。
1: やがて帰れる。

奄美 FM からスポラディックイーソーの発生に伴う電波障害に関するお知らせです。毎年春から夏頃にかけ上空約100キロ付近に発生する電離層スポラディックイーソーの影響で奄美 FM と遠方の放送局の電波が混線しお聞き苦しい場合がございます。リスナーの皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解いただきますようお願いいたします。ここまでは、奄美 FM から、スポラディックイーソーの発生に伴う電波障害に関するお知らせでした。

0: 23時、ここで名瀬町商店街からのお知らせです。
1: このコーナーは商店街から奄美を元気に、名瀬町商店街の提供でお送りします。
0: 約180店から織りなす名瀬町商店街は7つの通り会で構成されています。奄美市の小売店舗のうち約 25% が集まるほか、夏祭り、秋祭り、歳末大売り出しなどのイベントも開催しています。森さん、各通りの紹介お願いします。
2: はい、突然ですがここで商店街クイズ。この通りは何通り？皆様ご存知、アーケードがある通りは
3: ティダモール中央通り。
2: セントラル楽器屋松島前を通る通りは
3: 奄美本通り。
2: アイアイ広場の前、小神山を一望できる通りは
3: 末広本通り。
2: 森不動産から青馬車へ続く通りは
3: 銀座通り。
2: 郵便局から市役所へ向かう通りは
3: 市長通り。
2: 久保屋局から海へ向かいサンプラザホテルまで続く通りは
3: サンサン通り。
2: 奄美のスクランブル交差点から紬レザーかすり前を通り、裁判所大島石油まで続く通りは
4: 通り道あったっけ。
5: ハゲ、本町通りだっか。
2: 以上、7つの通りで名瀬町商店街は構成されています。
0: シマッチュの思い出の場所、名瀬町商店街、個性あふれるお店がいっぱいです。お仕事帰りに休日にぜひ足をお運びください。ちょっと眠くなる昼下がり、名瀬町3時のラジオ体操で体をシャキッとさせましょう。
6: シンマレディオ
7: 奄美 FM D-WAVE が3時をお届けしようろう。
8: D お茶道、
9: お昼の3時
10: D お茶道、
11: なぜ町3時のラジオ体操。
12: はい、あげ下げ、はい、
13: そらそらハゲじゃが、
12: 腕は回しゅん、ストラが長かち、ならストカチ、上か回しゅっと、
13: ティーツタツミーツ、そらそらい、
12: 腕はそらしゅん運動、腕は振って斜め上ち伸ばし、胸はそらしんしょれ、
13: うれハツムツユツ
12: ドバイユクカチ。

ドバひねれひねれ、腕ばふてドバじーっとひねりょん、たたたどーティーツタツあげがしあげがし、腕ば伸ばしゅん運動。

0: ソラション運動。両バー斜め下チマゲティ僕からゴーチ胸バーソラション
1: 1、8、ゴーチ、はいはい、ゴーチ。
0: 両バーモグラション運動、腕と胸バーまーすぐしゴロゴロゴロゴロ。激しい飛び運運動、たはぎばひらちゃり閉じたり、ひらてぃ閉じひらてぃ閉じ、おれ
1: はいぽんはいはいはい。
0: ひはぎの運動、腕ば横ちふりふりし、はぎやまげまげよりよりし、いきば打ちつかしゅっと終わりや。ふういきどいきばふうさ、スイクリーハキュン、
1: ホーチスティ、ハーチハキュン、
0: ルクサドタカラ、キョダカマジンキバリンシャロ
2: ハゲー、ルクサドタカラ、体も伸び伸びしたし、ドラ、みんなで街ブラ行こう D。
3: このコーナーは商店街から奄美を元気に、なぜ町商店街の提供でお送りしました。
4: 皆様のお越しを心よりお待ちしております。

0: 西海岸線を走る観光ルートが面白い。この番組は奄美温泉大和花々ビーチリゾートの提供でお送りします。
1: 大和村の大地から今湧き上がる奄美唯一の日帰り天然温泉、ヌチュガホの湯誕生。ヌチュガホとは健康、長寿、子孫繁栄を願う心。亜熱帯の森と広い湯船に身を委ね、解き放て心。日帰り天然温泉ヌチュガホの湯、心と体を健康に、さらなる幸せの潤いを。奄美温泉大和花々ビーチリゾート。
2: D お茶道。
3: お昼の3時。
4: D お茶道。

皆さん、ひまやうがみんしょうらん、時刻は3時を過ぎました。6月2日火曜日お昼3時のリーお茶道、本日お相手は奄美 FM のクメランです。皆さん、この時間休憩の時間ですので、お茶なんか飲みながらゆっくりされてくださいね。でさて、このお時間なんですけれども、まずはですね、皆さん、台風がね、昨日から接近をしておりまして、今現在も、奄美地方多くの地域ではちょっとね、風が少し吹いていたり、するところがあるのかなというふうに思います。今現在、私この谷川通りにありますヤンゴディスタジオから、

放送をお届けしているんですけれども、このね、あの槍川通り見てたらやっぱりちょっと風がビューっと強く吹く瞬間がありますね。さっきまではねかなり晴れててだったんですが、今はちょっと小雨も降ったりしながら、まだちょっとねお天気は不安定なところかなというふうに思います。またね、そんな台風6号のちょっと今日は状況なども、この時間はお伝えしていきたいんですけれども、現在ですね台風6号なんですが、こちらですね台風6号現在は午前11時現在ですね、気象庁から発表されている午前11時現在時点の、発表なんですけれども、こちら台風6号今日の夜にかけて奄美地方から九州南部にかなり接近して進む見込みと、なっております。こちらですね二次実況では、今日のお昼2時実況では、台風の位置は屋久島の北西約30キロの位置となっております。で、強さ中心気圧は975ヘクトパスカル、最大風速は25メートル、最大瞬間風速は35メートルとなっております。暴風域がねあったんですが、それがなくなりまして、現在ですね暴風域のない、台風というふうになっております。まあね、ちょっとこう前線梅雨前線なんかもちょっと関係して雨なんかがねちょっと心配ねとかって言われておりますが、この後は奄美大島はですねだいぶこの台風からどんどん抜けていく形になるかなと思います。ただちょっとこう抜けていく時にですね、現在がまさしくそうなんですが、ちょっと吹き返しがあるということで、引き続き、十分注意警戒をお願いしたいと思います。そして現在奄美地方に発表されている、注意報警報などなんですが、現在奄美地方には波浪の警報、そして強風注意報が発表されております。暴風強風注意報が奄美地方全体に、そして波浪警報は、こちら徳之島より、北側のですね、奄美地方北部の方に発表がされております。なので私たち、奄美大島も現在波浪警報が発表されているところとなります。天気予報をちょっと見てみますと、こちら今日の予報では波7メートルのち4メートルうねりを伴うとなっております。だいぶちょっとお天気がちょっと少しねひどい時よりかはだいぶ回復をしてきまして、ちょっと晴れ間も見えている、ところもあったりしたので、何かちょっと海側に確認しに行こうとかってね、あんまりにもこう海に近づきすぎてしまうと波まだ高い状況ですので、ちょっとね危険な状態でもありますので、波浪警報が発表されていますので、引き続き、沿岸部などは、注意警戒をお願いしたいと思います。そんな、台風状況となっておりますが、現在ですね停電が発生している地区が多くありますので、ちょっとこの時間、ご案内をさせていただきます。こちら奄美大島都内の、停電が発生している地区を ご案内いたしますが、まずは奄美市ですね、笠利町、牛久、笠利、佐渡、須野、テケブ、ベル、万屋、行、川内、そして住用町ですね、住用町の川内、ぐすく、すりがち、東仲間、三里、早瀬、そしてなぜに入ってきまして、あさと、ありや、いつぶがち、浦上、こしく、小港、さきばる、中がち、なぜがち、西中がちとなっております。そして続いては大和村の、こちら停電が発生している地区をご案内いたします。
大和村では今里、大金区、大棚、白館、都園、納恩、大和浜で、こちら停電が発生しております。そして続いてですが、続いては宇検村の停電が発生している地区集落をご案内いたします。芦県、阿室、池勝、宇検、久志、佐念、節子、他県、長良、武連、戸田、矢丼、湯湾、こちらで停電が発生しております。また瀬戸内町での停電が発生している地区ですが、アギナ、アミノコ、池地、池間、伊須、ウケアムロ、勝浦、勝行、加鉄、加徳、そして記事、くじ、くだどん、つね、すみません、くねつ、けてん、こし、こにや、さつかわ、さねく、しのかわ、しば、しょかず、しょどん、せいすい、せだけ、せっこ、そかる、ドレン、西込み、ヨロ、以上の地区で停電が発生しております。そして龍郷町ですが、龍郷町では足徳、アンキャバ、エン、カド、クバ、セドメ、龍郷、戸口、中勝、こちらの、集落で、現在停電が発生していると状況となっております。こちらですね、九州電力、送配電さんのですね、サイトで、こちらどこがどの地区が停電が発生しているよというのが、掲載がありますので、こちらから、詳しくはご確認をいただけたらなと思います。奄美市では約現在停電が発生している戸数は約2240戸、そして大和村では、約240戸、宇検村では1410戸、瀬戸内町では約3160戸、龍郷町では約1130戸の世帯が現在停電が発生しているとなっております。ねえ、かなりちょっとね、長時間の停電となっております。ちょっとね、今日の気温もですね、少しこうジメッとした気温になっています。日中最高気温27度の予報でもありますので、何かね、暑さが応えるなという方々もいらっしゃると思いますが、タオルとかをね、ちょっと水でジャーッと濡らして、濡れタオルで体を拭くだけでもね、かなり気持ちがいいかなというふうに思います。でまた子どもたちとかはね、もう思い切ってお風呂場で水浴びなんかして、ちょっと一旦体をこうクールダウンさせるっていうのもいいのかなというふうに思います。またね、ジメッとした中でこうじわじわっとね、汗をかいたりしますので、皆様水分補給はね、必ず忘れないように、取っていただけたらなというふうに思います。そしてそんなですね、停電に伴いまして、こちら、なぜの古宿のですね、古宿郵便局の、交差点の、こちら信号機がですね、滅灯しているということで、消えてしまっているということで、係員の方が現在交通誘導を行っていると、情報がありました。また、各地ですね、停電が発生している地区ではトンネルの中のね、ライトが消えてしまっているよという、情報もリスナーさんから届いております。少しね、台風が落ち着いた状況ではありますが、引き続きお車などを運転する際にはですね、十分に、注意をして安全運転でご通行をお願いしたいと思います。そして続いて交通情報を、お届けしていきたいんですけれども、台風6

降の影響で、交通規制がかかっている箇所がいくつかございました。こちら、お伝えしていたものの中で、解除となった箇所がありますのでご案内です。こちら、宇検村の湯湾新村線、県道の湯湾新村線、こちら事前通行止めとなっていましたが、

その他、通行止めとなっている区間ご案内をさせていただきます。こちら、まずはこちら県道なぜ瀬戸内線、こちらですね、宇検村の長良から、また瀬戸内町9時に、向かうですね、この間のなぜ瀬戸内線県道ですが、こちらは現在全面通行止めとなっております。長良と9時の間、こちらは通行止めです。そして瀬戸内町ではちょうど加徳市線石湖と瀬戸内分屯地、陸上自衛隊瀬戸内分屯地の間が、通行止めとなっております。そして住用町ですが、住用町では三太郎線の東仲間側で倒木があり、現在通り抜けができません。三太郎線の、東仲間側で倒木があり、現在通り抜けができません。ご注意ください。ということで、こちらですね、各地、現在ですね、通行ができない箇所があります。またその他もですね、各地でちょっと木の枝がね、道路に散らばっとって危ないよとか、またあの大きな木ではないんだけれども、木の枝がねバタンチ倒れとって、ちょっとね危なかったよというようなお話もいただいております。引き続きですね、皆様、通行する際にはですね、十分ご注意をお願いしたいと思います。そして、ですね、こちら交通機関の、お知らせなんですけれども、島松さんからの情報で、本日は終日全線運休となっております。島松さんは、本日は終日運休となっております。明日ですね、6月3日水曜日は、通常運行となっていくそうなので、またね、バスなど明日はご利用ができるということでした。さあ、ということで、少し台風のね、ご案内をさせていただいておりますが、ちょっとずつですね、台風も遠ざかっていって、皆さんもちょっと片付けなんかをもう早々とし始めてる方もいらっしゃるかもしれませんね。私もですね、このヤンゴ付近ちょっと歩いておりましたら、車の洗車をもう早々とされていらっしゃる方がいたりとか、ちょっとお店のね、看板とかを直してね、いたりとか、されてる方々をちょっとお見かけいたしましたね。まだちょっとね、風が強いなと思う方はですね、地区によって、場所によってね、ちょっと風の吹き方も変わってきますので、無理ない範囲でですね、お片付けは進めてほしいなというふうに思いますね。無理しちゃってね、怪我なんかしたらもう大変ですから、無理せずに、お片付けなどをしていただけたらと思います。で、またね、一番はやっぱりちょっとこの停電ですね、ちょっと心配ですね。ね、現在ですね、こちら、九州電力さんですね、九州電力送配電さん、設備被害の状況の確認後、順次復旧作業を行っておりますとなっています。暴風域もね、なくなって、現在、各地でですね、復旧作業が行われているところだと思いますね。もう待つことしかもうできないんですけれども、いろいろね、過ごし方でこうちょっと工夫なんかしながらね、家のあちこちからちょっとね、うちわなんか持ってきて暑さしのぎながらですね、またお待ちいただけたらなと思います。そして瀬戸内町さんなんですけれども、瀬戸内町さんではですね、こちら先ほどホームページで発表がありましたけれども、この充電の、ですね、開放を行っているそうです。現在ですね、この後夕方5時までなんだそうですけれども、充電スポットを瀬戸内町さん開設しているそうです。停電がね、ちょっと長引いて、携帯の充電がなくなってんがーち、どうしようーちゅう方も多くいらっしゃるかもしれません。そんな方、スマートフォンや小型家電の充電、ライトとかね、もしかしたら今日の夜ま、
ちょっとね、暗くなるまでかかるのか、かからないのか、ちょっと心配だわーという方はですね、いろいろ小型家電、またスマートフォンなどの充電にご利用がいただける充電スポット

開設しています。こちら瀬戸内町役場横の健やか福祉センター1階ですね。繰り返しますが、瀬戸内町役場横健やか福祉センター1階にて、臨時の充電スポットを開設しているそうです。またね、皆様、ちょっと困っていらっしゃる、電気がねなくて困っていらっしゃる方いらっしゃれば、あっちで充電スポットやってるっちよーっちね、お声掛けいただいたりとか。で、また、このね、スポットの方でも、また皆さん譲り合いで、利用をいただけたらな、というふうに思います。またね、ちょっと、このね、後引きが長いかな、とは思うんですけれども、また譲り合いの精神でね、乗り切っていただけたらな、というふうに思います。では、そんなね、台風情報もお伝えしながらですが、この時間、曲一曲ご紹介したいと思います。シマッチュバンドティダの、ジャミセンロックバンドティダの皆さんで、キバローディー。

0: 浜公園前に広がる甘い香り、香りをたどるとそこはごま沙汰の豊か食品、丸くてかわいい、甘くておいしいベビーカステラ始めました。黒糖菓子を作り続けて60年、豊か食品の姉妹店ベビーカステラの春ゆね。
1: でお茶どう。
2: 皆さん、台風のあれこれね、お仕事されていらっしゃる皆さん、3時のね時間にはゆっくり休憩なんかしてですね、また、台風対策、このお片付けで、対策じゃないですね、台風のいろいろなこの片付けというか復旧などですね、また決まっていただけたらなというふうに思います。さてですね、この時間お昼3時の D お茶道をお届けしてまいりましたが、いかがだったでしょうか。まだね少し風が強かったりありますので、皆様今日一日はね、あのお休みの方はもう揚力化して、今日はね、あのあれこれ千バッチならんようにね、あの風でバッチね、強い風が吹いて転んじゃったとかちゃったらもう大変ですから、もう今日は揚力化して、明日以降からね、こうまたあのいろんな片付けとか頑張っていきましょう。そしてまた現在ね、停電復旧に向けて、決まっていらっしゃる、関係者の皆さん、作業員の皆さん、そしてまた、いろいろね、この災害対策の中で避難所の開設などをされていた役場の皆さんや、そして警察署の皆さん、消防の皆さん、消防団の皆さん、解放の皆さん、本当にねお疲れ様です。またね引き続きどうかどうかよろしくお願いいたします。それでは本日もお届けしてまいりましたお昼3時のディーンお茶の、今日のお相手は奄美 FM 久米蘭でした。皆さん、また台風の中も大変ですが、この後も決まっていきましょう。

0: 西海岸線を走る観光ルートが面白い。この番組は奄美温泉大和花々ビーチリゾートの提供でお送りしました。
1: 丸得ガイド
2: ラジオ版
3: うがみんしょうらん。奄美温泉大和花々ビーチリゾート、いつでもお得な丸得ガイドは奄美群島在住の方にとってもお得なお知らせです。奥田さん、今日はどんなご案内ですか？
4: はい、その2、直前割引。浜辺のグランピングトレーラー宿泊浜淵泊では、7日前からの直前予約がとってもお得。3名までご利用可能なデッキ付きトレーラーは朝食付き、温泉と屋外サウナ、プールも終日ご利用いただけて、お一人1万円ちょっとで2日間温泉もプールも遊び放題。今年の夏は最大10名宿泊できる大きなトレーラーもオープン。吉岡さん、皆さんにお得に花々を活用してほしいですよね。
3: ぜひご家族やお友達と気軽にご利用いただきたいです。
4: 宿泊料金は変動しますので、お問い合わせください。お問い合わせご予約 0997-55-8000

0: 1711。
1: 施設利用の方、送迎の方、タクシー待機のお車も駐車場料金はかかりません。詳しくは花花館内や島内各所にて配布中のいつでもお得なマル得ガイドをご覧ください。
0: 奄美温泉大和花花ビーチリゾート奥田と
1: 吉岡でお送りしました。
2: 皆様待ちよ。

九州電力送配電からのお願いです。一部地域で停電が発生しており、大変ご迷惑をおかけしております。ただいま九州電力送配電へのお問い合わせが多く、電話がかかりにくくなっています。全力を挙げて復旧作業に取り組んでおりますので、今しばらくお待ちください。

0: この番組では奄美のオタクたちが
1: オタクな話題を熱くディープに語ります。
0: オタクのオタクによるご機嫌オタクラジオ、
2: オタラジ。
3: 放送は毎月第3火曜日夜10時半より、
4: 再放送は第3水曜日の同じく夜10時半より。
0: 皆さん
2: 聞いてね。
5: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ村松健のユースダミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。

0: で仕事をする。
1: ストップ脳卒中。奄美市全域に脳卒中警報発令中。早く気づいて早く対処しよう。脳マーキ
2: ー。あげー、ぬがかえ。急に力が入らんど。なんか歩きづらいっちゃ。
3: あげ、お父さん、言葉もまつぶってない。すぐ病院行った方がいいんじゃない。
2: いやいや、ちょっとか休めば大丈夫じゃが。
4: その判断が命取り。
1: こんな症状に気づいたら時間を確認してすぐ119番。脳卒中の治療は一刻を争います。
5: 脳卒中は奄美市の死因第3位。さらに男女ともに脳卒中の死亡率は国と比べて 1.2 倍も高いんです。陽子さん、知っていましたか？
6: はっけー、玉狩り。
5: 脳卒中の治療は一刻を争います。血管が詰まるタイプの脳卒中であれば、詰まった血の塊を溶かすことで後遺症を大幅に軽くすることができます。しかし、その治療を受けるにはタイムリミットがあるのです。症状が出てから3時間以内に病院に到着しないといけません。チェックポイントは、1、手足に力が入らない。2、言葉が出にくい、ろれつが回らない。3、顔が麻痺している、歪みがある。一つでも症状が見られたら躊躇せずすぐに救急車を呼びましょう。
6: 4つの健康習慣で健康寿命を伸ばして長寿の町、奄美市にしよう。 D
1: 奄美市からのお知らせでした。
6: しまっちゅ

0: 体の信号が赤に変わる前に続けよう。4つの健康習慣、奄美市からのお知らせでした。
1: よいしょ。お茶なんか飲みながら今日も勉強しようっと。安心ラジオ、
2: 島暮らしを日々見守る安心ラジオ。今日は自動ドアの事故に気をつけてというお話。建物の出入り口にある自動ドア、指を挟んでしまったり、開ききっていないドアにぶつかってしまったりなど事故が起きています。
3: 危ないね。
2: 自動ドアのセンサーは人を感知してからドアを開けるまで時間差があります。急がず通行するようにしましょう。
3: よーりよーり。
2: またお年寄りの方や体が不自由な方が通行するときには、保護者や付き添いの方が一緒に通るようにしましょう。
3: マージンチや
2: 子供たちは自動ドア付近で遊ばせないようにしましょう。
3: ピピー、はい、そこ。
2: 一人で悩まず、まず相談を。奄美市消費生活センター 52-1111 内線5264番まで。島暮らしを日々見守る島ラジオ。

奄美警察署交通安全協会安全運転管理協議会から安全な速度についてお伝えします。車を運転する目的の一つは早く目的地に着きたいからではないでしょうか。しかし交通事故の被害が重大化する大きな要因はスピードの出し過ぎです。車を運転する場合は標識などに示された最高速度を超えてはいけません。標識などで最高速度が示されていないときは時速 60km を超えてはいけません。スクールゾーンやゾーン30の区間を走行するときは指定速度を守って、登下校時間帯は特に児童生徒に気をつけて速度を落として走行しましょう。決められた速度の範囲であっても道路や交通の状況、天候や視界などをよく考えて、その状況に応じた安全な速度で走行しましょう。時間に余裕を持った運転計画を立てて、スピードを出しすぎないように意識して運転しましょう。以上、奄美警察署交通安全協会安全運転管理協議会からお伝えしました。お送りしましたのは、奄美警察署交通課宮園でした。ありがとさま亮太。

0: 奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は、車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間及び国道、県道などの主要道路についてご案内します。名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道あさと線あさと川入口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道家徳線1と家徳の間。辰郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道沿線園地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、村道志度間油湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は2箇所、村道宇検船越線、平日と祝日の午前8時から午後5時まで。通行止め期間中は船越海岸への通行はできません。村道湯湾大棚線、湯湾岳展望台方面への迂回路は宇検村役場裏、村道下あさと上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道久慈線。この他にも奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんはスピードを落とし、十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。ここで追加情報です。ちょうど阿美の子峠線の勝浦集落から瀬戸内分屯地区間は現在崖崩れのため全面通行止めとなっております。迂回路については国道58号をご利用ください。繰り返します。ちょうど阿美の子峠線の勝浦集落から瀬戸内分屯地区間は現在崖崩れのため全面通行止めとなっております。迂回路については国道58号をご利用ください。ドライバーの皆様は引き続き安全運転でご通行ください。
1: 母ちゃん、あそこに人がおぼくれてる。
2: こんな時どうすればいいかい。
3: そんな時は海のもしも118番へ。
4: あぐー、骨のマングとか。
3: そんな時は海のもしも118番へ。
5: おい、あの船密航船じゃない。
3: そんな時は海のもしも118番へ。
6: 周りを海に囲まれた私たちの奄美大島、海水浴や釣りなど海に出かけるときは、もしものために118番を覚えておきましょう。海のもしもは118番、海のもしもはいいやーで覚えてくださいね。皆さん、準備はいいですか？せーの、
7: 海のもしもはいいや
6: ー。奄美海上保安部海上保安協会奄美支部からのお願いでした。

0: アルミさんのゆむゆむランド。お元気ですか？あなたの周りのあんな話、こんな話、素敵な音楽に乗せてお届けいたします。毎週木曜日お昼1時半スタート、再放送は木曜日夜9時スタート。みんなで楽しもうでー、ゆむゆむランド。
1: 平田明のガンガンレディオ。
2: アマミ FM をお聞きの皆さん、東京在住アマミ出身のシンガーソングライター平田明です。平田明のガンガンレディオは毎週木曜日夕方16時、再放送は毎週木曜日夜22時から。東京から奄美愛を込めて、奄美観光大使としても皆さんがハッピーになるような、元気になるような、楽しい番組ガンガンやりますよ。マージン聞いてくんしょり。
3: とある町の片隅にひっそりと佇むバーノムドソウル。今宵も雇われ店長ネオママと常連客スタートちゃんの、今夜もあんたと私だけの時間が過ぎてゆくのだった。
4: 奄美黒糖焼酎セイゴレプレゼンツ、どういう飲み？毎週金曜夜10時から、

0: レディオ
1: 奄美 FM D-WAVE が4時をお届けしょろ。
2: 九州電力送配電からのお願いです。一部地域で停電が発生しており、大変ご迷惑をおかけしております。ただいま九州電力送配電へのお問い合わせが多く、電話がかかりにくくなっています。全力を挙げて復旧作業に取り組んでおりますので、今しばらくお待ちください。

0: 皆さんお元気ですか。ガナハミナの寄り道日記、今週も始まりました。そして今週は、1ヶ月に1回のお楽しみ、茅ヶ崎 FM 生放送終わりのスタジオでこの方とお届けします。
1: 茅ヶ崎 FM ディレクターの伊藤です。
0: ウェイ、
1: どうもっす。
0: ウェイウェイウェイ
1: おかしいなテンション
0: 生放送終わりだからさ、やっぱりちょっとテンションが若干上がった状態ですよね。なんか噂によると、この前茅ヶ崎 FM で、なんか、はい、伊藤さん奄美 FM 聞いてますって言われたそうじゃないですか。
1: 言われたね、びっくりした。
0: 茅ヶ崎の人でこれを聞いてくれてる方がいるということですよ。
1: あ、でも筋金入りのガナハミナファンかもしれないじゃないですか、
0: うん、いや
1: いや、
0: 女性だったんでしょ。
1: 女性でしたね。
0: 茅ヶ崎の人なんでしょ。
1: いや、どこからかは分かんないです。イベントだったんで結構いろんなとこから来てたので、はい。
0: どちらにしても嬉しいわね。
1: あ、
0: これも聞いてくれてるのかな。
1: 聞いてくれてるってことだと思いますよ、ね、それで声かけてくれた。
0: ちょっとみんなそういうのバシバシください。
1: バシバシと
0: 伊藤 D のやる気も変わってくるかと思います
1: 僕はいつだってやる気ないですよ。
0: あるんです。
1: 大丈夫ですよ。
0: さっき慌てて、あ、今日だっけ収録って言って曲を選んでました。
1: 大慌て
0: 大慌てしてましたけ
1: ど。大慌てしましたよ、
0: はい、今日の、はい、テーマは、
1: はい、
0: そうなんです。ちょっと生放送でねやってたのが、皆さんの心に残る広告っていうことで、まあ CM だけじゃなくてもいろんな広告あるとは。

0: 思うんですけれども、は
1: いはいはい、いいチコとかね、
0: だからそれ、
1: はい、
0: また君に、はいはい、今日だから坂本冬美さんバージョンでしょ皆さん CM、
1: はいはいはい、
0: だから元を作ったビリーバンバンバージョンで、ビリーバンバンバージョンだよ、
1: バンバンバージョンで、はい、はい、あ楽しそうだ
0: ね、楽しかった今日、うん、やっぱそのテーマがさたまに、はい、えみたいな、どうやって曲選んだらいいのっていう時はすごい困るんですけれども、
1: そうっすね、
0: まあ、それでもなんとか、
1: はい、
0: そこ切り崩して、
1: うん、
0: 選ぶのも楽しいんですが、
1: 確かに
0: もう CM とかになったらもういっぱいあるじゃないですか、いろんな世代も含めて、
1: うん、そうなんですよね、ここね、うん、世代近いから、
0: そうそうそうそう、だからやっぱ近い世代で話せるのはすごい盛り上がりので、うんうん、だったんで、だからきっと今日は私が生放送で十何曲かけてない曲を、
1: はい、
0: 伊藤 D は選んで、
1: え、かぶってないよね、大丈夫かな、
0: かぶってないです、
1: かぶってないですね、
0: かけようと思ったけどかけてない曲
1: が結構よかったです
0: ありますので、
1: い
0: ちょっとそこからね、
1: うん、
0: 今日いろいろかけたんだよ、
1: ちょっと何個か印象に残って
0: る、あの1曲目がやっぱりソッフェっていうのがよかったね、
1: ソッフェ
0: Let me see your smileテッケステッケステラステイっていう、あの、
1: あ
0: じゃあらら、
1: いやもう本当それ多分同世代じゃないと知らないと思う、
0: だって高須クリニックって今かかってないのこれ、
1: あれまだ使ってるの、 あの曲
0: 使う時もあるんだよね、
1: あそうか、
0: でそれでなんで、
1: はい、
0: その曲をみんなすごい疑問に思ってて、ネットの民たちも、
1: うんうん、
0: そのなぜあの曲をそんなに高須クリニックが、うん、高須社長が使うのか、
1: おおはいはいはい、
0: 単純に高須さんが好きなんだって、はい、ソフトのファンってしか載ってなくて、
1: うんうんうん、
0: 真相はわからないままでした、その関係がね、
1: なんでしょう、ちょっ
0: と気になりましたけどね、
1: うんうんうん、
0: はい、というところで今日は広告の話、はい、
1: 広告の話
0: と選んだ選曲、
1: 僕はあのごめんなさい先に言っちゃって、
0: 何何
1: いつくらいだろう、2000年くらいかな、
0: はい、
1: からテレビを持ってない、
0: おかっこよ
1: ですよ、
0: かっこよですね、
1: CM あんま知らない、
0: え2000年代この10年はもう間違いなくないってこと、
1: 間違いなくないっすね、
0: 10年以上ないかもってこと、
1: そう10年以上は経ってますね、
0: じゃあもう時は止まってるわけですね、はい、その
1: 止まってます、まあ実家のリビングとかでは見たりしてたけど、ね、もう自分の部屋とか、まあ、一人暮らし始めてからもう完全にテレビは持ってない
0: 、すごい、それでよく私といろんな話付き合いますね、ってこと私がすごい昔の話してる、
1: だから90年代を見てたからそれ大丈夫ですよ、
0: そっか、
1: はい、
0: 90、そうですね、私も主にそりゃ90年代の話、
1: 年代から2000年代頭くらいまでは多分テレビを見ていたので、そこは大丈夫だと思います、
0: よし、じゃあ主に90年代の話で行ってみたいと思います、はい
1: そうですね、
0: はい、はい、本日の夜道日記も最後までごゆるりとお付き合いください。
2: ガナハミナの夜道日記。

0: お聞きいただいたのはザ・クラッシュでアイフォートザ・ローでございました。
1: これ最初書いたってクラッシュって、
0: はい、
1: また知らない曲選んだんじゃないの伊藤 D って思ったら、
0: はい、
1: バリバリ
0: 知ってました。
1: 最初のヘイニニヘイニニっていうのが、
0: はい、
1: これは何の CM でしょうか。
0: これは2000年のエクストレイル、日産の車ですね、はい、
1: 2000、これでも2000年なんだって。
0: 2000年でしたね。
1: すごい最近も聴いてるイメージですよね。
0: これはかなりもうカバー曲の方が有名になっちゃったパターンではベスト5くらいには入るんじゃない。これ
1: どういうことですか。これクラッシュの曲じゃないってことですか。
0: これねクリケッツっていうバンドのだから1950年代とかの曲なんですよ。
1: そうなんだ。
0: 要は、バリー・ホーディーとかのバックバンドやってたクリケッツっていう、
1: うん、名前はなんとな
0: あの時代なので相当古い曲ですね。
1: あ、それをクラッシュがカバーして
0: こっちの方がなんか有名になっちゃったっていう感じ
1: な、ね、うん、なんか車の宣伝にしてもそのサントリーとかも今日もいろいろかけたんですけど、うん、
0: はい、
1: なんかよくぞ見つけたよねみたいな、そこにたどり着く会議とかを思うとさ、
0: はいはいはい、そうよねいろいろとあったんでしょうね。
1: ね、
0: う
1: ん、いやなんか単純にこう思惑っていうか CM ってさ、はいはい、そのなんか誰かと誰かの癒着とか、うん、そういうこととか思惑とか忖度とか
0: 急に大人の会話する
1: でもそういうのでやるやつもあるだろうし、うん、
0: はい、
1: でもこういうクラッシュとかの曲持ってくるとかはさ絶対誰かが、
0: うん、そうだ ね
1: 見つけたらおしゃれだと思ったりかっこいいと思って使いたいと思って
0: さ、はいはいはいはい、
1: 探してそうじゃないですかこういうのって、
0: うんうんうんうん、
1: だからすごいなと思ってよくたどり着いたなっていうのは思いますね。
0: うん、CM なんかやっぱりたまにテレビを見て CM 見てなんかその当時の曲が使われてたりすること
1: はい、はい、
0: たまにあるから、うん、ああ曲選んだ人がもう同世代なんだろうなとかはちょっと思ったりする。
1: なんか特に最近の曲とかいろんなのに番組で使われてると聞いてると、うんうん、あ、おそらく私たち世代の人がみんな今育って、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: その偉くなって、
1: 偉くなったりして、これ作ってんだろうなっていう感じますよね。はい
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: 感じます。
1: でも、だから音楽はぐるぐる回ってるんですかね、やっぱり。その、うんうん、昔のがまた流行ったりするじゃないですか。
0: そうだね。
1: 巡ってきて。
0: うんうん、
1: いや、そう言われるとね、確かに最近もなんか思ったんですよね。これ今かかるんだみたいな。
0: うんうんうん、あります。
1: ね、私今日は
0: はい、
1: お気に入りでね、
0: はい、
1: 水木有沙の大ファンだったんだって推しだったんだっていう話をしたんですけど、
0: はいはいはい、
1: 水木有沙と小室哲哉の曲の感じとか、
0: はいはい、トゥーシャイシャイ
1: ボーイ、シャイボーイとか、うん、シェイクヨーバリファミーとか、
0: はいはいはいはい、
1: 放課後のねテーマソングだったんですけど、
0: はいはいはいはい、放課後はもうだからこの世代じゃないと知らないのよ
1: 俺があいつであいつが俺での本の原作のね、
0: はいはい、そうです。
1: 入れ替わりものっていっぱいあったよね。
0: いっぱいありましたね。だから昔から定番ものなんでしょうね。
1: ね。
0: はい。
1: で入れ替わった練習とかしてました。それ見て。もし私が男の子になった場合の朝起きた時とか顔洗う時とか。
0: はい。次の曲はですね。は
1: い、お願いします。
0: ヤエルナイムでニューソウル。

0: ス。
1: ガナハミナの寄り道日記。
2: はい、お聞きいただいたのはヤエルナインでニューソウルでございました。
1: ね、これは相当最近じゃないですか。
2: いや、言うても2008年ってもう割と20年近く前なんですけど
1: 全然この前のイメージですけど、
2: MacBook Air ですね。これは
1: なんかすごい印象的でしたね。
2: すごかったですね、
1: 曲もね。
2: はい、でイスラエルとかですよね、この人ね。なのでそういうのも含めて、なんかすごいシンガーソングライターだなっていう印象がありました、
1: あのミュージックビデオなんかもこの人のすごいなんかちょっとぶっ飛んでるっていうか、なんか面白いよね、なんていうんだろう、布とか紙とかいろんなものをこう一個の画用紙にみんなで貼ってるみたいな感じがする。わかります？
2: 割と難しかった。
1: おもちゃ箱みたいな。なんか、いろんなものをこう、わかります？そんな、伊藤くんにここでクイズです。
2: はい、どうしました？
1: じゃあ、奄美、鹿児島県民ならみんなが知ってる、歌を歌います。何のコマーシャルか当ててください。
2: この喫水の茅ヶ崎人の前で当てろと。
1: あの、すごくよくできた歌詞だから。
2: わかりました。
1: ワン、ツー、ワン、ツー、サン、シー。美味しさ、トリビビンバ切ったよ。焼肉鍋島ロースでうま

0: 美味しさハートにビビンバ、
1: はい、
0: 来たよ、
1: はいはいはい、
0: 焼肉鍋島どうしてうまいが、ロースでうまいですよ、はい、スタミナターンとつけました、
1: はい、
0: カルビと一緒にユッケユケね、
1: うんうん、
0: そういうのない茅ヶ崎に
1: それはあれですよね、ごめんなさいちょっとど忘れしちゃいましたけど、まあこういったダジャレの曲ってあります、
0: ね、は
1: い、
0: 何ですかその大きな適当な括りは
1: あのうんいいよね
0: 全然だ全然刺さってない。なんか思い出の CM とかあります？
1: 思い出の CM は、うん、
0: 覚えてるとか、
1: 焼肉食べ放題、
0: あ、何ですか、
1: ヨロレイヒーみたいな、
0: あ、ヨロレイヒー、
1: そうそうそうそう、
0: 焼肉、あ、なんかあったよね、
1: バイキング食べ放題みたいな、あれあれ
0: 食べ放題食べ放題みたいなやつ、そうそうそう、あったあったあった、
1: あれかな、パッと浮かんだろ、
0: あ、あれってど全国で流れてたってことですよね、私も知ってるってことは、
1: あ、そうですね、うん、
0: きっとね、
1: え、じゃあ何の焼肉屋じゃないのかな、全国チェーン展開してる焼肉屋さんなんですかね、
0: あ、まあでも奄美で流れるのは、その奄美で別にない店のでもいっぱい流れるからね、
1: はいはいはい、
0: っていうのはあるけどね、全国展開九州にはあったのかもね、
1: あ、
0: もしかしたらとか、ね、
1: そうだよね、
0: そういうこともあるかもしれない、
1: うん、あれなんか
0: ね
1: 残りますね、
0: CM ってやっぱりなんか覚えてんですよね、今だって歌えちゃったもんね
1: 本当
0: に急に言われて、うん、はい、という あじゃあ一、うん、曲いかないと、最後の曲、
1: はい、じゃあ
0: 絶対ね、
1: はい、大竹栄一で君は天然色。

0: はい、大滝詠一で君は天然色でございました。
1: この曲はもう、なんだろう、ずっと聴いてる感じがしますよね。いろんなところで、
0: いろんな時代のいろんな CM ソングっていう感じはしますよね、はい、うんうんうんうん、
1: します。
0: なんだろうね、こんな悲しい歌なのね、これね。
1: 全然悲しいイメージは持ってないですね。
0: そうですよね。
1: あのあれでしょ、2004年が生茶、
0: はい、生茶
1: で、私たちが多分記憶あるのは、うんうん、金麦とかでかかってたイメージ、はいはい、私2020年戸田恵梨香さんがやってた、はあ、という、
0: 一番最初が1981年のロート製薬、うん、新 V ロート
1: あの目薬なんでしょ。
0: 目薬ですね、はい、
1: だからね、目薬のコマーシャルあんま大人になると見てないねっていう
0: 話ですよね。まあどっちにしろ81年じゃね、僕らちょっと
1: ちょっと生まれてない
0: 記憶が、
1: そうですね、だいぶあれですけれども、
0: ここですね。
1: だこうやってあの今日あの原優子さんの花咲く旅路をかけたんですけど、 あれももういろんなコマーシャルでやっぱ使われていて、なんでしょうね、そういうのってなんかこう、どの年代でもなんかこれを流したくなるっていうやっぱ感じがあるのかもしれないね。今の曲もそうだし、
0: 風を集めてとか、ね、
1: ああですね、
0: 多分ね、なんかどの世代も知ってるような感じが、
1: なんかね、いろんな世代で歌ってたり CM 使われてたりしますね、
0: うんうんうん、大変だよね CM の曲選びね。
1: いや、そうだから、そんだけ頑張って選んでくれたから、こうやって後々に私たちは楽しくそのことについて、うん、何年も語れるなと思って、うん、だ本当はこのテーマだったら伊藤 D と別に2時間できるんですけど、は
0: い、できますね。ちょっと選曲で揉めるかもしれない
1: です。揉めるから、そうですね、うん、譲らない可能性は
0: 取り合いっていうか、うん、うわー先取られたみたいなね。
1: あ、いいね、そういう感じのも今度やりたいですね。
0: そうですね、
1: はい、ぜひとも、はい、まあ茅ヶ崎の方も、うん、伊藤 D のこの奄美 FM も聞いてくれてるということも今日分かって、がぜん私もやる気が出ました。
0: お、ありがたいことです。
1: なので、はい、また来月あたり
0: 来月ね、天満が何かにもよりますね。
1: ねえ、今度あの今ちょうど奄美は梅雨時なんですけど、
0: あ、はい、そうですね、
1: またまだ長いけどね、まだまだこっちの湘南は入ってないから、
0: そうです、
1: ね、雨の曲とかもいいですよね。
0: 確かに、うん、ちょいちょい雨増えてきた気がしますけど ね、うんうんうん、ねここ最近、
1: そうなんですよ、うん、しっとりとした雨の曲などを、じゃあ
0: 雨の曲ね、うん、
1: まだ分かんないけどそんな感じのテーマもあるかもしれません。
0: 了解、
1: はい、またよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします、
1: はい、今日は CM をテーマに選曲していただきました。ガナハメの寄り道日記、お楽しみいただけましたか。また来週も私が同じ時間にお送りしますが、今週のお相手はガナハメナと
0: 茅ヶ崎 FM 伊藤 D でした。
1: はい、ありがとうございました。

0: アマミ FM D ウェーブをお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
1: ギターの佐村はじめです。
0: サウスブローの風待ちロマン、毎週

0: 水曜夕方4時から、
1: 再放送はその日の夜10時から。番組公式 Twitter でも情報発信中。
0: 僕らが見ている景色を届けたい、
1: あなたに見える景色が知りたい。
0: さあみんなで揺らいましょう。
1: どうかどうか。
2: 77.7 MHz。 お前が歌詞を取れ。

一晩じゃみーばんじゃわいとってみっしろおいおい一晩じゃみーばんじゃわいとってみっしろおいおい一晩じゃみーばんじゃわいとってみっしろおい。

卵かけご飯が一番。今じゃ食べれない、スプーンが持てない、誰か食べして。

0: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ、村松健のユースナミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。
1: シュマヌウタシャヌラジオ節。この番組ではゲストの皆さんの島唄、島への思いをたくさんお届けします。
2: 毎月第1、第3水曜お昼1時30分から、再放送は同じ日の夜7時から。
3: ハゲー、島唄があのナチカシャや、島のチュンキャのヤムラランやと思っていただけたら嬉しいです。
1: 島ぬ歌しゃぬラジオ節。
4: アマミ FM D-WAVE をお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
5: ギターの佐村はじめです。
4: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
5: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
4: 僕らが見ている景色を届けたい、あなたに見える景色が知りたい、さあみんなで揺らいましょう。どうかどうか。

島中の皆さん、米屋うがみんしょうらん、こんばんは。6月2日火曜日、旧暦の4月17日、時刻は5時になりました。この放送は奄美市大和村エリアにて奄美 FM D-WAVE 77.7MHz でお送りしております。またインターネット放送サイマルラジオ、リッスンラジオを通じて奄美群島をはじめ日本中世界中の島っちょにもお届けしております。夕方の生ワイド番組ユブニングアワー、今日の担当はサポートスタッフの坂井道子です。今日も7時まで元気にお届けいたします。ぜひぜひ皆さんゆっくりお付き合いください。さあ、台風もうね過ぎていったかなといった感じではありますけれども、午後4時現在の、ちょっと台風情報をお伝えしますね。4時現在、台風6号チャンミーは種子島の北北西およそ40キロ付近に位置し、北東へ時速35キロで進んでいます。中心の気圧は980ヘクトパスカル、最大風速は25メートル、最大瞬間風速は35メートルとなっております。この後台風は、今夜から明日にかけ近畿、東海、関東方面へ接近する見込みとなっております。奄美地方は台風の中心から離れていっていますけれども、周辺の湿った空気の影響で一時的に雨や風が強まる恐れがございます。引き続き急な天候の変化に皆さんご注意ください。さあ、そしてですね、台風の影響で奄美大島では広い範囲で停電が続いています。今ですね3時現在なんですけれども、奄美市で約2240戸、そして大和村では約240戸、宇検村では1280戸、瀬戸内町では約3160戸、龍郷町では約880戸、喜界町で約2520戸ということで、停電が続いているようです。復旧作業ですね、現在も進められているということなんですけれども、安全をですね最優先にしながら進められているということです。停電している地域の皆さんね、もう今から暗くなっていきますからですね、夜間の移動を控えるなど、どうぞ安全に気をつけてお過ごしいただければと思いますね。もう本当に停電だとちょっと困る、冷蔵庫のやつものがね、はあ心配っち。やっぱでも食べらんばいかんから開けて何か作ってしたら、そこで冷気が逃げてっていうのがまた気になってとかっていうのがあると思いますけれども、今日はねもう冷蔵庫の中身を一掃するぐらいの勢いで、夜は晩ご飯のごちそうをいっぱい作って見しょっていただければと思います、ね、でも本当に作業をしてくださっている皆さんもたくさんいらっしゃると思います。本当皆さんもね安全に気をつけながら復旧作業をお願いできたらと思います。さあ、そしてですね、台風6号に伴い全面通行止めの地域も、ございます。まずですね、奄美市住用町三太郎線東仲間側で倒木があって通り抜けができないということです。そして宇検村、県道名瀬瀬戸内線宇検村長良地内久慈と長良の間、そしてこちら迂回路がですね湯湾新村線、篠川下福線となっております。瀬戸内町町道加徳市線石湖集落から陸上自衛隊瀬戸内分トンチの間、こちらが全面通行止めとなっております。そしてですね、笠利町の市道蒲生崎線、こちらもですね、通行止めということです。赤木名川から熊山農園の手前までの区間が通行止めになっているという情報が入っております。そして、今ですね、信号やトンネルが、停電のためにですね点滅しているところもあるということです。古宿郵便局の前の交差点、こちらもですね、今信号が点滅になっているということですので、皆さん気をつけて、ね、譲り合いの気持ちで、安全運転心がけていただければと思います。本当ね、各所で停電がまだまだ発生中で、いろんなところで信号やトンネルの明かりが消えている可能性があるということですので、皆さん本当気をつけて運転されてください。
もうね暗い外が、あ外じゃない、空がねちょっと雲いっぱいなので、もう暗くすでになってきているので、本当にライトの点灯など早めにして、運行していただければと思います。そしてですね、三太郎トンネルでも停電が起こっているということで情報が入っております。ね、もうちょっと皆さんここは頑張り時です、ね、みんなで、停電乗り切っていきましょう。そしてね通行止めもあるということですので、皆さん気をつけながら、そして昨日ね本当昨日から今日の朝夕方、夕方じゃない昼前ぐらいにはもうねちょっと雨も落ち着いてきたかなといった感じだったんですけれども、土砂崩れもねちょっと心配なところがありますので、皆さん引き続き気をつけていきましょう。もう3日、今のところねも、鹿児島とかその辺の近くまで、本土の近くまで台風は進んでいるということなのですが、なんかね一回こう3時ぐらいだったかな、すごい静かになったなーって思ったんですけれども、またそっからちょっと風が強く出てきた感じ、まあこれが吹き返しってやつなのかいって思いながらですけれどもね、ちょっと風も強くなってきているので、引き続き気をつけていきましょう。停電の地区の皆さんもね、夜ちょっと暗くてハゲーバードーチ思ってるかもしれませんけれども、日頃のね防災グッズの中から出して明かりをね、もう光とつけるものとかも皆さん準備されてる方はね、こういう時にあやっぱあってよかったなって思うかもしれませんからね、日頃のその防災グッズを充実させるっていうのもやっぱ改めて感じられている方もいるんじゃないかなと思ったりします。そしてですね、もうヤンゴー、私もここスタジオに来る前ですね、まあ、風がいっぱい吹いたんじゃやって思う形跡があちらこちらで見られております。またねここから風がちょっと今もまたほら強くなってきてる感じもあって、まあ、電線とかねもうほんと触らないように、垂れ下がってるのとかがあったら触らないように、されてくださいね。でまた物が風が強いと飛んでくるっていうこともあったりしますしね。今日は私はもう家から、私家の中にいると実際なぜ市内に住んでるんですけど、そんなに風もねまあ、建物が周りにいっぱいあるからっていうのもあるのかもしれませんけれども、風もそんなになくで、雨の音もそんなに聞こえずだったので、まあ、お家の中でじっとしてたんですけれども、今日外に出たら

ですね、もううちの外に置いてあるゴミ箱が、倒れてまして、あ、もうこれ本当重し入れとかんばいかんかったっち、ちょっと反省したところでしたね。もうだから皆さんも本当に久しぶりに台風が通ったじゃないですか。去年もう台風がくるくるうち行っては、そんなに遠くに行って、近くにはコンクってっていうのが多かったので、久しぶりに台風を感じて、あ、忘れとったやっち思ったこともあったりしたのでね、もう改めてちょっとこの夏もしかしたらまた台風はやってくるかもしれない。だからちょっと気をつけてね、いろいろ準備をせんばやっち改めて思ったところでした。さあ、ということで、皆さんのですね、お住まいの地域の台風情報、自分なんかのところではこんな感じですっていうのもあったらですね、ぜひお寄せいただければと思います。お待ちしておりますよ。でね、もう本当に心細いわ、この曲が聴きたいわという方も、いらっしゃるんじゃないかと思います。停電でね、もうラジオしか聞こえらんちゅう方もいるのかもしれませんので、ぜひぜひメールファックスお寄せください。お待ちしておりますよ。今日もですね、皆さんがこう明るくなるように元気にお届けしていこうと思いますので、ぜひぜひ皆さん7時までゆっくりお付き合いください。さあ、ということで6月2日火曜日のイブニングアワー楽しくお届けしていきます。それではまず1曲お届けしますが、今日はですね、夕方フレンドの皆さん、歌謡選手権のことについてお話しいただけるということですし、今週のメールファックスのテーマが、奄美歌謡選手権にちなんで、好きな奄美の歌ということになっているので、奄美歌謡選手権に出場される方が選んだ曲をちょっとお届けしていこうと思います。ということで、まず1曲目は泉京二さんで思い出の三太郎峠。

0: 届けしているのは泉清治さんで思い出の三太郎峠ですが、今週ですね、今週末奄美歌謡選手権開催ということで、そこでね、あのポスターにいっぱいこの方がこの歌を歌うっていうのが載っていたので、その中からですね、曲を今日はお届けしていこうと思いますので、ぜひぜひ皆さん、楽しみになさってください。そして思い出の三太郎峠を流しておりますが、三太郎トンネルは現在停電中ということですので、三太郎トンネル通られる方はもう早めにもライトバシッとつけて通っていただければと思います。まあ、それもね、スピードはまあ出さんように、よりこうあの急いでもね仕方がない、ゆっくりゆっくり行こうっつって安全運転でお願いできたらと思います。ということで、お届けしたのは泉清治さんで思い出の三太郎峠でした。さあ、時刻は5時12分です。それでは奄美市だよりラジオ版お送りいたします。
1: 奄美市だよりラジオ版、
2: うがみんしょうらん、奄美市だよりラジオ版の時間です。お相手は奄美 FM の田畑誠と
3: 久米蘭で
2: お送りします。

0: それでは奄美市からのお知らせです。
1: 奄美市でより町の話題よりご紹介です。まずは令和7年度文部科学省社会教育功労者表彰伝達式の話題です。奄美市の社会教育委員を長年務められた山田光一さんが社会教育の振興に貢献した功績が認められ文部科学省の功労者表彰を授与されました。安田市長より表彰状と記念品が伝達されました。続いては春の全国交通安全運動実施の話題です。4月6日から15日までの10日間、令和8年度春の全国交通安全運動が実施されました。正しい交通ルールや交通安全の知識を身につけ、交通事故防止へみんなで取り組んでいきましょう。以上、ここまでは奄美市でより町の話題よりご紹介でした。
0: 奄美市から今期を逃すと次の無料受診は10年後、 C 病検診のお知らせです。歯周病は歯周病菌によって歯の周りの歯肉が炎症を起こす病気です。放っておくと歯が抜けたり全身に影響が及び、脳梗塞や心筋梗塞、低体重児、出産などの原因にもなります。30歳以上の約 80% が歯周病と言われており、自覚症状もありません。早めに検診を受けましょう。奄美市では奄美市に住所のある令和9年4月1日時点で20歳、30歳、40歳、50歳、60歳、70歳の方を対象に通常約2800円かかる歯周病検診を無料で受けることができます。5月上旬に緑色のハガキを送付していますので、ハガキをご持参の上、市内の各歯科医療機関を受診してください。詳しいお問い合わせはなぜ健康増進課 52-1111、 住用市民福祉課 69-2111、 かさり生き生き健康課 63-2299 までお電話を。以上、奄美市から。今期を逃すと次の無料受診は10年後、歯周病検診のお知らせでした。
1: 奄美市から5歳児検診スタートのお知らせです。奄美市では5歳児の保護者やお子様が安心して就学できるように、困りごとに応じた支援や必要な準備につなげていくため、令和8年度から5歳児検診をスタートします。検診では身体測定や集団指導、集団遊び、診察、問診を行います。対象の方へはご自宅に検診の案内を郵送しますのでご確認ください。ご不明な点や質問は健康増進課電話 52-1119 まで。以上、奄美市から5歳児検診スタートのお知らせでした。
0: 奄美市から行政相談員へ相談してみませんかのお知らせです。行政相談員は総務大臣から委託された民間のボランティアの方です。皆様の身近な相談相手として、役所の仕事やサービスで困ったことなどの相談を受け付け、助言や関係機関に対する改善の申し入れなどを行っています。いつでも電話で相談を受け付けていますので、お気軽にご連絡ください。相談は無料で、秘密は固く守られます。各地区の相談員への連絡先や

0: 談日程は奄美市ダイアリーをご覧ください。以上、奄美市から行政相談員へ相談してみませんかのお知らせでした。
1: 奄美市ダイアリーラジオ版。

奄美市だよりラジオ版をお送りいたしました。さあそれではここでまた一曲お届けします。お届けするのは、今週のメールテーマ、そして夕方フレンドの皆さんにちなんで奄美歌謡選手権に出場される方が歌う曲をお届けしてまいります。ということで今回お届けするのは村田実夫さんの農村小唄。

お届けしたのは村田実夫さんで農村小唄でした。さあ時刻は5時23分になるところです。続いては奄美警察署奄美地区交通安全協会奄美地区安全運転管理協議会からのお知らせです。

0: についてお話しします。奄美警察署管内ではこれらの事案が下校時間帯を中心に発生しております。登下校時や外出するときはできるだけ複数で行動をするようにしましょう。もし不審な人に声をかけられたりしたときはイカのお寿司の合言葉を思い出してください。イカのお寿司とは、知らない人についていかない、知らない人の車に乗らない、大声で叫ぶ、すぐ逃げる、知らせるの頭文字です。そして警察署や交番、駐在所、近くの110番の家などに駆け込み、大人の人にどんなことがあったのかを伝えましょう。以上、奄美警察署奄美大島防犯団体連絡協議会からのお知らせでした。お伝えしたのは奄美警察署地域課の田中ひなでした。ありがさまりょうた。
1: はい、奄美警察署からのお知らせ、田中さんありがさまりょうた。さあ、時刻は5時25分になったところですが、台風6号もね、皆さんの街を通り過ぎていったんじゃないかと思いますが、なんかね、ヤンゴさっきまでちょっと静かじゃやと思っとったのに、風が出てきた感じがしますね。これは本当に吹き返しですかね。またこんなになると、油断し、もう、台風通り過ぎた、って油断しとった時に、この風が来ると、本当にびっくりしますからね。皆さん、もうちょっと引き続き、注意していただけたらな、と思ったりします。皆さん、ちなみにお住まいの地域はどんな感じですか？まだね、雨が降っているよ、というところもあるんじゃないか、空を見たらね、思ったりもしますし、ヤンゴもですね、今ちょっとスタジオの窓を、雨がパラパラっち、打ってる感じもあったりですね、しているので、まだまだね、雨も風も強いっちゅうところもあるかもしれませんし、停電で、はけーっちなってる方も多いんじゃないか、思いますけれども、7時までね、元気に、皆さんに元気がお届けできるように頑張りますので、ぜひラジオを聞いて、元気高めていっていただけたらと思います。もうね、本当台風も今鹿児島本土のところら辺に行っているということなので、どんどんどんどん奄美地方はね、影響はちょっと落ち着いていくのかなと思ったりもしますが、まだまだね、波もちょっと高かったりとかしますし、満潮時刻を見たら今晩が、10時ちょっと過ぎぐらいですかねに、また満潮の、時刻にもなっているので、その辺も引き続き気をつけながらですね、この台風、過ぎていくのを、過ぎていってまたビーカンの空が見えれるのを、心待ちにしたいと思います、ね。で、皆さん道路、車を運転されている方は、引き続き安全運転心がけてですね、ライトの点灯なども早めにしていただいて、まだ風が強く吹くので物がもしかしたら飛んできたりとかっていうこともあるかもしれませんので、ゆっくりゆっくりね、走っていただけたらなと思います。気をつけられてください。さあ、ということで、今日もですね、7時まで元気にお届けしますが、今日もですね、楽しいゲストの方々をお迎えしてお話もお伺いしますし、いろんな島の情報をお届けしていこうと思いますので、ぜひ7時までお付き合いください。もう本当、そして皆さんのね、住んでる地域の、状況もぜひぜひぜひ教えていただきたいと思っております。お待ちしておりますので、お寄せください。メールアドレスが 777@npo-d.org、 ファックス番号が 0997-55-0770 番です。ぜひぜひ皆さん、メールファックスお寄せくださいね。それでは一旦コマーシャルお届けいたします。
2: 九州電力送配電からのお願いです。一部地域で停電が発生しており、大変ご迷惑をおかけしております。ただいま、九州電力送配電へのお問い合わせが多く、電話がかかりにくくなっています。全力を挙げて復旧作業に取り組んでおりますので、今しばらくお待ちください。
3: あなたの鹿児島県民共済です。
4: 月掛け金1000円から備えられる県民共済の子供型をご存知ですか？怪我や病気の入院はもちろん、怪我の通院もカバーする充実の保障。
5: 元気なお子様に。

美警察署奄美大島防犯団体連絡協議会からのお知らせです。本日は小中学生が被害の対象となりやすい声かけ、つきまといなどの被害防止について

0: ぴったりの保証です。詳しくは0992145666、鹿児島県民共済まで。
1: 県民共済。
2: 浜公園前に広がる甘い香り、香りをたどるとそこはごま沙汰の豊か食品。丸くてかわいい、甘くておいしいベビーカステラ始めました。黒糖菓子を作り続けて60年、豊か食品の姉妹店ベビーカステラの春ゆね。
3: しまっち伝蔵。
4: おう、しまっち伝蔵よ。
3: あけ、しまっち伝蔵な。
4: あっしどう、うまい黒糖焼酎はしまっち伝蔵ど。
5: しまっち伝蔵に柔らかい25度が新登場。喜びの島が育む喜びの酒、喜界島酒造。
6: 平治のが

しまっちの皆さん、ヨネヨガミーショーラン、時刻は5時30分になりました。6月2日火曜日、旧暦の4月17日、湯船川をお届けしております。この時間からは宇検村エリア FM 宇検 76.3MHz でもお聞きいただいております。夕方の生ワイド番組、イブニングアワー。今日の担当はサポートスタッフの坂井美智子です。今日も7時まで元気にお届けしてまいります。どうぞゆっくりお付き合いください。さあ、台風6号、この、1日、2日と、奄美を通り抜けていった感じではありましたけれども、午後5時現在の台風の情報をお伝えいたしたいと思います。台風6号、奄美大島の西の海上を強い勢力を保ったまま北上しています。奄美地方では引き続き、強い風と激しい雨となっているところもあり、暴風や大雨のピーク、まだ続いているところもあるということです。ぜひ皆さんですね、この後夜にかけても暴風が続く見込みということですので、気をつけていただければと思いますが、そしてまたね、台風が西側を通過しているので、この通過後の吹き返しも、警戒が必要ということですので、皆さん、外出は危険ですので、不要不急の外出は控えて、安全な場所でお家でね過ごしていただければと思います。引き続きね、ちょっと気をつけながら、お過ごしいただければと思います。そしてこの台風の影響で現在でも、奄美大島、そして奄美群島、広い範囲で停電が続いております。奄美市では約2240戸、大和村では約240戸、宇検村では約1280戸、瀬戸内町約3160戸、龍郷町約880戸、そして喜界町では約2520戸ということで、停電が続いているところが多いということです。作業の方々もですね、今頑張って復旧作業していただいているということですが、まだねちょっと完全復旧の見通しの、目処は立っていないということなんですけれども、作業をですね安全を最優先に進めているということですので、またね明日ぐらいまでもしかしたらかかるかもしれませんけれども、皆さんなんかね停電の時の楽しみキャなんか、見つけて、ぜひぜひこうみんなで待って明かりがつくのを待っていただけたらと思います。そして、全面通行止めになっているところもありましてですね、先ほどね5時の段階で住用の三太郎線、こちら東仲間の方で倒木のためって言っていたところは解除されたということです。そして、宇検村県道なぜ瀬戸内線、宇検村長良地内久慈と長良の間、こちら通行止めです。迂回路は湯湾新村線、篠川下福線となっております。そして瀬戸内町、町道加徳市線

0: 点、石湖集落から陸上自衛隊瀬戸内分屯地の間、こちら通行止めです。そして笠利町市道蒲生崎線赤木名川から熊山農園の手前までの区間が通行止めとなっております。そして林道加徳青久線、こちらですね、加徳へは抜けられないという状況だということです。市から青久、この区間は通行できるということです。ということで、通行止めの地域もですね、区間もですね、まだあるということですので、気をつけていただけたらと思います。そして、停電に伴いですね、信号やトンネル、トンネルの中は消えているところ、そして信号は点滅しているところもあるという情報が入ってきております。現在各地 で停電が発生しておりましてですね、信号の、ライト、そしてトンネルの明かり、ライトも、消えたりしているところがあるということですので、ドライバーの皆さん安全運転でご通行いただければと思います。ここはね、本当にあの島の人の気持ちで、譲り合いだったりとか、はい、はいはいはい、どうぞどうぞ、先に先に位置お互いしたりしてね、信号なんか特に信号のところなんかね迷うと思いますけれども、お互いに、アイコンタクトじゃもう多分わからないと思いますので、手でね大きくはい先行ってとかっちやりながら、安全運転でお願いできたらと思います。事故のないように気をつけていただけたらと思います。いや、まだまだ本当ね、ヤンゴもあのさっきまでちょっと静かだったんですけど、本当吹き返し市場ハゲ来るやっち思っております。今ね窓の外見ると木がもう大きく揺れているので、まだまだねちょっとあの物が飛んできたりとか、あるんじゃないかと思います。私もね今日さっき言ったんですけど、お家を出た時にゴミ箱がもうあのなんていうんですか、いつも置いてるところから飛んでて、あげあげっち思って戻したんですけど、またそこにね重りをしては来たんですけども、またこれがどんだけ強くなる、風が強くなるかいちちょっと心配に今なったりもしておりますけれどもね。でもみんなでこう気をつけながら、気になるところは直しながら、していけたらなと思います。でも本当久しぶりに台風が真っ向から当たってきたというか、なんだろうな、去年一昨年とかそんなにこう奄美をこう通過するっていうの数が少なかった気がするんですよね。台風が発生したっていうのはあっても、こんなにまで台風を感じた台風は久しぶりだったので、いろいろなんか忘れとったやっち思ったりしながらだったので、皆さんね引き続き気をつけていきましょう。停電のお家の皆さん気張ってくださいよ。ここから夜が来てね、また真っ暗じゃハゲッチなってるかもしれませんけれども、まあ、日頃からね準備している懐中電灯とかあると思いますので、それで、照らしながら、食卓は今日はね賑やかになるんじゃないですかね。冷蔵庫の中を早く片付けらんばいかんからね、冷やせん方々もう早く冷蔵庫にためにためた、もう私なんかこうちょっと停電だったらやばかったやつぐらい今冷蔵庫冷凍庫の中に物がいっぱいなんですけれども、それをねちょっと一新するっていう気持ちで、ごちそう作って、今日はねごちそう作って食べていただけたらなち思ったりします。いやいや本当に、皆さんのお住まいの地域に、ね、被害がないことを願っておりますけれども、ワンの家はこんなにだったどーとかね、いろいろ情報あったらぜひぜひお寄せいただければと思います。お待ちしております。メールアドレスが777@npo-d.org、ファックス番号が0997-55-0770 番です。55-0770 番ですね。ぜひぜひ皆さんのお住まいの地域、こんな感じで過ごしてますよとかですね、教えていただけたらと思います。お待ちしております。さあ、ということで、ここからですね、約1時間30分午後7時まで元気に湯船川をお届けしていこうと思いますので、ぜひぜひお耳を傾けていただければと思います。さあ、それではまずニュースからお届けいたします。
1: 奄美新聞ニュース。
2: このコーナーは奄美新聞社の協力でお送りいたします。

6月2日火曜日、奄美新聞の記事なんですけれども、奄美新聞さん今日ね、台風の影響で、配達ができないということでしたので、昨日6月1日の新聞の記事からご紹介したいと思います。レンタカーキャンセル相次ぐということで、台風6号の影響は欠航が続いている海の便だけでなく空の便にも及んでいます。1日は群島間の路線は欠航となりましたが、東京、羽田成田便や大阪伊丹関西便などは運航したものの、午後からは鹿児島間も一部で欠航しました。今日2日は空の便も全便欠航、奄美大島内を運航する路線バスも全線運休となっております。今日2日は全便欠航となることから、奄美空港ターミナルビルも閉館、空港内への立ち入りはできないということです。奄美大島内の路線バスを運行する株式会社島バスは、1日は小庭線の最終便のみ運休、2日は全線終日運休ということです。そして3日、明日は始発から通常通りの運行予定となっております。空の便の欠航は奄美を訪れる観光客の利用で多いレンタカーに影響が出ました。空港周辺にある会社によると、5月の30日から31日にかけてと、1日と2日の予約のキャンセルがあり、60件から70件寄せられたということです。利用者は台風情報に敏感で早めに対応する。1日は東京や大阪便は運航したが、奄美が暴風域に入る台風であり判断したのだろう。6月はそれほど多くの利用はないが、7月以降が書き入れ時、1日100件以上の利用がある。台風の影響がないことを願いたいと語ったということです。さあ、そして台風の影響は学校、そして臨時休校や給食まで多く、影響が出ているという記事です。台風6号の接近は学校教育にも影響を与えています。奄美群島内の小中学校では1日臨時休校、給食まで済ませて下校というのが多く見られました。児童生徒が登校しない臨時休校の措置が取られたのが与論町と和泊町の学校。同じ沖永良部内の知南は、教育委員会によると午前中は通常通りの授業が行われ、給食まで済ませての下校となったということです。学校数が最も多い奄美市は、教育委員会によると給食まで済ませ下校が3分の2、残りは通常通りですが、月曜日、昨日ですね、は、6時間目の授業がない早帰りが組まれているということです。今日臨時休校だった、学校も多かったという記事も載っております。さあ、続いてはこちら、なぜ職安奄美市商工会議所などに要請。奄美市となぜ公共職業安定所は1日、奄美大島商工会議所と奄美商工会に対し、来春の新規高卒者に関する早期求人票提出などを要請しました。この要請は市内の働き手不足の解消や人材の当該流出を防ぐことなどを目的に2020年から実施し、今年で7回目となりました。来週卒業予定の高校3年生の多くが夏休み中に最終の応募先となる企業を絞り込むことから、求人票の早期提出も要請しています。鏡園所長は、高卒者は夏休みに企業の絞り込みや面接などの対策を行うと、早期の求人票の提出などを求め、働きたいと思われる企業づくりと長く働き続けたい環境づくりをなどと要請し、来春高卒予定者の島内就職の促進と人材確保への協力を求めたということです。さあ、そして龍郷町の記事です。

0: です。龍郷町の地域おこし協力隊員に1日、東京都出身の宮野愛美さんか、まなみさんかな、が着任しました。秋名集落を拠点に再生型観光構築に取り組む一般社団法人ローカルコープ龍郷に所属し、自然環境再生を念頭にしたネイチャーポジティブな観光を推進します。任期は3年間ということです。この日は役場内の町長室で委託状が交付。武田町長はまずは地域に馴染むこと。ローカルコープは未知の世界で大変だが地域活性化に貢献してほしいと激励。同行したローカルコープの村上理事は自分で方向性を打ち出し企業を意識しながら活動してほしいとエール。宮野さんは島について人の付き合いの濃いところが魅力的と強調し、地域に根ざすことが重要、集落のイベントにも積極的に参加し、まずは必要とされる人を目指したいと抱負を話したということです。ということで、6月1日の奄美新聞紙面からご紹介いたしましたが、明日ですね、今日の分と明日の分と新聞届くと思いますので、またそちらご紹介できたらと思います。以上、奄美新聞ニュースをお届けしました。さあ、時刻は5時45分です。それでは奄美 FM 気象情報をお届けいたします。
1: D-WAVE Weather Report。
0: それでは奄美 FM 気象情報をお届けいたします。まず奄美地方、警報注意報が出ております。奄美地方、高波に警戒してください。そして土砂災害、そして強風にご注意くださいということで、高波、土砂災害、強風、こちら注意していただければと思います。続いて天気の概況です。奄美地方、台風第6号の影響によりおおむね曇りで雨が降っているところがあります。今日2日は台風6号の影響により曇りで雨が降るところがあるでしょう。明日3日は気圧の谷や湿った空気の影響によりおおむね曇りで雨が降るところがある見込みです。今夜から明日の奄美地方の天気予報です。今夜は西の風強く曇り、ところにより夜の初め頃まで雨でしょう。降水確率は 20%、 波の高さは6メートルのち5メートル、うねりを伴うと出ております。さあ、明日3日は西の風やや強くのち南西の風曇り、夜晴れ、ところにより明け方から昼前雨でしょう。降水確率は午前中 20% となっております。波の高さは4メートルのち 1.5 メートル、うねりを伴うでしょう。さあ、そして明日の朝の最低気温は25度、日中の最高気温は29度となっております。名瀬港の満潮干潮時刻ですが、まずですね、満潮が8時30分となっております。8時30分満潮です。気をつけられてください。そして日付変わって、3日の1時53分午前1時53分に干潮となります。今日はね、8時30分が満潮ということで、波もちょっと高めですので、皆さん気をつけてください。警戒してくださいということで警報も出ておりますね。高波に警戒してくださいということで警報も出ておりますので、引き続き皆さん、お気をつけいただければと思います。台風情報などもね、ちょっとチェックしていただいて、吹き返しなども気をつけていただけたらと思います。以上、奄美 FM 気象情報をお届けいたしました。
2: 大切な方との最後のお別れ、お通夜、告別式、新聞でのご通知ではお通夜のご報告が間に合わない場合があります。当社ご葬儀につきましては、ご遺族様のお許しのもと、ラジオにてお通夜告別式のご案内をいたします。皆様の安心のためのお手伝い、地域に感謝、青葉社互助センター。
3: お墓のことなら工事件数ナンバーワン参考開発まで、新規建て替えお見積もり無料、太陽浅見天満へ天の川

0: 墓地も分譲中です。お墓のこと何でもご相談ください。電話 53-2059 信頼と実績の参考開発です。
1: なぜ小浜町伝え自動車です。
2: 車に乗るならコアラクラブ。
3: 知っていますか？コアラクラブのオートリース、ライフスタイルに合った便利なプランがたくさんの人に選ばれています。お車をご検討中のあなた、ぜひコアラクラブで検索してみてください。あなたの街のコアラクラブ。
1: グリーンの電子マネー奄美カードが使えます。
4: 詳しくは 52-3878 車に優しい思いやり、スタイ自動車まで。
5: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組、
6: ルクサー島よ。
5: 僕たちティラの活動報告や様々な分野で頑張る方々をゲストにお迎えして、ムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね。
7: 手洗いうがいしてね。
5: いる。
7: はい、聞いてね。
5: 大丈夫。
7: どうもありがとうございました。
8: 時刻は5時50分になりました。それでは空の便、海の便のご案内です。このコーナーはあなたの街のサポートカンパニー、里見海運産業の提供でお送りします。
9: ブルー&イエロ
10: ー。旅行出張のことなら奄美ツーリストサービス、引っ越し移転のことなら奄美引っ越しサービス、ありがとうの一言のために安心と信頼のサポートカンパニー、里見海運グループへお任せください。

さあそれでは空の便海の便の、状況をお伝えしたいと思いますけれども、やっぱりね台風の影響で変更の可能性もありますという注意書きもいただいておりますが、明日の空の便、お届けいたしましょう。6月3日水曜日奄美空港発鹿児島行きですが、8時45分、11時45分、1時20分、2時35分、5時30分、この便空席余裕がございます。そしてですね、喜界島行きは、午前中の便が、予約受付不可となっておりまして、午後から3時40分の便は空席余裕がございます。そして徳之島行きは午前中の10時55分、こちらが空席わずかです。それに伴い沖永良部行き、こちら徳之島経由便となりますので、こちらもですね空席わずかです。それに伴い沖縄行き、こちらもですね徳之島経由便が満席となっております。その他の便余裕ございますが、変更の可能性もあるということですので、またね、お気をつけいただければと思います。そして海の便の出入港状況ですが、海の便はですね今日明日ともに欠航となっております。今日明日ともに欠航です。詳しくは奄美ツーリストサービス電話 0997-53-3112、 一部海の便はマルエフェリー 53-2111 までお問い合わせください。なおスカイマークピーチの運航状況ですが、明日6月3日スカイマーク鹿児島行き通常運航予定、ピーチの東京成田空港行き、大阪関西国際空港行きも通常運航予定となっておりますので、台風が上の方に行ってますからね、内地の状況も見てということだと思いますので、詳しくはですねこちら各航空会社のホームページなどでご確認いただければと思います。以上空の便海の便ご案内いたしました。このコーナーはあなたの街のサポートカンパニー、里見海運産業の提供でお送りしました。さあ時刻は5時53分になったところです。台風でね船の便が欠航になっていると、やっぱりスーパーなんか行くと欲しいものが手に入らなかったりとかありますけれども、でもねなんかそれも島の情景なのかなって思ったりもしたりしてね、ちょっとなんだろうな、私はついニヤニヤしてしまうんですけれど。

ね、そういうのを見ると。でも本当にね、この台風が過ぎて波も穏やかになって、早く日常が戻ってくるといいなち思いながら、この楽しいことを考えながら過ごしていけたらいいですね。今さっきね、なんていうんですか、風を見る、天気予報みたいなやつをちらっと見たらですね、もう結構本当遠くに行ってますけれども、だから本当西側を通るのは吹き返しが強く出るっち、よく昔から聞きますもんね。まさにこの吹き返しが来る感じの、天気図になっていたので、皆さんここからもですね、引き続き気をつけていただければと思います。さあ、ということで、曲を一曲お届けしようと思いますけれども、続いて書けるのは、というか今日ね、曲選んできたのが、今週のメールテーマ、そして夕方フレンドのお客様にちなんで、奄美歌謡選手権に出場される方々が歌う曲、これをですね、お届けしようと思って選んでまいりました。この曲、すごい歌うんだって思って、ちょっとドキドキワクワクだなーって思っていますが、お届けしましょう。はじめちとせさんで、光る貝殻。

お届けしたのは、はじめちとせさんで、光る貝殻でした。時刻は5時59分。続いてはイベント情報、耳寄り情報をお届けします。

さあ、それではまずこちらからご案内です。防災行政無線を用いた情報伝達訓練のお知らせについてということで、こちらですね、明日予定だったんですけれども中止となりました。 J アラートですね、訓練中止となりました。こちらですね、台風の影響によって、県内全域で訓練中止となりましたということです。明日6月3日ですね、11時から11時10分まで、J アラートの予定だったんですが、地震 J アラートね、地震、津波、そして武力攻撃などの発生に備えた全国一斉の情報伝達訓練、こちらを行う予定だったんですが、台風6号の影響から県内全域にて訓練の中止が決まったと、訓練中止となりましたということです。皆さんよろしくお願いいたします。ちなみにですね、情報、この情報伝達訓練8月期に実施予定が、となったということですので、明日の J アラートは中止となっております。お知らせいたしました。さあ、そして、JA 奄美笠利農機センターさんより農業機械大展示会のお知らせです。笠利町万屋 JA 奄美笠利農機センターにて6月7日日曜日午前8時30分から JA 農業機械大展示会が開催されます。最新鋭の農業機械を一堂に展示し、 JA ならではの特別価格にてご奉仕いたします。また、農薬、オイル、 JA の軽トラック、お米、堆肥などの展示即売会も開催。お米、オイル、堆肥は在庫がなくなり次第終了となりますので、お早めにお越しください。そして当日は融資専門員による各種ローンの相談会も実施いたします。6月7日日曜日1日限りの開催です。ご近所お誘い合わせの上、ぜひご来場ください。以上、 JA 奄美笠利農機センターより農業機械大展示会のお知らせでした。さあ、続いてはこちら、奄美群島観光物産協会から令和8年度グーントアカデミー受講生募集のお知らせです。グーントアカデミーは島のものを生かしてさらに稼ぐ力をつけよう D という講座です。商品開発、マーケティングの専門家、キャッチコピー、ネーミングの専門家、SNS での発信専門家など第一線で活躍するさまざまなジャンルの方々を講師にお迎えいたします。開催は6月から来年1月までの全7回オンラインでの開催です。募集人員は30名、受講生は無料です。受講料は無料となっております。お申し込みは奄美群島観光物産協会のホームページに応募フォームのリンクが貼ってありますので、そちらからお願いいたします。詳しくは電話 0997-58-4888 まで。こちら応募の締め切りが6月の5日金曜日までとなっております。奄美の宝を広める力を身につけよう。以上、奄美群島観光物産協会から令和8年度グーントアカデミー受講生募集のお知らせでした。さあ、そして奄美信用組合さんからのお知らせです。

奄美信用組合ではただいま創立70周年を記念したラッキー定期預金を発売中。特別賞の10万円をはじめ1等2等3等と合計1130本、総額350万円が当たるチャンスです。実施期間は今年の10月31日まで。詳しくはお近くの新組窓口またはホームページをご確認ください。さあそして、商店街のサンドイッチカフェ奄美さんから臨時休業のお知らせです。いつもサンドイッチカフェ奄美をご利用いただきありがとうございます。6月2日、3日、4日は都合により臨時休業とさせていただきます。あさってまでですねお休みということです。どうぞご了承ください。以上サンドイッチカフェ奄美から臨時休業のお知らせでした。さあそして6月20日土曜日、こちらですね、ヤニ川通りは足火で夜のオタク市の8発目ということで開催されます。会場が午後7時、入場料は2000円のワンドリンク付きとなっております。6月20日土曜日開催です。詳しくはですねインスタグラムそして X でも発信しているということですので、ぜひぜひそちらチェックしてみてください。さあそれではここでいつも奄美 FM D-WAVE をお聞きいただいている方にプレゼントのお知らせです。今週のプレゼントは黒潮の森マングローブパーク様からマングローブパーク入園無料招待券となっております。こちらを奄美 FM にお便りをいただいたリスナーまたは奄美 FM サポーター会員の中から6名の方にプレゼント。さあ今週のメールファックスのテーマ、好きな奄美の歌です。6月の7日今度の日曜日ですね、セントラル楽器さん主催の奄美歌謡選手権大会が開催されます。予選を勝ち抜いた皆さんが奄美の歌をテーマに自慢の喉を披露いたします。新民謡、新歌謡、奄美歌謡、アマチュアミュージシャンの楽曲、もう島の歌はねどれもこれもオリジナリティあふれていてついつい口ずさんでしまいますよね。ぜひ皆さんその中から好きな歌、これが一番好きっちゅうのをですね教えていただけたらと思います。そしてこの奄美歌謡選手権大会に出場される皆さんへの応援メッセージもお待ちしておりますので、ぜひぜひお寄せください。お待ちしております。メールアドレスが777@npo-d.org、 ファックス番号が 0997-55-0770 番です。ぜひぜひ皆さんメールお寄せください。お待ちしております。以上イベント情報、耳寄り情報をお届けいたしました。さあということで、イベント情報、耳寄り情報をお届けしたところですけれども、メールを頂戴しましたのでご紹介しましょう。みっちゃんさんこんばんは、ラジオネームハッピーです。ということでハッピーさんいつもありがとうございます。台風大丈夫でしたか？今月の12日から奄美大島3カ所で矢野純子さんと梅津和時さんのライブがありますよ。あまり知られていないかもですが、矢野純子さんはとても素敵な歌声とピアノの演奏をします。素敵ですよ。梅津さんは RC サクセションのバックでサックスを吹いていた人ですよ。こんな素敵な2人が奄美大島に来てくれます。二度とないかもですよ。6月12日はなぜ足火、13日はコニアのジュース、14日は、カサリの小屋でライブがあります。騙されたと思って少しでも興味ある人は都合のつく会場にぜひお越しください。みんなで楽しい夜を過ごしましょうね、ということでいただきました。じゃあ矢野純子さんね、私もね生ではまだ見たことがないんですけれども、本当素敵な演奏を YouTube でいつも拝見させてもらってるんですが、そんな矢野さんと梅津さんね、もう何年ぶりかな、久しぶりにね奄美に来てくださいますけれども、最初梅津さんが来るっちった時は本物が来るのちった記憶があります。本当にね、あの梅津和徳さんが奄美に来るなんて、ちょっとドキドキした記憶がありますけれども、梅津さんの素敵なサックス、本当に素敵な音色ですからね、そんなお二人の、演奏が合わさったらどんな素敵な音になるのか

期待です。ぜひ皆さんね、12日13日14日と奄美の中のどこかでやってますので、ぜひぜひ、足を お運びください。そしてね、機械にも行くのよね。サバにでもなんかライブがあるっていうのをポスターで載ってましたので、機械の皆さんも楽しみにされてくださいね。ということで、ハッピーさんからリクエストいただきましたのでお届けしましょう。矢野純子さんで汽笛は鳴いて。

お届けしておりますのは矢野純子さんの汽笛は泣いてですが、矢野純子さんと梅津和時さんのライブ、6月12日が柳川通りは足火、そして13日が瀬戸内町ジュース、14日は飾り町の小屋、そして15日は喜界島の

0: サバニで開催ということですので、ぜひぜひ皆さんね、これどこか行けるんじゃないかと思いますので、ぜひ興味のある方足を運ばれてください。お届けしたのはラジオネームハッピーさんからのリクエスト、汽笛は泣いてでした。
1: おかげさまで多くの方々にご加入いただいております。
2: お申し込みやお手続きでお困りなことはありませんか？
3: 私たち奄美在住の地域担当者がお手伝いに伺います。詳しくは099-214-5666
1: 鹿児島県民共済まで。
4: 先のバイオリンク CK5、 あなたのキレイと健康を応援するマイクロダイエット、慢性病相談、母乳育児の応援など、あなたの健康と体の自然治癒力を高めるお手伝いをいたします。なぜ石橋町奄美小学校交差点角、
5: 命の宝、
4: 村田薬局にお立ち寄りください。
6: 町田酒造。
7: 黒糖焼酎の島奄美へ、里のあけぼの、あの芳醇な香りを求めて、伝統をつなぎながら新たな技術で飲みやすさを切り開く、挑戦と情熱あふれる酒造り。ロックでふわっと、ソウルで弾ける、コクと香る島の酒、今夜は里明けで乾杯。はなはな、また触れたい島の思い、
6: 奄美のスピリッツを味わう里のあけぼの。
0: 時刻は6時16分になったところです。それではまたメールもメールをいただきました。ありがたい、ありがとうございます。タイトルがですね、久しぶりの台風地いただきました。ほんとね、みっちゃんこんばんは、こんばんは。リスナーの皆様、被害大丈夫でしょうかといただいたのは、ラジオネーム坂本ちゃんです。いつもありがとうございます。じゃあ、坂本ちゃんはですね、グスクに住んでますということですが、グスクに住んでるんですけれども、グスクはまだ停電中、かれこれ15、6時間停電しています。はけー。そしてなぜか昨年、いちさん、旦那さんですね、いちさんの災害スイッチが入り、ポータル電源を購入した我が家、素晴らしい。おかげさまで冷蔵庫は死守しております。早い復旧を願うばかりです、ということですけれども、15、6時間停電か、はけはけ。でもポータル電源購入して正解だったんでじゃないですか。まあ、一さんは多分冷蔵庫は死守したい人なんだろうなっち思ったりしますからね。料理人でいらっしゃいますからね、そこはもう冷蔵庫は死守されて美味しいのを食べていらっしゃるんじゃないかいち思ったりもしますけれども、グスクもまだ停電中なんですね。まあ、そんな中ラジオを聞いてくれて嬉しい、ありがとうございます。そっか、でも15、6時間ち、一体いつ、昨日の、あ、じゃないか、そっか、昨日の夜ぐらいかなっていうことですね。いや、でももうちょっと、もうちょっとですよ、頑張ってくださいね。そんな坂本ちゃんから、リクエストをいただきましたのでお届けしたいと思います。ブルーハーツの情熱のバラをリクエストしたいということなんですけれども、なんでかいち思ったら、台風チャンミー、このね、今度の6号チャンミーち名前ですけれども、韓国語でバラちゅう意味みたいですよちいただきました。ということでお届けするのはブルーハーツで情熱のバラ。

0: さあ、お届けしたのは、ラジオネーム坂本ちゃんからのリクエスト、ザ・ブルーハーツで情熱のバラでしたけれども、グスクに住んでいる坂本ちゃん、早くね、復旧すると停電が治るといいですね。まあ、グスクだけじゃなくて、もう、甘や熊や、やっぱりまだまだ停電中話も今、ちょっと耳に入ってきてますけれども、停電の皆さん、早く復旧することを願いながら、あのね、ヤンゴの空を見たらですね、もう青空が見えてきてるんですよ。だからきっと、明日はもうね、どのお家も電気がついてるんじゃないかと思います。もうしばらく頑張ってください。ということで、お届けしたのはザ・ブルーハーツで情熱のバラでした。
1: 九州電力送配電からのお願いです。一部地域で停電が発生しており、大変ご迷惑をおかけしております。ただいま、九州電力送配電へのお問い合わせが多く、電話がかかりにくくなっています。全力を挙げて復旧作業に取り組んでおりますので、今しばらくお待ちください。
2: リサイクルマート丸谷奄美店では高価買取中。ご相談はお気軽に0120-12-2550、フリーダイヤル 12-2550、 お待ちしております。
3: 奄美の輝き、奄美パール。美しい海で育まれた金色に輝く白蝶真珠と虹色のマベパール。ここだけの奇跡、島生まれの真珠。ご自分へ、そして大切な方への贈り物に。本物と出会う感動、アマミパール。ホニア店、空港店でお求めください。
4: 親父、いつもの焼酎は？
5: あ、これか。最近余ってる焼酎、島津伝蔵だよ。コクと旨味があってなかなかうまい。お前もどうだ？
4: お、本当だ、うまい。
5: だろ？だからワンも島津伝蔵を飲み始めたんだよ。うまいもんはうまいんだから。
6: 伝えたい味、変わらぬ思いをそのままに。しまっちゅ伝蔵、喜びの島が育む喜びの酒、喜界島酒造。
0: さあ、時刻は6時23分です。6月2日火曜日のイブニングアワーをお届けしております。続いてのコーナーは夕方フレンド。今日もスタジオに素敵なゲストをお迎えいたしました。このコーナーはあなたの信頼に応える土地と住まいのパートナー、アットホームの提供でお送りします。
7: ねえ、どっかいい物件知らん？
8: そうじゃや。

0: ったらアットホームで相談してみれば。
1: アットホーム？
0: 金久公園の近くよ。電話してみようか。 52-6020。
1: はい、安心信頼の物

0: さあ夕方フレンドはスタジオに、いろんなですね島砂漠漁をされている方をお迎えしてお話を伺うコーナーなんですけれども、今日のお客様はですね、今日5時台にもお伝えしましたけれども、今度の日曜日第20回奄美歌謡選手権大会が開催されるということで、この方々にお越しいただいております。はい、お名前をお伺いしてもいいですか。
1: はい、こんにちは、瀬戸内から来ました小沢健道です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。そしてもう一方、
2: はい、セントラル楽器から渡嘉敷さやかと申します。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。さあこのお二人にお越しいただきましたけれども、もう奄美歌謡選手権大会楽しみですね。まずは
1: そうですね、まあ、うん、皆さんねもうあのレベルアップして、ね、うん、もうみんな上手いですから、うん、なかなかね聴いとっても楽しいですよね。
0: うん、はい、確かに聴いてて楽しいね。うん、いやでも、うん、その前に私はまずあれだった、おささん瀬戸内からお越しいただきましたけれども、
1: はいはい、
0: 瀬戸内台風は大丈夫でしたか。
1: すごかったですよ。
0: すごかった。
1: はい、もう特に瀬戸内は今回やられましたね。
0: まあ、雨が強かった、風が強かった、風が強かった。
1: 雨はそんなにね、うん、なかったんだけど風の方がすごかったですね。
0: なんかねその台風の強さ的にはそんなにまで強くないちのかなって思ってたんですけど、
1: うん、ね975だからね、
0: うん、風がすごい
1: 甘く見てましたよね。まあ台風が西の方取ってるから、うんうんうん、特に当たるんですよねやっぱね。
0: あ、やっぱりね、
1: うちのカデットの方も、うん、もう暴風にめちゃくちゃやられて、昼から2時間ぐらい、
0: うん、
1: その後片付けで、
0: うんうんうんうん、
1: それ終わってからね
0: 来ました。
1: ハゲ、
0: ありがとうございます。いやいや、いやでもそんな作業中もやっぱりおささん歌なんか歌うんですか。
1: いや歌わないですよ。もう必死ですよ。
0: みんなに頑張れ頑張れっていう気持ちを込めて歌んきゃ歌いながらするのか一応思ったりしましたけれど も、
1: もう今回はねもう一生懸命やってました。
0: あ、もう一生懸命、はい、片付けを、
1: はいはい、
0: でもあれじゃないですか、その海見ながら歌ったりなんかも、
1: ね、また今日なんか海ね、また潮がものすごい引っ張ったんですよね、
0: うんうんうん
1: うん、つい海、潜りたいなって
0: やっぱそんなのもするんですね。潜りなんかも、そ
1: う
0: そ
1: う、魚釣ったり潜りするもんだからね、はい、ちょうど今もずくの時期ですからね、
0: うん、
1: あ、もったいないな、こんな時台風が来てね。
0: そっか、はい、そういうのも出てくるのか。
1: はいはい、
0: いやでも
1: やっぱ海は楽しいですよ。
0: うん、
1: 海蛇見たり、
0: 海蛇、うん、
1: あとカマチ魚ね、
0: うん、
1: 大きなカマチ見たりね、
0: うん、
1: まあ、この前大きなタコを逃がしたんですけどね、
0: あべ、うん、悔しい、
1: 悔しくて、まあ、夢に出てきましたよ。今でも噛みますよ。この野郎このタコ野郎みたいな。
0: いやだけどその海を見ながら喉を鍛え、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: はい、ね、おささんは第14回最優秀賞を取られたと。
1: はい、そうですね。
0: やっぱりあれですか、その作業しながらとか、まあ、海で釣りしながら歌ったりとか。
1: まあ、それありますね。
0: はい、
1: つい魚釣れなかったらね、歌でも歌おうか、うん、いたね。
0: あ、そうね、うん、海原に向かって大きい声で発声練習して、
1: そうそうそう、
0: この時でも歌ったのがあれですよね、優勝した時歌ったのが
1: 東シナ海ね、
0: 東シナ海、はい、まさに海を見ながら、
1: いい歌ですよね。
0: ね、もう本当、ね、
1: もう私もう大好きですわこの、
0: 東シナ海、東シナ海を。でもいつも海を見ながら歌ってて、この大会の時はお客さんに歌ったわけじゃないですか。
1: はいはい、
0: 緊張なんかせんかったんですか。
1: いやいや、あの時はね、
0: うん、
1: トップバッターで歌ったんですよ。
0: すご
1: っ、うん、ね、まあ、そこがまたものすごい良かったですね、
0: トップバッターが。
1: はいはい、
0: なんで、
1: たまたまどんちが下がってますから、
0: うんうんうんうん、
1: 音楽と同時に上がるでしょ。
0: はいはいはいはい、
1: 観客席がものすごくね、
0: うん、
1: いいのよ、光ってね、
0: あ、
1: これはいいわ思って、
0: へえ、
1: 今回

0: 大志さんが一番ね、うん、トップバッター言って、うん、言ったんだけど、僕電話して、
1: うん、
0: 大丈夫だよ頑張れってね。
1: あでもその雰囲気はだって一番目の人としかないんですよね。
0: そうそうそう、
1: 鈍調がバーン上がっていくところ ね、 ね、
0: そうなんですよ。
1: あじゃあもうテンションも上がるんだ。
0: そうそうそう、
1: は
0: あ。泉京二さんが、うん、京二兄がね、うんうん、剣道真ん中が良かったな言うから、うん、いや大丈夫ですよ、一番でね、
1: うん、
0: どんどんかましたらいいから。
1: あかっこいいこと言う
0: 、ね、もうそれでヤングちゃんと手を座って、
1: うん、
0: また気持ち観客的にバーってね広く見えてね、
1: うん、ああ
0: 気持ちよかったですよ。
1: それはでも本当トップバッターじゃないとね、はい、感じられないことですよね、
0: は
1: い、
0: そうそうそう。
1: あじゃあそういうのもちょっと背中を押して、うん、いい声が出たんですね。
0: そうですね。
1: あ、はい、でもその時第14回最優秀賞って言われた時どんなお気持ちでした？
0: いや自分でびっくりしましたよ。
1: あもう気持ちは良かったけど、うん、もうその何番とかではなく、うん、もう気持ちが良かったのを
0: もうねもう5回で出てました。5回目でしたから、
1: うん、
0: もういいやん5回目でやめようって思っただけ。
1: あ
0: 本当はね。
1: なるほどね、うんうんうん、
0: それもねまたあれがあるんですよ。その何時かなたまたま抽選でね、
1: うん、
0: 森岩兄と2人並んで、うんうんうん、一番前座っておったんですけど、
1: うん、
0: テーブルの一番前でね。それで抽選が一番また上引いたんですよ、
1: うん
0: 上を、
1: うん、
0: 見たら一番そうだみんな喜ぶわけよね。
1: そうですよ
0: やったーって手を振るのかな。ああこれどうしようか、まあまあいいんじゃんって、ね、めったにないことですからね、いいんじゃない、
1: ね、まさかの一番上にうち一番上に一番があるって思わんですもんね。
0: そうそうそうそうまあそれが良かったんちゃう、
1: あ、
0: うん、私にしてはね。
1: そうね、はい、いやでも周りの皆さんも、
0: うん、もうみんな喜んでやったーって、
1: う
0: ん、
1: そうですよね。
0: 手伝いで喜んだんだから。
1: じゃあ一番にはなりたくないもん、うんね、いやそこを引き当てて、はい、でもだからいい思いができて、
0: そうそうそう、
1: どんちょう上がるという、はい、あの光景を見れて
0: ね、トップナンバー一番長剣道行ってね、
1: うん、
0: それ最後ね発表がね、
1: うんうん、
0: また最初に呼ばれてまた最後に呼ばれる、
1: ね、すごいじゃないですか。
0: もうなかなかないことっちゃうかな思うんだけ
1: ど、ね、ないないない、うん、一番一番ねやっぱり緊張して声が震えたりとかちなりがちかなって思いますけど、もうそこは、
0: うん、もうねゆず議会の、
1: うん、
0: のど自慢から参加してましたからね、まあ、一応もう、まあ、国屋でも立ってたしね、
1: うんうん、
0: だから逆に言ったらもう離れ、
1: うん
0: ね、
1: もう
0: やってますからね。
1: あもうじゃあもうみんなのためにも長さんがあの時一番でよかったんですね。じゃあね
0: 私はね、
1: うん
0: は
1: い、いやいやみんなに
0: 逆に恩がよかったと
1: 思うね、うん、
0: 僕はそう思ってますけどね。
1: いやいや、本当その、素晴らしい喉を見せていただき聞かせていただき、今回はゲスト出演者で出られる、
0: ね
1: はい、ということでお聞きしておりますけれども、第20回もだからまあ言うたら後輩の皆さんになるわけですよね。
0: そうですね、
1: 先輩もいるのか、はい、だけど皆さんね、
0: はい、
1: 優勝を目指してあの最優秀賞を目指して歌われる皆さん、うん、今回何人出るんですか？
2: 今回は32名の方が出場いたします。
1: 32名でもこれあれですもんね予選があったんですもんね。
2: そうなんです。今回は、うん、なぜと機械、うん、あと数年ぶりに徳之島でも予選があったのでその各予選を勝ち抜いた
1: 皆さんが
2: 32名の皆さんが、はい、
1: じゃあ予選を入れたら一体何人いたんですか？
2: 予選を入れたら70人ぐらい、
1: ね、倍ぐらい、
2: はい、
1: すごいですね。みんないろんなやっぱ奄美の、はい奄美の歌を歌われる
2: そうですね。
1: ですもんね。
2: この奄美歌謡選手権大会の課題曲として決めてるのが、うん、あの奄美の新民謡、うん、あの昔ながらのご当地ソングです、うん、島育ちとか、うん、島のブルースとか、うん、そういう新民謡か、うん、今おささんたちが歌ってもらってたりする奄美、うん、の作詞作曲家の方が作って奄美の人が歌ってる、うん、今の新歌謡とか奄美歌謡って言ってるんですけど、うん、その曲と奄美出身のアーティストの人のオリジナルの歌、
0: うん、
2: カバー曲とかは対象外なんですけど、うんうんうんうん木月みなみさんとか、
1: うん、
2: カサリンチさんとか、
1: うんうんうん
2: はい、だったりの歌だが奄美を題材にした、うん、テーマにした曲、
1: うん、
2: だったらっていうその奄美

0: 縛りの曲を歌ってくださいっていう形にはなっているので、
1: だけど見たら奄美の歌ってこんなにいっぱいあるんじゃやっちまず思いますよね。
0: 本当ですよね。
2: すごいですよね。
1: すごい、
2: あのカラオケのあれも見てもね、奄美通いて、うん、いっぱいあるんですよね、うん、
1: 本当。おささん 全曲歌います奄美歌謡。いやでもいや、いっぱいあるからいや歌えんぐらいあるんだろうやちょ持って。
2: いやいや2、30曲歌いますけど。
1: あ、2、30歌えるんだ、それそれもそれですごいですけど。
2: いやいや
1: いや、でも本当に今ね、
2: はい、
1: いっぱい歌を歌われる方もいるし、その人にあのなんていうんですか、その人の曲みたいなのもあるじゃないですか、あの持ち曲みたいな。
2: はい、そうですね。
1: ねえ、だから一体何曲全部であるんだろう、今度数えてみてくださいよ、とかしきさん。
0: 会長が把握してる。
1: そうか、今度じゃあ会長に聞こう。
0: 会長にちゃんと聞いておきますね。
1: ねえ、全部で何曲、
2: 考えた、あの奄美会の 本出してますよね。
0: はいはい、はい、
1: なるほどね。
0: 歌詞集ね、
2: セントラさんからね、はい、歌詞集出てますよ。
0: あ、じゃあそれもだいぶもう前に作ってそこからまた新しく
2: 増えてますからね、
0: 曲が出てるので。
1: いやもう本当に全曲覚えるのは大変だと思いますし、うん、全曲聞くのも大変なんじゃないか一応思ったりしますけど、その中から、皆さんがね、32人の皆さんが素晴らしい喉を披露してくださると思いますので、もう存分にこれ行かれる方楽しまれるんじゃないかと思いますけれども、一旦後半、コマーシャル挟んで後半にですね、いつあるのか何時からなのかとかチケットはどうしたらいいのかとかもみんな今そわそわしてるかもしれませんので、その辺お聞きしたいと思いますので、はい、後半もよろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いしま す,
0: お願いします。
3: 平田明のガンガンレディオ、アマミ FM をお聞きの皆さん、東京在住アマミ出身のシンガーソングライター平田明です。平田明のガンガンレディオは毎週木曜日夕方16時、再放送は毎週木曜日夜22時から。東京からアマミ愛を込めて、アマミ観光大使としても皆さんがハッピーになるような元気になるような楽しい番組ガンガンやりますよ。マージン聞いてくんしょり。
4: ヤマケンこと山口健一郎です。大好評放送中、ヤマケンのザ・ショーマストゴーオン、月曜夕方4時からと同じく月曜夜10時から、世界中のさまざまなショーやエンターテインメントの情報をお送りいたします。

0: さあ夕方フレンドをお届けしております。後半はですね、小沢健三さんが第14回の時に最優秀賞を取った後にですね、CD をレコーディングしようということで、この曲男の快挙をリリースされたわけですけれども、
1: はい、そうですね。
0: ねえ、小沢さん、このレコーディングチンキャ今初めてしたんじゃないですか。
1: そうです、初めてしました。ものすごいね、緊張しました
0: よいつものあの感じではなく、はい、ちょっと緊張しちゃった。
1: ちょっと歌い方もおかしいでしょう。
0: あ、自分で今聞いて、
1: いつもそう思ってます
0: そうなんだ、はいはい、やっぱ自分にしかわからない何かがあるんでしょう ね、はい、ね、
1: ちょっと判定してますよ
0: いやでもあの拳とか、
1: はい、
0: そんなのはなんか練習したんですか。
1: あの拳なんかやっぱ自分でね、
0: うん、
1: 持って生まれたもんと僕は思うけどね。
0: うん、
1: 練習してもあれだと思う。でも自分の歌い方がありますから、どうしてもね、人それぞれ、
0: うん、
1: だから拳の効く人、だから僕らあの歌謡曲歌うでしょ、うん、まあ、フォークソング歌っても、
0: うん、
1: 拳もあったわけだ
0: よねもう癖みたいになってるんだ
1: そうそう、あの長渕剛の歌を歌ってもね、
0: うんうん
1: うん、おい拳出すぎだと言われるわけよ。これはもうしょうがないことだからって。
0: しょうがないね、う
1: ん、だから真似できないでしょうちょっと後に。
0: 確かにね、おさぶしになるわけですね。
1: そうそうそう、
0: でもすごいね、歌が好きだったから。
1: はい、もう歌は小さい時から、
0: うん、好きだったんだ。やっぱり
1: 人前で歌って、
0: うーん、
1: ね、お小遣いもらったりね、してましたね。
0: いや
1: あと大阪ある頃は、
0: うん、
1: あの喉自慢大会があったらね、 あちこちね嵐に行って、
0: あ、すご
1: っ、ね、あの美濃の、
0: うん、
1: 美濃公園に美濃の滝ってあるんですよね、
0: うん、
1: そこもみじ祭りがあったらそこに行ったりね。 その頃は鳥羽行ってのばかり歌っとったもんだから、
0: うん、ね、それも聞きたい、ね、
1: もう一応鳥羽一郎専門で歌っとったもんですから、
0: ね、うん、それでもあちこちのカラオケ大会を練り歩いて
1: 平成2年に、ね、帰ってきたんだけど、
0: うん、
1: 別当地にね、その帰る前にいっぺん、先に来たのよ、
0: うんうんうん、
1: それたまたま仮設集落で、
0: うん、
1: 敬老会しとったもんだから、うん、俺来たら「おい歌ってくれ」言って、
0: うん、
1: そしたら鳥羽一の海の匂いのお母さん、
0: うん、
1: あれもずっと覚えてましたから、あのテープ持ってって歌ったらみんな喜んでね、
0: うん、
1: そういう思い出がありますね。
0: いやもうじゃあ鳥羽一郎さんに大感謝ですね、まずは。
1: そうそうそう、
0: でそれを地域の皆さんにまた喜んでもらえる、はい、そして、この奄美海洋選手権大会に出て最優秀賞もらって CD まで出せばもうヒーローですね地元のヒーロー。
1: いやそんなことないですよね、やっ
0: ぱり。いやいやいやいや、
1: まあ、これもセントラルさんのおかげでね。
0: 本
1: 当いつも感謝してます。
0: いやでもセントラルさんも本当でもおかげっておっしゃいましたけど、こうやってねやる場所がある、歌う場所があるっち、はいはい、いうのがやっぱり本当に 歌い手さんたちにはありがたいこと
1: そうですよ、ね、
0: だったりしますもんね、
1: というかもうみんな歌好きだからね、こう予選出てね本戦出るいうことはね、だからみんなうまいですよ。
0: うん、
1: もう今回もねもういろんな顔知ってますけど、
0: うん、
1: ね、みんな上手い人ばっか出てるなと思ってね。
0: ああ、もう誰が優勝してもおかしくないみたいな、うん、
1: はい、これはね、
0: うん、
1: もう誰が優勝するか分かりませんね。
0: ああ、じゃあもうこれはやっぱり頭からお尻までちゃんと見て、
1: はいはい、
0: ぐっと島の歌を聴いてもらうのが大事ですね、
1: うん、そうそうそう、だ実際その場で自分の実力出せるか出せないかね、うん、それで決まってくると思うんだけどね。
0: なるほど、はい、あ、まあね、皆さん普段はすごく上手だけど、やっぱり実際ステージに立ったら、
1: そうそう、ステージに立ったらね、上がる人もおるやろ
0: う
1: し、
0: うんうんうん、
1: ね、逆に落ち着く人もおるやろうし。
0: 確かにね、
1: うん、結局そこなのよね、う
0: ん、なるほどな、
1: 自分の力を発揮できるかできないか、
0: もう本当に緊張でガタガタしとっても、それこそさっきみたいにどん調が上がった時に、
1: うん、
0: わーってテンションが上がって、うん、うまくいく場合もあれば、うん、上がって逆に
1: 上がる
0: そうです、ね、はーってなってっていう、うんうん、そっか、うん、それもだからもう出る人なんかはイメージしとかんばいかんちことですね。
1: そう、そういうことです。
0: いやもうどんなステージになるのか、
1: うん、もう大概ね多分もう、うん、ガタガタガタガタしてるんですよ。
0: いやそうでしょ、
1: 緊張してね、
0: うん、うん、 だって一人でしょ。
1: そうそう、
0: 立ってるのは、
1: はい、
0: その時間。いや、こんなこと言っとったらね、もし出場する人が聞いとったら余計緊張するかもしれませんけれども
1: 大丈夫大丈夫
0: ね。いや、もうでも本当横でおそさんが多分大丈夫大丈夫って言ってくれるから多分大丈夫なんじゃないか一応思いますけれども、
1: みんな自信持ってね、うん、やってくれたら。
0: やっぱいいです。でも楽しむ

0: のが一番じゃないですか。
1: まあそれもそうですけどね、まあ皆さん自分の音を聞いてもらう、観客にね、それも一番大事だと思いますけどね。
0: いやもう本当今緊張しまくってる皆さん32人は緊張しまくってると思いますけれども、ちなみにいつまで緊張すればいいですか、渡嘉敷さん。
2: いつまで
0: 出る皆さんは、
2: 出る皆さんはやっぱり、歌う、まあ、緊張もね、するとは思うんですけど、おささみたいにこう、楽しんでステージに立つことでテンション上がってやっぱね、楽しんで歌ってもらえるとそれがやっぱり見ている方にも伝わると思いますし、
1: そうですよね。
0: もうでも渡嘉敷さんなんかだって、セントラルに入って何十年も、何十年もちっちゃった、ごめんなさい。何回もこの大会見て来られているわけじゃないですか、で毎年ほら出る人も変わる変わるなこともあるわけですよね、一体何人に会ったって思います？
2: どうなんでしょうね。でもありがたいことに常連さんというか、もう本当に何回もその20回のうち何回も出てらっしゃる方もいますし、今回初めてっていう方もやっぱりいらっしゃるので、相当な人数
0: ですよね。
2: 出場いただいてると予選も含めるともう本当にたくさんの方が、参加していただいてすごく嬉しいですね。
0: 島は歌する人が本当いっぱいいるんじゃやち、改めて、感じさせてもらいますけれども、この素敵な歌が聴けるのは今度の日曜日6月7日、ということで時間とか教えてもらってもいいですか。
2: はい、6月7日日曜日、会場が午後5時、開演が6時から、そして場所が奄美川小ホール、長浜の川小ホールですね、こちらで行います。
0: チケットとかがあるんですよね。
2: はい、1階席がすべて指定席で、前売りが1300円、自由席、2階が自由席で、前売りが1000円となっております。当日がちょっとお値段上がって、指定席が1500円、自由席が1300円となりますので、ぜひ早めに、
0: 本当ね、
2: お安いうちに。
0: 確かに、はい。で、いや、でもお安いですもん。1300円って。だからもう争奪戦になるんじゃないですか。
2: まだ、でも、
0: あります？
2: まだ多少指定席も残ってはいますので、でも本当にお早めに
0: ね、明日明後日でも全部なくなるんじゃないかいって思ったりもしますよ。指定席でだから下の方でね、やっぱ下の方がゆっくり聞けるというか、
2: そうですね、
0: 臨場感たっぷりに聞けると思いますので、まあでそこが買えんかった人が2階の自由席で、楽しんでいただければなって思ったりもしますが、ぜひ皆さん、こチケットどこで買えるんですか。
2: はい、会場である奄美川小ホール、奄美ユイセンター、ツタヤナゼ店、ブックス10番館プラスワン店、タツゴーの竜遊館と、コニアの松屋と、機械島の銀座商店と、セントラル楽器と、出場者の人にもお預けはしてるんですが、もう出場者の方はちょっともう皆さん、
0: そうかもね、
2: お手元に残ってない可能性もありますので、ぜひセントラル楽器にお問い合わせいただければと思います。
0: 確かにもう本当に出演される皆さんはね、だって応援団が応援しに来てくれる方が歌いやすいっていうのもありますもんね。
2: そうですよね。なんか結構ステージから、その指定席だとここに座ってるっていうのが分かるので、なんか結構見えるって歌ってる方、おっしゃる方が多くて、
1: 見えますよね。
0: あ、見えるんだやっぱり、じゃあもう自分の、応援団がこの辺にいるっていう思ったら ね、
2: そこを見てもらってで、ちょっと緊張を和らげたりっていうのもあるみたいなので、
0: それはそうだ、
2: ぜひ会場で応援していただきたいです。
0: いやもう今回本当に、6時から始まるということですけれども、32人、そしておささんももちろん歌われるんですよね。
1: はい、そうですね、
0: 何歌うんですか
1: 今回。まだ、男の快挙を歌いたいと思ってますからね。
0: じゃあもうさっきかけた男の快挙とはまた一味違った男の快挙を、お届けいただけるわけですね。
1: 自信満々に歌います
0: 。
2: 楽しみですね。
0: いやもう本当にいろんな楽しみ、その他にも、ゲストの方いらっしゃるんですよね。
2: はい、おさけんぞさんの他に、第16回の最優秀賞を受賞した浅岡ほのかさん、第17回の最優秀賞を受賞した川口真知子さんと、奄美歌謡を歌われる福永のりおさんと久永さとみさんがゲストとして出演いたします。
0: もうじゃあもういろんな歌を本当にお腹いっぱいになるまで聴ける。
2: そうですね、
0: ちゅうことですね。そしてまた私も来年出たいわって思う人ももしかしたらお客さんの中から出てくるかもしれません ね、
2: そうですね。ぜひちょっとあのどんな感じかなっていうのを、ね、うんうんうん、雰囲気見るためにも興味ある方はどなたでも見に来ていただきたいです。
0: いやぜひ皆さん、あのハゲ島にこんなに歌を歌上手な人がいっぱいいるんじゃやっちゅうのをまず感じに行きながら、うんうん、そして島の歌がまたいいですもんね、
1: う
0: ん、
1: そうです ね、
0: ね、島の気持ち、
1: まだまだあ
0: の
1: うまい人いっぱいおると思いますよ。
0: うーん、
1: ね、まあ、遠慮してるのにね、
0: うんうんうん、
1: どんどん奄美の歌をね盛り上げてほしいんですよね。
0: 本当ですね、でこの素敵な島の歌をみんなで、島のみんなでいっぱい歌って、これから島が盛り上がる、やっぱ音楽うち大事ですもんね。
1: そうそうそう、
0: ね、やっぱりそれが
1: 音楽で仲間ができますからね、
0: うん、うんうんうんうん、ね、
1: 確かにみんなの顔見知りになってね、
0: うん、
1: 一番大事なことですよね。
0: いや本当にあの仲間作りに、
1: そうそうそう、
0: ね、
1: う
0: ん、あのもしかしたらそこでできた仲間が同士あの練習したりとかして、
1: はい、
0: さらに上手くなってちゅうことにもつながりますもんね、はい、いやもうぜひ皆さんお越しいただければと思いますが、ちょっとお時間がやってきましたので最後に、おささん、とかしきさん、おささんは今回ゲストでいらっしゃいますので 出場される皆さんにぜひエールを、
1: あ、そうですね、
0: お願いできたらと思います。
1: はい、今回出場おめでとうございます、ね、皆さんうまいですから、
0: うん、
1: ね、あの自分の力を実力をどんどん見せてください。応援してます。
0: 力強い、もうみんな大丈夫です。おささんが応援してくれます。ぜひぜひ皆さん頑張ってください。そしてとかしきさんにはじゃあ、 あのラジオ聞いてるあの見に来てねっていうやつをお願いしようかな皆さんに、
2: はい、はいはい、あの本当に32名の方が当日いろんな歌を歌ってくださいます。ぜひ会場で応援をよろしくお願いいたします。ご来場お待ちしております。
0: いやもう本当たっぷり島の歌を楽しめると思いますので、ぜひぜひ皆さん6月7日日曜日、奄美川小ホール振興会館ですね、奄美川小ホール文化センター地も言いますね、奄美川小ホールに足をお運びいただければと思います。ということで今日はですね、奄美歌謡選手権にイモティクリショレよということで、おさけんぞうさん、そして戸賀敷さやかさんにお越しいただきました。今日やありがさまりょうた、
1: はい、ありがさまりょうた、
3: お待ちしてます。
0: さあ明日は、中ドゥーチェスから奄美大島にやってきましたということで、奄美市と中ドゥーチェスの中学生をお迎えして夕方フレンドをお届けします。お楽しみに。このコーナーはあなたの信頼に応える土地と住まいのパートナーアットホームの提供でお送りしました。
4: 奄美 FM D Wave をお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
5: ギターの佐村はじめです。
4: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
5: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
4: 僕らが見ている景色を届けたい、
5: あなたに見える景色が知りたい、
4: さあみんなで揺らいましょう。
5: どうかどうか。
6: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ、村松健のユースナミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。
7: オタク
8: ラジオ。
9: この番組では奄美のオタクたちが
10: オタクな話題を熱くディープに語ります。
9: オタクのオタクによるご機嫌オタクラジオ、
8: オタラジ。
2: 放送は毎月第3火曜日夜10時半より、
9: 再放送は第3水曜日の同じく夜10時半より。皆さん

0: D-Wave Weather Report。
1: さあ、奄美 FM 気象情報をお届けしますが、奄美地方高波警戒してくださいということで警報が出ております。そして土砂災害にご注意ください。そしてまだまだですね、強風にもご注意くださいということで注意報出ております。お気をつけください。そしてですね、この後8時30分が満潮となっておりますので、波も高い上に8時30分満潮ですから、海の近くには行かない方がいいですね。満潮8時30分です。お気をつけください。ということで、台風ですね、現在は、鹿児島本土の方に、近づいていっておりますけれども、吹き返しが、またあるの強い風になるんじゃないかと、この通過後も強い吹き返しの強い風にも警戒が必要となっていますということですので、今晩もですね、気をつけて、お過ごしいただければと思います。そして台風の影響で停電になっている地区、まだまだたくさんあるということですが、徐々にね、復旧していってるという話も入ってきておりますので、ぜひ皆さん台風気をつけながら、この後もですね、お過ごしいただければと思います。以上、奄美 FM 気象情報をお届けしました。さあ、そしてですね、メールも頂戴しております。ラジオネームシムさん、ありがとうございます。台風6号チャンミーの情報ありがとうございます。お疲れ様です。スタッフの皆様もゆっくりとお休みください。こちらは明日朝からが勝負ですが、植木鉢を固定、そして、お部屋の中避難、物干し竿&スリッパの片付け完了、身の安全に努めます。奄美の夏到来かしら、ということで尊かなしいちいただきましたが、確かにこの台風がいなくなったら夏が来るんじゃないか、ちょっとドキドキもしております。さあ、そしてもう一方、信州のおばさんちゃんからいただきました。ありがとうございます。みっちゃんさん、米代が民商欄、台風が過ぎて影響が早くなくなるようにお祈りしております。ありがとうございます。信州は今夜から明日に影響が出るらしいです。なのですが、さっき奄美大島のスモモが届きました。やったーち、ほんとやったですね。冬場短観をお願いした農家さんのパンフレットにスモモの紹介が載っておりまして、これは頼まんばいかんやーち思ってお願いしていました。先週末の台風の影響が出る前にお送り出していただいたおかげで、先ほど遠路はるばる届きました。やったー、初めてのスモモです。一つ食べてみました。甘い、少しずつ完熟させて食べようと思います。また一つ奄美の魅力にはまりましたっちいただきました。やったね。私も先日初桃のスモモをいただきましてですね、まだ私のもらったのはまだちょっとの食べれない感じだったので、ちょっと追熟して食べようと思ってますが、信州のおばさんさん、ありがとうございます。スモモ食べながらね、台風乗り切っていただければと思います。まだまだね、台風の影響が出ているところもあると思いますけれども、皆さん片付けがね、ここから大変なところもあると思いますが、ぜひぜひ皆さんで声掛け合いながら、歌いながら気張って片付けしていただければと思います。ということで、6月2日火曜日のイブニングはこの辺でお別れです。それではまたんきゃ、うがみんしょろー、みっちゃんでした
2: ー。アルミさんのゆむゆむランド。お元気ですか？あなたの周りのあんな話、こんな話、素敵な音楽に乗せてお届けいたします。毎週木曜日お昼1時半スタート。再放送は木曜日夜9時スタート。みんなで楽しもうでー、ゆむゆむランド。
3: ミュージシャンで奄美観光大使の橋健です。大使は気まぐれテゲテゲラジオの放送は土曜日午後2時から、再放送は同じく土曜日午後7時半からです。聞いてね。
4: しまぬ、うたしゃぬ、ラジオ節。
5: この番組ではゲストの皆さんの島唄、島への思いをたくさんお届けします。
6: 毎月第1、第3水曜お昼1時30分から、再放送は

0: 日の夜7時から。
1: ハゲー、島歌ごわのナチカシャや島のチュンキャのヤムラランや
0: と思っていただけたら嬉しいです。
2: 島ぬ歌者ぬラジオ節。

0: 械島酒造はおかげさまで100周年。私たちはこれからも美味しい黒糖焼酎を作り続けます。味にこだわり頑固に100年、喜びの島が育む喜びの酒、機械島酒造が7時をお伝えします。
1: 九州電力送配電からのお願いです。一部地域で停電が発生しており、大変ご迷惑をおかけしております。ただいま九州電力送配電へのお問い合わせが多く、電話がかかりにくくなっています。全力を挙げて復旧作業に取り組んでおりますので、今しばらくお待ちください。

上げの運動、テイツ、タツ、ミツ、ユーツ、アドダカ、上げ、下げ、はい、上げ、下げ、はい、スラー、スラー上げじゃが、腕は、

ハーツ、ムーツ、スラー、スライ。腕バーソラション運動。腕バー振って斜め上に伸ばし、胸バーソラシンショレ。これ。ティーツ、ハーツ、ムーツ、ユーツ、ウィーツ。腕横

しだが、はいがしだが、はげ感心ドーバー、もえら、くしいち俺、表紙っこはつけて、毎日やらし、こっから、くしいち俺、ていつ、たつ、むつ、ゆつ、えてつ、もえつ、ドーバー、ひねれ、ひねれ腕ばー、ふて、ドーバー、じーっとひねるよティーツ、タツ、アゲガシ、アゲガシ、いい。

0: ヘピシャキ、
1: はい、
0: 胸バーソラション運動、両バー斜めシャーチ曲げて、僕からゴーチ、胸バーソラション、ピーツハズゴーチ、はいはいゴーチ、両バーモグラション運動、腕と胸バーまっすぐし、飛び音運動、たーぎばひらちゃーり、とじたーり、ひらてとじ、ひらてとじ、おれ、はい、ぽん、はい、はい、はい、手はぎの運動。

하경 오 지스티 하치 하경 누구 싸도 다카라 겨우 다카 마신 기발인샤

0: アマミ FM D ウェーブをお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
1: ギターの佐村はじめです。
0: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
1: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
0: 僕らが見ている景色を届けたい、
1: あなたに見える景色が知りたい。
0: さあみんなで揺らいましょう。
1: どうかどうか。
2: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ、村松健のユースダミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。

0: が勝ちよ、ドレイ。
1: シンマレディオ
2: 奄美フェム D ウェーブが8時をお届けしょろ。
3: 九州電力送配電からのお願いです。一部地域で停電が発生しており、大変ご迷惑をおかけしております。ただいま九州電力送配電へのお問い合わせが多く、電話がかかりにくくなっています。全力を挙げて復旧作業に取り組んでおりますので、今しばらくお待ちください。
4: 奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は、車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間及び国道、県道などの主要道路についてご案内します。名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道安里線安里川入り口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道加徳線1と加徳の間。辰郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道沿線園地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、村道志度間湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は2箇所、村道宇検船越線、平日と祝日の午前8時から午後5時まで。通行止め期間中は船越海岸への通行はできません。村道湯湾大棚線、湯湾岳展望台方面への迂回路は宇検村役場裏、村道下浅戸と上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道久慈線。この他にも奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんはスピードを落とし、十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。
5: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
6: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組、
7: ルクサー島よ。
6: 僕たちティラの活動報告や様々な分野で頑張る方々をゲストにお迎えして、ムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送は同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね。
8: 手洗いうがいしてね。
9: 手洗いうがいしてね。
10: どうぞ。ありがとう。

0: あなたが次世代へつなぎたい島のもの、地、何ですか？
1: 海がきれい。
2: 自然

0: 楽しい。
1: 八月踊り永遠に。
2: 島唄が好き。歌いたい。
3: この奄美の人の優しい心を残したいです。
4: 奄美大島出身の歌者アーティストが由来、声を重ね一つになる。そして次世代へとつなぐ思い。和キャの島の歌が生まれました。世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: 奄美大島での取り扱いは奄美 FM、 アシビ、ツタヤ、セントラル楽器、カサリのサニーデイズ、奄美空港ターミナルビルシートピア、ヤマー空港売店、有村商事空港売店、コニアの松屋。お問い合わせはアーマイナープロジェクト 53-2202 まで。この CD の収益金の一部は奄美大島の自然保護文化活動として活用されます。
1: 次世代へつなぐ島の歌、世界自然遺産、奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

ました。

0: こちらは火の用心見守り隊です。ガスの元栓の閉め忘れ、タバコの消し忘れなどはありませんか？お出かけ前とお休み前にはもう一度火の元の安全を確認しましょう。マッチ1本、火事の元、
1: 火の用心。
2: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
3: 奄美 FM D Wave をお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
4: ギターの佐村はじめです。
3: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
4: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
3: 僕らが見ている景色を届けたい、あなたに見える景色が知りたい、さあみんなで揺らいましょう。どうかどうか。

0: レディオ
1: 奄美 FM D-WAVE が9時をお届けしよろう。
2: 九州電力送配電からのお願いです。一部地域で停電が発生しており、大変ご迷惑をおかけしております。ただいま九州電力送配電へのお問い合わせが多く、電話がかかりにくく

0: ています。全力を挙げて復旧作業に取り組んでおりますので、今しばらくお待ちください。
1: 奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は、車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間、および国道、県道などの主要道路についてご案内します。名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。林道安里線、安里川入り口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。林道加徳線、1と加徳の間。辰郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。林道、沿線、園地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。村道、志度間、湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は2箇所。村道、宇検、船越線。平日と祝日の午前8時から午後5時まで、通行止め期間中は、ふのし海岸への通行はできません。村道、湯湾大棚線。湯湾岳展望台方面への迂回路は、宇検村役場裏、村道、下浅と上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。林道、久慈線。この他にも、奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんは、スピードを落とし、十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。
2: とある町の片隅にひっそりと佇むバーノムドソウル。今宵も雇われ店長ネオママと常連客スタートちゃんの今夜もあんたと私だけの時間が過ぎていくのだった。
3: 奄美黒糖焼酎セイゴレプレゼンツどういう飲み、毎週金曜夜10時から、再放送は土曜夜11時。
4: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ村松健のユースダミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。

0: お年を聞いてもよろしいですか？
1: 私80、羨ましいかい？
2: 今年でいくつになられましたか？
3: 俺も80、いいだろ？
2: え、あなたまだ75でしょ？
4: おやおや、ちょっと背伸びしちゃった。
5: 80いかなきゃまだまだだからね。
6: じゃあ俺も80でいいよ。負けてたまるか。
2: いくつ

0: 80。
1: 80。
2: 来るよ90。
3: サンキュー90。

応援歌、黒潮をめぐる奄美島。昭和33年7月18日発表。作詞3年1組西美穂子さん、作曲谷本義則、歌唱木月明久先生。

0: あなたが次世代へつなぎたい島のもの、地、何ですか？
1: 島の人はみんな人懐っこいし、面倒見のいいところですよ。
2: 島人の心、いいですがね、島人だから。
3: この奄美の自然の風景を残したいです。
4: 最近いて、歌を歌うのが大好き。ソロを残したい。
0: 奄美大島出身の歌者、アーティストが由来、声を重ね、一つになる。そして次世代へとつなぐ思い、ワキャの島の歌が生まれました。世界自然遺産奄美大島。

0: 奄美大島での取り扱いは奄美 FM、 アシビ、ツタヤ、セントラル楽器、カサリのサニーデイズ、奄美空港ターミナルビル、シートピア、ヤマー空港売店、有村商事空港売店、コニアの松屋。お問い合わせはアーマイナープロジェクト 53-2202 まで。この CD の収益金の一部は奄美大島の自然保護文化活動として活用されます。
1: 次世代へつなぐ島の歌、世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: 高菜ハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
1: 奄美 FM D Wave をお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
2: ギターの佐村はじめです。
1: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
2: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
1: 僕らが見ている景色を届けたい、
2: あなたに見える景色が知りたい、
1: さあみんなで揺らいましょう。
2: どうかどうか。

この番組は再放送でございます。かなはみなの

0: 皆さんお元気ですか。ガナハミナの寄り道日記、今週も始まりました。そして今週は、1ヶ月に1回のお楽しみ、茅ヶ崎 FM 生放送終わりのスタジオでこの方とお届けします。
1: 茅ヶ崎 FM ディレクターの伊藤です。
0: ウェイ、
1: どうもっす。

0: ウェイウェイウェイ。
1: おかしいなテンション。
0: 生放送終わりだからさ、やっぱちょっとテンションが若干上がった状態ですよね。なんか噂によると、この前茅ヶ崎 FM で、なんか、伊藤さん、奄美 FM 聞いてますって言われたそうじゃないですか。
1: 言われたね、びっくりした。
0: 茅ヶ崎の人でこれを聞いてくれてる方がいるということですよ。
1: あ、でも筋金入りのガナハミナファンかもしれないじゃないですか。
0: いや
1: いや、
0: 女性だったんでしょ。
1: 女性でしたね。
0: 茅ヶ崎の人なんでしょ。
1: いや、どこからかは分かんないです。イベントだったんで結構いろんなとこから来てたので、はい、
0: どちらにしても嬉しいわね。
1: あ、
0: これも聞いてくれてるのかな。
1: 聞いてくれてることだと思いますよ、ね、それで声かけてくれた。
0: ちょっとみんなそういうのバシバシください。
1: バシバシと
0: 伊藤 D のやる気も変わってくるかと思います。
1: 僕はいつだってやる気ないですよ。
0: あるんです
1: 。大丈夫ですよ。
0: さっき慌てて、あ、今日だっけ収録って言って曲を選んでました。
1: 大暴て
0: 大慌てしてました。
1: 大慌てしましたよ、
0: はい、今日の、はい、テーマは、
1: はい、
0: そうなんです。ちょっと生放送でねやってたのが、うん、皆さんの心に残る広告っていうことで、はい、まあ、CM だけじゃなくてもいろんな広告あるとは思うんですけれども、
1: いいチコとかね、
0: だからそれ、
1: はい、
0: また君に、
1: はいはい、
0: 今日だから坂本冬美さんバージョンでしょ皆さん CM、
1: はいはいはい、
0: だから元を作ったビリーバンバンバージョンで、ビリーバンバンバージョンで、
1: バンバンバージョンで、はい、はい。あ、楽しそうだ
0: ね。楽しかった今日。やっぱそのテーマがさ、たまに、
1: はい、
0: えみたいな、どうやって曲選んだらいいのっていう時はすごい困るんですけれども、
1: そう
0: っ
1: すね、
0: まあ、それでもなんとか、
1: はい、
0: そこ切り崩して、
1: うん、
0: 選ぶのも楽しいんですが、
1: 確かに
0: もう CM とかになったらもういっぱいあるじゃないですか、いろんな世代も含めて、
1: うん、そうなんですよね。ここね、うん、世代近いから、
0: そうだからやっぱ近い世代で話せるのはすごい盛り上がりのでだったんで、だからきっと今日は私が生放送で十何曲かけてない曲を、
1: はい、
0: 伊藤 D は選んで、
1: え、かぶってないよね、大丈夫かな。
0: かぶってないです。
1: かぶってないですね。
0: かけようと思ったけどかけてない曲
1: が、あ、よかったです。
0: ありますので、
1: はい、
0: ちょっとそこからね、
1: うん、
0: 今日いろいろかけたんだよ。
1: ちょっと何個か印象に残って
0: る。あの1曲目がやっぱりソッフェっていうのがよかったね。
1: ソッフェ、
0: Let me see your smile だけすだけすだらすてっていう、あの、
1: あ、
0: じゃらら、
1: いや、もう本当それ多分同世代じゃないと知らないと思う。
0: だって高須クーリニックって今かかってないのこれ。
1: あれまだ使ってるの、 あの曲
0: 使う時もあるんだよね。
1: あ、そっか。
0: でそれでなんで、
1: はい、
0: その曲をみんなすごい疑問に思ってて、ネットの民たちも、
1: うんうん、
0: そのなぜあの曲をそんなに高須クリニックが、うん、高須社長が使うのか。
1: お、はいはいはい、
0: 単純に高須さんが好きなんだって、
1: はい、
0: ソフトのファンってしか載ってなくて、
1: うんうん、
0: 真相はわからないままでした、その関係にね。
1: なんでしょう、ちょっ
0: と気になりましたけどね、
1: うんうんうん、
0: はい、というところで、
1: え、
0: 今日は広告の話、はい、
1: 広告の話
0: と選んだ選曲。
1: 僕はあのごめんなさい、先に言っちゃって、
0: 何
1: いつくらいだろう、2000年くらいかな、
0: はい、
1: からテレビを持ってない。
0: お、かっこよ
1: ですよ。
0: かっこよですね。
1: CM あんま知らない。
0: え、2000年代、この10年はもう間違いなくないってこと。
1: 間違いなくないっすね。
0: 10年以上ないかもってこと。
1: そう、10年以上は経ってますね。
0: じゃあもう時は止まってるわけですね。その
1: 止まってます。まあ、実家のリビングとかでは見たりしてたけど、ね、もう自分の部屋とか、もう一人暮らし始めてからもう完全にテレビは持ってない。
0: すごい、それでよく私といろんな話付き合いますね。ってことは私がすごい昔の話してる。
1: だから90年代は見てたからそれ大丈夫ですよ。
0: そっか、
1: はい、
0: 90、そうですね、私も主にそりゃ90年代の話、
1: 年代から2000年代頭くらいまでは多分テレビを見ていたので、そこは大丈夫だと思います。
0: よし、じゃあ主に90年代の話で行ってみたいと思います、
1: は
0: い。
1: そうですね、
0: はい、はい、本日の夜道日記も最後までごゆるりとお付き合いください。ガナハミナの寄り道。

0: お聞きいただいたのはザ・クラッシュでアイフォートザ・ローでございました。
1: これ最初書いたってクラッシュって、
0: はい、
1: また知らない曲選んだんじゃないの伊藤 D って思ったら、
0: はい、
1: バリバリ
0: 知ってました。
1: 最初のヒーニーニーニーニーニーニーニーっていうのが、
0: はい、
1: これは何の CM でしょうか。
0: これは2000年のエクストレイル、日産の車ですね、はい、
1: これでも2000年なんだって。
0: 2000年でしたね。
1: すごい最近も聴いてるイメージですよね。
0: うん、これはかなりもうカバー曲の方が有名になっちゃったパターンではベスト5くらいには入るんじゃない。これ
1: どういうことですか。これクラッシュの曲じゃないってことですか。
0: これねクリケッツっていうバンドのだから1950年代とかの曲なんですよ。
1: そうなんだ。
0: 要は、バディ・ホーディーとかのバックバンドやってたクリケッツっていう、
1: うん、名前はなんとな
0: あの時代なので相当古い曲です、ね、
1: あそれをクラッシュがカバーして
0: こっちの方がなんか有名になっちゃったっていう
1: 感じだ。ねえ、うん、なんか車の宣伝にしてもそのサントリーとかも今日もいろいろかけたんですけど、うん、
0: はい、
1: なんかよくぞ見つけたよねみたいな、そこにたどり着く会議とかを思うとさ、
0: はいはいはい、そうよね、いろいろとあったんでしょうね。
1: ね、
0: う
1: ん、いやなんか単純にこう思惑っていうか CM ってさ、
0: はいはい、
1: そのなんか誰かと誰かの癒着とか、うん、そういうこととか思惑とか忖度とか
0: 急に大人の会話する
1: でもそういうのでやるやつもあるだろうし、
0: はい、
1: でもこういうクラッシュとかの曲持ってくるとかはさ絶対誰かが、
0: うん、そうだ ね
1: 見つけたらおしゃれだと思ったりかっこいいと思って使いたいと思って
0: さ、はいはいはいはい、はい、
1: 探してそうじゃないですか、
0: うん、
1: こういうのって、
0: うんうんうん、
1: だからすごいなと思ってよくたどり着いたなっていうのは思いますね。
0: うん、CM なんかやっぱりたまにテレビを見て CM 見てなんかその当時の曲が使われてたりすることたまにあるから、
1: はいはい、
0: うん、ああ曲選んだ人がもう同世代なんだろうなそうそうそうとかはちょっと思ったりする。
1: なんか特に最近の曲とかいろんなのに番組で使われたやつ聞いてると、うんうん、あおそらく私たち世代の人がみんな今育って、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: その偉くなって
1: 偉くなったりして、うん、これ作ってんだろうなっていう感じますよね、はい
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: 感じます。
1: でもだから音楽はぐるぐる回ってるんですかね。やっぱりその、うんうん、昔のがまた流行ったりするじゃないですか。
0: そうだね、
1: 巡ってきて、
0: うん、
1: いやそう言われるとね確かに最近もなんか思ったんですよね。これ今かかるんだみたいな、
0: うんうんうん、あります、
1: ね、私今日

0: はい、お気に入りでね、はい、水木ありさの大ファンだったんだって、推しだったんだっていう話をしたんですけど、
1: はいはいはい、
0: 水木ありさと小室哲哉の曲の感じとか、
1: はいはい、トゥーシャイシャイ
0: ボーイ、シャイボーイとか、うん、シェイクヨーバリファミーとか、
1: はいはいはいはい、
0: 放課後のねテーマソングだったんですけど、
1: はいはいはい、はい、放課後はもうだからこの世代じゃないと知らないのよ
0: 俺があいつで、あいつが俺でのはい、本の原作のね、
1: はい、そうです。
0: 入れ替わりものっていっぱいあったよね。
1: いっぱいありましたね。だから昔から定番ものなんでしょうね。
0: ね、
1: はい、
0: で入れ替わった練習とかしてました。それ見て、もし私が男の子になった場合の朝起きた時とか顔洗う時とか、
1: はい、次の曲はですね、は
0: い、お願いします。
1: ヤエルナイムでニューソウル。

0: かなはみなの寄り道日記。
1: 九州電力送配電からのお願いです。一部地域で停電が発生しており、大変ご迷惑をおかけしております。ただいま九州電力送配電へのお問い合わせが多く、電話がかかりにくくなっています。全力を挙げて復旧作業に取り組んでおりますので、今しばらくお待ちください。

0: 美奈の寄り道日記。
1: はい、お聞きいただいたのはヤエルナインでニューソウルでございました。
2: ね、これは相当最近じゃないですか。
1: いや、言うても2008年ってもう割と20年近く前なんですよ。
2: 全然この前のイメージですけど。
1: MacBook Air ですね、これは。
2: これは、なんか、すごい印象的でしたね。
1: すごかったですね、
2: 曲もね。は
1: い。で、イスラエルとかですよね、これね。なので、そういうのも含めて、なんかすごいシンガーソングライターだなっていう印象がありました。う
2: ん、あの、ミュージックビデオなんかも、この人の、すごいなんか、ちょっとぶっ飛んでるっていうか。なんか、面白いよね。うん、なんて言うんだろう、布とか紙とかいろんなものをこう一個の画用紙にみんなで貼ってるみたいな感じがする。わかります。
1: 割と難し
2: い。おもちゃ箱みたいな、なんか、うん、いろんなものをこう、わかります。そんな伊藤くんにここでクイズです。
1: はい、どうしました。
2: じゃらん、奄美、鹿児島県民ならみんなが知ってる、はい、歌を歌います。何のコマーシャルか当ててください。
1: この喫水の茅ヶ崎人の前で当てろと。
2: あの、すごくよくできた歌詞だから。
1: わかりました。
2: ワン、ツー、ワン、ツー、サン、シー。美味しさ、トニビビンバ切ったよ。焼肉、鍋、シマ、ロースでうまい。吸ったみんなタンとつけまして、カルビと一緒にゆっけゆけ、みんなで楽しく食べれば、鍋島本当にいいキムチ、誰でもきっと喜ぶたん、焼肉鍋島いいお店ちゃ。
1: うん、
2: 何の CM。 全部言ったけど何の CM でしょうか。
1: 焼肉屋さんね。
2: 焼肉鍋島、
1: はいはいはいはい、
2: すごくないこの歌詞。美味しさハートにビビンバ、
1: はい、
2: したよ。
1: はいはいはい。
2: 焼肉鍋島。どうしてうまいが、ロースでうまいですよ。はい、スタミナタンとつけました。
1: はい。
2: カルビと一緒にゆっけゆけ。ね？そういうのない？茅ヶ崎に。
1: それは、あれですよね。ごめんなさい。ちょっとどう忘れしちゃいましたけど。まあ、こういったダジャレの曲ってあります
2: か？何ですか、その大きな適当なくくりは。
1: あの、いいよね。
2: 全然だ。全然刺さってない。なんか思い出の CM とかあります？
1: 思い出の CM は、
2: 覚えてるとか。
1: 焼肉食べ放題。
2: あ、なん
1: ヨロレイヒみたいな。
2: あ、ヨロレイヒ。
1: そうそうそう。
2: 焼肉、あ、なんかあったよね。
1: バイキング食べ放題みたいな。あれ。
2: 食べ放題。食べ放題みたいなやつ。あったあったあった。
1: あれかなぁ。パッと浮かんだら。
2: ああ、あれって、全国で流れてたってことですよね。私も知ってるってこと。
1: あ、そうですね。うん。
2: きっとね。
1: え、じゃあ何の焼肉屋じゃないのかな。全国チェーン展開してる焼肉屋さんなんですかね。
2: あ、まあでも、奄美で流れるのは、その奄美で別にない店のでも、いっぱい流れるからね。
1: はいはいはい。
2: っていうのはあるけどね。全国展開。九州にはあったのかもね。
1: ああ、
2: もしかしたらとか、
1: ね、そうだよね。
2: そういうこともあるかもしれない。
1: うん。あれ、なんか。
2: ね。
1: 残りますね。
2: CM ってやっぱり、なんか覚えてんですよね。今、だって歌えちゃったもんね。
1: 本当
2: に。急に言われて。うん、はい、という。あ、じゃあ、一曲いかないと。
1: いかないと。
2: 最後の曲。
1: はい。じゃあ。
2: 絶対、ね。
1: はい。大竹栄一で、君は天然色。

0: 大滝詠一で君は天然色でございました。
1: この曲はもう、なんだろう、ずっと聴いてる感じがしますよね。いろんなところで、
0: いろんな時代、はい、いろんな CM ソングっていう感じはしますよね、うんうんうんうん、
1: します。
0: なんだろうね、こんな悲しい歌なのにね、これね。
1: 全然悲しいイメージは持ってないですね。
0: そうですよね。
1: あのあれでしょ、2004年が生茶、
0: はい、生茶
1: で、私たちが多分記憶あるのは、うんうん、金麦とかでかかってたイメージ、はいはい、私2020年、そうそう、戸田恵梨香さんがやってた、はあ、という、
0: 一番最初が1981年のロート製薬、うん、新 V ロート
1: あの目薬なんでしょ。
0: 目薬ですね、はい、
1: だからね、目薬のコマーシャルあんま大人になると見てないねってい いう
0: 話ですよね。まあどっちにしろ81年じゃね、僕らちょっと
1: 生まれてない
0: 記憶が、
1: そうですね、だいぶあれですけれども、
0: ここですね。
1: でこうやってあの今日あの原優子さんの花咲く旅路をかけたんですけど、 あれももういろんなコマーシャルでやっぱ使われていて、なんでしょうね、そういうのって、なんかこう、どの年代でもなんかこれを流したくなるっていうやっぱ感じがあるのかもしれないね。今の曲もそうだし、
0: 風を集めてとかね。
1: ああですね、
0: 多分ね、なんかどの世代も知ってるような感じが、
1: なんかね、いろんな世代で歌ってたり CM 使われてたりしますね、
0: うんうんうん、大変だよね、 CM の曲選びね。
1: いや、そう、だから、そんだけ頑張って選んでくれたから、こうやって後々に私たちは楽しくそのことについて、何年も語れるなと思って。で、本当はこのテーマだったら伊藤 D と別に2時間できるんですけど。は
0: い、できますね。ちょっと選曲で揉めるかもしれない。
1: 揉めるから、そうですね、うん、そうそうそう。譲らない可能性は。
0: 取り合いっていうか。うん、うわぁ、先取られた。

0: みたいなね。
1: あ、いいね。そういう感じのもこのやりたいですね。
0: そうですね。
1: はい。ぜひとも、まあ、茅ヶ崎の方も、伊藤 D のこの奄美 FM も聞いてくれてるということも今日分かって、がぜん私もやる気が出ました。
0: お、ありがたいことです。
1: なので、はい、また、来月あたり。
0: 来月ね、天馬が何かにもよりますね。
1: ねえ、うん。今度、今ちょうど奄美は梅雨時なんですけど。
0: あ、はい、そうですね。
1: また、まだ長いけどね、まだまだこっちの湘南は入ってないから。
0: そうです
1: ね、雨の曲とかもいいですよね。
0: 確かに、うん、ちょいちょい雨増えてきた気がしますけど ね、うんうんうん、ね、ここ最近。
1: そうなんですよ、うん、しっとりとした雨の曲などを、じゃあ
0: 雨の曲ね、うん、
1: まだ分かんないけどそんな感じのテーマもあるかもしれません。
0: 了解です
1: 。はい、またよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: はい、今日は CM をテーマに選曲していただきました。ガナハメナの寄り道日記、お楽しみいただけましたか。また来週も私が同じ時間にお送りしますが、今週のお相手はガナハメナと
0: 茅ヶ崎 FM 伊藤 D でした。
1: はい、
0: ありがとうございました。

ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ、村松健のユースナミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。

0: ミュージシャンで奄美観光大使の橋健です。大使は気まぐれテゲテゲラジオの放送は土曜日午後2時から、再放送は同じく土曜日午後7時半からです。聞いてね。
1: とある町の片隅にひっそりと佇むバーノムドソウル。今宵も雇われ店長ネオママと常連客スタートちゃんの今夜もあんたと私だけの時間が過ぎていくのだ。
2: 奄美黒糖焼酎セイゴレプレゼンツ、どういう飲み。毎週金曜夜10時から、再放送は土曜夜10時。

0: 前が勝ちよ、ウトレイ。
1: パパオパオ。
2: シンマレディオ。
3: アマミフェム D ウェーブが11時をお届けしょろ。
4: アマミ FM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は、車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間、および国道、県道などの主要道路についてご案内します。名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。林道、あさと線、あさと川入口から 1.9 キロ地点まで。住吉地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。林道、加徳線、一と加徳の間。辰郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。林道、沿線、園地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。村道、志度間、湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は2箇所。村道、宇検、船越線。平日と

0: 日の午前8時から午後5時まで、通行止め期間中は布野市海岸への通行はできません。村道湯湾大棚線湯湾岳展望台方面への迂回路は宇検村役場裏、村道下浅と上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道久慈線。この他にも奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんはスピードを落とし十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。
1: 今日も一日頑張ったや。でも寝る前にやっぱりあれ聞いとこ、安心ラジオ。
2: 島暮らしを日々見守る安心ラジオ。今日は自動ドアの事故に気をつけてというお話。建物の出入り口にある自動ドア、指を挟んでしまったり、開ききっていないドアにぶつかってしまったりなど事故が起きています。
3: 危ないね。
2: 自動ドアのセンサーは人を感知してからドアを開けるまで時間差があります。急がず通行するようにしましょう。
3: よーりよーり。
2: またお年寄りの方や体が不自由な方が通行するときには、保護者や付き添いの方が一緒に通るようにしましょう。
3: マージンチや
2: 子供たちは自動ドア付近で遊ばせないようにしましょう。
3: ピピー、はい、そこ。
2: 一人で悩まず、まず相談を。奄美市消費生活センター 52-1111 内線5264番まで。島暮らしを日々見守る島ラジオ。
4: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組、
5: ルクサー島よ。
4: 僕たちティラの活動報告やさまざまな分野で頑張る方々をゲストにお迎えして、ムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね。
6: 手洗いうがいしてね。
4: いる。
6: はい、聞いてね。
4: 大丈夫。
6: どうもありがとうございました。

1951年6月2日、南海日日新聞の話題です。サダイクマにショッピングセンター。名瀬市サダイクマ町に新しいショッピングセンターアミカが開店します。先日落成披露パーティーが行われ、地元の代表などが招かれて、新しいテナントの紹介などがありました。サダイクマショッピングセンターが新しく設立され、代表取締役に新垣さん、取締役に元野さんらが就任しました。各専門店、レディースショップ新垣、履物、元野、保健調剤、山陽薬局、丸八、

0: 和洋菓子遠藤と他にも文具の東京堂、おもちゃベビー用品ミッキーマウス、記念品のみずほ、かつお節クレ紹介、果物野菜ベジタブル、鮮魚のお店、スーパーサダイクマ支店、加納屋の7店舗が加わり、12の専門店がいよいよオープンです。アミカとはイタリア語ではヤングミセスの友達という意味。昭和51年6月2日の南海日日新聞からお伝えしました。
1: 九州電力送配電からのお願いです。一部地域で停電が発生しており、大変ご迷惑をおかけしております。ただいま九州電力送配電へのお問い合わせが多く、電話がかかりにくくなっています。全力を挙げて復旧作業に取り組んでおりますので、今しばらくお待ちください。
2: しまぬ歌しゃぬラジオ節。
3: この番組ではゲストの皆さんの島唄島への思いをたくさんお届けします。
4: 毎月第1、第3水曜お昼1時30分から、再放送は同じ日の夜7時から。
5: はげー、島唄歌のなちかしゃや、島のチュンキャのやむららんやと思っていただけたら嬉しいです。
2: 島ぬ歌しゃぬラジオ節。

0: 平田明のガンガンレディオ。アマミ FM をお聞きの皆さん、東京在住アマミ出身のシンガーソングライター平田明です。平田明のガンガンレディオ、毎週木曜日夕方16時と夜22時からアマミ愛をたっぷり込めてお送りしてます。マージン聞いてくんしょり。
1: アルミさんのゆむゆむランド。お元気ですか？あなたの周りのあんな話こんな話、素敵な音楽に乗せてお届けいたします。毎週木曜日お昼1時半スタート、再放送は木曜日夜9時スタート。みんなで楽しもうでゆむゆむランド。
2: とある町の片隅にひっそりと佇むバーノムドソウル。今宵も雇われ店長ネオママと常連客スタートちゃんの今夜もあんたと私だけの時間が過ぎてゆくのだ。
3: 奄美黒糖焼酎セイゴレプレゼンツ、どういう飲み？毎週金曜夜10時から、再放送は土曜夜11時。
4: 77.7%。

宇上小蘭、宇検村池勝生まれ、鈴木瑠璃子だれよん。今番組なんてや、島の年中行事なあわし、うりうりぬ行事食、女まつわる島の料理、また島なん伝わるん敵話、島口と大和口交えて紹介しょうろいえ。宇上小蘭、旧や奄美年中行事の名の5月5日の話ばしょうろ。旧や、ぬが5月5日にゃ、四季しょびと、しょむなて、先輩たちからいろいろ聞き取りしゃあり、また、本場ゆだりし、話ば進めていきょうろ。宇検部落市に、家畜との価値売りをたど、月々9の自然現象を表した交渉事項の中で、5月を売れずんと呼び、一年中で一番食料事情の悪い月。いや、体がで悪くなるんち、勝ち売りょうた。健康が一着何年くなるん月あれおろや。山というむたし、丹後の節句。山というむたや、

こいのぼりあるんや。こまや島あるんからんや。昔ながらの島の風習キャバにゃりっこは片手きょろや。くん五月ぐんちや、ふてと、四季しょうびば、のきなんさし、ならわしがりょんちょ。うらいきゃしんくとかいちばや、じゃき、あくれいばはらゆんちゅん、属しがりょんち。わがいなさんころや、がしゅん四季しょうび、しょうぶのことありょうすが、まわりなんお方がうてったん覚えのありょんちょや、じめじめしいたんとろなん。生屋や、新の五月ぐんちんや、店先なん、勝負と、うっから、ふての、うん、うておりょんや。便利なれおたすが。うん、春晩とわな因果の子のたりうりょんばん。因果の子はわなうんじだやって、ちゅうのめらいろいろ、きちがもう知らよ。まあ、忘れ半分ありょんば、ま、ん、あ。因果の子は、勝負よいればいっちゃんち、きち、風呂なん勝負んキャバ買うて入りたんことのあれおすが。昔々はいきゃしゃりょうたかいや。じゅんくとし、先輩たちに聞きゃおたんちょ。しゃっと、かしゅんくと、いちもちゃど。昔は風呂のあんやや、うらぼぎんしゃのや、あばえちゃんばん。じゅんのもやら、かたりんきゃしど、ふれたっと。勝負ゆっちんきゃ、記憶にゃねんどっち。いもちゃん、先輩がうりょうた。また、くんひやや。あすびび、休業びっちゅんとろん、アリオンバン。がしいなん地域だかアリオンチョや。えばらよしもり先生の奄美の生活しのならにゃ、くんひやあすびびちかちうりょうた。先生やねせぶのかたりょんからにゃ。またなせしし、なんにゃ、だかくんひやあすびびっち。節句の当日に浜勝ち売りて、船漕ぎ競争きゃ、競馬んきゃば集団地勝ち売りを誕生。またど、奄美の暮らしと儀礼の千秋先生、千秋先生や大和その名をのちありょうすが、運費や遊びやいなんち遊び日ではないち勝ち売りをて、また受けのブラクシだか遊び日でないち勝ち売りをたん。にゃりこはまなんてはないろいろ、ぬがかいや、あせびびとあせびびでない集落のあむんじゃやち思いながら、うけんぶらくしばにゃりこはゆだってや、うまなんて勝ち、うどうだん、納得しゃんくとの勝ちうりょうたんちょ。読んでみますね。琉球時代は、信仰や演技、礼などの人知の及ばない神として、未知の分野を信じさせ、人、心の安定を図るという政策をとり、島津時代は遊び日、これがですね、年間30日余りあったそうです。のその多さに、神山などによる農耕地の狭小、狭いということで、神山などがあんまりあったんでしょうね。生産を増やす方策として、これを排除する政策が取られている。カシュンクと言うんばや、昔々や、今五月五日や、遊び日あたむんだろやっち、納得しょうたど。し、わきゃ、生けがちの、うけんそん生けがちの高尾先輩からにありご話聞き取りしょうたってや、どんけや遊び日あいなんだどっちゅん、記憶をどっちゅん話しようて、また戸口の初江姉さんだか尋ねてみたってや、やっぱり同じように遊び日あいなんだどるりこっちゅん話しようたど。わな、くん、島々によって、遊び日でないちゅうことがようやく分かれおて、いや、ほんと、島一つ一つがやっぱり、コスモロジーちゅうか、やっぱり一つのや、文化を保って、うむんじゃや、ちゅう、勉強なれおたと、ほんと、島々の遊び日でない日。やっぱり守り続けてる先輩たちもすごい、やっぱり、あれよんや、歌手先輩たちが残しゃんしまば、やっぱりや、しちいじ、また楽しい、楽しいで行きましょう。

0: 奄美 FM D Wave をお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
1: ギターの佐村はじめです。
0: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
1: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
0: 僕らが見ている景色を届けたい。
1: あなたに見える景色が知りたい。
0: さあみんなで揺らいましょう。
1: どうかどうか。
2: 平田明のガンガンレディオ。奄美 FM をお聞きの皆さん、東京在住奄美出身のシンガーソングライター平田明です。平田明のガンガンレディオ、毎週木曜日夕方16時と夜22時から奄美愛をたっぷり込めてお送りしてます。マージン聞いてくんしょり。
3: うちもアラブもインガもナグもアンガリーラティンキチクリンシャレ。奄美 FM D ウェーブ 77.7
4: この番組は再放送でございます。
5: うがめしょうらん、島の子どもたちの元気な声を紹介する島の宝奄美っ子のコーナーです。今週の子どもたちは

0: チョーラ。
1: かわいい。はい、お名前元気よく教えてください。
0: ひまむらになる。
1: リアちゃんは大きくなったら何になりたいですか？
0: ワンダフルプリキュア。
1: いいね。そのためにご飯いっぱい食べて大きくならべがんけど、リアのお家で誰がご飯作ってくれるの？
0: お母さん。
1: いいね。リアもお手伝いするの？どんなことを？
0: ご飯作り。
1: 野菜切ったりかな、何かな、ご飯入れたりとかかな、何かな。
0: お母さんと包丁使って切った。
1: すごい。どんなの切ったのかな？
0: お肉。
1: お肉切ったら何ができたのかな？ねえ、すごいね。お母さんのご飯一番何が好きですか？お母さんが作ってくれるご飯で、あ、リアがまた食べたいなーち、何かな？カレー？シチュー？グラタン？パスタ？何が好き？オムライス？
0: 白ご飯。
1: あ、白ご飯ね、いいね。
0: ふりかけ、ふりかけ。
1: ふりかけ美味しいよね。何ふりかけが好きなの、リア？
0: ポケモンのふりかけ。
1: ポケモンの？何味？
0: 海苔の味。
1: 美味しいよね。揚げ。ポケモンも好きなのかな、リアは。何が出てくるか教えて、ポケモンで。わか、ピカチュウ、はい。
0: やわ。

0: ヤオハーハイ。誰が一番好き？ピカチュウでは。あ、ポケモンでは誰が一番好き？
1: ヤオハ。
0: ヤオハが好きなんだね。いいね。お父さんはお仕事頑張ってる？何のお仕事かわかるかな？
1: 車とヤンボ
0: ー。うん。
1: 持っていて。
0: すごいね。お父さんが働いてるの見たことある？すごいね。あの道路とかできるのお父さんのおかげだからありがとうって言っとってね。
1: ヤンボー運び。
0: すごいよね。遊んでもくれるの？お父さんは。何して遊ぶの？家族で遊ぶ？何して遊ぶの？どっかお出かけとかしたりする？みんなでどこに行ったりするのかな？イオン？どこ？どこに行ってみたい？みんなで。リア、
1: 公園。
0: 公園ね。いいね。ばあちゃんたちも仲良しかな？え？
1: おばあちゃんいない。
0: あ、おじいちゃんいる？いない？オッケー。どっか鹿児島とかに船とか飛行機で行ったことある？どっか行ったことない？みんなで。
1: リアのお兄ちゃんだけ鹿児島行った。
0: 本当？お兄ちゃんがいるんだ。リア、電話とかで話するの？
1: 話。
0: うん。元気？一番
1: いるけど、
0: うん、
1: いつも電話してるから。
0: 本当？なんちゅうお話？顔見るの？こんなにして。なんちゅうリアちゅう、なんちゅうお兄ちゃん。リア元気ちゅう。お土産買ってきてくれるんじゃない？今度
1: ラブブ、
0: ラブブ買ってきてくれるっち。楽しみね。
1: もう行かないよ。
0: また会いに行ってね、お兄ちゃんとね。関心ね。
1: リア帰ってきてる。
0: もう帰ってきた？ええー、よかった。じゃあ一緒に住んでるの？いいね。可愛がってくれるんじゃない？リアのこと可愛がる？遊んでくれる？
1: 抱っこしてくれる。
0: 抱っこしてくれるんだね。優しいね。
1: おんぶの歩き方が早いからリアの手痛くなって、
0: うん、本当？いいね。また遊んでもらってね。はい、とってもお利口な今村リアちゃんでした。ありがさまりょうた。
1: ありがさまりょうた。

0: 小蘭。
1: かわいい。はい、お名前何ですか？
0: 田畑サスケです。
1: サスケ、イケメンで、キョラにせえね。サスケ、さっきまで何して遊んどったの？あっちの上では。
0: 磁石。
1: 磁石？磁石地どんなになるの？
0: ひっつく。
1: ひっつくね。何か作っとったのかな？ひっつかして。
0: うん。
1: 何作っとった？
0: 春日。
1: ある人と一緒にやったんだね、うん、仲良しでいいね、うん、サスケ、そしたら大きくなったら何になりたいの？
0: 仮面ライダー。
1: いいね。仮面ライダーは何か町を守ってるのかな、何してるのかな？
0: 悪者を倒してる。
1: すごいね。どんなして倒すの？
0: あのさ、
1: うん、
0: チェーンでとか。
1: チェーンでね、すごいね。どんなにしたらあれするの？変身するの？
0: あれ、あのここにつけるやつ、
1: うん、腰につけるんだね。かっこいいね、うん、かっこいいカメラだなってね、
0: うん、
1: そしたらサスケ、そのためにご飯いっぱい食べらんばいかんけど、誰がご飯作ってくれるの、サスケのお家では？
0: ママ。
1: いいね。ママのご飯何が好き？
0: ご飯。
1: ご飯ね、いいね。ママとも遊んだりするの？
0: うん。
1: 何して遊ぶのが好き？
0: おもちゃ。
1: おもちゃね。サスケのお家おもちゃがあるんだ。
0: うん、いっぱい。
1: お気に入りのおもちゃ何が お気に入り？
0: お人形。
1: あ、お人形があるの？
0: うん。
1: 何のお人形？
0: 熊さん
1: の。熊さんのね、いいね。じゃあサスケ、誰か兄弟もいるのかな？
0: お兄ちゃん。
1: 宿題しとった？
0: うん。
1: 遊んでくれるかな？
0: うん。
1: 何して遊ぶの？サスケと。
0: おうちごっこしたりやる。
1: おうちごっこね。うん、じゃあおうちごっこでは誰が何するの？サスケが？子供役？何役？
0: うん。お父さん役。

0: 遊んでる。
1: 遊んでるね。またみんなで行ってね。
0: うん。
1: サスケ、あとはじいちゃんとかばあちゃんおるかな。いない？
0: うん。
1: オッケー。サスケ、じゃあこのね、コシク子供園は外にいっぱい遊具もあったけど、どんな遊具があるか教えて。
0: 滑り台とブランコと、
1: うん、
0: 走って遊ぶ。
1: ね、すごいいっぱいあるからいいよね。
0: うん。
1: あとなんか練習もなんかしてるのかな、みんな今。太鼓、何の練習してるの？
0: 太鼓。
1: 太鼓、面白い太鼓は。
0: うん。
1: 誰が教えてくれるの？
0: 先生。
1: 先生がね。またみんな見に来てほしいね。
0: うん。
1: はい。とってもね、お利口な。サスケ、大きくなってね。
0: うん。
1: はい。サスケくん、田畑サスケくんでした。ありがさまりょうた。
0: ありがっしゃまよーた。
2: すまらせありだせよ
0: らせ。
1: いかがでしたか？ムール、かわいかったですね。

0: この番組は再放送でございます。
1: カナハミナの
2: 夜

0: 皆さんお元気ですか。ガナハミナの寄り道日記、今週も始まりました。そして今週は、1ヶ月に1回のお楽しみ、茅ヶ崎 FM 生放送終わりのスタジオでこの方とお届けします。
1: 茅ヶ崎 FM ディレクターの伊藤です。
0: ウェイ、
1: どうもっす。
0: ウェイウェイウェイ
1: おかしいなテンション
0: 生放送終わりだからさ、やっぱちょっとテンションが若干上がった状態ですよね。なんか噂によると、この前茅ヶ崎 FM で、なんか、伊藤さん奄美 FM 聞いてますって言われたそうじゃないですか。
1: 言われたね、びっくりした。
0: 茅ヶ崎の人でこれを聞いてくれてる方がいるということですよ。
1: あ、でも筋金入りのガナハミナファンかもしれないじゃないですか。
0: いや
1: いや、
0: 女性だったんでしょ。
1: 女性でしたね。
0: 茅ヶ崎の人なんでしょ。
1: いや、どこからかは分かんないです。イベントだったんで結構いろんなとこから来てたので、はい、
0: どちらにしても嬉しいわね。
1: あ、
0: これも聞いてくれてるのかな。
1: 聞いてくれてることだと思いますよ、それで声かけてくれた。
0: ちょっとみんなそういうのバシバシください。
1: バシバシと
0: 伊藤 D のやる気も変わってくるかと思います
1: 僕はいつだってやる気ないですよ。
0: あるんです
1: 。大丈夫ですよ。
0: さっき慌てて、あ、今日だっけ収録って言って曲を選んでました。
1: 大慌て
0: 大慌てしてました。
1: 大慌てしましたよ。
0: はい、今日の、テーマは、そうなんです。ちょっと生放送でねやってたのが、皆さんの心に残る広告っていうことで、まあ、CM だけじゃなくてもいろんな広告あるとは思うんですけれども、
1: いいチコとかね。
0: だからそれよ、また君に、今日だから坂本冬美さんバージョンでしょ皆さん CM、だから元を作ったビリーバンバンバージョンで、ビリーバンバンバージョンだよ、
1: バンバンバージョンで、はい、楽しそうだ
0: な。楽しかった今日、やっぱそのテーマがさ、たまに、えみたいな、どうやって曲選んだらいいのっていう時はすごい困るんですけれども、
1: そうですね、
0: まあ、それでもなんとか、そこ切り崩して、選ぶのも楽しいんですが、
1: 確かに
0: もう CM とかになったらもういっぱいあるじゃないですか、いろんな世代も含めて、
1: そうなんですよね、ここね、世代近いから、
0: そうだからやっぱ近い世代で話せるのすごい盛り上がりので、だったんで、だからきっと今日は私が生放送で十何曲かけてない曲を、伊藤 D は選んで、
1: え、被ってないよね、大丈夫かな。
0: 被っ

0: ってないです。
1: かぶってないですね。
0: かけようと思ったけどかけてない曲が
1: 結構
0: ありますので、ちょっとそこからね、うん、今日いろいろかけたんだよ。
1: ちょっと何個か印象に残ってる。
0: あの1曲目がやっぱりソッフェっていうのがよかったね。
1: ソッフェ
0: Let me see your smile だけすてけすたらしてっていう、あの、
1: ああ
0: じゃらら
1: いや、もう本当それ多分同世代じゃないと知らないと
0: 思う。だって高須クリニックって今かかってないのこれ。
1: あれまだ使ってるの、あの曲
0: 使う時もあるんだよね。
1: あ、そっ
0: か。でそれでなんで、はい、その曲をみんなすごい疑問に思ってて、ネットの民たちも、うんうん、そのなぜあの曲をそんなに高須クリニックが、うん、高須社長が使うのか。
1: おお、はいはいはい。
0: 単純に高須さんが好きなんだって、はい、ソフトのファンってしか載ってなくて、
1: うんうん、
0: 真相はわからないままでした。その関係がね、
1: なんでしょう、
0: ちょっと気になりましたけどね、
1: うんうんうん、
0: はい、というところで今日は広告の話、はい、
1: 広告の話
0: と選んだ選曲。
1: 僕はあのごめんなさい先に言っちゃって。
0: 何
1: いつくらいだろう、2000年くらいかな、
0: はい、
1: からテレビを持ってない。
0: おー、かっこよ
1: ですよ。
0: かっこよですね。
1: CM あんま知らない。
0: え、2000年代この10年はもう間違いなくないってこと。
1: 間違いなくないっすね。
0: 10年以上ないかもってこと。
1: そう、10年以上は経ってますね。
0: じゃあもう時は止まってるわけですね、その
1: 止まってます。まあ、実家のリビングとかでは見たりしてたけど、ね、もう自分の部屋とか、まあ、一人暮らし始めてからもう完全にテレビは持ってない。
0: すごい、それでよく私といろんな話付き合いますね。ってこと、私がすごい昔の話してる。
1: だから90年代は見てたからそれ大丈夫ですよ。
0: そっか、
1: はい、
0: 90、そうですね、私も主にそりゃ90年代の話
1: 年代から2000年代頭くらいまでは多分テレビを見ていたので、そこは大丈夫だと思います。
0: よし、じゃあ主に90年代の話で行ってみたいと思います、はい。
1: そうですね、
0: はい、はい、本日の夜道日記も最後までごゆるりとお付き合いください。
2: ガナハミナの寄り道

0: お聞きいただいたのはザ・クラッシュでアイフォートザ・ローでございました。
1: これ最初書いたってクラッシュって、
0: はい、
1: また知らない曲選んだんじゃないの伊藤 D って思ったら、
0: はい、
1: バリバリ
0: 知ってました。
1: 最初のヘイニニヘイニニっていうのが、
0: はい、
1: これは何の CM でしょうか。
0: これは2000年のエクストレイル、日産の車ですね、はい、
1: 2000、これでも2000年なんだって。
0: 2000年でしたね。
1: すごい最近も聴いてるイメージですよね。
0: これはかなりもうカバー曲の方が有名になっちゃったパターンではベスト5くらいには入るんじゃない。これ
1: どういうことですか。これクラッシュの曲じゃないってことですか。
0: これねクリケッツっていうバンドのだから1950年代とかの曲なんですよ。
1: そうなんだ。
0: 要は、バリー・ホーディーとかのバックバンドやってたクリケッツっていう、
1: うん、名前はなんとな
0: あの時代なので相当古い曲です、ね、
1: あそれをクラッシュがカバーして
0: こっちの方がなんか有名になっちゃったっていう感じ
1: なんか車の宣伝にしてもそのサントリーとかも今日もいろいろかけたんですけど、うん
0: はい、
1: なんかよくぞ見つけたよねみたいな、そこにたどり着く会議とかを思うとさ、
0: はいはいはい、そうよね、いろいろとあったんでしょうね。
1: ね、
0: う
1: ん、いやなんか単純にこう思惑っていうか CM ってさ、はいはい、そのなんか誰かと誰かの癒着とか、うん、そういうこととか思惑とか忖度とか
0: 急に大人の会話する
1: そうそう、でもそういうのでやるやつもあるだろうし、
0: はい、
1: でもこういうクラッシュとかの曲持ってくるとかはさ絶対誰かが、
0: うん、そうだ ね
1: 見つけたらおしゃれだと思ったりかっこいいと思って使いたいと思ってさ、
0: はいはいはいはい、
1: 探してそうじゃないですかこういうのって、
0: うんうんうんうん、
1: だからすごいなと思ってよくたどり着いたなっていうのは思いますね。
0: うんうんうん、CM なんかやっぱりたまにテレビを見て CM 見てなんかその当時の曲が使われてたりすること
1: はい、はい、
0: たまにあるから、うん、ああ曲選んだ人がもう同世代なんだろうなとかはちょっと思ったりする。
1: なんか特に最近の曲とかいろんなのに番組で使われてるの聞いてると、うんうん、あおそらく私たち世代の人がみんな今育って、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そう偉くなって
1: 偉くなったりして、これ作ってんだろうなっていう感じますよね。
0: 感じます。
1: でも、だから音楽はぐるぐる回ってるんですかね、やっぱり。その、うんうん、昔のがまた流行ったりするじゃないですか。
0: そうだね。
1: 巡ってきて。
0: うんうん、
1: いや、そう言われるとね、確かに最近もなんか思ったんですよね。これ今かかるんだみたいな。
0: うんうんうん、あります。
1: ね、私今日
0: はい
1: お気に入りでね、
0: はい、
1: 水木ありさの大ファンだったんだって推しだったんだっていう話をしたんですけど、
0: はいはいはい、
1: 水木ありさと小室哲哉の曲の感じとか、
0: はいはい、トゥーシャイシャイ
1: サイボーイとか、Shake your body for me とか、
0: はいはいはいはい、
1: 放課後のねテーマソングだったんですけど、
0: はいはいはいはい、放課後はもうだからこの世代じゃないと知らないのよ
1: 俺があいつであいつが俺での本の原作のね、
0: はいはい、そうです。
1: 入れ替わりものっていっぱいあったよね。
0: いっぱいありましたね。だから昔から定番ものなんでしょうね。
1: ね。
0: はい。
1: で入れ替わった練習とかしてました。それ見て。もし私が男の子になった場合の朝起きた時とか顔洗う時とか。
0: はい。次の曲はですね。は
1: い、お願いします。
0: ヤエルナイムでニューソウル。

0: ガナハミナの寄り道日記。
1: はい、お聞きいただいたのはヤエルナインでニューソウルでございました。
2: ね、これは相当最近じゃないですか。
1: いや、言うても2008年ってもう割と20年近く前なんですよ。
2: 全然この前のイメージですけど。
1: MacBook Air ですね、これは。
2: これは、なんか、すごい印象的でしたね。
1: すごかったですね、
2: 曲もね。
1: はい。で、イスラエルとかですよね、このね。なので、そういうのも含めて、なんかすごいシンガーソングライターだなっていう印象がありました。う
2: ん、あの、ミュージックビデオなんかも、この人の、すごいなんか、ちょっとぶっ飛んでるっていうか。なんか、面白いよね。なんていうんだろう、布とか紙とかいろんなものをこう一個の画用紙にみんなで貼ってるみたいな感じがする。わかります？
1: 割と難しい。
2: おもちゃ箱みたいな、なんか、いろんなものをこう、わかります？そんな伊藤くんにここでクイズです。
1: はい、どうしました？
2: じゃらん、奄美、鹿児島県民ならみんなが知ってる、歌を歌います。何のコマーシャルか当ててください。
1: この生粋の茅ヶ崎人の前で当てろと。
2: あの、すごくよくできた歌詞だから。
1: わかりました。
2: ワン、ツー、ワン、ツー、サン、シー。美味しさ、トニビビンバ切ったよ。焼肉、鍋、しま、ロースでうまい。吸ったみんな、たーんとつけまして。カルビと一緒にゆっけゆけ。みんなで楽しく食べれば。鍋、しま、本当にいいキムチ。誰でもきっと喜むたん。焼肉、鍋、しま、いいお店。ちゃっ。
1: うん。
2: 何の CM? 全部言ったけど、何の CM でしょうか。
1: 焼肉屋さんね。
2: 焼肉鍋島。
1: はい。
2: すごくない？この歌詞。美味しさハートにビビンバ。
1: はい。
2: したよ。
1: はい。
2: 焼肉鍋島。どうしてうまいが、ロースでうまいですよ。はい、スタミナターンとつけました。
1: はい。
2: カルビと一緒にゆっけゆけ。ね？そういうのない？茅ヶ崎に。
1: それはあれですよね。ごめんなさい、ちょっとどう忘れしちゃいましたけど、まあこういったダジャレの曲ってあります、
2: ね。何ですか、その大きな適当なくくりは。

0: いいよね。
1: 全然だ。全然刺さってない。なんか思い出の CM とかあります？
0: 思い出の CM は、
1: 覚えてるとか。
0: 焼肉食べ放題。
1: あ、何ですか？
0: ヨロレイヒーみたいな。
1: ヨロレイヒー。
0: そうそうそう。
1: 焼肉。あ、なんかあったよね。
0: バイキング食べ放題みたいな。あれ。
1: 食べ放題。食べ放題。みたいなやつ。あったあったあった。
0: あれかな。パッと浮かんだら。
1: あれって、全国で流れてたってことですよね。私も知ってるってこと。
0: あ、そうですね。うん。
1: きっとね。
0: え、じゃあ何の焼肉屋じゃないのかな。全国チェーン展開してる焼肉屋さんなんですかね。
1: あ、まあでも、奄美で流れるのは、その奄美で別にない店のでもいっぱい流れるからね、
0: はいはいはい、
1: っていうのはあるけどね。全国展開九州にはあったのかもね。
0: あ、
1: もしかしたらとか、
0: ね、そうだよね。
1: そういうこともあるかもしれない。
0: うん、あれなんか
1: ね、
0: 残りますね。
1: CM ってやっぱりなんか覚えてんですよね。今だって歌えちゃったもんね。
0: 本当
1: に急に言われて、うん、はい、という あじゃあ一曲いかない と、うん、
0: いかないと。
1: 最後の曲、
0: はい、じゃあ
1: 絶対ね、
0: はい、大竹栄一で君は天然色。

0: はい、大滝詠一で君は天然色でございました。
1: この曲はもう、なんだろう、ずっと聴いてる感じがしますよね、いろんなところで。
0: いろんな時代のいろんな CM ソングっていう感じはしますよね。
1: します。
0: なんだろうね、こんな悲しい歌なのにね、これね。
1: 全然悲しいイメージは持ってないですね。
0: そうですよね。
1: あの、あれでしょ、2004年が、
0: はい、
1: 生茶。
0: 生茶。
1: で、私たちが多分記憶あるのは、金麦とかでかかってたイメージ。はいはい、私、2020年、戸田恵梨香さんがやってた。
0: 一番最初が1981年のロート製薬、うん、新 V ロート。
1: あの、目薬なんでしょ？
0: 目薬ですね。はい。
1: だからね、目薬のコマーシャル、あんま大人になると見てないねっていう。
0: 話ですよね。まあ、どっちにしろ81年じゃね、僕らちょっと。
1: ちょっと生まれてない。
0: 記憶が。
1: そうですね。だいぶあれですけれども。
0: ここですね。
1: で、こうやって、あの、今日あの、原優子さんの花咲く旅路をかけたんですけど、あれももう、いろんなコマーシャルでやっぱ使われていて、なんでしょうね、そういうのってなんかこう、どの年代でもなんかこれを流したくなるっていうやっぱ感じがあるのかもしれないね。今の曲もそうだし、
0: 風を集めてとかね。
1: ああですね、
0: 多分ね、なんかどの世代も知ってるような感じ
1: か、なんかね、いろんな世代で歌ってたり CM 使われてたりしますね。
0: 大変だよね、 CM の曲選びね。
1: いや、そう、だから、そんだけ頑張って選んでくれたから、こうやって後々に私たちは楽しくそのことについて、何年も語れるなと思って。だ本当はこのテーマだったら伊藤 D と別に2時間できるんですけど。は
0: い、できますね。ちょっと選曲で揉めるかもしれない。
1: 揉めるから、そうですね、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう。
1: 譲らない可能性は。
0: 取り合いっていうか。うわー、先取られたみたいなね。
1: あ、いいね。そういう感じのもこのやりたいですね。
0: そうですね。
1: はい。ぜひとも、まあ、茅ヶ崎の方も、伊藤 D のこの奄美 FM も聞いてくれてるということも今日分かって、がぜん私もやる気が出ました。
0: お、ありがたいことです。
1: はい、また、来月あたり。
0: 来月ね、天魔が何かにもよりますね。
1: ねえ。今度、あの、今ちょうど奄美は梅雨時なんですけど。
0: あ、はい、そうですね。
1: また、まだ長いけどね、まだまだこっちの湘南は入ってないから。
0: そうです
1: ね、雨の曲とかもいいですよね。
0: 確かに、ちょいちょい雨増えてきた気がしますけど ね、ここ最近。
1: そうなんですよ、しっとりとした雨の曲などを。じゃあ
0: 雨の曲ね、
1: まだわかんないけど、そんな感じのテーマもあるかもしれません。
0: 了解です。
1: はい、またよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: はい、今日は CM をテーマに選曲していただきました。ガナハメの寄り道日記、お楽しみいただけましたか？また来週も私が同じ時間にお送りしますが、今週のお相手はガナハメナと
0: 茅ヶ崎 FM 伊藤 D でした。
1: はい、ありがとうございました。

0: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ、村松健のユースダミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。
1: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日

夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。

0: あなたが次世代へつなぎたい島のもの、地、何ですか？
1: 海が綺麗、自然がいっぱいで楽しい。
2: 八月踊り、永遠に。
3: 島歌が好き、歌いたい。
4: この奄美の人の優しい心を残したいです。
0: 奄美大島出身の歌者、アーティストが由来、声を重ね一つになる、そして次世代へとつなぐ思い、ワキャの島の歌が生まれました。世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: 島での取り扱いは奄美 FM、 アシビ、ツタヤ、セントラル楽器、カサリのサニーデイズ、奄美空港ターミナルビルシートピア、ヤマー空港売店、有村商事空港売店、コニアの松屋。お問い合わせはアーマイナープロジェクト 53-2202 まで。この CD の収益金の一部は奄美大島の自然保護文化活動として活用されます。
1: 次世代へつなぐ島の歌、世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: あなたが次世代へつなぎたい島のもの、地、何ですか？
1: 海が綺麗、自然がいっぱいで楽しい。
2: 八幡踊り、永遠に。
3: 島唄が好き、歌いたい。
4: この奄美の人の優しい心を残したいです。
0: 奄美大島出身の歌者アーティストが由来、声を重ね一つになる、そして次世代へとつなぐ思い、ワキャの島の歌が生まれました。世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: 奄美大島での取り扱いは奄美 FM、 アシビ、ツタヤ、セントラル楽器、カサリのサニーデイズ、奄美空港ターミナルビルシートピア、ヤマー空港売店、有村商事空港売店、コニアの松屋。お問い合わせはアーマイナープロジェクト 53-2202 まで。この CD の収益金の一部は奄美大島の自然保護文化活動として活用されます。
1: 次世代へつなぐ島の歌、世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: しまぬ歌さぬラジオ節。この番組ではゲストの皆さんの島歌島への思いをたくさんお届けします。
1: 毎月第1、第3水曜お昼1時30分から、再放送は同じ日の夜7時から。
2: はげー、島歌ごあのなちかしゃや、島のチュンキャのやむららんやと思っていただけたら嬉しいです。
0: 島ぬ歌しゃぬラジオ節。
3: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。
4: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ、村松県のユースダミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。

0: が勝ちよ、ドレイ。パパオパオ。
1: シンマレディオ。アマミフェム D ウェーブが3時をお届けしょろ。
2: アマミ FM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は、車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間、および国道、県道などの主要道路についてご案内します。名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。林道、あさと線、あさと川入口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。林道、家徳線、市と家徳の間。辰郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。林道、沿線、園地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。村道、志度間、湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は2箇所。村道、宇検、船越線。平日と祝日の午前8時から午後5時まで、通行止め期間中は、船越海岸への通行はできません。村道、湯湾大棚線、湯湾岳展望台方面への迂回路は、宇検村役場裏、村道、下浅と上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所。林道、久慈線。この他にも、奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんはスピードを落とし、十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。ここで追加情報です。ちょうど阿美の子峠線の勝浦集落から瀬戸内分屯地区間は現在崖崩れのため全面通行止めとなっております。迂回路については国道58号をご利用ください。繰り返します。ちょうど阿美の子峠線の勝浦集落から瀬戸内分屯地間は現在崖崩れのため全面通行止めとなっております。迂回路については国道58号をご利用ください。ドライバーの皆様は引き続き安全運転でご通行ください。
3: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組
4: ルクサーしまよ。
3: 僕たちティラの活動報告やさまざまな分野で頑張る方々をゲストにお迎えしてムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね。
5: 手洗いうがいしてね。
6: いろ
5: はい、聞いてね。どうもありがとうございました。
7: JOZZ0BDFM 奄美 FM D-WAVE 77.7MHz でただいま放送中です。

0: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ、村松健のユースダミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。
1: とある町の片隅にひっそりと佇むバー、ノムドソウル。今宵も雇われ店長ネオママと常連客スタートちゃんの、今夜もあんたと私だけの時間が過ぎていくのだった。
2: 奄美黒糖焼酎セイゴレプレゼンツ、どういうのみ。毎週金曜夜10時から、再放送は土曜夜11時。
3: 平田明のガンガンレディオ。奄美 FM をお聞きの皆さん、東京在住奄美出身のシンガーソングライター平田明です。平田明のガンガンレディオ、毎週木曜日夕方16時と夜22時から、奄美愛をたっぷり込めてお送りしてます。マージン聞いてくんしょり。
4: ミュージシャンで奄美観光大使の橋健です。大使は気まぐれテゲテゲラジオの放送は土曜日午後2時から、再放送は同じく土曜日午後7時半からです。

0: アマミューFM D-WAVEが4時をお届けしょろ。
1: アマミFMから最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間および国道、県道などの主要道路についてご案内します。那瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道あさと線あさと川入口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道家徳線1と家徳の間。辰郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道沿線園地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、村道志度間油湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は2箇所、村道宇検船越線、平日と祝日の午前8時から午後5時まで。通行止め期間中は船越海岸への通行はできません。村道湯湾大棚線、湯湾岳展望台方面への迂回路は宇検村役場裏、村道下浅と上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道久慈線。この他にも奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんはスピードを落とし十分に注意してご通行ください。以上、奄美FMから最新の交通規制情報をお伝えしました。ここで追加情報です。ちょうど阿美の子峠線の勝浦集落から瀬戸内分屯地区間は現在崖崩れのため全面通行止めとなっております。迂回路については国道58号をご利用ください。繰り返します。ちょうど阿美の子峠線の勝浦集落から瀬戸内分屯地区間は現在崖崩れのため全面通行止めとなっております。迂回路については国道58号をご利用ください。ドライバーの皆様は引き続き安全運転でご通行ください。
2: ミュージシャンで奄美観光大使の橋健です。大使は気まぐれテゲテゲラジオの放送は土曜日午後2時から、再放送は同じく土曜日午後7時半からです。聞いてね。
3: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組、
4: ルクサーしまよ。
3: 僕たちティラの活動報告やさまざまな分野で頑張る方々をゲストにお迎えして、ムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね。
5: 手洗いうがいしてね。
3: いる。
5: はい、聞いてね。
3: 大丈夫。
5: どうもありがとうございました。

0: 島歌が好き、歌いたい。
1: この奄美の人の優しい心を残したいです。
2: 奄美大島出身の歌者アーティストが由来、声を重ね一つになる、そして次世代へとつなぐ思い、和キャの島の歌が生まれました。世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: あなたが次世代へつなぎたい島のもの、地、何ですか？
1: 海が綺麗、自然がいっぱいで楽しい。
2: 八月踊り、永遠に。

0: 奄美大島での取り扱いは奄美 FM、 アシビ、ツタヤ、セントラル楽器、カサリのサニーデイズ、奄美空港ターミナルビルシートピア、ヤマー空港売店、有村商事空港売店、コニアの松屋。お問い合わせはアーマイナープロジェクト 53-2202 まで。この CD の収益金の一部は奄美大島の自然保護文化活動として活用されます。
1: 次世代へつなぐ島の歌、世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: 平田明のガンガンレディオ。奄美 FM をお聞きの皆さん、東京在住奄美出身のシンガーソングライター平田明です。平田明のガンガンレディオ、毎週木曜日夕方16時と夜22時から奄美愛をたっぷり込めてお送りしてます。マージン聞いてくんしょり。
1: 奄美 FM D ウェーブをお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
2: ギターの佐村はじめです。
1: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
2: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
1: 僕らが見ている景色を届けたい、
2: あなたに見える景色が知りたい、
1: さあみんなで揺らいましょう。
2: どうかどうか。
3: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。

0: 77.7%。 スミョランや毎度ありがとうございます。パパオパオ
1: パオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオ
2: パオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオパオ電話がかかりにくくなっています。全力を挙げて復旧作業に取り組んでおりますので、

0: 今しばらくお待ちください。
1: 奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は、車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間及び国道、県道などの主要道路についてご案内します。名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道あさと線あさと川入り口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道加徳線1と加徳の間。龍郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道沿線沿地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、村道志度間湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は2箇所、村道宇検船越線、平日と祝日の午前8時から午後5時まで。通行止め期間中は府の市海岸への通行はできません。村道湯湾大棚線、湯湾岳展望台方面への迂回路は宇検村役場裏、村道下浅と上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道久慈線。この他にも奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんはスピードを落とし、十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。
2: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ、村松健のユースダミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。

馬衆の滝やすぼやわにゃのもらのトレウスイジャソンドや浅間もらの青年の

0: あなたが次世代へつなぎたい島のもの、地、何ですか？
1: 海が綺麗、自然がいっぱいで楽しい。
2: 八月踊り、永遠に。
3: 島唄が好き、歌いたい。
4: この奄美の人の優しい心を残したいです。
0: 奄美大島出身の歌者アーティストが由来、声を重ね一つになる、そして次世代へとつなぐ思い、和キャの島の歌が生まれました。世界自然遺産奄美大島歌島。

0: 奄美大島での取り扱いは奄美 FM、 アシビ、ツタヤ、セントラル楽器、カサリのサニーデイズ、奄美空港ターミナルビルシートピア、ヤマー空港売店、有村商事空港売店、コニアの松屋。お問い合わせはアーマイナープロジェクト 53-2202 まで。この CD の収益金の一部は奄美大島の自然保護文化活動として活用されます。
1: 次世代へつなぐ島の歌、世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

ポロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ村松健のユースナミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。

0: 山健こと山口健一郎です。大好評放送中、山健のザ・ショーマストゴーオン、毎週月曜日夕方4時からと同じく月曜夜10時から、世界中のさまざまなショーやエンターテインメントの情報を奄美出身のミュージシャン山健こと山口健一郎がお送りいたします。
1: 平田明のガンガンレディオ。アマミ FM をお聞きの皆さん、東京在住アマミ出身のシンガーソングライター平田明です。平田明のガンガンレディオ、毎週木曜日夕方16時と夜22時からアマミ愛をたっぷり込めてお送りしてます。マージン聞いてくんしょり。
2: アマミ FM D-WAVE 77.7 メガヘルはい、お前が歌詞を取れ。
3: シンマレディオ。奄美FM D-WAVEが6時をお届けしょろう。

0: アマミ FM ラジオ体操アマミバーン。スカンマヤウガミショーランマージンラジオ体操バー新車の腕ばサージ上げてのびのびスローウリ
1: ーもいちゃかいだかどう
0: 手はぎの運動
1: テイツタツニーズユーズ
0: あの中上げ下げはい上げ下げはい
1: スラスラハゲジャガ
0: 腕は回しゅんストラが長かちならストカチ笛か回しゅっと
1: ニーズタツニーズスラスラヒ
0: 腕は反らしゅん運動腕ば振って斜め上地伸ばし胸ば反らしんしょれ
1: うれティーチハツムツユーツ
0: うぶんドバイゆくかち伸ばしゅっとドバイゆくちとうし走っと伸ばしゅん
1: うれうれうれうれいがしやがはいがしやがあげかんしん
0: ドバイもえらくしいち
1: うれ
0: 標識はつけて前地やらしこっからくしいち
1: うれティーツタツムツユーツイティーツムツ
0: ドバひねれひねれ腕ば振ってドバじーっとひねるよ
1: いだかどーティーツタツあげがしあげがしいい
0: 腕ば伸ばしゅん運動

0: はい、胸バー反らし運動、両バー斜めシャーチ曲げて、僕からゴーチ胸バー反らし、
1: 一、二、ゴーチ、はい、はい、ゴーチ、
0: 両バー潜らし運動、腕と胸バーまーすぐし、ゴロゴロゴロゴロ、
1: 一、二、
0: 激しい飛び運動、たーぎばひらちゃり閉じたり、ひらて閉じひらて閉じ、ほれ
1: はいぽん、はいはいはい、
0: 手はぎの運動、腕ば横ちふりふりし、はぎやまげまげよりよりし、いきば打ちつかしゅっと終わりや、ふういきどいきばふうさ、水庫に吐きゅん、
1: ほーちすて、はーち吐きゅん、
0: ドクサドタカラ、キョウダカマジンキバリンシャロ
2: ー。体操も済んだし、よっしゃ今日も一日頑張ろっと、キバリウッド、よし、ドラドラドラ準備なんかしながら、いろんな朝の準備なんかしながら、安心ラジオ聞こうっと。
3: 島暮らしを日々見守る安心ラジオ。今日は3歳頃までは豆類を食べさせないでというお話。
2: へ
3: ー。私たちにとっては大豆やピーナッツなどの豆類はおやつとしてもとても食べやすいですよね。
2: ねえ。
3: しかし3歳未満の子供たちは噛む力や飲み込む力が十分ではないため、気道に入ってしまったり気管支炎や肺炎を起こしてしまう事例が起きています。
2: あげかわいそう。
3: 小さく砕いた豆やナッツ類でも

0: 飲み込んでしまう可能性があるため、3歳頃までは食べさせないでください。少し大きい子供の場合でも食べることに集中させ、落ち着いてゆっくりと噛み砕いて食べさせるようにしましょう。
1: マム、ゆっくり噛む。
0: 一人で悩まず、まず相談を。奄美市消費生活センター 52-1111 内線5264番まで。島暮らしを日々見守る島ラジオ。

0: 九州電力送配電からのお願いです。一部地域で停電が発生しており、大変ご迷惑をおかけしております。ただいま九州電力送配電へのお問い合わせが多く、電話がかかりにくくなっています。全力を挙げて復旧作業に取り組んでおりますので、今しばらくお待ちください。
1: 奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は、車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間及び国道、県道などの主要道路についてご案内します。名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道あさと線あさと川入り口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道加徳線1と加徳の間。辰郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道沿線沿地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、村道志度間湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は2箇所、村道宇検船越線、平日と祝日の午前8時から午後5時まで。通行止め期間中は船越海岸への通行はできません。村道湯湾大棚線、湯湾岳展望台方面への迂回路は宇検村役場裏、村道下浅と上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道久慈線。この他にも奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんはスピードを落とし、十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。
2: クレイジーサウンズの
3: マチクロドゥワ
4: ー、アマミヤアロアカンパニーのこうちゃんこと私藤田浩吉がお送りする、シマッチュ目線の 50s 60s のブラックミュージックなど、うんちくよりも楽しくお届けする番組です。また都内を中心に活躍する奄美出身ドゥアップアカペラグループザ・クレイジーサウンズのミッチなどをゲスト陣に迎え、彼らの活動やエピソードなどもお伝えしていきます。ミッチ一言。
5: 最高な音楽と最高な MC と最高な環境をお送りします。
4: 毎月第2日曜日14時から本放送、当日21時から再放送。皆さん聞いてください。よろしくです。

おはようございます。おはようございます。D-WAVE よりゴミ出し情報をいたします。本日は、全国的に水曜日でございます。やるせないゴミ、燃やせないゴミを出す日でございます。燃やせないゴミを出す地区をご紹介いたします。なぜ地区、なぜ地区は全域でございます。葛西地区、これも葛西地区全域でございます。住吉地区全域でございます。オール全域でございます。燃やせないゴミとは電球、蛍光灯、乾電池や小型の電化製品、大型ではありません。またガラスや、空き缶などです。本日はスプレー缶は出してはいけません。壊れた傘は今日捨てることになっております。

0: 腫れ物、刃物類は紙などに包んで危険、危険と書いてください。そうでないと危険です。本日は燃やせるゴミを脱衣でございます。指定のゴミ袋に名前は書き、8時30分までにマナーを守って、所定の場所に出してください。D ウェブからゴミ出し情報のお知らせでした。
1: 続いてはキューヌユシグトゥ。カオルウジ、キューヌユシグトゥやヌーダリョンカイ。
2: キューヌユシグトゥ、心持ちなりや馬車の葉の広さ、松の葉のいばさ、心持つな。心持ちなりや馬車の葉の広さ、松の葉のいばさ、心持つな。心持ちは馬生の葉のように広く大きく持ちなさい。松の葉のように狭い心は持ってはいけません、というゆしごとです。子供を育てる親の心にしてみれば、心豊かなたくましい子供に育ってほしい、というふうに親は願います。心が広いということは、心が豊かで強いということでしょう。心が狭いということは、心が弱く我慢する力がない、あるいはすぐ切れる、そういう今の子供たちの現状になるかもしれません。私たち大人にとっても、心が広いということは、いろんな出会いで成長する過程において、人に対する思いやりや親切心や、そういうのができて初めて心が広いということになると思います。思いやりとか優しさとかいうのは同じ根から出ていると思われますが、それは人間の本能ではないと思われます。ですから、思いやりや親切さというのは訓練をしてできるものかもしれません。私たちは心が狭いゆえに、腹を立てたり、人を憎んだり、あるいは愚痴をこぼしたり、不平不満を言ったりするかもしれません。心が広いということは、人が収容をして品格、人格を高めるそのものであるかもしれません。心を広く持って、他人の悪口などが出ないような、そういう心がけをしたいものだと思います。人はいろんな体験をして、たくさんの出会いによって成長して謙虚になり、それが感謝の心、あるいは尊敬の心に育っていくものだというふうに思います。このユシグトゥは私たちに、大人でもあるいは子供でも、世渡りのための大事な教えをしているように思います。いつも心がけなければならないのは、大人でも愚痴を言うこと、不平を不満を言うこと、あるいは人の悪口を言わないようにしようという、この三つの心がけができれば、世渡り上手な人になるかもしれません。大変難しいことかもしれませんけれども、世渡りの

0: ポイントではないかというふうに思います。キャッシュ代の高い、別れ高い、香炉持ちなれば馬車の葉の広さ、松の葉の茨さ、香炉元な、また明日。
1: ガナハミナの寄り道日記。島を離れて何千里だからこそ見つけた奄美の魅力、出会った方たちのインタビューなどなど、音楽の旅をしながら感じたことをガーナスタジオからゆるりとお届けしていきます。放送は毎週火曜日夕方4時から、再放送はその夜10時からです。お楽しみに。

0: パパオパオパオパオパオパオパオパオ
1: シンマレディオ
2: 奄美FM Dウェーブが7時をお届けしょろう。

奄美警察署交通安全協会安全運転管理協議会から運転中のながらスマホの禁止についてお伝えします。車両を運転中のスマートフォンなどの画面を注視していたことが原因となる交通事故は増加傾向にあり、いわゆるながらスマホが社会問題となっています。自動車、原動機付き自転車、自転車などを運転するときは携帯電話やスマートフォンなどを通話のために使用したり、ディスプレイ表示を注視することは禁止されています。画面を運転しながらのスマートフォンなどの操作や注視、カーナビゲーションなどの注視は画面に意識が

集中してしまい、周囲の危険を発見することができず、思わぬ事故につながりますので、絶対にやめましょう。運転中は運転に集中し、周囲の安全確認を徹底しましょう。もしスマートフォンなどを使用する際は、車道上での駐停車は避け、路外施設などの安全な場所に車を止めて使用しましょう。以上、奄美警察署交通安全協会安全運転管理協議会からお伝えしました。お送りしましたのは奄美警察署交通課宮園でした。ありがとさまりょうた。

0: 奄美市だよりラジオ版。
1: スカンマーヤウガミンショーラン、
2: 皆さん朝ですよ。
3: 奄美市だよりラジオ版の時間です。お相手は奄美 FM の田畑誠と
2: 久米蘭で
1: お送りします。
3: それでは奄美市からのお知らせです。
2: 奄美市から市民と市長のふれあい対話開催のお知らせです。市民の皆様が安心して暮らせる地域づくりのため、市長が市内各地へお伺いし、地域の皆様とふれあい対話を実施します。6月6日土曜日は朝に新町と伊根町にて開催です。場所と時間は朝に新町集会場にて午後1時半から午後3時まで、伊根町谷村サロンにて午後3時半から午後5時まで。多くの市民の皆さんのご参加をお待ちしています。詳しくはプロジェクト推進課島さばくり推進室 52-1111 まで。以上、奄美市から市民と市長のふれあい対話開催のお知らせでした。
3: 奄美市から今期を逃すと次の無料受診は10年後 C 病検診のお知らせです。歯周病は歯周病菌によって歯の周りの歯肉が炎症を起こす病気です。放っておくと歯が抜けたり全身に影響が及び、脳梗塞や心筋梗塞、低体重児、出産などの原因にもなります。30歳以上の約 80% が歯周病と言われており、自覚症状もありません。早めに検診を受けましょう。奄美市では奄美市に住所のある令和9年4月1日時点で20歳、30歳、40歳、50歳、60歳、70歳の方を対象に通常約2800円かかる歯周病検診を無料で受けることができます。5月上旬に緑色のハガキを送付していますので、ハガキをご持参の上、市内の各歯科医療機関を受診してください。詳しいお問い合わせは、なぜ健康増進課 52-1111、住用市民福祉課 69-2111、かさり生き生き健康課 63-2299 までお電話を。以上、奄美市から。根拠を逃すと次の無料受診は10年後。歯周病検診のお知らせでした。
4: 皆様、こんにちは。私が奄美大島に来て9ヶ月になります。私にはベンジャミンという親友がいます。高校生の頃から仲良しです。彼はカナダに住んでいますが、日本に興味があり、高校生の頃から

0: ずっと一緒に日本で旅行しようと話していました。今年の3月はベンと知り合って10周年、ベンが来日しました。まず3日間東京を案内しました。そして奄美を10日間紹介しました。その中で自然好きな彼に合いそうと思った角馬島に散泊し、素晴らしいツアーガイドの案内をいただきました。いつの間にか奄美を出る日になってしまいました。空港で見送るときに奄美は何が一番良かったかとベンに聞いてみたら、四万十のフレンドリーさと優しさと答えてくれました。友達が奄美の皆様に温かいご歓迎をいただき、そして島でいい思い出をたくさん作れて、私も心からありがたいです。最後にベンから四万十の皆様へのメッセージです。こんにちは。私はベンジャミンと言います。カナダに住んでいます。奄美大島で2週間旅行しました。こちらで世界のベストの風景を見ることができました。最も気に入った場所は、なぜ、コニアの港、そして住用のマングローブとカケロマ島の滝や浜辺です。奄美大島は飲食店が多くて、どれもとても美味しく、私にもとても親切でした。ぜひまた奄美に訪れたいと思います。
1: 奄美市だよりラジオ版。
2: 本日お送りした情報についてのお問い合わせは、奄美市役所または奄美 FM まで。
3: 以上、奄美市だよりラジオ版をお送りいたしました。それでは皆さん、交通ルールを守って、
4: いってらっしゃい。

0: 奄美出身のバンドティラがお送りする番組
1: ルカシマヨ。
0: 僕たちティラの活動報告やさまざまな分野で頑張る方々をゲストにお迎えしてムールいい話をお届けします。本放送は毎週金曜日夕方4時15分から、再放送を同じく金曜日夜8時半からです。聞いてね。
2: 手洗いうがいしてね。
0: いいの。
2: はい、聞いてね。
0: もう大丈夫。
2: どうもありがとうございました。

0: 6月3日水曜日、旧暦の4月18日です。市町の皆さん、スカンマヤウガミンショーラン、おはようございます。時刻は7時15分になりました。この放送は奄美市大和村エリアでは奄美 FM D-WAVE 77.7MHz で、龍郷町エリアでは FM 龍郷 78.9MHz で、さらにはインターネット放送サイマルラジオリスンラジオを通じて、奄美群島をはじめ日本中世界中の島っちの皆様にもお届けしております。朝の生ワイド番組スカンマーワイド、今日の担当は奄美 FM のクメランです。本日もなぜの柳川通りヤンゴニースタジオよりお届けしております。さて、今朝はいわゆる台風一過と言いますかね、このヤンゴ通りの空もだいぶお天気が良くってね、ほんと昨日一昨日のあの風がビュービュー吹いて、雨がザーザー吹いて中、あの嵐からは一変して、今日はいいお天気で、朝を迎えている地区多くあるのではないでしょうか。まあね、今現在もうね、どんどんこう北上していって、本土の方ではかなりまたね、いろいろ記録的な雨だったりとかが続いているようで、大丈夫かなっちゃ思いながらなんですが、島ではね一旦台風6号の影響はなくなってということで、いやー本当に良かったですね。この後の新聞記事でもご紹介しますけれども、現在のところでは台風6号に関して人的被害はの報告はないということで、いやーよかったなと一安心しているところです。まあ、ただね、人的被害はないとは言いつつも、やっぱりこう建物だったりとか、ね、あの農家さんたちの、ね、影響だったりっていうのはちょっと多くあったようで、SNS なんかを見ていても農家さんのね、あのハウスがちょっとね、壊れてしまったりとか、農作物がね、ちょっと被害を受けましたというようなところを見ましたので、ね、今日からがまたこれ大変だなと思いながらでした。またね、皆さん今日は台風の片付けなんかをされる方も多くいらっしゃると思いますが、よりよりしながらですね、気張っていただけたらなというふうに思っております。そしてですね、現在まだ台風のこの影響というのは続いておりまして、現在ですね、奄美大島島内各地で停電が発生している状況地になっております。現在停電が発生している地区、こちら九州電力送配電さんのサイトによりますと、奄美市で約1320戸、瀬戸内町では約740戸、龍郷町では約30戸、停電が発生していると、なっております。ちょっと詳しく地区をね、案内していきますが、この後ね詳しくご案内はするんですけれども、こういったちょっと停電が発生しているというところで、トンネルだったりがね、ちょっと明かりが消えているところが、昨日までもね停電で消えてるよーち、トンネル消えてるよーちお話がありました。皆様通勤をねこの時間されると思いますが、トンネル大丈夫でしたかね、ここ消えとったよ明かりがとかっちありましたら、またねぜひ奄美 FM までお知らせいただけたらなというふうに思います。長い停電ですからね、皆さんもうしばらくね、今もう徐々にね復旧はしていっていますので、キュレさんも頑張っていますので、今しばらくお待ちいただけたらなと思います。またそういったね通勤中の皆さん、各種ですね、台風6号の影響で通行ができない区間などが発生している可能性があります。またですね、皆さん木がねこう散乱してしまって危ないとかっていうのもありますので、また引き続き安全運転でご通行いただきますようお願いいたします。カラッといいお天気ではありますが、まだちょっとね台風の影響がこう残っていますので、そういったのもねちょっと十分注意しながら、お過ごしいただけたらと思います。さて、今日もですねスカンマーワイド、この後朝9時までお届けしていきます。皆様からの、自分は今こんなに過ごしてるよとか、こんなことがあったよとか、でまた皆さんの聞きたい曲のリクエストなどお待ちしていますので、どしどしお送りください。 さあ、それでは時刻は7時20分、まずはこちらのコーナーです。
1: 効果斉唱。
0: 今日の効果はナオン小学校の効果です。

0: 今日の校歌は大和村立直音小学校の校歌でした。 OB OG の皆さん、口ずさんでいただけましたか？また明日もどうぞお楽しみに。時刻は7時22分です。続いて天気予報をお伝えいたします。
1: D-WAVE Weather Report。
0: 現在、奄美地方には波浪の注意報が発表されています。こちら高波などですね、十分に注意をされてください。続いて本日の天気です。風は西の風のち南西の風が吹くでしょう。天気は曇り、昼過ぎから時々晴れ、ところにより昼前まで雨が降るところがあります。波は3メートルのち 1.5 メートル、うねりを伴うでしょう。本日降水確率ですが、午前中は 20%、 午後からは 10% の予報です。本日日中の最高気温は30度。暑いですね。ちょっとね、今現在もかなり日が出ておりますが、今日暑い一日となりますので、皆さん作業の中しっかり水分補給されてください。そして明日以降なんですが、今日こんな風にね、ちょっと、天気がいいですね。曇り時々晴れの予報なんですけれども、明日以降またね、ちょっと曇り空続いていきそうです。明日は、4日木曜日は曇り、明後日5日金曜日は曇り一時雨、6日土曜日と7日日曜日も同じくですね、曇り一時雨の予報となっております。もしかしたら車洗おうとかっていうのは今日でもちょっとやっておいた方がいいのかなと思ったりね、ちょっといろいろ汚れ物がある乾かさんバージュのはね、今日でやっとった方がもしかしたらいいかもしれません。最後に那瀬港の満潮時刻、干潮時刻お伝えいたします。本日この後8時満潮を迎えます。またお昼の2時45分干潮を迎え、夜の9時27分再び満潮を迎えます。以上、ここまでは天気予報をお伝えいたしました。それでは急高一日気張り鐘楼や島っちの皆さん、今日も元気に
2: 行ってらっしゃい。
0: 時刻は7時25分です。さて、なんか台風一過ちょっと続くかなとかって思っていたら、やっぱり梅雨時期雨は降りますね。ちょっと今週後半は、そんなお天気はまたね、雨模様なお天気に戻っていきそうですね。今日は本当に皆さん、自宅のあれこれもあるし、多分お仕事場のあれこれも、台風さばくりがね、多いのではないかなというふうに思います。貼ってあったね、戸板を外したりとかね、工事現場の皆さんは外していた養生のね、取ってこの外壁のね、こうカバーをまたつけたりとか、本当ね大変な中だと思うんですけれども、あ、確かにご高齢の方はね、雨戸開けるのも一苦労ですよね。ね、確かにね、集落の皆さんでやるよってからね、声かけなんかがあって手助け

があるかもしれませんが、ね、また近くでねちょっと困ってる方がいらっしゃったらぜひお声掛けいただいて、片付けるよとかね、雨戸にいっぱいこう枝が挟まっとあ、雨戸とかねちょっと汚れてるとか、そこが汚れとってとかっていうところはね、また皆さん助け合いでね、片付けなんかされ

0: ね、しまっちの歌が流れるということで、今週は皆さんの好きな奄美の歌お待ちしております。島の歌といえば島歌から新民謡、奄美歌謡で、またポップスもね、いろんなバンドがあったり、メジャーアーティストの島出身のね方がいらっしゃったり、いろいろありますよね。だって紅白でね、あの奄美の歌が歌われてたりするぐらいですからね。そう思ったらたくさんありますが、ぜひ皆さんの、好きな奄美の歌、これじゃやーちゅうのまたね一曲お寄せいただけたらなと思います。そんな皆様からのご参加もお待ちしていますよ。この後もどうぞ吉クリショレンよ。それではこの後一旦コマーシャル挟んで、またお会いしましょう。皆さんいってらっしゃい。
1: 九州電力送配電からのお願いです。一部地域で停電が発生しており、大変ご迷惑をおかけしております。ただいま、九州電力送配電へのお問い合わせが多く、電話がかかりにくくなっています。全力を挙げて復旧作業に取り組んでおりますので、今しばらくお待ちください。
2: アルミさんのゆむゆむランド。
3: お元気ですか？あなたの周りのあんな話、こんな話。素敵な音楽に乗せてお届けいたします。毎週木曜日お昼1時半スタート、再放送は木曜日夜9時スタート。みんなで楽しもうでー、ゆむゆむランド。
4: オタクラジオ。
5: この番組では奄美のオタクたちが
6: オタクな話題を熱くディープに語ります。
5: オタクのオタクによるご機嫌オタクラジオ、
4: オタラジ。
7: 放送は毎月第3火曜日夜10時半より、
8: 再放送は第3水曜日の同じく夜10時半より。
5: 皆さん
4: 聞いてねー。

かまやうがみんしょうらん、おはようございます。時刻は7時30分になりました。ここからは宇検村の皆様にもお聞きいただいています。朝の生ワイド番組つかんまワイド、改めまして今日の担当は奄美 FM の久米蘭です。本日もなぜのベニガー通りヤンゴディスタジオよりお届けしております。さて、本当ね、いいお天気でカラスたちもカーカーカーカー槍川では鳴いております。よかったねーって思いながら、生き物たちもね森の中でね、大変な中過ごしてたかもしれませんね。まあ、そんなちょっと台風過ぎ去って、今日水曜日というところですが、皆様いかがお過ごしでしょうか。いろいろ今日はね、片付けだったりなんだったり忙しいんじゃないですかって話をしていたんですけれども、ちょっとメッセージが届いておりまして、こちらですね、ラジオネーム農民どこどんさんからいただいております。ありがさまりょん、おはようございます。おはようございます。台風6号が過ぎ、今朝目が覚めてもまだ停電中でした。あら、こちら小見放地区ですということで、ねえ、そうなんですよ、まだ小見放地区ですね、からこう住みようにかけても、現在停電はが発生しているということでね、大変ですね。風当たりの強い地区なので、これもまた仕方がなく割と慣れてきました。あー、だってもう2日ぐらい今ね、多分小見放地区は2日間ぐらい今ちょうど2晩多分越してるはずなんですよね、停電してからね、慣れてきました。大変ね。その中で子どもたちは学校に行く準備をしておりますが、給食センターも多分停電中で

今日は給食がないとのことで子供らお昼には帰ってきますち。そうなんだ。停電中シーンとする中ラジオの音が本当に癒しになっています。島ラジオの皆さん毎日放送ありがとうございます。では今日も一日頑張りますというふうにいただきました。じゃあそんな日昨日はね台風で、学校は各学校お休みだったんですけれども、今日から学校は再開をしているということなんですけれども、こちら給食センターのお話、こちらですね先日もメッセージをちょっといただいておりまして、ラジオネームウコンさんから学校から連絡があって、今日この3日はですね給食センター停電のため給食はお休み、子どもたちは弁当持参ですっていう風にねメッセージをいただいておりました。停電のところは冷蔵庫事情が大変ですね、特に給食センターのような大きなところは大変だと思います。給食センターの皆さん対応に追われているのかなと思います。頑張ってくださいちメッセージをいただいておりました。いやー本当にね、だってほら一般家庭の1冷蔵庫だけでもですね台風の時停電をしてしまうとすっごく大変で、台風時期やっぱり船が止まっちゃうのでやっぱりいろいろ買い込みますよね。生鮮食品から何から野菜から肉から牛乳パン何でも買い込みますけれども、停電になってしまうともうそれがねどうにかこの冷蔵庫を死守するっちゅうので、まあ本当停電が多い地区はもう発電機を必ず家に1台置いてますっちゅうところもあるし、なかなか停電しないところとかはねやっぱり昨日おととい渡りお子さんが冷蔵庫開けるなってお母さんに怒られた話をされてましたけれども、なるべく開けないで復旧を待つとかそういったのしたり、あとはもう冷凍庫にペットボトルを何本か凍らしとって停電した時にそれを冷蔵庫の中に入れてね冷たさを保つとか、もういろんな対策で頑張ってやりますけれどもね、給食センターさんどんなにしてるのかいね。本当に今日もバタバタで大変かもしれません。そもそもいろんな業種の皆さんに影響値あるのかもなーち思いながらでした。もう給食センターの皆さんも気張っていただきたいですしね、今日学校のね子供たちがいるご家庭の皆さん、父ちゃん母ちゃん弁当さばくりも大変ですからね、これは今日の夜食べてこれ明日まで回したいから弁当これにしようかなみたいな、いろいろさばくりがあるんじゃないですかね。まあでもね一番喜んでるのは子どもたちかなーちも思ったりしますね。大人は大変ですけれども子どもたちはね、学校でね弁当が食べれるやったーみたいなね、母ちゃんの弁当父ちゃんの弁当やったーみたいなね子たちもうたくさんいるかと思いますのでね、子どもたちの笑顔のためにと思って、また皆さん準備等々気張っていただけたらなというふうに思います。でまだちょっと停電をしている地区、がですねこちら奄美大島島内だと奄美市そして瀬戸内町龍郷町で発生しているということですので、引き続きちょっと今日30度まで最高気温上がる予報となっておりますので、皆様熱中症などには十分気をつけながらお過ごしいただけたらと思います。もうなんなら日中はね連休の通っている場所の公共施設とかに行ってそこで過ごすとかね、そういった風にした方がよろしいのかなとも思ったりしますので、皆さん台風ちょっとねまだまだ爪痕が残っていますが、お気をつけてお過ごしください、ラジオネーム農民どこどんさん、そしてラジオネームウコンさん、メッセージいただきましてありがさまりょった。また交通機関とかもねちょっといろいろ通行止めとかになっている箇所もあるかと思います。ちょっとね通勤の際には、土砂災害とかちょっと木の枝のこの散乱とかね十分気をつけてご通行をお願いいたします。そしてそうトンネルですね、先ほどお伝えしたように奄美市瀬戸内町龍郷町ではまだ停電が発生しているということで、各地もしかしたらトンネル内のですね明かりがちょっと停電によって消えている箇所があるかもしれません。昨日もですね消えているよという情報をリスナーさんからいただいていましたが、いかがですかね、ついてたらいいんですけれども、またぜひね皆さんからの地域情報も教えていただけたらなと思いますし、暗いのでねもし落ちていた場合は暗いので引き続き安全運転でご通行をお願いいたします。さて今日もですねスカンマンワイドをお届けしておりますが、この時間は曲を一曲ご紹介した

たいと思います。もう本当ね、いろんな業種の皆さん、父ちゃん母ちゃん、保護者の皆さん、みんな子供たちも今日も学校も気張れ頑張れ中ストゴレで頑張れ中ことで、こちらの楽曲ご紹介します。椿山豊さん、ストゴレ節。

0: 本当にこの歌を聴いたらもう本当頑張ろうという気持ちになりますね。またね、台風のいろいろ片付けだったり、先ほどもお伝えしたようにまたね、復旧に向けて、今現在停電のね、復旧に向けて宮殿さんも頑張っているところですから、皆さんストーレで、また気張って片付けなんかしましょうね。私もね、いろいろ台風のちょっと車がね、ちょっと葉っぱでぐちゃぐちゃだったりして大変でしたから、ちょっとね、頑張って片付けしようと思います。そこで決まりましょう。ご紹介した楽曲、椿山豊さん、ストーレ節でした。さあ、それでは時刻は7時40分になっております。それではスカンマーワイド、続いてはニュースお伝えいたします。
1: 南海日陸新聞ニュース。
2: このコーナーは南海日日新聞社の協力でお送りいたします。
0: それでは本日の、南海日日新聞の紙面よりお伝えをいたします。まずはこちら第1面です。台風 6号、群島縦断、各地で住家被害36棟、こちらの記事をご紹介いたします。台風6号は1日から2日にかけ、奄美群島を風速25メートル以上の暴風域に巻き込みながら北東へ進みました。奄美地方南部には2日午前2時ごろ、北部には午前6時ごろ最接近しました。瀬戸内町小庭で1日午後11時39分に最大瞬間風速 35.2メートル、奄美市笠利町で2日午前4時8分に 31.9 メートルを観測し、6月の観測史上1位を更新しました。各自治体によりますと、各地で建物や農作物などに被害が発生しています。奄美群島の各自治体のまとめによりますと、12市町村で最大249人が避難所に身を寄せました。2日午後5時までに全域で避難指示や高齢者避難が解除され、すべての自治体で住民の帰宅を確認し、避難所を閉鎖しました。天城町では、徳之島天城町では2日午前7時20分までの24時間降水量が 209.5

リに達し、6月の観測史上1位を更新。住家の一部損壊3件と落石や土砂崩れ、倒木が報告されています。また龍郷町でも住家の半壊1棟、一部損壊24棟が報告されているとのことです。各自治体は引き続き被害状況を調査しており、今後被害が増える可能性があるとのことです。ということで、こういったねちょっとお家だったり、島によってはこう牛舎とか、そういったところでもね、倉庫だったりでも被害があったようですね。いや本当にね、ちょっと久々の台風というところで、皆さんも、準備なども大変でしたよね。またちょっとね、本当農家の皆さんというところがね、本当に心配で、今の時期のいろんなフルーツだったりとかね、またね、被害が、大きくなければいいんですが、またですね、皆さんちょっとね、また引き続き、また今現在も停電なども発生していますので、十分ね、こう土砂災害なども注意しながらお過ごしいただけたらなというふうに思います。また関連してですね、こちら第8面にはそういった各地域のですね、被害状況の、お写真なども掲載があります。ご自宅の、駐車場のこの屋根かながちょっと壊れてしまっていたり、またサトウキビ畑がね、このちょっと風で強風で倒伏してしまったりとか、またこれはスモモですね、強風にあおられて木からスモモが落ちてしまうなどのね、被害などが、ちょっとお写真掲載がございます。で、一日も早いね、復旧復興ね、していただけたらなというふうに思います。また、そんな台風に関連した記事がですね、こちら9面にも掲載がありまして、充電スポットの開設や休校なども発生しましたということで、記事掲載がございます。こちら瀬戸内町では、午後2時、役場隣の健やか福祉センターに充電スポットを開設しました。約2時間で10人以上が訪れ、手持ちの携帯電話やタブレット端末を充電していたそうです。スポットを訪れた70代の男性は、昨晩午前2時頃から、停電が続いている、テレビが使えず台風情報を知るにはスマホが頼みの綱、充電が切れないか不安だったのでとてもありがたいと安堵の表情を浮かべたそうです。4人も子育て中の父親は、携帯電話が充電できて一安心だが、冷蔵庫の食材が傷まないかが心配、できるだけ冷蔵庫開けないようにしているが、もうあまり時間がない、できるだけ早く復旧してほしいと願ったとのことです。こちらですね、九州電力送配電鹿児島支所は、非常災害対策本部を設置して復旧作業に取り組んでおり、切れたり、垂れ下がったりした電線には絶対に触れず、最寄りの九州電力送配電の、事業所に連絡をと呼びかけているそうです。また群島内では一部で携帯電話が不通になるトラブルも発生していたそうで、世論では強風により、浄水施設が一部損壊、雨水が侵入したことにより、2日午後7時まで水道水を飲み水として使用しないようになど注意が呼びかけられていたそうです。いろいろとね、被害が発生しているんですね。またね、町の皆さんのね、こちら来てによって昨日は、充電スポットなどの、設置もあったそうです。まだね、ちょっと、停電がね、発生している地区が多くありますので、皆様、暑いですからね、ちょっとしっかりと暑さ対策しながらですね、お過ごしいただけたらなと思います。で、また瀬戸内町のそんな充電スポットに関してなんですけれども、今日もですね、健やか福祉センター1階にて臨時の充電スポット開放しているそうです。この後ですね、今日のこの後8時30分から、解説をするということでした。終了時間は現在のところは未定ということで、もしね、ちょっと充電で小型

0: の、 あの家電とか携帯とか充電で困ってますという方は、人中の健やか福祉センター1階であるそうなので、行かれてください。またね、周りのね、あの困ってる方がいらっしゃったら、ここでやってるっちよーっち、あの瀬戸内町のね、方々にお伝えをいただけたらなというふうに思います。また、その他ですね、こちら、第3面には、令和8年歯と口の健康習慣ということで、明日6月4日から、10日まで、歯と口の健康習慣ですよ中ですね、特集が組まれております。標語、歯磨きは体を守る最前線。そう、口はね、やっぱり体にこう栄養を取り込む最初の場所ということで、口の健康を守るのは体の健康を守るのと一緒っち言うんですよね。なので、あのお口のね、歯をあの綺麗にするのはもちろんですし、あのよくほら、あの口のほら、あいうえおみたいな口の体操する筋肉をね、こう鍛えるのもいいとかって言ったりしますよね。あいうえ、なんか、なんかな、なんか、あいうべーか、あいうべーおっていうのか、べー、あのベロべーっていうの、そのでこう体操になるんですって。へーって思いながらですがね、あの長寿の秘訣はね、自分の歯でご飯を食べることとかち言ったりしますけど、でそんな特集も組まれていますので、ぜひご確認ください。こちら詳しくは、本日の南海日日新聞の紙面ご確認をお願いします。なお今日ですね、昨日の2日と、今日の3日分の、新聞が各所届いているかと思います。またですね、この5日までですかね、6月5日までは南海日日新聞社さん電子版を無料開放しております。こちら電子版をねご覧になる場合は、南海日日新聞社と検索をいただいて、ホームページから、右上にあります電子版ログインのところから、ご覧いただけたらと思います。以上、ここまではニュースお伝えいたしました。
1: 丸谷天海店では豪華買取中。ご相談はお気軽に0120-12-2550、フリーダイヤル 12-2550、 お待ちしております。
2: 天海の輝き、天海パール。美しい海で育まれた金色に輝く白鳥真珠と虹色の豆パール、ここだけの奇跡、島生まれの真珠、ご自分へ、そして大切な方への贈り物に、本物と出会う感動、天海パール。コニア店、空港店でお求めください。
3: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ村松県のユースダミニスロー、本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。

0: 時刻は7時51分になっております。それでは続いてはこちらのコーナーです。
1: しばなたからあまみっこ。
0: このコーナーは島の暮らしを見つめる奄美信用組合の提供でお送りします。
2: もしあなたの預金に夢のようなラッキーがついてきたら。こんにちは、奄美信用組合の中村由美です。皆様お待たせいたしました。創立70周年を記念したとっておきの定期預金が誕生。

0: 場しました。その名もラッキー定期預金。大切なお金を守りながら、なんと懸賞金が当たるチャンスも。まさに当たる定期預金なんです。一口10万円からお申し込みができ、抽選番号がもらえます。お申し込み期間は5月1日から10月31日まで。最高10万円が当たる70周年特別賞など、当選本数は1130本のビッグチャンスです。詳しくはお近くの新組窓口までお気軽にお問い合わせください。奄美信用組合。
1: 島の子供たちの元気な声を紹介する島の宝奄美っ子のコーナーです。今週の子供たちは

0: こうね、かわいい。これ、三つ編み誰がしてくれたの？
1: ママ。
0: かわいいね。かのん、あ、お名前教えてください。
1: 大山かのんです。
0: かのんちゃん、何歳？
1: 5歳。
0: いいね。かのんちゃん、大きくなったら何になりたいの？
1: 美容院の看護師さんになりたい。
0: え、病院の看護師さんね。関心。素敵な看護師さんになってね。ね。かのん、そのためにご飯いっぱい食べらんばいかんけど、誰がご飯作ってくれるのかな？
1: お母さん。
0: いいね。お母さんのご飯一番何が好き？
1: カレー。
0: いいね。かのんもお手伝いするの？何するの？
1: 卵とか、最初、お母さんが卵を割って、それでカノンがまじまじしてる
0: お
1: の。
0: 利口ね。かのん、そしたらお父さん何してるの？いつも。
1: お父さん？
0: うん。
1: お父さんはいつもお仕
0: うん。
1: 事してる。
0: ね、何の仕事か聞いたことある？
1: うん。
0: 何かな？
1: 自衛隊。
0: すごいね。駐屯地祭り見に行かんかった？あっち行かんか
1: 見
0: った
1: 感
0: た？
1: じする。
0: 見に行った気がせん？
1: うん。
0: 横でも行ったのよ、その時。見た感じせんかった？
1: 見た。
0: 何があったか覚えてる？あっちって何してたっけ？
1: あっちでなんか、
0: うん。
1: ねえ、なんか、重臭とか、
0: うん。
1: ねえ、入れたりやってた。
0: ねえ、すごかったね。またお父さんにお仕事頑張ってね、じっとってね。ねえ、そしたらカノンは、兄弟と何して遊ぶの？いつも。お兄ちゃん、お姉ちゃんいるのかな？
1: バナナ鬼ごっことか、
0: うん。
1: 鬼ごっこしてる。
0: え、バナナ鬼ごっこって何？バナナ
1: 鬼
0: 鬼。
1: の人が
0: うん。
1: 逃げる人をタッチしたらバナナになるの。
0: で、バナナになったらどうなるの？動けないの？
1: うん。
0: じゃあ、バナナがいっぱい増えていくってこと？もうずっとバナナまんまなの？どうすればいいの？
1: あのね、違う人が、まだタッチしてない人が、ね、違う、捕まってる人をタッチしたら逃げれる。
0: え、ちゅうことね。そのバナナ鬼みんなでするわけね。誰が上手？
1: パパとお兄ちゃん。
0: カノンも頑張れよ、カノンね。でもみんなカノンを可愛がるんじゃない？何してくれる？ね、みんな、カノンを可愛がるでしょう。ね、仲良くしてね、みんなとね。じゃあ、カノン、今度の質問はね、何かほら、歌とか好きじゃない？
1: 好き。
0: 何の歌が好き？
1: ひなこ。
0: 歌ってくれない？はい、せーの。
1: ひなこっこっこっこっこっこっこ。ひなこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこ こここひなこふんふんふんひなこここここここ
0: ひなこ素敵。どこでこの歌習ったの？
1: 家。
0: 家でね。なんで見たの？
1: なんかで撮ったから。
0: 素敵ね。またいっぱい歌も習ってね、かのんちゃん。かのん、1年生何が楽しみ？
1: ひらひぽーちで鉄棒やるのが楽しみ、うん、
0: すごいね。鉄棒で何するの？

0: 鉄棒で一人でぐるりんぱできる。
1: すごすぎ。ね、前からできるの？すごいね。また楽しんでね。はい、とってもお利口な大山かのんちゃんでした。緊張した。ごめんね。ありがさまりょうた。
0: ありがさまりょうた。
1: オッケー。バッチリー。

0: こちょこちょして指でこれ何してんの、これミノムシ、これ何してんの今スズと。
1: できた。
0: 面白いスズタイ。お名前教えてください。
1: ねまたスズとです。
0: スズとかわいいね。スズと今何して遊んだの、そこでは
1: 上で。
0: うん、
1: テレビ見てた。
0: テレビ、
1: うん、
0: え上で、
1: うん、上にテレビある。
0: 何のテレビ見てたの。中身
1: は棚で隠してる。
0: なんで
1: 棚で隠したりよ。
0: 隠してる、うん、でそれで映したの何か。
1: うん、動物の CD。
0: へえ、動物好きな動物いるの、スズとは。どう、
1: チーター。
0: チーターが好き。
1: あとカピバラ。
0: カピバラいいね。その次は
1: 人間、動物なんでしょ。
0: 人間も動物よ。
1: やば。
0: で一番何、一番がチーター、二番が
1: カピバラ、
0: 三番は、
1: 三番、十番まで。
0: あ、じゃあ結構いいよ、十番まで。後輩、
1: うん、虫でもいい。
0: いいよ。
1: じゃあバッタ、カエル、
0: ま、いいね。四ね、今ね。じゃ
1: あ五。じゃあ魚。
0: うん、魚いいよ。
1: エビ。
0: エビね、うん、いいね。思いつく？
1: これマイク？
0: マイクよ。マイク見たことある？スズと。
1: あるけど何ここの。
0: ほらこれほら、今みんなに聞かすの、スズとの声をママとかパパに聞いてもらいたいなと思って。だって仲良しでしょ、みんな。スズと、そしたらスズとは大きくなったら何になりたいの？
1: そのまま。
0: 何？
1: そのまま。
0: そのままいいね、そのまま。イエーイ。そのためにご飯いっぱい食べらんもいかんけど、誰がご飯作ってくれるの？
1: ママだけ。
0: いいね。
1: パパたまに。
0: え？
1: お味噌汁しか出てくれない。
0: すごくない？そしたらママのご飯何が一番好き？お料理。何がいいかな？
1: 開けて。
0: いいよいいよ、はい。そうすると、はい。ママのご飯何が好き？
1: オムライス。
0: いいね。なんか、ケチャップで書くの？何か、そうすると。ママは、
1: うん、王子は王子って書いて、スズとはスズと。
0: へえ、スズと自分で書けるの？
1: いや、ママが書いてる。
0: へえ、で王子は仲良し？姉ちゃん兄ちゃん？
1: 王子しかいない男の子の。
0: 何年生？
1: 4年生。
0: 遊ぶ？
1: 遊ぶけど喧嘩する。
0: 仲直りもする？どうしたら仲直りする？
1: 全
0: 仲直りしてね。あとは仲良くなるからね。じゃあスズとばあちゃんたち近くにおるの？
1: もういないよ。
0: じいちゃんは？
1: パパはいるけど、パパのおばあちゃんはいるよ。
0: 何してる？いつも
1: ママのは亡くなった。
0: 墓参り行くんだ。じゃあスズとパパはいつもお仕事頑張ってる？
1: うん。
0: 何の仕事してるかわかる？スズとい
1: ろんな場所でやってるよ
0: ね。仲良くしてね。すると、じゃあこの古宿子ども園の遊び、一番何が好き？
1: 外。
0: 外ね、いいね。またいっぱい遊んでね。はい、とってもお利口な沼田すずとくんでした。ありがさまりょうた。
1: ありがさまりょうた。
2: お前の頭
0: うがみんしょうらん。
1: うがみんしょうらん。
0: かわいい。お名前教えてください。
1: おじぬまみどりです。
0: みどりちゃん、いいね。みどりちゃん、大きくなったら何になりたいの？
1: チンパンジーにバナニーニ。
0: なちなちなちなち。チンパンジーに
1: バナニーニ。
0: バナニーニ、なにそれ。
1: 人気者。
0: あ、人気者なんだ。
1: キャラクターの人気者。
0: 素敵ね。
1: トイレステーション。

0: ジェッティもいる。
1: すごいね。どこで知ったのそれを。どこで知ったの。何かで見たのかな。
0: いや見てない
1: 。いいね。そのためにいっぱいご飯食べらんばいかんけど、緑の家で誰がご飯作ってくれるの。
0: いつも、
1: うん、
0: お母さんとパパ。
1: いいね。じゃあまずお母さんのご飯、一番何が好き。お料理。
0: カレーライス。
1: いいね。じゃあパパのご飯は。
0: お肉。
1: いいね。お手伝いもする。何か何するの。
0: 人参とか野菜とかで。
1: 関心切るの。誰かが教えてくれたの。
0: 誰も教えてない。
1: なんで切れるの。
0: それは、うん、ちっちゃい包丁があるから。
1: すごいね。届くの台所に。
0: うん、
1: 届くんだね。またお手伝いしてね、緑ね。そしたら緑のね、あのお家は今日子供たち他にもいるのかな。誰か。緑とも
0: みじと、
1: うん、
0: つむじと、
1: うん、もみじ誰。
0: もみじ、うん、あの長い髪の子。
1: 何年生。
0: 知らない。
1: で、つむぎは。
0: つむぎも知らない。
1: 何年生かわからない。小学生かな。
0: だって聞いたことないもん。
1: 本当。学校に行ってるの。
0: 学校と、
1: うん、
0: なんか
1: つむぎはもみじも遊んでくれるの、ね、緑と。何して遊んでくれるの。
0: ゲーム。
1: なんかゲームがあるの。何のゲーム。
0: ロブロックス。
1: あ、ロブロックスね。聞いたことあるけど何かわからない。どんなゲームかな。
0: いろんなゲームがあるやつ。
1: どんなの。
0: なんか戦いゲームとか。
1: 上手なの緑それやるの。誰から習ったの。自分でもできるんだ。すごいね。みんなね、子供たちね。
0: ちっちゃい頃はなかったよ。
1: いつからか来たんだね。誰が上手。
0: 3人とも
1: 上手なんだね。いいね。緑、
0: うん、
1: そしたらあのこしく子供園ね、子供たちもいっぱいいるがね、ちっちゃい子たちも遊んだりもするの。みんなでちっちゃい子とも何して遊ぶの。
0: バナナ鬼ごっこと、
1: うん、
0: 警察ごっこと、
1: うん、警察ごっこって何すんの。
0: 鬼ごっこと
1: 警察ごっこは。
0: 警察ごっこは、
1: うん、
0: 黄色の人が、
1: うん、
0: 警察で、
1: うん、
0: 白の人が泥棒で、
1: うん、
0: 10秒数えたらそのね黄色い人の帽子の警察があれ入
1: っ、うん、
0: 逃げて、
1: うん、
0: あれ泥棒は逃げてて、
1: うん、
0: タッチされたら、
1: うん、
0: あれちょあの泥棒のね中の入る泥棒の教室に入る。
1: 面白いね。また遊んでね。あと家族で海とか行ったりしない。
0: ん、
1: 海とか山とか行ったりしない。
0: プールとか行ったりする。
1: 泳げるの緑。すごいね。
0: 下まで行ける。
1: どうすんの。
0: あと座ったりする。
1: なんで泳げるの。
0: 足もついたりする。
1: あ、小宿にもプールもあるんじゃない。楽しみだね、今からね。緑、ばあちゃんたち寄る。じいちゃんたちは。
0: おばあちゃん、
1: うん、
0: なんか誕生日の時に、うん、ばあちゃんがおめでとうって連絡が来る。
1: 優しいね。また会うの楽しみだね。はい、とってもお利口な荻沼みどりちゃんでした。ありがさまりょうた。
0: ありがさまりょうた。
1: いかがでしたか。ムール可愛かったですね。

ここまでは島の宝奄美っ子をお届けいたしました。今週1週間古宿子ども園の子どもたち登場してくれております。みんな元気いっぱいですよね。最初流れるこのお歌、子どもたちが歌っているお歌もね、ムール元気いっぱいで、ね、子ども園で子どもたちが先生

0: 生方がどんな風に過ごしているのかなっていうのが、なんかこの声だけでもなんか伝わりますね。また今日のお昼もですね、そんな子どもたち再放送でお届けいたしますので、どうぞお楽しみにされてください。このコーナーは島の暮らしを見つめる奄美信用組合の提供でお送りいたしました。さて時刻は8時7分になっております。それでは続いては空の便海の便のご案内です。このコーナーはあなたの街のサポートカンパニー里見海運産業の提供でお送りします。
1: ブルー&イエロー、旅行出張のことなら奄美ツーリストサービス、引っ越し移転のことなら奄美引っ越しサービス、ありがとうの一言のために安心と信頼のサポートカンパニー里見海運グループへお任せください。
0: それでは空の便海の便のご案内です。本日お伝えいただきますのは奄美ツーリストサービスより池畑さんです。もしもし、おはようございます。
2: おはようございます。
0: おはようございます。
2: 本日の空便の空席状況と海の便の入所工状況をご案内いたします。よろしくお願いいたします。
0: お願いいたします。
2: まず空の便の空席状況です。本日6月3日水曜日、こちらは喜界島駅3時40分、あ、失礼いたしました。こちらが、満席便はございませんが、東京駅2時25分が台風6号のため欠航となっております。続いて、10時55分徳之島経由沖縄選ぶ行き、そして10時55分徳之島経由沖縄行き、11時15分与論経由沖縄行きが残りわずかとなっております。続きまして海の便の入出港状況です。本日6月3日水曜日、クインコーラルプラス上り便、こちらが台風6号のため欠航となっております。続いて6月4日木曜日、クインコーラルクロス下り便、鹿児島新港より午前5時入港、5時50分亀特攻向け出港いたします。フェリー機械下り便、喜界島本港より午前7時入港、7時30分コニア港向け出港いたします。以上、空の便と海の便のご案内でした。
0: 池畑さん、ありがとうございます。
2: はい、ありがとうございます。
0: 明日船入る予定なんですね。
2: そうですね、今のところは入る予定ではいるんですけど。
0: よかったです。一旦入る予知予定が聞けるだけでもなんか
2: そうですね、あと状況が変わったりする可能性はあるんですけど、
0: はい、うん、ありがとうございます。
2: はい、
0: 昨日までね、ちょっと台風6号、うん、ちょっとだいぶ風、雨風強かったですけども、池田さんは、はい、あれですか、お家で過ごされてたんですか？
2: いえ、
0: あ、
2: 昨日、一昨日は、昨日は午後から出勤で、
0: そうだったんですか。はい、だいぶ久々台風でしたけど、台風の夜なんかは、はい、なんかどんなに過ごしてました？
2: そうですね、うん、まあ基本的にはその、まあ、台風で停電になることが多いんで、まあ、モバイルバッテリーとか、ちゃんと充電するものを充電して、
0: う
2: ん、で、ちょっと対策は立ててたんですけど、まあ、停電することなく、まあ、終わったのでよかったなって思いつつ、
0: はい、よかったです、
2: ね、結構その昨日出勤するときに、うんうん、道路とかに結構そのガラスがやっぱり落ちてたりしたんで、そう、危ないなって思いながら、
0: ね、
2: 本当ですね。
0: じゃあいろんなね、木の中も本当、うん、散乱、なんか物が散乱してたりとかね、してましたから、うん、ただそれもなんか飛んできてちょっとパリンチ割れちゃったのかもしれませんね。
2: そうですね。
0: じゃあ私も家の近くで、どなたかの多分鉢植えがパリンチ割れてるのを見て、ねえ、大変じゃな、じゃやーち思いながらでしたから、はげはげ、ね、またね、台風シーズンやってきますので、また引き続き池田さん、備えなんか決まりましょう。
2: そうですね、頑張りましょう。
0: はい、ありがとうございます。
2: ありがとうございました。
0: 今日は、奄美ツーリストサービスより池田さんにお伝えいただきました。池田さん、今日やありがさまりよった。
2: ありがとうございました。
0: はい、ということで お伝えいただきました。今日は空の便東京行きが欠航、奄美発東京行きが欠航となっております。船は、今日ですね、上り便は欠航と、クイコレルプラス

スの上り便は欠航となっておりますが、明日の、下り便のですね、入港が、入港すると予定となっておりますので、いやーよかったですね。また、こちら、空の便、海の便、詳しくは、奄美ツーリストサービス、電話 0997-53-3112 番、一部海の便は、マルエーフェリー、電話 0997-53-2111 番までお問い合わせください。以上、ここまでは、空の便、海の便のご案内でした。このコーナーはあなたの街のサポートカンパニー里見海運産業の提供でお送りいたしました。さて時刻は8時12分ですが、ここでですね、メッセージリクエストをお送りいただきまして、ご紹介したいと思います。ラジオネーム奄美 FM 大好きさんから、スカメアガミンショーランガミンショーラン、四国も台風が過ぎ晴れていますよ。もう四国も過ぎていったんですね。ねえ、よかったです。奄美の皆さん、熱中症や怪我に気をつけて後片付け頑張ってくださいね、といただきました。奄美 FM 大好きさんも、ね、もし台風の片付けなんかあれば、また決まってくださいね。そして、今週のメッセージテーマ、好きな奄美の歌ですが、八木島ホテルのテーマソングが好きですということで、いただきました。ぜひこの曲かけてくださいともいただいておりますが、そう、八木島ホテルさん、実はですね、テーマソングがありまして、八木島ホテルさんのマスコットキャラクターのお名前が、ヤギからですね、ヒンジャーちゅうキャラクターがいるんですよね。ムルかわいい、ヤギのキャラクターなんですけれども、そんなヒンジャーのお名前が入っている、こちらのテーマソングご紹介したいと思います。そんな、八木島ホテルさんのテーマソング、ヒンジャーのアバンチュール、

0: お嬢さん、お待ちなさい。ちょっと落とし物。白い貝殻の小さなイヤリング。
1: あら、ヒンジャーさん。ありがとう。さようなら。

0: ご紹介した楽曲はこちらラジオネーム奄美 FM 大好きさんからのリクエスト、八木島ホテルさんのテーマソングをお願いします。好きな奄美の歌ということでリクエストいただきました。ヒンジャーのアバンチュールでした。島のね、いろいろな楽曲も歌ってるメラビーの、あたりがね、歌ってる楽曲なんですよね。途中、ダンディーな、多分あれ、ヒンジャーの声なのかな？お嬢さんって言ってましたけど、あれヒンジャーなんですかね？あれはヒンジャーじゃない？あれがヒンジャーなんですよね。ムルね、私も大好きな曲の一曲でした、ヒンジャーのアバンチュールお届けいたしました。
1: お口のお手入れ、在宅診療は朝にしか赤荻しかにお任せください。朝にしか電話 52-4540、 赤荻しか電話 55-4450。 歯科医院へ通えない方ご連絡ください。お口のお悩みぜひご相談ください。
2: 朝にしか赤おきしか。
3: 南海ガス、太陽産業、吉田商事、私たちは環境に優しい豊かな奄美の実現に貢献します。吉田商事グループ。
4: 九州電力送配電からのお願いです。一部地域で停電が発生しており、大変ご迷惑をおかけしております。ただいま九州電力送配電へのお問い合わせが多く、電話がかかりにくくなっています。全力を挙げて復旧作業に取り組んでおりますので、今しばらくお待ちください。
5: とある町の片隅にひっそりと佇むバーノムドソウル。今宵も雇われ店長ネオママと常連客スタートちゃんの、今夜もあんたと私だけの時間が過ぎてゆくのだ。
6: 奄美黒糖焼酎セイゴレプレゼンツ、どういう飲み？毎週金曜夜10時から、再放送は土曜夜11時。

時刻は8時20分になっております。それでは続いては今ラジオを聴きの皆様にイベント情報耳寄り情報のコーナーです。それではお伝えしてまいります。まずはこちら JA 奄美笠利農機センターより農業機械大展示会のお知らせです。笠利町万屋 JA 奄美笠利農機センターにて6月7日今週日曜日午前8時半から JA 農業機械大展示会が開催されます。最新鋭の農業機械を一堂に展示し JA ならではの特別価格にてご奉仕いたします。また農薬、オイル、JA の軽トラック、お米、堆肥など、展示即売会も開催します。お米、オイル、堆肥は、在庫がなくなり次第終了となっておりますのでお早めにお越しください。当日は有志専門員による各種ローン相談会を実施いたします。6月7日今週日曜日1日限りの開催です。ご近所お誘い合わせの上ぜひご来場ください。以上、ここまでは JA 奄美笠利農機センターより農業機械大展示会のお知らせでした。続いては奄美群

東観光物産協会から令和8年度グーンと奄美、グーンとアカデミーですね、グーンとアカデミー受講生募集のお知らせです。グーンとアカデミーは島のものを生かしてさらに稼ぐ力をつけようリーンという講座になっております。商品開発マーケティングの専門家、キャッチコピーネーミングの専門家、SNS での発信の専門家など第一線で活躍するさまざまなジャンルの方々を講師にお迎えいたします。開催は6月から来年1月までの全7回オンラインでの開催です。募集人員は30名、受講料はなんと無料となっておりますよ。お申し込みは奄美群島観光物産協会のホームページに、応募フォームへのリンクが貼っていますので、そちらからお願いします。その他詳しくは電話番号 0997-58-4888 番まで。応募締め切りは6月5日今週金曜日までです。奄美の宝を広める力を身につけよう。ここまでは奄美群島観光物産協会から令和8年度グーンとアカデミー受講生募集のお知らせでした。さて続いてですが、続いてはこちら、ですね、J アラートについてのお知らせです。こちらですね、6月3日本日開催予定、実施を予定しておりました J アラート訓練ですが、台風6号の影響で延期となっております。こちら変更の日程は令和8年度7月1日水曜日午前11時です。7月1日午前11時となっております。またですね、この7月1日の J アラート訓練の際には、奄美 FM でも、訓練を実施いたしますので、皆様ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。そして続いてですが、続いてはサンドイッチカフェ奄美から臨時休業のお知らせです。いつもサンドイッチカフェ奄美をご利用いただきありがとうございます。都合により、本日3日水曜日4日木曜日は、臨時休業とさせていただきます。どうぞご了承ください。こちらサンドイッチカフェ奄美から臨時休業のお知らせでした。続いてですが、続いてはこちら奄美体験交流館、浴場臨時休業のお知らせです。台風6号の影響で、未だ奄美体験交流館は停電中です。つきましては本日3日水曜日、浴場は、臨時休業となっております。ご不便おかけし大変申し訳ございません。ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。ということで、こちら奄美体験交流館より臨時休業のお知らせでした。それはここでいつも奄美 FM D ウェーブお聞きいただいている皆様にプレゼントのお知らせです。今週のプレゼント、黒潮の森マングローブパーク様からマングローブパーク入園無料招待券となっております。おかげさまでマングローブカヌーとグランドゴルフは大盛況。マングローブ原生林の雄大な自然を体験してください。こちら奄美 FM にお便りをいただいたリスナーさん、また奄美 FM サポーター会の皆様の中から6名の方にプレゼントをさせていただきます。そしてですね、もう一点お知らせがございました。もう一点ですね、お知らせをさせていただくんですけれども、こちら、奄美温泉大和花花ビーチリゾートさんからのお知らせなんですが、台風によるですね、台風の影響によるお休みの、休業のお知らせです。花花ビーチリゾートさんですね、台風の影響により本日6月3日水曜日まで休業をさせていただいております。なお明日4日木曜日は温泉プールは営業をさせていただきます。ビーチサイト及び浜辺のレストランガジュトーグラは休業となりますので、ご了承をお願いいたします。またですね、台風の影響により

0: 通行してくださいということなので、どうぞご了承のほどお願いいたします。さて今週のメールファックスのお題ですが、今週は好きな奄美の歌というふうになっております。今週日曜日、セントラル楽器さん主催の奄美歌謡選手権大会開催です。予選を勝ち抜いた皆さんが奄美の歌をテーマに自慢の喉を披露していただきますよ。本当島の歌、奄美の歌といえばね、新民謡、島歌、奄美歌謡とかね、またアマチュアミュージシャンの皆さんも多くいらっしゃいますよね。またあのメジャーのね、島出身のアーティストの方々もたくさんいらっしゃって、本当よく聞くのが、こういった歌手の皆さん、歌から奄美を知って奄美に来ましたっていう方々もいるぐらい、島本当に歌の島であるんですけれども、皆さんが思い浮かぶですね、この歌好きっちょねとか、この歌聞いてたら本当島を思い出すんだよなとかっていう楽曲、ぜひ教えていただけたらと思います。ぜひね、皆さんのこの歌が好きな理由ですか、エピソードも添えてね、ぜひぜひお送りいただけると嬉しいです。こちらお送りいただくメールアドレスは数字で777@npo-d.org、 ファックス番号は 0997-55-0770 番です。皆様からのお便り待ちりょっと。以上、ここまでは今ラジオ機の皆様にイベント情報、耳寄り情報のコーナーでした。
1: 由比島動物病院ではワンちゃん、猫ちゃんはもちろん、ウサギ、ハムスター、鳥類、野生動物など幅広く診療を行っています。
2: 診療時間は朝9時から夕方6時まで、休診日は木曜、日曜、祝日、お気軽にご相談ください。
3: 朝日通りホワイトキュービンそば、由比島動物病院、6938196938196938。

0: 刻は8時31分になっております。それではスカンマーワイドをお届けしておりますが、続いてはこちらのコーナーです。
1: 道の島座。

0: 奄美群島各地に電話をつないで地域の話題を届けていただく道の島ザワールド、旧屋タルダリョン会。もしもし、おはようございます。
1: はい、おはようございます。
0: おはようございます。ぜひ自己紹介いただいてよろしいでしょうか。
1: はい、はい、瀬戸内町役場総務企画課ふるさと納税担当の坂本と申します。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。はい、今日はどんなお話坂本さんいただけるんでしょうか。
1: はい、瀬戸内町では、人国の皆様にふるさと納税を

0: のご協力をお願いしておりまして、はい、その関係でぜひ今日は出演させていただきたく、はい、お話させていただきます。
1: ありがとうございます。はい、瀬戸内町さんふるさと納税をされていらっしゃいますけれども、もともとふるさと納税地はヌーダ緑海中とかも伺いたいんですけれども、よろしいでしょうか。
0: はい、ふるさと納税は今ですね、全国的に年々受け入れ額も上昇しており、やっぱ納税者の方からは期待や注目度もすごく高まっている傾向にあります。生まれ育った町を応援したいっていう、内地にいる移住島の方々や、あとは、返礼品をご紹介して瀬戸内町をより多くの皆様に知っていただける素敵な取り組みだと思っております。
1: 本当にこの応援したいという気持ちを一番感じられる制度でもありますよね。
0: そうですね。はい。
1: で、この、瀬戸内さんふるさと納税をされているということでなんですけれども、
0: はい、
1: 本当にこう普段からいろいろとこれどんなにしたらいいのとかっていうお声もいろいろあるんじゃないですか。
0: そうですね。瀬戸内町ではクロマグロやパッションフルーツ、山間マンゴーなどたくさんのふるさと納税の制度にご賛同いただいて、たくさんの事業者さんに返礼品をご提供いただいているんですけれども、はい、まだまだ山間農家さんやパッションフルーツを作っていただいている農家さんたちも、はい、ぜひふるさと納税に賛同して、参加したいというお声もたくさんいただいております。
1: 本当にたくさんのね、返礼品もある中で、坂本さんもこういったこの町内のいろんな農家さんとか、はい、そういった企業さんに、はい、してみませんかみたいなお話とかもされに行くんですか。
0: そうですね。やはり役場の方にも単管を出したいよって言ってくださる方もいらっしゃいますし、はい、でやっぱり事業者さんにとっても、なんて言うんでしょう、販路拡大とか売上がアップしたり、認知度アップもできるものなので、はい、ぜひぜひ登録に向けて、返礼品掲載に向けて、はい、サポートをしている状態です。
1: 本当にそう思うと、はい、島のそういった企業さん、農家さんだったりとか事業主さんにとっても本当にメリットもたくさんあるし、でまた、はい、ふるさと納税でね、こういったしてくださるこういった当該とか、内地の、ね、出身者の方々がその返礼品をもらってうことも無理嬉しいことだし、でもそもそもなんかウィンウィンな感じがしますよね。
0: はい、そうですね。瀬戸内町の特産品で、はい、少しでも瀬戸内町近くに感じていただけたら嬉しいですし、はい、あとこれを機に瀬戸内町に奄美大島に遊びに来たいなとか行ってみたいなって思っていただけるとすごく嬉しいです。
1: 確かに、クロマグロ、ムル、美味しい、マーサリョットって言ってからね、モニュメントの前でちょっと写真撮りに来た人が。
0: ですよね。はい。
1: そんなのいいかもですね。
0: そうなんです。そうですね。はい。
1: ということで、またね、こういった、本当にね、このふるさと納税、また瀬戸内町さんも力を入れてらっしゃるんだな、というのをすごく感じたんですけれども、
0: はい、
1: こういった、今現在は、返礼品のこういった、募集というか、のもされてらっしゃるんでしょうか。
0: はい、今ですね、やはり、瀬戸内町の事業者さんに、はい、なっていただきたいというお声掛けもさせていただいてますし、募集もどしどししております。はい、
1: こういったこの、はい、事業者としてふるさと返礼品でやってみたいなという方だったりとか、あとまた、はい、瀬戸内町のふるさと納税地どんなのがあるんだろうとか、どんな風に自分もちょっとふるさと納税でこの島のために、はい、集落のためにやってみたいという方々というのは、何かこう、はい、納税のことを知れるサイトとかページとかってあったりされますか。
0: はい、瀬戸内町のホームページにも、ふるさと納税、ふるさと応援基金っていう欄がありますので、はい、そちらを見ていただくと、瀬戸内町ではどこのサイトでふるさと納税できるよとか、いろいろな情報載っておりますし、はい、瀬戸内町のふるさと納税担当にお電話していただければ、はい、ご説明させていただきます。
1: ありがとうございます。ちなみにご連絡先もいただいてよろしいですか。
0: はい、瀬戸内役場総務企画課ふるさ

0: 里納税担当で、お電話番号でよろしいですか？
1: はい、お願いいたします。
0: はい、はいはい、お電話番号は0997-76-3456、
1: はい、3456、
0: はい、56ですね。
1: ありがとうございます、はい、じゃあね、もし
0: ぜひぜひお問い合わせいただいたら、はい、うん、
1: ありがとうございます。76-3456
0: です。はい、
1: ありがとうございます。またね、ぜひ気になる方、ラジオの前の方も結構当該で聞かれてる方もいらっしゃるので、
0: はい、あ、はい、
1: そうなんですよ。なのでちょっと気になった方はね、ぜひサイトをまたチェックしてみてほしいなと思いました。
0: はい、はい、ぜひよろしくお願いいたします。
1: ありがとうございます、はい、今日ですね、そんな里内町役場より坂本さんとお電話つなぎしてお話をお伺いしました。あ、ちなみに、はい、坂本さん、台風6号、はい、大丈夫でしたか？
0: はい、やっぱ心配なことで、パッションフルーツ農家さんの、テントが、ハウスの屋根が飛んでしまったりとか、やっぱ倒木があったりとか、ちょっと心配なことがありますので、今日は事業者さんにお電話をして、皆さん、はい、どうだったかちょっと
1: 確かにね、
0: 挙げていただきたいと思っております、
1: 瀬戸内町さんも本当農業も盛んな、ね、地域でもありますから、
0: はいはい、
1: またいろいろとお仕事も大変かと思いますけれども、またね、いろいろ台風状況も大変な中ですが、どうか決まってください。
0: はい、はい、ありがとうございます。
1: はい、坂本さん、本当に今日や、はい、ありがさまりょうた。
0: こちらこそありがとうございました。
1: はい、ということでお話をお伺いしてまいりました。瀬戸内町のふるさと納税について坂本さんにお伝えいただきましたね。ぜひ気になった方、あ、いろんなね、こうどんな返礼品があるんだろうとかね、どういう制度なんだろうとかっていうのを気になる方、ぜひ瀬戸内町のホームページをご確認いただきたいなというふうに思います。で、またね、町民の方もですね、町内の事業所の皆さん、返礼品出品しませんかということでもありますので、同じくぜひチェックしてみてください。以上、ここまでは道の島ザワールドお届けいたしました。
2: 飛行機、フェリー、JR、新幹線などの各種チケット、団体旅行、宿泊の手配はアマツー、奄美航空ツーリスト、私たち旅行のプロが責任を持ってご案内いたします。地域に密着、奄美の旅のコンシェルジュ、アマツー、奄美航空ツーリスト、電話 53-6111 まで。
3: 平田明のガンガンレディオ。
4: 奄美 FM をお聞きの皆さん、東京在住、奄美出身のシンガーソングライター、平田明です。平田明のガンガンレディオは毎週木曜日夕方16時、再放送は毎週木曜日夜22時から。東京から奄美愛を込めて、奄美観光大使としても皆さんがハッピーになるような、元気になるような、楽しい番組ガンガンやりますよ。マージン聞いてくんしょり。
5: しまぬ歌さぬラジオ節。
6: この番組ではゲストの皆さんの島唄、島への思いをたくさんお届けします。
7: 毎月第1、第3水曜お昼1時30分から、再放送は同じ日の夜7時から。
8: はげー、島唄ごあのなちかしゃや、島のチュンキャのやむららんやと思っていただけたら嬉しいです。
5: 島ぬ歌さぬラジオ節。
9: 奄美 FM D-WAVE 77.7 メガヘルツ。Say! お前が歌詞を取れ。

この日、何の日、気になる日、今日にまつわる記念日や出来事などをご紹介いたします。今日6月3日は世界自転車デーになっているみたいですね。アメリカの社会学教授レシェク・シビルスキーさんの提唱により国際デーとして

記念日が制定されているそうなんですね。自転車は単なる交通手段だけでなく、環境を汚さず割と気軽にできる有酸素運動ということで、車やバイクで気づかなかった意外な発見があるかもということで、こういった自転車移動が推奨されているそうです。島でもですね、レンタルサイクル各地で導入されている自治体ありますよね。確かに言われてみたら、車ではもうね入れない道とか、ブーン地過ぎちゃう道もね、県道国道を走ってしまって、なかなか降りない集落とかっていうところに、それでチャリンコちゃいかんね、自転車で行くことで、このね新たな発見だったりとか、その集落の文化だったり、こう風景をね知ることができるうちでね、こう人気だったりするんですよね。今日そんな、世界自転車デーです。そして今日は測量の日でもあるそうですね。1949年、昭和24年の今日、測量法が公布されたことにちなんで、当時の建設省、現在の国土交通省が記念日を設定しているということです。測量技術ってすごいですよね。一番はやっぱり歩いてこの日本地図を作った伊能忠敬さんからね、ある意味スタートではないですけれども、本当正確な測量値はそこからスタートって思ったらね、一歩一歩歩いてっていうところから、で今は測量技術っていうのが以前土木フェスタで体験したんですけれども、建設業協会の皆さんがね主催されている土木フェスタっていうイベントで、ちょっとけ測量についてちょっとね体験したんですけれども、この歩いて中スタートから今はねスマホでできるんですよ。で測量値ほら、なんか思い出すと、なんかほら道の反対側にこの三脚のねなんかこう機械から覗いて、で遠くにこうやってなんか大きな定規みたいなの持ってる人がおって、それで見ていくつっち測ってるイメージじゃないですか。今はそこからもうちょっとこう進歩して、振り子みたいなのを一人が持って、でこの振り子を持ってするだけでスマホにもう出るんですって、ポンチ。そう、すごくないですか。なんか覗いたりとか人の目でこう測ったりっていうのも今でもあるんですけど、機械を一個置いて自分でこうやってその測量場所に行って振り子みたいな機械をこう持つだけでスマホにポンチも数値が出るんですって。ねえ、本当に技術の進歩値すごいなーって思ったりしました。その土木フェスタの時にはその測量計を使って、この機械とあっちの振り子の人までは何メートルありますかっていうクイズをしとってね、子供たちが何メートルとかしても大盛り上がりだったんですけれどもね、本当にこう技術とまたこういった機械のねこういった進歩によって測量技術値はどんどん進んでるなってその時思ったりしました。今日そんな測量の日になっております。そんな今日、お誕生日の有名人の方がですね、今日はですね、俳優の唐沢俊明さんとか、プロ野球のですね、川崎宗凛がね、今日お誕生日みたいで、長澤まさみさんもそうなんですね。今日お誕生日、ちゅうことでした。そんな今日お誕生日のしまっちのあなた、お誕生日おめでとうございます。そして、本日お誕生日の奄美 FM サポーター会の皆様の中にもお誕生日の方いらっしゃいます。川口真知子さん、お誕生日おめでとうございます。素敵なね、こちら新民謡歌手としてもね、奄美歌謡選手権大会で第17回の時に最優秀賞を、受賞されたということで、素敵な楽曲もありますので、また FM のねまた放送内でご紹介できたらと思います。以上、ここまではこの日何の日気になる日でした。さあ、続いては奄美群島みんなのニュースの時間です。50年前の脇島奄美ではどんなことが起きていたのでしょうか。

昭和51年6月3日木曜日、南海日日新聞よりお伝えいたします。道路の破損目立つ。名瀬市内の舗装道路は凸凹だらけで危険がいっぱい。本格的な梅雨を迎え、各所で災害危険箇所の点検が行われているが、道路の危険箇所は見逃されがち。市の市道、総延長距離219キロ、農道からの昇格や埋め立てによる宅用地の新設などでさらに伸びているが、舗装率はほぼ前年並み。ただ市街地など交通量が多いところは約 70% の舗装率となっている。名瀬市ではこのような破損道路の補修に再舗装するなどの措置を講じてきたが、危険箇所が多く、補修作業も後手後手に回っているのが実情。本格的な梅雨入りと7、8月の台風シーズンを前に、老朽化した古傷の補修が早急に望まれているが、市の管理課では破損箇所があればすぐに知らせてほしいと市民の通報を呼びかけている。昭和51年6月3日木曜日、南海日日新聞よりお伝えいたしました。

0: ここまでは50年前の記事をご紹介する奄美群島みんなのニュースのコーナーでした。さあ、それでは時刻は8時50分、続いて天気予報をお伝えいたします。
1: D-WAVE Weather Report。
0: 現在奄美地方には波浪の注意報が発表されています。高波など十分に注意をしてください。続いて本日の天気です。風は西の風のち、南西の風が吹くでしょう。天気は曇り、昼過ぎから時々晴れ、ところにより昼前まで雨が降るところがあります。波は3メートルのち 1.5 メートル、うねりを伴うでしょう。本日降水確率は午前中まで 20%、 午後からは 10% の予報です。日中最高気温は30度の予報です。だいぶ暑いね、一日となりそうです。現在ですね、奄美大島島内では停電が発生している地区が多くございます。現在では奄美市、瀬戸内町、龍郷町で停電が発生しているということで、皆様熱中症などには十分に気をつけてですね、お過ごしいただけたらなというふうに思います。そして、明日以降の天気なんですが、明日以降はまた曇りのち雨の、ね、予報がちょっと続いていますね。明日4日木曜日は曇り、そして明後日5日金曜日、6日土曜日、7日日曜日は曇り一時雨の予報。この明後日以降はですね、降水確率は 60% から 50% の予報となっております。まだまだなんか台風が過ぎて、台風一過でね、いいお天気のような感じがするんですが、ちょっとまだ梅雨時期ですので、いろいろね、晴れ間にできることは今日のうちでやっていた方がよろしいかもしれません。そして、こちら馬瀬港の満潮時刻、干潮時刻をお伝えいたします。先ほどですね、午前8時満潮を迎えました。この後お昼の2時45分干潮を、そして夜の9時27分満潮を再び迎えます。以上、ここまでは天気予報をお伝えいたしました。さて、時刻は8時52分になっております。いやー、本当に今日は昨日と一昨日と打って変わって、もうカラッとしたこの槍川はお天気、いい天気となっております。なんかある意味久々になんかこのなんていうの、晴天を見ているような感じがしますね。今日はね、雨傘から日傘に変えて

傘を差している方が多いのかなと思ったりしておりますね。結構今現在ね、柳川通りもだんだんと人通りがちょっとねちょこちょこと出てきておりまして、皆様あちこちね、道路の片付けとかもねされておりました。ちょっとねこういろんなものがちょっと飛んでしまったりとかもねあったので、皆様も今朝はねいろんな準備とともにですね頑張ってお片付けもされていたところだったんじゃないでしょうか。今日からねまた子どもたち学校もスタートしていますのでね、先ほどねリスナーさんからいただいた情報で給食センターがちょっとお休みということで、今日はお弁当持参よとか、もうお昼には帰りますよという学校も多くあると伺いましたね。まだまだちょっと台風の影響は続いているのかなというところです。先ほども少しお伝えしたように停電が発生している地区まだねちょっとあるということで、農民どこどんさんからはですね、もう2日目になってなんかもう慣れてまで来ましたって話が出てたんですけれどもね、大変ですよね。ね、暑くもあるし、でまたほら食べ物冷蔵庫のね問題もあるし、でまた何よりもほら停電しとったらねテレビが見られんからもう大変とかっちゅうねこともあったりとか、スマホの充電もね気にせんばいかんしって思ったら本当大変ですよね。いやいやもう本当ねちょっとねこれに関してはもうちょっと待っていただくっていうことにしかならないんですけれども、今まさに宮殿さんがね頑張って事業所の皆さんが頑張って復旧作業されていらっしゃいますので、今しばらく復旧までお待ちいただけたらなというふうに思います。またね奄美 FM でも皆様がねこんなにして自分なんか過ごしてるよとか、こういったねメッセージなどもですね、お待ちしていますので、ぜひお送りいただきたいです。でねよくこういった、まあ、ラジオじゃないテレビなんかがちょっともう停電で見れんからもうずっとラジオ聞いてるのよっていう昨日ね方からお電話がありまして、ありがたいなって思いながらだったんですが、そのね皆さんも聞いていただいてるかなと思いますので、また生ワイド番組の中ではリクエストもお待ちしていますから、ああこの昼の時間はこれ聞きたいやーとかっていう曲がありましたら、ぜひお電話でもメールでもお待ちしていますので、リクエストなんかもぜひぜひお送りくださいね。さて時刻は8時55分になっております。今週のチャオ支局、大興文化祭テーマソングのかがり火聞こえてまいりました。そう、今週日曜日がね大興文化祭なんですよね。大興の文化祭ではいつもね舞台発表と学校の校舎内で行われる掲示発表があるんですけれども、舞台発表今どうなんだろう、バンドとかやったりとか3年生が劇やったりするんですよ。でいろいろその文化祭の最後の最後に全校生徒がみんな体育館に集まって、この歌をね輪になって真ん中でバンドのね演奏しながら輪になって歌ったりするんですよね。そんなテーマソングかがり火、こちらの楽曲お聴きいただきながらのお別れです。そして今日の夕方5時からはのユブニンガーワーの中で、夕方フレンド今日お迎えしますのは中津ジェスから奄美大島にやってきました、奄美市&中津ジェスの中学生の皆さんが、ゲストでいらっしゃってくださいます。中津ジェスのみんな台風あれ中津ジェスでもまあ台風あるのかな、アメリカだったら逆にハリケーンかねえ。もうねそんなちょっとね島のちょっとディープなところも体験してくれたみんながね来てくれますので、夕方の放送もどうぞお楽しみに。この後も奄美 FM D ウェーブ、またお聞きのラジオ局の番組でお楽しみください。スカンマーワイド、今日の担当は奄美 FM の久米蘭でした。皆さん今日も一日決まっていきましょう。ありがっさまりょうた。

0: はるみさんのゆむゆむランド。お元気ですか？あなたの周りのあんな話こんな話、素敵な音楽に乗せてお届けいたします。毎週木曜日お昼1時半スタート、再放送は木曜日夜9時スタート。みんなで楽しもうでー、ゆむゆむランド。
1: オタクラジオ。
2: この番組では奄美のオタクたちが
3: オタクな話題を熱くディープに語ります。
2: オタクのオタクによるご機嫌オタクラジオ、
1: オタラジ。
4: 放送は毎月第3火曜日夜10時半より、
5: 再放送は第3水曜日の同じく夜10時半より。
2: 皆さん
1: 聞いてね。
6: ミュージシャンで奄美観光大使の橋健です。大使は気まぐれテゲテゲラジオの放送は土曜日午後2時から、再放送は同じく土曜日午後7時半からです。聞いてね。

0: パパオパオパオパオパオパオパオパオ
1: シンマレディオ
2: 奄美 FM D-WAVE が9時をお届けしょろ。
3: 広報大和ラジオ便
4: Listen to me
5: 宇賀民商ら大和村の旬の情報をお伝えする広報大和ラジオ便を企画観光課中山と三田が大和 D スタジオからお送りします。この番組は毎週月曜日から土曜日午前9時からと午後2時半からです。
6: さて6月になりましたね。
7: はーい。奄美大島、特に大和村の6月といえば、はい、スモモです。
6: ですね、もうね、こう木にね赤く実ってるのを見かけますし、収穫もね始まってますね、
7: 今年もね、どんな風にしていただこうかなと、
6: はい、
7: 楽しみです。
6: で最近、台湾でもね同じようなそのスモモがねなってるということで、
7: そうですよね、原産が台湾とかって聞きますもんね、
6: はい、あのネットでね、見たら向こうでは、そのちょっと青いやつなんですかね、塩で渋みとか青みを取ってから、砂糖に漬けるっていう方法があるらしいです。
7: それもね、何でしたっけ、果肉、果肉というかそのスモモ自体に切れ目を入れて塩をしてってことでしたよね。やってみようかな。
6: なんかね、いろいろねやってきっと方法が、
7: そう、本場のね、
6: 本場の
7: スモモの食べ方でしょうから
6: やってみたいですね。
7: その台湾の方では漢字が何て読むのかわからないですけど、紅、あの赤いっていう意味の紅に、肉、にスモモという字で、そのそっくりなのが出てくるのでね。
6: いや本当ね、皆さんもちょっと調べてみてください。そっくりなんでね、同じ
7: これだって思う。
6: ね
7: なので、その食べ方を、最初に使用してみようかな、今年は。
6: ですね。
7: はい。